0: huống căng thẳng ở vùng vịnh sau các vụ đụng độ giữa Iran và Hoa Kỳ trong vùng biển Hormuz và các cuộc oanh kích của Iran vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây là cuộc tấn công đầu tiên nhắm vào một quốc gia vùng vịnh trong gần một tháng ngừng bắn.
1: Hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phát động một chiến dịch quân sự mang tên Dự án Tự do để khai thông eo biển Hormuz hiện đang bị Iran phong tỏa. Tàu chiến, máy bay và binh sĩ Mỹ dự kiến sẽ hộ tống các tàu hàng bị mắc kẹt từ hơn 2 tháng nay đi qua eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ khẳng định hai tàu buôn mang cờ Mỹ đã vượt qua được eo biển Hormuz, nhưng phía Tehran phủ nhận thông tin đó. Lực lượng Mỹ cũng cho biết họ đã phá hủy 6 tàu của Iran bị xem là gây ra mối đe dọa cho hoạt động vận tải thương mại. Iran thì cho biết đã bắn tên lửa và drone vào các tàu quân sự và thương mại của Mỹ, nhưng đã bị quân đội Mỹ đánh chặn. Trên đất liền, tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cơ sở dầu khí Fujairah đã bị một drone tấn công gây ra hỏa hoạn. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng thông báo đã bị tấn công bởi 4 tên lửa hành trình phóng từ Iran. Một tàu chở dầu thuộc công ty dầu khí quốc gia cũng bị hai drone Iran nhắm mục tiêu. Đây là những cuộc tấn công đầu tiên vào các cơ sở dân sự tại một quốc gia vùng vịnh kể từ khi thỏa thuận ngưng bắn giữa Tehran và Washington có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lên án một sự leo thang nguy hiểm và dọa sẽ trả đũa. Sáng nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho rằng những cuộc tấn công của Iran vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là không thể chấp nhận được, trong khi Ả Rập Xê Út thì cảnh báo về một sự leo thang quân sự hơn nữa ở vùng vịnh. Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi Tehran thực sự tham gia đàm phán để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao lâu dài. Đây cũng chính là yêu cầu của Thủ tướng Đức. Về phần mình, Iran cho rằng không có giải pháp quân sự nào cho khủng hoảng hiện nay. Từ Tehran, thông tin viên Savot Ghazi tường trình.
2: Abbas Araghchi a déclaré sur le réseau X que les événements du détroit d'Hormuz montrent qu'une crise politique n'a pas de solution militaire.
3: Trên mạng X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố các sự kiện ở eo biển Hormuz cho thấy một cuộc khủng hoảng chính trị không thể giải quyết bằng quân sự. Nhờ Pakistan, các cuộc đàm phán đang tiến triển. Hoa Kỳ phải cảnh giác để tránh rơi vào một cái bẫy khác do các thế lực xấu giăng ra, cũng như trường hợp của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Lãnh đạo chính trị của vệ binh cách mạng Hồi giáo nói thêm rằng các tàu chỉ có thể đi qua eo biển Hormuz khi có sự cho phép của lực lượng này. Tối qua, Iran đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhắm vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cáo buộc nước này theo đuôi Israel trong khu vực. Các cuộc tấn công đặc biệt nhắm vào hai cảng Jaban Ali và Al Fujairah. Lực lượng vệ binh cách mạng tuyên bố các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện đã bị bao vây và khu vực dưới sự kiểm soát của họ trải rộng đến phía đông của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Điều này có nghĩa là nước này không được phép xuất khẩu dầu từ cảng Al Fujairah mà không có sự cho phép của Iran. Tehran cũng bác bỏ thông tin của phía Mỹ về 6 tàu của vệ binh cách mạng đã bị phá hủy, khẳng định chỉ có 2 tàu cá bị phá hủy, khiến 5 thường dân thiệt mạng.
0: Tại sao Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ thấp tầm quan trọng của các cuộc đụng độ với Iran? Thông tin viên RFI Vaisal Suryo tại Washington giải thích.
4: Parce que c'est une violation pure et simple du cessez-le-feu. L'Iran s'en est pris à des destroyers américains avec des missiles.
5: Đây là hành vi vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn. Iran đã tấn công các tàu khu trục của Mỹ bằng tên lửa đạn đạo. Trên lý thuyết, sự kiện này có thể trở thành cơ sở để nối lại các hành động thù nghịch, hoặc ít nhất có thể dự đoán là phía Mỹ sẽ có phản ứng, ví dụ tấn công chính xác vào một mục tiêu chiến lược của Iran. Nhưng điều đáng chú ý là ngược lại, nguyên thủ Mỹ lại hạ thấp tầm quan trọng của các cuộc đụng độ này, mặc dù chúng ta đã được nghe nói trong nhiều tuần rằng ông muốn hành động, ông không thể chịu đựng thêm hiện trạng này nữa. Thậm chí ông Trump đã cân nhắc, nhưng sau đó ông hủy vào phút chót một kịch bản liên quan tới việc sử dụng vũ lực để chiếm giữ eo biển Hormuz. Những người thân cận của ông cũng nói rằng ông Trump đang chờ một sai lầm từ phía Iran, điều mà theo ông sẽ cho phép Hoa Kỳ có quyền hành động. Và tình huống đó đang xảy ra, nhưng cho đến nay Tổng thống Mỹ vẫn chưa thực hiện điều đó. Có thể nguyên thủ Mỹ trì hoãn vì đằng sau hậu trường các cuộc đàm phán đang tiến triển. Ít nhất, đó là những gì Ngoại trưởng Iran tuyên bố. Tất nhiên còn có vấn đề về giá cả dầu lửa. Ông Donald Trump không muốn thị trường hoảng loạn. Và cho tới nay, Nhà Trắng vẫn luôn bảo đảm rằng lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ đang gây ra tác động tàn phá và nói cách khác sẽ đánh gục Iran như trái chín. Rõ ràng điều đó vẫn chưa đủ đối với ông Donald Trump vì giờ đây đã có chiến dịch Freedom Project, dự án tự do, nhằm bảo vệ các tàu thương mại từ xa. Chiến dịch này vẫn chưa đi vào hoạt động nhưng đã cho thấy là sẽ rất phức tạp và sẽ bị đe dọa nếu xung đột tái diễn.
0: Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng dù Trung Quốc, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran, thì các cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tập trung vào quan hệ song phương cũng như tình hình trong vùng Trung Đông và quốc tế, vẫn liên quan đến eo biển Hormuz. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vào ngày hôm qua ra thông cáo cho biết là vào khoảng 20 giờ 40 cùng ngày đã xảy ra một vụ nổ và gây hỏa hoạn trên tàu chở hàng HMM Namu do hãng vận tải biển HMM vận hành trong lúc con tàu này đi di chuyển qua khu vực eo biển Hormuz gần vùng biển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trên tàu có 24 thuyền viên, trong đó có 6 người Hàn Quốc và hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Phía Mỹ cáo buộc tàu bị Iran tấn công. Tuy nhiên, cho đến lúc này thì Seoul vẫn tỏ ra thận trọng, muốn làm rõ nguyên nhân trước khi có phản ứng thích hợp. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
6: Ngay sau vụ cháy tàu chở hàng HMM Namu xảy ra, Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn, yêu cầu các tàu Hàn Quốc hoạt động hoặc neo đậu gần khu vực xảy ra sự cố nhanh chóng di chuyển đến vùng biển an toàn. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngay lập tức viết trên mạng xã hội Iran đã nổ súng nhằm vào các tàu của những quốc gia không liên quan đến Project Freedom, trong đó có tàu hàng Hàn Quốc. Ông Trump cho rằng đã đến lúc Hàn Quốc tham gia sứ mệnh này, qua đó gia tăng sức ép buộc Seoul tham gia chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn dắt tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Phủ Tổng thống Hàn Quốc vẫn giữ lập trường thận trọng, nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là xác định chính xác nguyên nhân vụ cháy tàu. Seoul cho biết chưa thể kết luận đây là một vụ tấn công từ bên ngoài hay sự cố kỹ thuật và sẽ chỉ quyết định hướng ứng phó sau khi có kết quả điều tra rõ ràng. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết sẽ cân nhắc mọi phương án trên cơ sở luật pháp quốc tế, an ninh hàng hải, quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, tình hình bán đảo Triều Tiên và thủ tục pháp lý trong nước. Trong ngắn hạn, Seoul khó có khả năng điều động ngay lực lượng quân sự tới Hormuz. Hải quân Hàn Quốc có đơn vị Chonghae được thành lập từ năm 2008, chuyên chống hải tặc và hộ tống các tàu chở hàng ở vùng biển Somalia, châu Phi. Tuy nhiên, việc mở rộng nhiệm vụ của đơn vị đặc nhiệm này từ vịnh Aden sang khu vực gần như đang có chiến sự cần được Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn. Dù vậy, Hàn Quốc vẫn để ngỏ khả năng tham gia ở mức hạn chế như chia sẻ thông tin tình báo, cử sĩ quan liên lạc hoặc phối hợp trong các nỗ lực quốc tế nhằm đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Ukraine tuyên bố ngừng bắn kể từ ngày mai 6 tháng 5, hai ngày trước khi phía Nga công bố lệnh ngừng bắn nhân kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ hai, đồng thời Kiev cảnh báo sẽ trả đũa bất kỳ cuộc tấn công nào của Moscow.
1: Trong khi quân đội Nga đe dọa sẽ tấn công tên lửa quy mô lớn vào Kiev nếu lệnh ngừng bắn được ban hành cho hai ngày 8 và 9 tháng 5 bị vi phạm, Tổng thống Ukraine tối qua đã hồi đáp với tuyên bố ngừng bắn kể từ 0 giờ đêm nay sang ngày mai. Nhưng nguyên thủ Ukraine cảnh báo chúng tôi sẽ hành động tương xứng kể từ thời điểm đó. Ông tuyên bố đã đến lúc các nhà lãnh đạo Nga phải có những bước đi cụ thể để chấm dứt cuộc chiến tranh của họ. Nga vẫn kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức hàng năm bằng cuộc duyệt binh lớn tại quảng trường đỏ ở Moscow. Tuy nhiên, để đáp trả các cuộc oanh kích dữ dội của Nga trong những tuần gần đây, Ukraine đã gia tăng những cuộc tấn công bằng drone vào lãnh thổ Nga. Hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo nếu chính quyền Kiev cố thực hiện kế hoạch tội ác của họ nhằm phá hoại lễ kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng, lực lượng vũ trang Nga sẽ phát động một cuộc tấn công tên lửa trả đũa quy mô lớn vào trung tâm Kiev. Ukraine từ lâu vẫn kêu gọi một lệnh ngừng bắn lâu dài trên tiền tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán chấm dứt cuộc chiến. Nhưng phía Nga từ chối, lập luận rằng Kiev sẽ lợi dụng một lệnh ngừng bắn rộng hơn để tăng cường phòng thủ. Hai bên thông báo ngừng bắn vào lúc quân đội Nga đang gặp khó khăn trên chiến tuyến. Theo phân tích của AFP dựa trên dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh, khu vực mà Nga kiểm soát ở Ukraine đã giảm khoảng 120 km2 trong tháng 4, một sự sụt giảm chưa từng thấy kể từ đợt phản công của Ukraine vào mùa hè năm 2023. Hiện giờ các cuộc oanh kích và tấn công dữ dội từ cả hai phía tiếp diễn. Theo thông báo của chính quyền Ukraine hôm nay, các cuộc không kích của Nga vào hai vùng Poltava và Kharkiv đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Về phía Nga, một số khu vực bao gồm cả Moscow đã là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine theo lãnh đạo của các vùng này.
0: Liên hiệp châu Âu và Armenia, quốc gia thành viên Liên Xô cũ, lần đầu tiên tổ chức thượng đỉnh song phương vào ngày hôm nay tại Erevan, thủ đô của Armenia. Trong tuyên bố chung được công bố sau thượng đỉnh, Liên hiệp châu Âu tái khẳng định cam kết vững chắc tiếp tục tăng cường quan hệ với Armenia, ủng hộ nguyện vọng hội nhập với châu Âu của người dân Armenia.
7: Trong một thông điệp trên mạng X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen khẳng định, xin trích, quan hệ giữa Liên Âu và Armenia chưa bao giờ mật thiết như vậy. Ngày hôm nay, chúng ta đưa quan hệ đối tác song phương lên một tầm cao mới. Hết lời dẫn. Tuyên bố chung Liên Âu Armenia ghi nhận nguyện vọng hội nhập châu Âu của người dân Armenia thể hiện qua luật về khởi động tiến trình gia nhập Liên Âu đã được Quốc hội Armenia phê chuẩn hồi tháng 3 năm ngoái. Tổng thống Nga Vladimir Putin chống lại việc Armenia gia nhập Liên Âu. Trong cuộc gặp Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ngày 1 tháng 4 vừa qua, lãnh đạo Nga tuyên bố là việc Armenia trở thành thành viên Liên Âu là điều không thể chấp nhận được khi mà quốc gia này là thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Nga là trụ cột. Theo AFP, Liên Âu đặc biệt chú ý đến việc hỗ trợ Armenia chống lại các hoạt động can thiệp bầu cử, tung tin giả trước cuộc bầu cử quốc hội ngày 7 tháng 6. Trả lời AFP ngày hôm qua, nghị sĩ nghị viện châu Âu thuộc đảng cánh trung GNU, bà Nathalie Loiseau, người tới tham gia một phái bộ quan sát bầu cử, cảnh báo Tổng thống Nga muốn giành lại quyền kiểm soát Armenia giống như đã làm với nước láng giềng Georgia. Về quan hệ giữa Liên Hiệp Châu và Armenia, trả lời AFP chuyên gia Jacques Khopnik, Đại học Sciences Po, Paris, nhận định.
8: Je pense que ce qu'attendent les Européens, c'est de coordonner leur politique vis-à-vis du voisin.
9: Tôi nghĩ điều mà châu Âu chờ đợi là phối hợp các chính sách của mình với các nước láng giềng phía đông. Trong lịch sử, Nga từng liên tục là thế lực bảo trợ vĩ đại đối với người Armenia, chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên giờ đây, Nga không còn giữ được vai trò này nữa kể từ cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan, quốc gia được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Điều này đã củng cố định hướng hội nhập với châu Âu của Armenia và nước này đương nhiên mong muốn châu Âu hỗ trợ quốc gia này về an ninh và cuối cùng là đối với quá trình Armenia gia nhập với Liên Hiệp châu Âu.
8: À sa sécurité et aussi à son arrimage à l'Union européenne à terme.
7: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến dự thượng đỉnh cộng đồng chính trị châu Âu và thượng đỉnh đầu tiên Liên Âu Armenia, có chuyến thăm cấp nhà nước tại Armenia ngày hôm nay. Theo AFP, trong dịp này, Pháp và Armenia ký một thỏa thuận đối tác chiến lược, ưu tiên các hợp tác quốc phòng và kinh tế.
0: Liên hiệp châu Âu và Mỹ họp khủng hoảng về chiến tranh thuế quan. Ngày hôm nay, theo dự kiến, Ủy viên Thương mại châu Âu Maros Sefcovic gặp người đồng cấp Mỹ Jameson Kheer sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo về đánh thuế 25% đối với ô tô châu Âu. Cuộc gặp song phương diễn ra trước cuộc họp của các bộ trưởng thương mại G7 tại Paris, Pháp.
1: Cuộc họp giữa đại diện thương mại Liên Âu và Mỹ là cơ hội để hai bên xoa dịu căng thẳng. Hôm qua, Ủy ban châu Âu cố thể hiện bình tĩnh vì đối với họ, xin trích, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi thấy những lời đe dọa. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong buổi họp báo ngày hôm nay tại Erevan, Armenia, cho biết là Liên Âu sẵn sàng cho mọi kịch bản. Trước đó, Tổng thống Mỹ đã dọa đánh thuế 25% đối với ô tô của châu Âu sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz chỉ trích cách tiếp cận của Mỹ đối với chiến tranh Iran. Theo một nghị sĩ châu Âu người Đức, Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu, những lời đe dọa của Tổng thống Trump chính là nhắm vào các nhà sản xuất ô tô của Đức. Nếu Mỹ áp dụng, biện pháp này vi phạm thỏa thuận thương mại Liên hiệp châu Âu-Hoa Kỳ đạt được vào mùa hè 2025 tại Scotland. Theo đó, hàng hóa Liên Âu nhập vào Mỹ bị áp ở mức thuế 15%. Tuy nhiên, ngày 1 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Brussels hành động quá chậm chạp trong việc thực hiện thỏa thuận. Trên thực tế, Nghị viện châu Âu đã thông qua thỏa thuận này nhưng có điều kiện. Theo quy trình nội bộ của khối, thỏa thuận vẫn cần phải được đàm phán với 27 nước thành viên trước khi được chính thức áp dụng, trong đó có việc giảm thuế của Liên Âu đối với hàng hóa của Mỹ xuống bằng không như đã quy định trong thỏa thuận. Chủ đề thuế quan mới của Mỹ đối với ô tô châu Âu sẽ không được trực tiếp đề cập trong cuộc họp của các bộ trưởng thương mại G7 tại Paris trong hai ngày 5 và 6 tháng 5.
0: Trong khuôn khổ đợt tập trận Bali Katan thường niên năm 2026, ngày hôm qua, binh sĩ lực lượng phòng vệ Nhật Bản tham gia tập trận bắn đạn thật chống đổ bộ bờ biển cùng với các đơn vị Mỹ và Philippines ở khu vực phía bắc quần đảo Philippines.
7: Trang mạng Philippines Manila Bulletin cho biết là cuộc tập trận diễn ra tại một cồn cát thuộc tỉnh Ilocos North nhìn ra biển đông. Theo quân đội Philippines, thì cuộc tập trận này nhằm kiểm tra khả năng của các lực lượng đồng minh trong việc phát hiện, đánh chặn và đẩy lùi các cuộc đổ bộ của đối phương. Cuộc tập trận có sự tham gia của các lực lượng thuộc 3 binh chủng không quân, lục quân và hải quân. Theo đài Nhật Bản NHK, quân đội Mỹ tham gia bài tập bắn đạn thật với hệ thống pháo phản lực HIMA và sử dụng hệ thống tên lửa đất đối không vác vai để đánh chặn drone. Khoảng 40 binh sĩ thuộc một lữ đoàn triển khai nhanh của lục quân Nhật Bản tham gia với bài tập bắn pháo không giật. Trước đó vào ngày 28 tháng 4, cũng trong khuôn khổ đợt tập trận Bali Katan, lực lượng thủy quân lục chiến Philippines và lữ đoàn triển khai nhanh của lục quân Nhật Bản đã tập trận đổ bộ dọc theo một khu vực bờ biển thuộc tỉnh Cagayan cũng ở phía bắc Philippines. 1.400 binh sĩ lực lượng phòng vệ Nhật Bản lần đầu tiên tham gia đợt tập trận Bali Katan kéo dài từ ngày 20 tháng 4 cho đến 8 tháng 5. Theo NHK, kể từ tháng 9 năm ngoái, hiệp định tiếp cận tương hỗ của Nhật Bản và Philippines có hiệu lực, cho phép Tokyo có thể tham gia đầy đủ vào các cuộc tập trận chung như Balikatang. Balikatang năm nay là cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 17.000 binh sĩ từ 7 quốc gia, trong đó riêng Hoa Kỳ điều động 10.000 quân. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Koizumi Shinryo dự kiến sẽ tham gia cuộc tập trận vào ngày mai.
1: Cũng về thời sự châu Á, Thái Lan hủy thỏa thuận hợp tác thăm dò năng lượng kéo dài 25 năm với Campuchia. Thỏa thuận đề xuất việc tạo ra một khuôn khổ cho phép hai nước cùng thăm dò dầu khí ngoài khơi trong các khu vực trồng lấn, song song với các cuộc đàm phán song song về phân định ranh giới. Tuy nhiên, trả lời báo giới ngày 5 tháng 5, Thủ tướng Thái Lan giải thích đã 25 năm trôi qua và không có tiến triển nào, và quyết định hủy bỏ này không liên quan chỉ đến xung đột biên giới với Campuchia.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
2: Để giải tỏa eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát động một chiến dịch mang tên Dự án Tự do bắt đầu từ ngày 4 tháng 5 để hộ tống những tàu không liên quan gì đến xung đột ở Trung Đông ra khỏi eo biển này. Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ cho biết tổng cộng 15.000 binh sĩ, nhiều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và hơn 100 máy bay sẽ được triển khai cho chiến dịch. Nhưng đây là một nhiệm vụ đầy rủi ro với kết quả không có gì là chắc chắn. Trên mạng xã hội của ông tối Chủ nhật 3 tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ mô tả chiến dịch dự án tự do chỉ là một cử chỉ nhân đạo và thiện chí vào lúc mà các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington đang gặp bế tắc kể từ thỏa thuận ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Tuy nhiên, Donald Trump cảnh báo rằng nếu chiến dịch này bị Iran cản trở, vấn đề sẽ phải được giải quyết bằng vũ lực. Phía Tehran cũng tỏ ra cứng rắn không kém. Theo trích dẫn của đài truyền hình nhà nước hôm qua, tướng Ali Abulahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm của Iran, cảnh báo bất kỳ lực lượng vũ trang nước ngoài nào, đặc biệt là quân đội Mỹ hung hăng, nếu họ có ý định tiếp cận hoặc tiến vào eo biển Hormuz, họ sẽ bị nhắm mục tiêu và tấn công. Trận chiến Hormuz có vẻ như đã khai màn. Hãng thông tấn Fars của Iran thân cận với chính quyền Tehran hôm qua loan tin là Iran đã bắn hai tên lửa vào một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đang tiến đến eo biển Hormuz. Nhưng Nhà Trắng phủ nhận thông tin đó. Theo Washington, hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đã tiến vào Vịnh Ba Tư để phá vỡ sự phong tỏa của Iran, giúp được hai tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz an toàn. Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ, xác nhận các tàu khu trục quả thực đã bị tấn công, nhưng tên lửa không bắn trúng mục tiêu. Cũng theo Washington, Iran đã điều 6 tàu tấn công nhanh truy đuổi các tàu thương mại, nhưng đã bị quân Mỹ tiêu diệt. Tuy nhiên, phía Tehran đã bác bỏ tin đó. Thực hư thế nào thì chỉ có những người trong cuộc mới biết. Nhưng rõ ràng là chiến dịch dự án tự do đang làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Tehran và Washington. Nhưng đáng lo ngại hơn đó là chiến dịch dự án tự do khiến cho chiến sự bùng phát trở lại giữa Iran với các nước láng giềng vùng vịnh, mà nạn nhân đầu tiên là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong đêm qua đã bị Iran tấn công bằng tên lửa và drone. Trang mạng TF1 Info ngày 4 tháng 5 có trích dẫn nhà nghiên cứu Roma Sierra, giám đốc đại quan sát chính trị và địa chiến lược của Hoa Kỳ, nhấn mạnh mục tiêu theo tuyên bố của Donald Trump là hộ tống các tàu này để mở lại eo biển. Trên thực tế, đây chắc chắn là một hành động khiêu khích của Tổng thống Mỹ. Nhà nghiên cứu này nhận định tiếp, Donald Trump cho rằng chiến tranh đã kết thúc cho dù phía Iran không hề nhượng bộ và hai bên không đạt được thỏa thuận nào. Thậm chí ông không thèm yêu cầu Quốc hội chính thức cho phép kéo dài cuộc chiến. Người ta có thể tự hỏi liệu đây có phải là một hành động nhằm khiêu khích Iran tấn công trước để Hoa Kỳ có thể biện minh cho việc quay trở lại xung đột vũ trang hay không. Cũng theo nhà nghiên cứu này, việc thực hiện chiến dịch dự án tự do sẽ cho phép Donald Trump hợp pháp hóa cuộc chiến tranh không được lòng dân nhất trong lịch sử gần đây của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo nhận xét của nhật báo Mỹ The Wall Street Journal, bất chấp các vụ đụng độ hôm qua, Tổng thống Donald Trump và các tướng lĩnh của ông hiện vẫn không xem đó là những vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Theo các quan chức Mỹ được tờ báo trích dẫn, từ nhiều ngày qua, Donald Trump vẫn chưa quyết định dứt khoát là có nên trừng phạt nghiêm khắc Iran vì nước này không chịu từ bỏ chương trình hạt nhân, hay bằng mọi giá tránh một sự leo thang lớn có thể kéo Hoa Kỳ sâu hơn vào cuộc xung đột ở Trung Đông. Nhưng với việc các vụ đụng độ ở eo biển Hormuz có thể tái diễn, Tổng thống Trump chắc là sẽ buộc phải chọn một trong hai con đường. Trong khi chỉ còn 6 tháng nữa là đến bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, cuộc chiến tranh Iran bị dư luận phản đối ngày càng mạnh. Khi phát động một chiến dịch với những hậu quả tiềm tàng nghiêm trọng, Donald Trump không chỉ gây phương hại cho các cuộc đàm phán với Iran mà còn cho cả tương lai chính trị của chính ông.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo trong tạp chí Kinh tế, Thanh Hà sẽ nói về chủ đề rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới. Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Liệu Việt Nam có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí Trung Quốc-Philippines ở Biển Đông hay không? Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Thùy Dương nói về lo thiếu kerosene sang máy bay, hàng không châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 4, Transavia, hãng hàng không giá rẻ thuộc tập đoàn Air France KLM đã hủy một số chuyến bay trong tháng 5 và tháng 6 do giá kerosene tăng cao và những khó khăn khi nhập khẩu từ các nước vùng vịnh. Các số liệu mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế được Euronews trích dẫn ngày 28 tháng 4 cho thấy giá kerosene ở châu Âu đã tăng 105,7% so với năm ngoái. Thông báo của Transavia càng thêm gây lo ngại cho công chúng về nguy cơ giao thông hàng không tê liệt trong mùa hè, mùa cao điểm du lịch ở châu Âu, nhất là trong bối cảnh trước khi Transavia thông báo vài ngày, thì theo trang tin châu Âu Euronews, Ủy ban châu Âu hôm 22 tháng 4 đã công bố về việc thành lập một đài quan sát nhiên liệu mới, có nhiệm vụ giám sát lượng dự trữ nhiên liệu hàng không và ngăn chặn khả năng các nước thành viên Liên Âu tích trữ nhiên liệu gây bất lợi cho các nước thành viên khác trong khối 27 nước. Cơ quan năng lượng quốc tế trước đó cũng đã cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt kerosene ở châu Âu. Một số hãng hàng không châu Âu cũng đồng tình với ý kiến của cơ quan năng lượng quốc tế và cho rằng điều này có thể dẫn đến việc hủy các chuyến bay. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu cho đến nay vẫn giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của cảnh báo này, cho rằng việc hủy chuyến bay không liên quan gì đến tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, mà chủ yếu xuất phát từ bài toán lợi nhuận của các hãng hàng không.
0: Kerosene là gì và châu Âu lệ thuộc vào kerosene nhập khẩu đến mức độ nào?
1: Theo nhận định của Thierry Brousse, giáo sư tại Sciences Po, chuyên gia về các vấn đề năng lượng với France 24, thì Liên Âu ngày càng lệ thuộc vào việc nhập khẩu các sản phẩm đã được tinh chế từ nước ngoài. Điều này khiến khối 27 nước đặc biệt dễ bị tổn thương trước các cuộc khủng hoảng quốc tế, và kerosene không phải là một ngoại lệ. Kerosene là một loại nhiên liệu thu được từ quá trình tinh chế dầu. Loại kerosene được sử dụng nhiều nhất trong hàng không chính là Jet A1. Các nước vùng vịnh không chỉ xuất khẩu dầu thô mà còn xuất khẩu rất nhiều Jet A1. Do eo biển chiến lược Hormuz bị phong tỏa sau khi nổ ra chiến tranh Iran, cũng như nhiều khu vực trên thế giới, từ nhiều tuần qua châu Âu không thể nhập khẩu dầu mỏ, khí đốt cũng như kerosene Jet A1 từ vùng vịnh. 40% lượng nhập khẩu diesel và kerosene của Liên hiệp châu Âu là qua eo biển Hormuz, tương đương với khoảng từ 15 đến 20% lượng tiêu thụ kerosene và 5% lượng tiêu thụ diesel tại châu Âu. Liên hiệp châu Âu sản xuất được khoảng 60-70% lượng kerosene. Phần nhập khẩu chủ yếu đến từ vùng vịnh, chiếm tối thiểu khoảng 20%, theo phân tích của giáo sư kinh tế Patrice Geoffron của Đại học Paris Dauphine PSL, cũng là giám đốc trung tâm địa chính trị năng lượng và nguyên liệu thô, được đài TFA ngày 29 tháng 4 trích dẫn.
0: Tình hình ở Pháp liệu có khả quan hơn một số nước láng giềng hay không?
1: Ufter Deouf, giáo sư về vận tải hàng không, giám đốc học thuật của CEMAT, một trung tâm chuyên về vận tải biển và hàng không tại Bỉ, giải thích với France 24. Pháp sản xuất ít kerosene hơn mức tiêu thụ. Khoảng 3 triệu tấn được sản xuất mỗi năm từ các nhà máy trong nước, trong khi tiêu thụ là 5 triệu tấn. 2 triệu tấn còn lại đến từ nơi khác, đặc biệt là từ Trung Đông. Tuy nhiên, vẫn theo nhận định của giáo sư Thierry Brousse, trường Sciences Po, chuyên gia về các vấn đề năng lượng, thì Pháp vẫn duy trì được mọi chuyện tốt hơn so với một số nước láng giềng bởi vì lệ thuộc ít hơn vào nhập khẩu kerosene từ Trung Đông. Ví dụ, Anh Quốc phải nhập khẩu tới 2/3 nhu cầu kerosene. Hai sân bay lớn của Paris là Roissy và Orly cũng là hai sân bay lớn của châu Âu có thể tránh được tình trạng thiếu hụt kerosene. Cơ quan điều hành hai sân bay này hôm 29 tháng 4 đã khẳng định là Paris Aéroport được cung cấp thông qua một hệ thống đường ống dẫn trực tiếp từ các nhà máy lọc dầu vào một bến cảng tại Le Havre, thành phố cảng miền Tây Bắc Pháp, và phần lớn dầu thô cung cấp cho các cơ sở này lại đến từ Bắc Mỹ. Vì vậy, tình hình cung cấp kerosene ở hai sân bay của Paris tốt hơn các sân bay khác. Nếu thiếu hụt kerosene có thể xảy ra tại Pháp thì chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến các sân bay nhỏ khác.
0: Liệu châu Âu có thể duy trì lâu dài trước nguy cơ thiếu kerosene hay không?
1: Trước mắt, trong tháng 5 và 6, châu Âu sẽ chưa thiếu kerosene. Nhưng sau đó thì sao? Đây mới là điều khiến nhiều người lo ngại. Theo đài TFA, Hoa Kỳ, Na Uy và Nigeria là những nhà cung cấp thay thế chính hiện đang được châu Âu tìm đến để thay thế nguồn cung từ Trung Đông. Thế nhưng, những nước này lại không có đủ kerosene để bù đắp hoàn toàn cho phần thiếu hụt từ vùng vịnh. Giáo sư kinh tế Patrice Geoffron giải thích, đó là lúc cơ chế về sự cạnh tranh của châu Á xuất hiện. Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc vốn còn phụ thuộc vào vùng vịnh nhiều hơn cả châu Âu cũng đang quay sang các nguồn cung thay thế này. Và chính điều này khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn, bởi vì theo nhà nghiên cứu thì các lô hàng sẽ tự động được chuyển đến bên trả giá cao nhất.
3: Giám đốc Trung tâm Địa chính trị Năng lượng và Nguyên liệu thô, ông Patrice Geoffron lưu ý là xuất khẩu của Mỹ đã bắt đầu chuyển hướng sang khu vực Thái Bình Dương, làm giảm lượng cung sẵn có cho châu Âu, và các nhà thương lượng hiện không còn đưa ra khả năng dự báo vượt quá một tháng đối với các chuyến hàng.
1: Nhưng nếu tình hình căng thẳng hơn thì châu Âu dự kiến những biện pháp như thế nào?
3: Bruxelles cho biết đang xem xét các nguồn cung ứng thay thế và các loại nhiên liệu nhập khẩu, cũng như các biện pháp nhằm tối đa hóa sản lượng của các nhà máy lọc dầu hiện có tại châu Âu, đặc biệt thông qua việc đưa vào lưu thông một cách có phối hợp và đúng thời điểm các kho dự trữ khẩn cấp. Liên hiệp châu Âu cũng có thể nới lỏng một số quy định liên quan đến các khung giờ cất cánh hay hạ cánh tại sân bay, hoặc hiện tượng fuel tankering, tức là các hãng hàng không bay với lượng nhiên liệu nhiều hơn mức cần thiết để tránh phải mua kerosene tại một sân bay khác có thể với giá cao hơn, đồng thời kêu gọi việc chia sẻ kerosene một cách tự nguyện giữa các quốc gia thành viên trong khối.
1: Các chuyến bay mùa hè ở châu Âu có nguy cơ bị hủy vì thiếu kerosene hay không?
3: Mối lo ngại về nguy cơ các hãng hàng không hủy chuyến bay khi thiếu kerosene đã được đặt ra. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dự báo thiếu hụt nhiên liệu sẽ không nghiêm trọng đến mức các hãng phải hủy nhiều chuyến bay, nhưng giá vé máy bay sẽ tăng bùng nổ. Nhà nghiên cứu Thierry Brousse phân tích với đài France 24, với cuộc xung đột ở Trung Đông, giá kerosene đã tăng hơn gấp đôi. Trong giá vé máy bay, có tới 40% có thể liên quan đến nhiên liệu. Đối với một số hãng hàng không, đặc biệt là các hãng hàng không giá rẻ, vốn hoạt động dựa trên mô hình khai thác tối đa số ghế trên máy bay và biên lợi nhuận thấp, thì giá nhiên liệu cao có thể tạo ra các tác động đáng kể và ảnh hưởng trực tiếp đến sự cân bằng kinh tế của hãng. Giáo sư Thierry Brousse khái quát, đây không phải là vấn đề thiếu hụt kerosene mà là vấn đề lợi nhuận kinh tế. Với việc giá kerosene tăng, một hãng như Transavia không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tăng giá vé. Nếu giá vé trở nên quá cao đối với hành khách và họ không mua nữa, thì để máy bay đậu ở mặt đất cuối cùng lại thành có lợi hơn cho hãng.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại. Thế giới kêu gọi giảm căng thẳng sau các vụ đụng độ giữa Iran và Mỹ trong khu vực eo biển Hormuz. Ukraine tuyên bố ngừng bắn từ ngày 6 tháng 5 trước lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga. Binh sĩ... RFI Musique.

0: Putin xuống dốc, kỹ nghệ dùng mỏ Nga bị thiệt hại nặng nề vì drone Ukraine tấn công, Moscow cướp đoạt cổ vật và tác phẩm mỹ thuật tại những vùng đất chiếm đóng. Hoa Kỳ mở chiến dịch dự án tự do nhằm chạy trò eo biển Ormuz, đó là một số chủ đề đáng chú ý hôm nay.
1: Le Monde ghi nhận Putin đứng trước sự bất bình của người Nga. Việc phong tỏa Internet và các khó khăn kinh tế đã làm tăng nhanh sự xói mòn lòng tin nơi người dân.
0: Cứ mỗi lần tỷ lệ tín nhiệm đi xuống là Tổng thống Nga lại triệu tập các ống kính truyền hình để ôm hôn trẻ em trước công chúng. Màn diễn này vừa được lặp lại hôm 27 tháng 4 tại một trung tâm thể thao ở St. Petersburg. Bác Putin vốn cứng nhắc đã hôn lên trán một bé gái học ba lê và vuốt ve búi tóc một em khác. Màn trình diễn gần nhất thuộc loại này là từ tháng 6 năm 2023 sau vụ Evgeny Prigozhin, thủ lãnh lực lượng lính đánh thuê Wagner, chế loạn. Lần đó khi đi thăm Kazakhstan, ông chủ Điện Kremlin bất chấp các quy định nghiêm ngặt thời Covid đối với những người thân cận đã hôn lên trán một thiếu nữ trong đám đông. Nhà chính trị học Nga lưu vong Farida Rustamova mỉa mai xin trích màn ôm hôn ở St. Petersburg là dấu hiệu chứng tỏ Putin đang lo lắng vì lòng tin bị giảm sút. Những tháng gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều video chỉ trích chính quyền cho những công dân bình thường đăng lên, nêu ra những chủ đề mà họ bất bình, từ vật giá tăng cao cho tới vụ tiêu hủy gia súc ở Siberia do quản lý tồi tệ dịch lở mồm long móng.
1: Những lời kêu gọi gửi đến Putin bằng video là hình thức phổ biến trong một chế độ độc tài, không có các diễn đàn độc lập lẫn truyền thông tự do, khi mọi chỉ trích chính quyền đều có thể dẫn đến nhà tù. Theo Rustamova, đó là một hành động tuyệt vọng.
0: Sau những vụ drone tấn công vào nhà máy lọc dầu ở Tuapse bên bờ Hắc Hải và ở Uran, các video lan truyền trên Internet cho thấy những cột khói khổng lồ, những trận mưa đen do hỏa hoạn gây ra, khiến nhiều người dân Nga công khai yêu cầu các quan chức, thậm chí cả Putin thử đến tận nơi vài ngày nhưng tránh được ô nhiễm xem sao. Tuy hiến pháp buộc Tổng thống hàng năm phải đọc diễn văn trước quốc dân vào tháng 3, năm nay và năm ngoái, Putin đều không thực hiện, còn năm tháng nữa đến bầu cử quốc hội ngày 20 tháng 9, sự im lặng này có thể bất lợi cho chính quyền. Ở thượng tầng quyền lực, một phần lớn giới tinh hoa gồm những người không làm giàu nhờ chiến tranh nhưng bị ảnh hưởng vì việc chặn Internet đang chế chịu Putin, nhưng họ vẫn còn sợ hãi. Một sự kiện đáng chú ý là Thứ trưởng phụ trách nguồn lợi thiên nhiên Denis Buseev hôm 22 tháng 4 đã chạy khỏi nước Nga chỉ vài giờ sau khi từ chức. Đây là trường hợp đầu tiên một quan chức Nga lưu vong dù vai trò ông này không mấy quan trọng.
1: Về kinh tế, Lviv cho biết ngành công nghiệp dầu mỏ Nga bị suy yếu nghiêm trọng do các cuộc oanh kích liên tiếp của Ukraine. Sản lượng dầu lọc được ở mức thấp nhất trong 17 năm qua do bị drone tấn công.
0: Cuộc chiến ở Ukraine mà Nga đang hoài công tìm cách làm người ta không chú ý, đột nhiên dán chặt vào mắt mọi người trong những ngày gần đây với những hình ảnh kinh hoàng. Đó là cảnh quan bị nhuộm bằng mưa dầu và thủy triều đen ở vùng Krasnodar. Tại đây có một nhà máy lọc dầu và một cảng biển trên Hắc Hải, là một trong những khu phức hợp năng lượng chính của đất nước. Từ giữa tháng 4 tới ngày 1 tháng 5, các cơ sở này bị oanh kích 4 lần, 100.000 tấn sản phẩm dầu mỏ bốc cháy, gây thiệt hại nghiêm trọng về môi trường ở khu vực được khách du lịch ưa thích. Tuapse chỉ là một trong những địa điểm năng lượng bị tấn công trên khắp nước Nga. Chiến tranh drone và những đợt tập kích lẫn nhau đã gây ra tác động chưa từng thấy đối với kỹ nghệ dầu lửa Nga, đặc biệt là ngành lọc dầu từ St. Petersburg tới tận Uran. Theo Bloomberg, Nga chỉ còn lọc được trên 4,6 triệu thùng dầu một ngày, giảm gần 1 triệu thùng so với trước cuộc xâm lăng Ukraine.
1: Trong tháng 4, Ukraine tấn công cơ sở tầng dầu lửa Nga ít nhất 21 lần, một con số cao kỷ lục vào đầu năm. Tối thiểu 9 nhà máy lọc dầu đã làm mồi cho drone và 5 trong số đó phải ngừng sản xuất hoàn toàn hoặc một phần.
0: Các cơ sở hạ tầng dầu khí ngoài khơi bao gồm các cảng biển cũng bị đánh 6 lần. Chẳng hạn Primorsk, một trong những cảng xuất dầu quan trọng nhất của Nga trên biển Baltic, là điểm trung chuyển quan trọng, và cảng Ustluga, một cảng xuất khẩu lớn khác, đã tê liệt vì Ukraine tập trung oanh kích. Các vụ drone tấn công trùng hợp với việc ông Trump tạm thời nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga. Hình ảnh vệ tinh cho thấy 40% năng lực dự trữ dầu của Primorsk đã bị thiêu hủy. Các nhà máy lọc dầu ở những nơi xa xôi như vùng Samara, cách biên giới 900 cây số cũng không thoát. Theo số liệu của OPEC Plus, Nga không thể đạt được quota đã phân bố và từ tháng 4 phải giảm thêm 300.000 đến 400.000 thùng dầu, thấp nhất từ 6 năm qua.
1: Bị thụt lùi trên chiến trường, nhưng từ đầu cuộc chiến, Nga đã cướp sạch các viện bảo tàng ở những vùng chiếm đóng, tước đoạt các cổ vật quý giá của Ukraine. Là khoa chạy tiết lớn trên trang nhất, Moscow cướp đi ký ức Ukraine.
0: Cả bảo tàng mỹ thuật Kherson bị Nga chiếm 9 tháng sau khi được giải phóng, chỉ còn lại duy nhất một bức tranh sơn dầu nhờ nằm khuất dưới một tấm thảm nên quân Nga không nhìn thấy. Đó là tranh của họa sĩ Oleksiy Chukonenko, huy chương vàng triển lãm Hoàng Vũ Paris năm 1937. Toàn bộ 14.000 tác phẩm nghệ thuật đã bị cướp đi vào lúc quân đội Ukraine sắp giải phóng được thành phố. Theo điều tra của một nhà báo thuộc Kiev Independent, những tranh tượng được chở đi bằng xe tải sang Crimea dưới sự giám sát của quân Nga và các sĩ quan FSB. Từ đầu cuộc xâm lăng, Ukraine bị mất 20% lãnh thổ, một khu vực có đến 90 viện bảo tàng. Trên toàn quốc có những cơ sở bị thiệt hại như một bảo tàng gần Kharkiv hay của Mariupol hoặc bị cướp trắng như Kherson. Tại đây, Nga đã cướp đi quan tài của ông hoàng Grigory Potemkin, tiền cổ, nữ trang và ở những nơi khác là bức tranh của các tranh họa, tác phẩm điêu khắc, nhiều cổ vật quý hiếm, v.v. Theo ước tính của Bộ trưởng Văn hóa Ukraine, đã bị mất 1,7 triệu cổ vật quốc gia. Một số đã bị đưa vào các bảo tàng lớn ở Moscow, các bộ sưu tập tư nhân hay ra thị trường. Chẳng hạn, bức đêm tranh của danh họa thế kỷ 19 Ivan Ivazovsky trưng bày ở Crimea đã bị đem bán đấu giá tại Moscow tháng 2 năm 2024 với giá 900.000 euro. Toàn bộ Crimea với nhiều địa điểm khảo cổ thời kỳ Hy Lạp, Byzantine, Ottoman là nạn nhân lòng tham của Nga. Mất mát nhiều như vậy là do Ukraine thiếu chuẩn bị, nhiều bảo tàng địa phương không có catalog kỹ thuật số và không ai tin rằng sẽ bị Nga xâm lăng. Chẳng có kế hoạch sơ tán bảo tàng và các quy định thì có từ thời Liên Xô, như viện bảo tàng Kharkiv còn được khuyến cáo di tản sang Belgorod của Nga.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về chiến tranh Trung Đông, Lysenko giải thích Hoa Kỳ cố gắng thông thương eo biển Hormuz như thế nào với chiến dịch Project Freedom.
0: Chiến dịch dự án tự do được Tổng thống Donald Trump loan báo để giải phóng các tàu bị kẹt ở vùng Vịnh Ba Tư bắt đầu từ thứ Hai. CENTCOM, tức Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ ở Trung Đông, cho biết đã huy động các khu trục hạm tên lửa dẫn đường với khoảng 100 phi cơ và 15.000 quân nhân để hướng dẫn các tàu mắc kẹt đi qua eo biển. Nhưng đến cuối ngày, hoạt động hàng hải hầu như không được nối lại. Iran tiếp tục tấn công các nước láng giềng. Cuộc chiến tranh thông tin đang diễn ra ác liệt. CENTCOM tuyên bố không có tàu Mỹ nào bị trúng đạn, nhưng vệ binh cách mạng khoe khoang đã làm hư hại một tàu Mỹ. Ngược lại, Tehran bác bỏ thông tin lực lượng Mỹ phá hủy 6 tàu của Iran. Hiện tại vẫn chưa rõ dự án sẽ bảo đảm việc sơ tán an toàn như thế nào. Giới chủ tàu và bảo hiểm đều ngần ngại. Tuy nhiên, Iran từng nghĩ rằng nắm cả thế giới trong tay với quyền kiểm soát eo biển Hormuz đang bắt đầu phải trả giá đắt. Một nhà nghiên cứu nhận xét, đến 90% nền kinh tế Iran phụ thuộc vào dầu lửa và 90% lượng dầu của Iran đi qua eo biển Hormuz. Ông tin rằng vệ binh cách mạng hiện đang lo lắng về tài chính. Hoa Kỳ duy trì sức ép kinh tế bằng lệnh phong tỏa và gia tăng áp lực quân sự, mới công bố gói bán vũ khí mới trị giá hơn 8 tỷ đô la cho Israel và các nước vùng vịnh. Hơn nữa, ông Trump đã vượt qua thời hạn 60 ngày phải xin Quốc hội chấp thuận cuộc chiến ở Iran. Do đó, các cuộc đàm phán đang tiếp tục diễn ra bí mật qua trung gian của Pakistan. Một phiên bản thứ tư sẽ bao gồm lệnh cấm làm giàu uranium trong nhiều năm. Liberation cũng chạy tích trang nhất, Trump kẻ trục lợi, nhấn mạnh từ khi tái đắc cử, Tổng thống Mỹ đã tích lũy được hơn 1,4 tỷ đô la.
3: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo chương trình là tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về chủ đề rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới.
4: Tạp chí Kinh tế.
5: Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thì một thành viên trong khối các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEC đã chính thức rời khỏi mái nhà chung vào ngày 1 tháng 5. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã chuẩn bị cho nước cờ này từ lâu năm với một điểm nhấn quan trọng là yếu tố Hoa Kỳ. đợt sóng ngầm nói trên xuất phát từ đâu và kèm theo là những hậu quả nào trên bàn cờ năng lượng quốc tế vào lúc mà mọi người vẫn tập trung vào chiến tranh ở Iran, vào việc eo biển Hormuz bị phong tỏa. OPEC và OPEC mở rộng vừa mất thêm một thành viên sau Qatar năm 2019 hay Angola năm 2024 đã rời đi. Quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tiếp tục làm suy yếu trọng lượng của tổ chức OPEC trên bàn cờ năng lượng quốc tế, nhưng lại có lợi cho Hoa Kỳ, nhà sản xuất dầu số 1 trên thế giới, vẫn đứng ngoài câu lạc bộ OPEC và OPEC mở rộng. Nhưng với các quốc gia nhập khẩu dầu thì sự ra đi này có đem lại những thay đổi gì hay không? Theo Hervé Gouliker thuộc công ty tư vấn độc lập Accuracy chi nhánh tại Paris thì câu trả lời là không, như ông đã nhận định trong một chương trình trên đài truyền hình tư nhân BFM TV.
6: Court terme, ça changera pas grand chose
3: oui.
6: Parce que produire est compliqué aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à vendre. Le deuxième, c'est que
7: trong ngắn hạn không có gì thay đổi bởi vì hiện nay eo biển Hormuz đang bế tắc, cản trở các hoạt động xuất khẩu dầu. Điểm thứ hai

0: Đài, cho nên Abu Dhabi muốn tận dụng thời gian, khai thác và xuất khẩu được nhiều chừng nào, tốt chừng ấy, rồi đem nguồn thu nhập này đầu tư để phát triển những lĩnh vực khác, giảm bớt phụ thuộc vào công nghiệp dầu hỏa sau này. Với tính toán đó, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không quan tâm nhiều đến mục tiêu phải giữ giá dầu trên thị trường quốc tế như quan điểm của Riyadh. Ả Rập Xê Út vẫn chỉ trông cậy vào dầu mỏ để phát triển. Trái lại, Abu Dhabi đã nghĩ đến những bước tiếp theo. Sau cùng, về mặt ngoại giao, khó có thể hy vọng là các nước trong vùng vịnh sẽ được ổn định. Căng thẳng giữa Abu Dhabi với Riyadh đã quá rõ ràng. Ảo ảnh về một sự ổn định trong khu vực này đã hoàn toàn sụp đổ sau quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rời khỏi khối OPEC.
1: Năm 2019, Qatar đã rời khỏi tổ chức OPEC để tập trung phát triển ngành công nghiệp khí đốt, đồng thời giành lại quyền định đoạt cho tương lai. Ở thời điểm hiện nay, cả Ả Rập Xê Út lẫn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đang rất cần vốn để chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, chuẩn bị cho thời đại dầu hỏa không còn là vua. Thế nhưng, Riyadh và Abu Dhabi lại đi theo hai hướng khác nhau, hai cột trụ năng lượng trong vùng vịnh này đang lao vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Mọi người chờ đợi, một khi mà chiến tranh Iran chính thức kết thúc, eo biển Hormuz được giải tỏa, giao thương hàng hải trở lại bình thường ở vùng biển này, thì tất cả các nhà cung cấp trong vùng vịnh, kể cả Ả Rập Xê Út hay Iran, đều sẽ đua nhau giải phóng những lượng dầu bị tồn kho trong những tuần lễ xung đột. Trong giai đoạn từ 28 tháng 2 cho đến ngày 1 tháng 5 năm nay, khả năng sản xuất của các quốc gia dầu hỏa ở vùng vịnh chỉ còn bằng 1/10 so với trước kia. Hiện tại thì bản thân Iran đang rất đau đầu vì phải tìm kiếm những kho để trữ dầu vẫn còn kẹt lại ở phía trong eo biển Hormuz. Nói một cách khác thì khi mà cửa biển này hoạt động trở lại bình thường sẽ có không ít nhà cung cấp hối hả đi tìm các nguồn tiêu thụ để giải quyết hàng tồn kho, để lấp đầy lại những thiếu hụt về ngân sách trong thời gian chiến tranh. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất muốn đi trước một nước cờ để không bị bất kỳ một hạn ngạch hay là luật chơi chung nào trói buộc. Giám đốc công ty tư vấn chuyên về năng lượng Carole Nacle được báo L'Orient Le Jour trích dẫn hoàn toàn không bất ngờ trước quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mà Abu Dhabi đã là thành viên toàn phần từ 1967, bởi vì nhà cung cấp này từ lâu nay vẫn đã rất bất mãn về cái chính sách chung của tổ chức OPEC do Ả Rập Xê Út áp đặt. Hai quốc gia trong vùng vịnh và cũng là hai trong số các nguồn cung cấp dầu hỏa lớn nhất cho thế giới đang đi theo hai mô hình phát triển cho tương lai. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đầu tư rất nhiều để bớt phải phụ thuộc vào vàng đen. Riyadh, tiếng nói có trọng lượng nhất trong khối OPEC, thì lại chủ trương hạn chế mức cung để vẫn giữ giá dầu, trong lúc mà Abu Dhabi thì lại muốn xuất khẩu được nhiều chừng nào, tốt chừng đấy.
2: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
1: Theo cái thể thức vận hành chung đã được quy định từ 56 năm vừa qua thì OPEC ấn định những quota cho mỗi một thành viên, cũng vì cái luật chơi chung đó mà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chỉ được sản xuất 3,4 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong lúc mà năng suất thực sự của Abu Dhabi là gần 5 triệu thùng. Cái điểm thứ nhì, theo ông Mohammed Baharoum, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Địa chính trị tại Dubai, được báo Le Monde được trích dẫn, thì ít nhất là từ 4 năm vừa qua, Abu Dhabi đã muốn bước ra khỏi OPEC nhằm phục vụ tốt hơn các đối tác chiến lược như là Ấn Độ, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Những đối tác này là những cột trụ bảo đảm an toàn về mặt kinh tế cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Như vừa nói, Mỹ là một yếu tố trong cái bài toán của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trên đài truyền hình nhà nước France 5, giáo sư Patrice Geoffron, chuyên về năng lượng giảng dạy tại Đại học Paris Dauphine, nhìn nhận Abu Dhabi chia tay với khối APEC sau gần 60 năm chung sống, trước hết là vì lợi ích quốc gia, nhưng rõ ràng Mỹ là bên hưởng lợi nhiều hơn cả.
3: L'organisation des pays producteurs de pétrole et donc qui de longue date gère les volumes de production et donc
0: tổ chức OPEC được hình thành từ thập niên 60 với mục tiêu là điều chỉnh lượng dầu sản xuất vì lợi ích chung. Ý tưởng ban đầu là một nghĩa vụ liên đới với nhau, với việc phân định xem mỗi thành viên được sản xuất xuất khẩu bao nhiêu thùng dầu mỗi ngày để giữ giá trên thị trường. Ra khỏi khối OPEC có nghĩa là Abu Dhabi không còn phải thể hiện sự liên đới với khối này, không bị trói buộc vì các khoản quota nữa, không còn phải tuân thủ chính sách chung. Sự ra đi này có lợi cho hai quốc gia, đó là Nga và Mỹ. Nga là thành viên OPEC mở rộng và trong tình trạng đang phải đài thọ cho chiến tranh Ukraine như hiện nay, thì Moscow muốn xuất khẩu nhiều hơn, không bị ràng buộc với tư cách là thành viên của khối OPEC mở rộng. Còn Hoa Kỳ thì không phải là thành viên OPEC nên sẽ hài lòng khi thấy khối này bị suy yếu. Đây là cơ hội cho các nhà sản xuất dầu mỏ ở Hoa Kỳ sản xuất nhiều hơn nữa.
1: năm

0: 2025, OPEC chiếm khoảng 30% các nguồn cung cấp dầu cho toàn thế giới. Với sự ra đi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì trọng lượng của khối này bị thu hẹp lại. Để so sánh, tổ chức OPEC bảo đảm 58% nhu cầu tiêu thụ cho toàn cầu vào năm 1973 khi mà cuộc khủng hoảng dầu hỏa lần thứ nhất bùng phát. Do vậy, cựu Bộ trưởng Kinh tế các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Nasser Saidi dự báo sau khi OPEC mất đi một thành viên quan trọng là Abu Dhabi thì sẽ đến lượt Caracas, rồi đây cũng sẽ chia tay với khối này, nhất là khi mà Washington đang kiểm soát dầu hỏa của Venezuela. Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEC đang để lộ rõ những rạn nứt từ ở bên trong đối với các quốc gia đang phải nhập khẩu dầu hỏa. Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rút lui khỏi APEC cũng cho thấy sự cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu dầu hỏa ngày càng gay gắt. Hợp tác giữa các nhà sản xuất không còn là ưu tiên số một trước những tính toán ích kỷ hơn. Đối với Ả Rập Xê Út, thành viên quan trọng nhất trong khối OPEC, thì sự rút lui của Abu Dhabi là một lời cảnh cáo. Còn nhìn từ Washington, đây là cơ hội. Đối với bản thân, tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa thì vị thế trên bàn cờ năng lượng của nhóm 11 quốc gia này ngày càng bị thu hẹp lại. Nhìn từ phía các nền kinh tế phải nhập khẩu dầu thì chưa chắc là cái viễn cảnh mà các nhà cung cấp và sản xuất cạnh tranh với nhau khốc liệt hơn sẽ là một tin vui. Cái điều chắc chắn duy nhất cho đến hiện nay là thị trường dầu hỏa trên toàn cầu đang trải qua nhiều biến động.
1: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Liệu Việt Nam có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí Trung Quốc-Philippines ở Biển Đông hay không? RFI tiếng Việt phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
2: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
1: Khủng hoảng dầu lửa Trung Đông lại làm giảm bớt căng thẳng tranh chấp chủ quyền giữa Manila và Bắc Kinh. Ngày 24 tháng 3 năm 2026, Tổng thống Marcos Junior tuyên bố là sẵn sàng nối lại đàm phán dự án dầu khí với Trung Quốc ở Biển Đông. Sau đó được Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh là phải tuân theo hiến pháp Philippines. Một tháng sau, đại sứ Philippines tại Trung Quốc giải thích là hai bên vừa cố gắng quản lý những khác biệt, vừa tìm kiếm điểm chung về lợi ích. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, dấu hiệu tàn bằng bắt đầu xuất hiện cho dù nguyên thủ Philippines và Trung Quốc cam kết nối lại đàm phán phát triển dầu khí chung ở Biển Đông nhân chuyến công du Bắc Kinh đầu năm 2023 của Tổng thống Marcos Junior. Đến tháng 3 năm 2026, Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia do khủng hoảng Trung Đông. Ngay sau đó, Bắc Kinh hứa hỗ trợ duy trì nguồn cung nhiên liệu. Khu vực khai thác chung Philippines, Trung Quốc nằm ở đâu? Mô hình này sẽ tác động như thế nào đối với Việt Nam? Khủng hoảng Trung Đông đang định hình lại nguồn cung nhiên liệu của nhiều nước Đông Nam Á. Thì liệu Việt Nam, Philippines và Trung Quốc có thể hướng đến việc tách riêng tranh chấp chủ quyền để đồng khai thác dầu khí ở Biển Đông hay không? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và tại Viện Đông Á IAO, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, gần đây Manila đề cập đến việc nối lại đàm phán với Bắc Kinh về dự án thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông, thì xin ông giải thích là bối cảnh đằng sau quyết định này của Philippines.
3: Bối cảnh của quyết định này liên quan đến việc Philippines bị phụ thuộc nặng nề vào nguồn tài nguyên hydrocarbon với các nhà cung cấp dầu chính theo thứ tự quan trọng là Ả Rập Xê Út, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Kuwait. Có thể thấy Philippines nhập khẩu gần như toàn bộ dầu thô từ Trung Đông, khiến nước này rất dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá dầu và gián đoạn nguồn cung. Để đối phó với tình trạng này, ngày 24 tháng 3, Tổng thống Ferdinand Marcos Junior đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia nhằm ứng phó với rủi ro từ gián đoạn cung ứng và tác động tiêu cực của giá nhiên liệu tăng cao, hậu quả của xung đột Trung Đông. Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm giảm thiểu tác động của giá nhiên liệu tăng vọt đối với nền kinh tế quốc gia. Về vấn đề này, trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 3, Tổng thống Marcos Junior cho biết là Philippines sẽ tìm nguồn cung năng lượng thay thế từ các đối tác ít bị ảnh hưởng bởi bất ổn Trung Đông. Ông cho biết là Manila đang đàm phán với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Cũng giống như Việt Nam, Philippines cũng đề nghị Tokyo hỗ trợ tiếp cận một phần dự trữ dầu của Nhật Bản. Tokyo phản hồi tích cực nhưng nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của Nhật Bản. Cũng chính trong bối cảnh phức tạp này, Philippines thông báo nối lại đàm phán với Trung Quốc về dự án phát triển dầu khí chung.
1: Thông báo của Philippines liên quan đến khu vực nào tại Biển Đông?
3: Khu vực được thảo luận là bãi cỏ rong, Philippines gọi là bãi Recto, cách đảo Palawan khoảng 82 lý về phía tây, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Dự án phát triển tài nguyên dầu khí tại bãi cỏ rong rất quan trọng đối với nguồn cung năng lượng của Philippines, vì theo ước tính, khu vực này chứa khoảng 165 triệu thùng dầu và hơn 3.400 nghìn tỷ feet khối khí đốt. Nguồn tài nguyên này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mỏ khí Malampaya, hiện cung cấp gần 30% nhiên liệu cho Philippines, đang cạn dần. Vì vậy, việc phát triển bãi cỏ rong được xem là giải pháp thay thế cấp thiết. Tương lai an ninh năng lượng của Philippines phụ thuộc nhiều vào kết quả các đàm phán, trong khi nước này vẫn đối mặt với rủi ro đáng kể.
1: Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc và Philippines nêu khả năng khai thác chung dầu khí ở Biển Đông, thì trước đây vấn đề này đã được đề cập như thế nào?
3: Đây là một tiến trình rất dài. Năm 2003, Trung Quốc và Philippines đã bắt đầu đàm phán về việc cùng khai thác dầu ngoài khơi. Năm 2005, thỏa thuận ba bên về khảo sát địa chấn biển chung được ký kết giữa Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Philippines tại khu vực theo thỏa thuận rộng hơn 140.000 km vuông ở Biển Đông, bao gồm một phần quần đảo Trường Sa. Thỏa thuận này kéo dài 3 năm và hết hạn vào năm 2008. Năm 2012, chính quyền Aquino khôi phục ý tưởng hợp tác với Trung Quốc nhằm thu hút Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc đầu tư thăm dò. Tuy nhiên, nỗ lực này thất bại do lo ngại liên quan đến đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh. Năm 2014, Manila áp đặt lệnh cấm tạm thời đối với hoạt động thăm dò tại các vùng biển tranh chấp vì căng thẳng với Trung Quốc gia tăng và sau khi Philippines đưa vụ việc ra tòa trọng tài thường trực ở La Hay. Tình hình bế tắc trong 2 năm, sau khi Bắc Kinh bác bỏ phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 của tòa, phủ nhận yêu sách đường 9 đoạn bao trùm phần lớn Biển Đông. Đến năm 2018, hai bên đã đạt được một số tiến triển khi ký bản ghi nhớ, thiết lập khuôn khổ đàm phán hợp tác phát triển dầu khí. Thỏa thuận quy định trong vòng 12 tháng, kể từ tháng 11 năm 2018, hai bên phải thống nhất được về khu vực và phương thức thăm dò chung ở Biển Đông.
4: Tuy nhiên, vì không có thỏa thuận cụ thể nào được ký kết, Tổng thống Rodrigo Duterte buộc phải đình chỉ đàm phán vào tháng 6 năm 2022.
3: Ngày 10 tháng Giêng năm 2023, Tòa án tối cao Philippines tuyên bố vô hiệu hóa thỏa thuận khảo sát địa chấn biển Trung ký năm 2005 với Việt Nam và Trung Quốc vì vi hiến và do lo ngại làm suy yếu chủ quyền quốc gia. Dù vậy, các cuộc tiếp xúc không chính thức giữa Trung Quốc và Philippines vẫn tiếp diễn trước khi hai bên chính thức nối lại đối thoại vào tháng Giêng năm 2025. Tiến trình được thúc đẩy trong năm nay qua các cuộc tham vấn song phương, bao gồm cuộc tham vấn lần thứ 24 giữa Bộ Ngoại giao hai nước tại Tuyền Châu, Trung Quốc và cuộc họp lần thứ 11 của cơ chế tham vấn song phương về Biển Đông. Các cuộc đàm phán này nhằm xác định những bước đi ban đầu hướng tới hợp tác về dầu khí.
4: Tuy nhiên, cần theo dõi phần tiếp theo, vì ngày 29 tháng 3, Manila khẳng định mọi quyết định hợp tác sẽ phải tuân thủ hiến pháp Philippines và phải bảo đảm chủ quyền quốc gia.
1: Một số vùng mà Manila tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn với vùng biển mà Việt Nam khẳng định chủ quyền, thì một dự án thăm dò dầu khí chung giữa Trung Quốc và Philippines có thể tác động như thế nào đến tuyên bố chủ quyền của Việt Nam?
3: Bãi cỏ rong, nơi Trung Quốc và Philippines vừa đàm phán triển khai thăm dò dầu khí chung, nằm ngoài khu vực chồng lấn chủ quyền của Philippines và Việt Nam tại Trường Sa. Do đó, dự án này không ảnh hưởng đến tuyên bố chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, tuyên bố chủ quyền vẫn tồn tại liên quan đến phía nam, vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Vùng biển tranh chấp này sẽ là chủ đề đàm phán tương lai giữa Việt Nam và Philippines. Về tài nguyên dầu khí của Việt Nam, chúng tập trung quanh bãi Tư Chính nằm ở rìa phía đông nam và nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Khu vực này chiếm khoảng 10% nhu cầu năng lượng của Việt Nam, lại là tâm điểm căng thẳng, không phải giữa Việt Nam và Philippines mà là giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bắc Kinh thường tuần tra tại đây nhằm đe dọa Việt Nam và làm gián đoạn hoạt động của các công ty dầu khí khai thác trong khu vực.
1: Trong trường hợp này hoặc là trong trường hợp các dự án phát triển chung giữa Trung Quốc và Philippines sau này, thì Việt Nam có thể làm được gì và liệu lập trường của Hà Nội có được Bắc Kinh và Manila lắng nghe hay không?
3: Khi hiệp định hợp tác khảo sát địa chấn chung được ký năm 2005 mà tôi đã đề cập ở trên, cả Việt Nam và Philippines đều coi đó là cơ hội để cải thiện quan hệ chính trị, kinh tế và quân sự với Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy phát triển chung các nguồn tài nguyên có thể sẽ rất khó khai thác vì những căng thẳng. Tình hình sau đó trở nên phức tạp hơn do Trung Quốc chính thức hóa các tuyên bố chủ quyền tối đa thể hiện qua đường chín đoạn.
4: Tuy nhiên, các bên vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm một thỏa hiệp, dù chỉ là tạm thời. Đặc biệt là Trung Quốc đã tích cực đề xuất một số dự án phát triển chung ở Biển Đông với Philippines và Việt Nam kể từ năm 2017. Động cơ của Bắc Kinh có thể được xem xét cả về kinh tế và địa chiến lược. Về lập trường của Việt Nam, kịch bản khả thi nhất sẽ là một hoặc nhiều thỏa thuận chia sẻ tài nguyên. Theo đó, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines sẽ cùng nhau khai thác dầu khí. Tuy nhiên, sự hợp tác như vậy sẽ phải đòi hỏi cả tính sáng tạo về mặt pháp lý và thiện chí thực sự từ các nước liên quan để đạt được một thỏa hiệp. Theo tôi, Hà Nội cũng như Bắc Kinh và Manila trong trường hợp này nên chấp nhận một số nhượng bộ để dung hòa các tuyên bố chủ quyền của mỗi bên đối với các khu vực tranh chấp, với việc chia sẻ công bằng các nguồn năng lượng có trong những khu vực đó. Trong trường hợp như vậy, các liên doanh được thành lập trong khuôn khổ quản lý chung không nên bị coi là một bước thụt lùi hay một thất bại, mà là một cơ chế thực dụng được thiết lập trong khi chờ đợi một giải pháp dứt khoát, mà không phán xét về việc phân định ranh giới sau này các vùng biển liên quan và không đặt ra nghi vấn về các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của ba bên. Có khả năng đây là một hướng để suy ngẫm hay một cơ hội chính trị và kinh tế đáng để đào sâu, đặc biệt là đối với Việt Nam.
1: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
2: RFI, les voix du monde.
5: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thế giới kêu gọi giảm căng thẳng sau các vụ đụng độ giữa Iran và Hoa Kỳ trong khu vực eo biển Hormuz. Ukraine tuyên bố ngừng bắn từ ngày 6 tháng 5 trước lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga. Binh sĩ Nhật Bản cùng Mỹ và Philippines tập trận bắn đạn thật bảo vệ bờ biển tại Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo dòng thời sự, lo thiếu kerosene, xăng máy bay, hàng không châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ tư ngày 6 tháng 5, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội, chị Phương sẽ nói về thượng nguồn sông Mekong ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về chủ đề rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thu Hằng cùng với Thanh Phương, Trọng Thành, Thùy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 5 tháng 5 năm 2026. Thế giới kêu gọi giảm căng thẳng sau các vụ đụng độ giữa Iran và Hoa Kỳ trong khu vực eo biển Hormuz. Ukraine tuyên bố ngừng bắn từ ngày 6 tháng 5 trước lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga. Binh sĩ Nhật Bản cùng với Mỹ và Philippines tập trận bắn đạn thật bảo vệ bờ biển tại Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Donald Trump. Theo dòng thời sự, lo thiếu kerosene song máy bay, hàng không châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng. Kính thưa quý vị, nhiều nhà lãnh đạo thế giới vào ngày hôm nay mùng 5 tháng 5 đã kêu gọi xuống căng thẳng ở vùng vịnh sau các vụ đụng độ giữa Iran và Hoa Kỳ trong vùng biển Hormuz và các cuộc oanh kích của Iran vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây là cuộc tấn công đầu tiên nhắm vào một quốc gia vùng vịnh trong gần một tháng ngừng bắn.
1: Hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phát động một chiến dịch quân sự mang tên Dự án Tự do để khai thông eo biển Hormuz hiện đang bị Iran phong tỏa. Tàu chiến, máy bay và binh sĩ Mỹ dự kiến sẽ hộ tống các tàu hàng bị mắc kẹt từ hơn 2 tháng nay đi qua eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ khẳng định hai tàu buôn mang cờ Mỹ đã vượt qua được eo biển Hormuz, nhưng phía Tehran phủ nhận thông tin đó. Lực lượng Mỹ cũng cho biết họ đã phá hủy 6 tàu của Iran bị xem là gây ra mối đe dọa cho hoạt động vận tải thương mại. Iran thì cho biết đã bắn tên lửa và drone vào các tàu quân sự và thương mại của Mỹ, nhưng đã bị quân đội Mỹ đánh chặn. Trên đất liền, tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cơ sở dầu khí Fujairah đã bị một drone tấn công gây ra hỏa hoạn. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng thông báo đã bị tấn công bởi 4 tên lửa hành trình phóng từ Iran. Một tàu chở dầu thuộc công ty dầu khí quốc gia cũng bị 2 drone Iran nhắm mục tiêu. Đây là những cuộc tấn công đầu tiên vào các cơ sở dân sự tại một quốc gia vùng vịnh kể từ khi thỏa thuận ngưng bắn giữa Tehran và Washington có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lên án một sự leo thang nguy hiểm và dọa sẽ trả đũa. Sáng nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho rằng những cuộc tấn công của Iran vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là không thể chấp nhận được, trong khi Ả Rập Xê Út thì cảnh báo về một sự leo thang quân sự hơn nữa ở vùng vịnh. Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi Tehran thực sự tham gia đàm phán để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao lâu dài. Đây cũng chính là yêu cầu của Thủ tướng Đức. Về phần mình, Iran cho rằng không có giải pháp quân sự nào cho khủng hoảng hiện nay. Từ Tehran, thông tin viên Savot Ghazi tường trình.
2: Abbas Araghchi a déclaré sur le réseau X que les événements du détroit d'Hormuz montrent qu'une crise politique n'a pas de solution militaire.
3: Trên mạng X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố các sự kiện ở eo biển Hormuz cho thấy một cuộc khủng hoảng chính trị không thể giải quyết bằng quân sự. Nhờ Pakistan, các cuộc đàm phán đang tiến triển. Hoa Kỳ phải cảnh giác để tránh rơi vào một cái bẫy khác do các thế lực xấu giăng ra, cũng như trường hợp của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Lãnh đạo chính trị của vệ binh cách mạng Hồi giáo nói thêm rằng các tàu chỉ có thể đi qua eo biển Hormuz khi có sự cho phép của lực lượng này. Tối qua, Iran đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhắm vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cáo buộc nước này theo đuôi Israel trong khu vực. Các cuộc tấn công đặc biệt nhắm vào hai cảng Jabal Ali và Al Fujairah. Lực lượng vệ binh cách mạng tuyên bố các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện đã bị bao vây và khu vực dưới sự kiểm soát của họ trải rộng đến phía đông của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Điều này có nghĩa là nước này không được phép xuất khẩu dầu từ cảng Al Fujairah mà không có sự cho phép của Iran. Tehran cũng bác bỏ thông tin của phía Mỹ về 6 tàu của vệ binh cách mạng đã bị phá hủy, khẳng định chỉ có 2 tàu cá bị phá hủy, khiến 5 thường dân thiệt mạng.
0: Tại sao Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ thấp tầm quan trọng của các cuộc đụng độ với Iran? Thông tin viên RFI Vaisal Suryo tại Washington giải thích.
4: Parce que c'est une violation pure et simple du cessez-le-feu. L'Iran s'en est pris à des destroyers américains avec des missiles.
5: Đây là hành vi vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn. Iran đã tấn công các tàu khu trục của Mỹ bằng tên lửa đạn đạo. Trên lý thuyết, sự kiện này có thể trở thành cơ sở để nối lại các hành động thù nghịch hoặc ít nhất có thể dự đoán là phía Mỹ sẽ có phản ứng, ví dụ tấn công chính xác vào một mục tiêu chiến lược của Iran. Nhưng điều đáng chú ý là ngược lại, nguyên thủ Mỹ lại hạ thấp tầm quan trọng của các cuộc đụng độ này. Mặc dù chúng ta đã được nghe nói trong nhiều tuần rằng ông muốn hành động, ông không thể chịu đựng thêm hiện trạng này nữa. Thậm chí ông Trump đã cân nhắc, nhưng sau đó ông hủy vào phút chót một kịch bản liên quan tới việc sử dụng vũ lực để chiếm giữ eo biển Hormuz. Những người thân cận của ông cũng nói rằng ông Trump đang chờ một sai lầm từ phía Iran, điều mà theo ông sẽ cho phép Hoa Kỳ có quyền hành động. Và tình huống đó đang xảy ra, nhưng cho đến nay Tổng thống Mỹ vẫn chưa thực hiện điều đó. Có thể nguyên thủ Mỹ trì hoãn vì đằng sau hậu trường các cuộc đàm phán đang tiến triển. Ít nhất, đó là những gì Ngoại trưởng Iran tuyên bố. Tất nhiên còn có vấn đề về giá cả dầu lửa. Ông Donald Trump không muốn thị trường hoảng loạn. Và cho tới nay, Nhà Trắng vẫn luôn bảo đảm rằng lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ đang gây ra tác động tàn phá và nói cách khác sẽ đánh gục Iran như trái chín. Rõ ràng điều đó vẫn chưa đủ đối với ông Donald Trump vì giờ đây đã có chiến dịch Freedom Project, dự án tự do nhằm bảo vệ các tàu thương mại từ xa. Chiến dịch này vẫn chưa đi vào hoạt động nhưng đã cho thấy là sẽ rất phức tạp và sẽ bị đe dọa nếu xung đột tái diễn.
6: Et qui serait déjà compromise si les hostilités reprenaient.
0: Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng dù Trung Quốc. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran, thì các cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tập trung vào quan hệ song phương cũng như tình hình trong vùng Trung Đông và quốc tế, vẫn liên quan đến eo biển Hormuz. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vào ngày hôm qua ra thông cáo cho biết là vào khoảng 20 giờ 40 cùng ngày đã xảy ra một vụ nổ và gây hỏa hoạn trên tàu chở hàng HMM Namu do hãng vận tải biển HMM vận hành trong lúc con tàu này đi di chuyển qua khu vực eo biển Hormuz gần vùng biển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trên tàu có 24 thuyền viên, trong đó có 6 người Hàn Quốc và hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Phía Mỹ cáo buộc tàu bị Iran tấn công. Tuy nhiên cho đến lúc này thì Seoul vẫn tỏ ra thận trọng, muốn làm rõ nguyên nhân trước khi có phản ứng thích hợp. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
7: Ngay sau vụ cháy tàu chở hàng HMM Namu xảy ra, Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn, yêu cầu các tàu Hàn Quốc hoạt động hoặc neo đậu gần khu vực xảy ra sự cố nhanh chóng di chuyển đến vùng biển an toàn. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngay lập tức viết trên mạng xã hội Iran đã nổ súng nhằm vào các tàu của những quốc gia không liên quan đến Project Freedom, trong đó có tàu hàng Hàn Quốc. Ông Trump cho rằng đã đến lúc Hàn Quốc tham gia sứ mệnh này, qua đó gia tăng sức ép buộc Seoul tham gia chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn dắt tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Phủ Tổng thống Hàn Quốc vẫn giữ lập trường thận trọng, nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là xác định chính xác nguyên nhân vụ cháy tàu. Seoul cho biết chưa thể kết luận đây là một vụ tấn công từ bên ngoài hay sự cố kỹ thuật và sẽ chỉ quyết định hướng ứng phó sau khi có kết quả điều tra rõ ràng. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết sẽ cân nhắc mọi phương án trên cơ sở luật pháp quốc tế, an ninh hàng hải, quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, tình hình bán đảo Triều Tiên và thủ tục pháp lý trong nước. Trong ngắn hạn, Seoul khó có khả năng điều động ngay lực lượng quân sự tới Hormuz. Hải quân Hàn Quốc có đơn vị Chonghae được thành lập từ năm 2008, chuyên chống hải tặc và hộ tống các tàu chở hàng ở vùng biển Somalia, châu Phi. Tuy nhiên, việc mở rộng nhiệm vụ của đơn vị đặc nhiệm này từ vịnh Aden sang khu vực gần như đang có chiến sự cần được Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn. Dù vậy, Hàn Quốc vẫn để ngỏ khả năng tham gia ở mức hạn chế như chia sẻ thông tin tình báo, cử sĩ quan liên lạc hoặc phối hợp trong các nỗ lực quốc tế nhằm đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Ukraine tuyên bố ngừng bắn kể từ ngày mai 6 tháng 5, hai ngày trước khi phía Nga công bố lệnh ngừng bắn nhân kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ hai, đồng thời Kiev cảnh báo sẽ trả đũa bất kỳ cuộc tấn công nào của Moscow.
1: Trong khi quân đội Nga đe dọa sẽ tấn công tên lửa quy mô lớn vào Kiev nếu lệnh ngừng bắn được ban hành cho hai ngày 8 và 9 tháng 5 bị vi phạm, Tổng thống Ukraine tối qua đã hồi đáp với tuyên bố ngừng bắn kể từ 0 giờ đêm nay sang ngày mai. Nhưng nguyên thủ Ukraine cảnh báo chúng tôi sẽ hành động tương xứng kể từ thời điểm đó. Ông tuyên bố đã đến lúc các nhà lãnh đạo Nga phải có những bước đi cụ thể để chấm dứt cuộc chiến tranh của họ. Nga vẫn kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức hàng năm bằng cuộc duyệt binh lớn tại quảng trường đỏ ở Moscow. Tuy nhiên, để đáp trả các cuộc oanh kích dữ dội của Nga trong những tuần gần đây, Ukraine đã gia tăng những cuộc tấn công bằng drone vào lãnh thổ Nga. Hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo nếu chính quyền Kiev cố thực hiện kế hoạch tội ác của họ nhằm phá hoại lễ kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng, lực lượng vũ trang Nga sẽ phát động một cuộc tấn công tên lửa trả đũa quy mô lớn vào trung tâm Kiev. Ukraine từ lâu vẫn kêu gọi một lệnh ngừng bắn lâu dài trên tiền tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán chấm dứt cuộc chiến. Nhưng phía Nga từ chối, lập luận rằng Kiev sẽ lợi dụng một lệnh ngừng bắn rộng hơn để tăng cường phòng thủ. Hai bên thông báo ngừng bắn vào lúc quân đội Nga đang gặp khó khăn trên chiến tuyến. Theo phân tích của AFP dựa trên dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh, khu vực mà Nga kiểm soát ở Ukraine đã giảm khoảng 120 km vuông trong tháng 4, một sự sụt giảm chưa từng thấy kể từ đợt phản công của Ukraine vào mùa hè năm 2023. Hiện giờ, các cuộc oanh kích và tấn công dữ dội từ cả hai phía tiếp diễn. Theo thông báo của chính quyền Ukraine hôm nay, các cuộc không kích của Nga vào hai vùng Poltava và Kharkiv đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Về phía Nga, một số khu vực, bao gồm cả Moscow, đã là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine, theo lãnh đạo của các vùng này.
0: Liên hiệp châu Âu và Armenia, quốc gia thành viên Liên Xô cũ, lần đầu tiên tổ chức thượng đỉnh song phương vào ngày hôm nay tại Erevan, thủ đô của Armenia. Trong tuyên bố chung được công bố sau thượng đỉnh, Liên hiệp châu Âu tái khẳng định cam kết vững chắc tiếp tục tăng cường quan hệ với Armenia, ủng hộ nguyện vọng hội nhập với châu Âu của người dân Armenia.
8: Trong một thông điệp trên mạng X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen khẳng định, xin trích, quan hệ giữa Liên Âu và Armenia chưa bao giờ mật thiết như vậy. Ngày hôm nay, chúng ta đưa quan hệ đối tác song phương lên một tầm cao mới. Hết lời dẫn. Tuyên bố chung Liên Âu Armenia ghi nhận nguyện vọng hội nhập châu Âu của người dân Armenia thể hiện qua luật về khởi động tiến trình gia nhập Liên Âu đã được Quốc hội Armenia phê chuẩn hồi tháng 3 năm ngoái. Tổng thống Nga Vladimir Putin chống lại việc Armenia gia nhập Liên Âu. Trong cuộc gặp Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ngày 1 tháng 4 vừa qua, lãnh đạo Nga tuyên bố là việc Armenia trở thành thành viên Liên Âu là điều không thể chấp nhận được khi mà quốc gia này là thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Nga là trụ cột. Theo AFP, Liên Âu đặc biệt chú ý đến việc hỗ trợ Armenia chống lại các hoạt động can thiệp bầu cử, tung tin giả trước cuộc bầu cử quốc hội ngày 7 tháng 6. Trả lời AFP ngày hôm qua, nghị sĩ nghị viện châu Âu thuộc đảng cánh trung GNU, bà Nathalie Loiseau, người sẽ tham gia một phái bộ quan sát bầu cử, cảnh báo Tổng thống Nga muốn giành lại quyền kiểm soát Armenia giống như đã làm với nước láng giềng Georgia. Về quan hệ giữa Liên Hiệp Châu và Armenia, trả lời AFP, chuyên gia Jacques Rubnik, Đại học Sciences Po Paris, nhận định.
9: Je pense que ce qu'attendent les Européens, c'est de coordonner leur politique vis-à-vis du voisinage.
3: Tôi nghĩ điều mà châu Âu chờ đợi là phối hợp các chính sách của mình với các nước láng giềng phía đông. Trong lịch sử, Nga từng liên tục là thế lực bảo trợ vĩ đại đối với người Armenia, chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên giờ đây, Nga không còn giữ được vai trò này nữa kể từ cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan, quốc gia được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Điều này đã củng cố định hướng hội nhập với châu Âu của Armenia, và nước này đương nhiên mong muốn châu Âu hỗ trợ quốc gia này về an ninh, và cuối cùng là đối với quá trình Armenia gia nhập với Liên hiệp châu Âu.
9: À sa sécurité et aussi à son arrimage à l'Union européenne à terme.
8: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến dự thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu và thượng đỉnh đầu tiên Liên Âu Armenia, có chuyến thăm cấp nhà nước tại Armenia ngày hôm nay. Theo AFP, trong dịp này, Pháp và Armenia ký một thỏa thuận đối tác chiến lược, ưu tiên các hợp tác quốc phòng và kinh tế.
0: Liên hiệp châu Âu và Mỹ họp khủng hoảng về chiến tranh thuế quan. Ngày hôm nay, theo dự kiến, Ủy viên Thương mại châu Âu Maros Sefcovic gặp người đồng cấp Mỹ Jameson Kheer sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo về đánh thuế 25% đối với ô tô châu Âu. Cuộc gặp song phương diễn ra trước cuộc họp của các bộ trưởng thương mại G7 tại Paris, Pháp.
1: Cuộc họp giữa đại diện thương mại Liên Âu và Mỹ là cơ hội để hai bên xoa dịu căng thẳng. Hôm qua, Ủy ban châu Âu cố thể hiện bình tĩnh vì đối với họ, xin trích, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi thấy những lời đe dọa. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong buổi họp báo ngày hôm nay tại Erevan, Armenia, cho biết là Liên Âu sẵn sàng cho mọi kịch bản. Trước đó, Tổng thống Mỹ đã dọa đánh thuế 25% đối với ô tô của châu Âu sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz chỉ trích cách tiếp cận của Mỹ đối với chiến tranh Iran. Theo một nghị sĩ châu Âu người Đức, Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu, những lời đe dọa của Tổng thống Trump chính là nhắm vào các nhà sản xuất ô tô của Đức. Nếu Mỹ áp dụng, biện pháp này vi phạm thỏa thuận thương mại Liên hiệp châu Âu-Hoa Kỳ đạt được vào mùa hè 2025 tại Scotland. Theo đó, hàng hóa Liên Âu nhập vào Mỹ bị áp ở mức thuế 15%. Tuy nhiên, ngày 1 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Brussels hành động quá chậm chạp trong việc thực hiện thỏa thuận. Trên thực tế, Nghị viện châu Âu đã thông qua thỏa thuận này, nhưng có điều kiện. Theo quy trình nội bộ của khối, thỏa thuận vẫn cần phải được đàm phán với 27 nước thành viên trước khi được chính thức áp dụng, trong đó có việc giảm thuế của Liên Âu đối với hàng hóa của Mỹ xuống bằng không, như đã quy định trong thỏa thuận. Chủ đề thuế quan mới của Mỹ đối với ô tô châu Âu sẽ không được trực tiếp đề cập trong cuộc họp của các bộ trưởng thương mại G7 tại Paris trong hai ngày 5 và 6 tháng 5.
0: Trong khuôn khổ đợt tập trận Balikatan thường niên năm 2026, ngày hôm qua, binh sĩ lực lượng phòng vệ Nhật Bản tham gia tập trận bắn đạn thật chống đổ bộ bờ biển cùng với các đơn vị Mỹ và Philippines ở khu vực phía bắc quần đảo Philippines.
8: Trang mạng Philippines Manila Bulletin cho biết là cuộc tập trận diễn ra tại một cồn cát thuộc tỉnh Ilocos North nhìn ra biển Đông. Theo quân đội Philippines, thì cuộc tập trận này nhằm kiểm tra khả năng của các lực lượng đồng minh trong việc phát hiện, đánh chặn và đẩy lùi các cuộc đổ bộ của đối phương. Cuộc tập trận có sự tham gia của các lực lượng thuộc 3 binh chủng không quân, lục quân và hải quân. Theo đài Nhật Bản NHK, quân đội Mỹ tham gia bài tập bắn đạn thật với hệ thống pháo phản lực HIMA và sử dụng hệ thống tên lửa đất đối không vác vai để đánh chặn drone. Khoảng 40 binh sĩ thuộc một lữ đoàn triển khai nhanh của lục quân Nhật Bản tham gia với bài tập bắn pháo không giật. Trước đó vào ngày 28 tháng 4, cũng trong khuôn khổ đợt tập trận Balikatang, lực lượng thủy quân lục chiến Philippines và lữ đoàn triển khai nhanh của lục quân Nhật Bản đã tập trận đổ bộ dọc theo một khu vực bờ biển thuộc tỉnh Cagayan cũng ở phía bắc Philippines. 1.400 binh sĩ lực lượng phòng vệ Nhật Bản lần đầu tiên tham gia đợt tập trận Balikatang kéo dài từ ngày 20 tháng 4 cho đến 8 tháng 5. Theo NHK, kể từ tháng 9 năm ngoái, Hiệp định Tiếp cận Tương hỗ của Nhật Bản và Philippines có hiệu lực cho phép Tokyo có thể tham gia đầy đủ vào các cuộc tập trận chung như Balikatang. Balikatang năm nay là cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 17.000 binh sĩ từ 7 quốc gia, trong đó riêng Hoa Kỳ điều động 10.000 quân. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Koizumi Shinryo dự kiến sẽ tham gia cuộc tập trận vào ngày mai.
1: Cũng về thời sự châu Á, Thái Lan hủy thỏa thuận hợp tác thăm dò năng lượng kéo dài 25 năm với Campuchia. Thỏa thuận đề xuất việc tạo ra một khuôn khổ cho phép hai nước cùng thăm dò dầu khí ngoài khơi trong các khu vực trồng lấn, song song với các cuộc đàm phán song song về phân định ranh giới. Tuy nhiên, trả lời báo giới ngày 5 tháng 5, Thủ tướng Thái Lan giải thích đã 25 năm trôi qua và không có tiến triển nào, và quyết định hủy bỏ này không liên quan chỉ đến xung đột biên giới với Campuchia.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay: khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
2: Để giải tỏa eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát động một chiến dịch mang tên Dự án Tự do, bắt đầu từ ngày 4 tháng 5, để hộ tống những tàu không liên quan gì đến xung đột ở Trung Đông ra khỏi eo biển này. Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ cho biết tổng cộng 15.000 binh sĩ, nhiều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và hơn 100 máy bay sẽ được triển khai cho chiến dịch. Nhưng đây là một nhiệm vụ đầy rủi ro với kết quả không có gì là chắc chắn. Trên mạng xã hội của ông tối Chủ nhật 3 tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ mô tả chiến dịch Dự án Tự do chỉ là một cử chỉ nhân đạo và thiện chí vào lúc mà các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington đang gặp bế tắc kể từ thỏa thuận ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Tuy nhiên, Donald Trump cảnh báo rằng nếu chiến dịch này bị Iran cản trở, vấn đề sẽ phải được giải quyết bằng vũ lực. Phía Tehran cũng tỏ ra cứng rắn không kém. Theo trích dẫn của đài truyền hình nhà nước hôm qua, tướng Ali Abollahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm của Iran, cảnh báo bất kỳ lực lượng vũ trang nước ngoài nào, đặc biệt là quân đội Mỹ hung hăng, nếu họ có ý định tiếp cận hoặc tiến vào eo biển Hormuz, họ sẽ bị nhắm mục tiêu và tấn công. Trận chiến Hormuz có vẻ như đã khai màn. Hãng thông tấn Fars của Iran thân cận với chính quyền Tehran hôm qua loan tin là Iran đã bắn hai tên lửa vào một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đang tiến đến eo biển Hormuz. Nhưng Nhà Trắng phủ nhận thông tin đó. Theo Washington, hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đã tiến vào Vịnh Ba Tư để phá vỡ sự phong tỏa của Iran, giúp được hai tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz an toàn. Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ, xác nhận các tàu khu trục quả thực đã bị tấn công, nhưng tên lửa không bắn trúng mục tiêu. Cũng theo Washington, Iran đã điều 6 tàu tấn công nhanh truy đuổi các tàu thương mại, nhưng đã bị quân Mỹ tiêu diệt. Tuy nhiên, phía Tehran đã bác bỏ tin đó. Thực hư thế nào thì chỉ có những người trong cuộc mới biết. Nhưng rõ ràng là chiến dịch Dự án Tự do đang làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Tehran và Washington. Nhưng đáng lo ngại hơn đó là chiến dịch Dự án Tự do khiến cho chiến sự bùng phát trở lại giữa Iran với các nước láng giềng vùng vịnh, mà nạn nhân đầu tiên là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong đêm qua đã bị Iran tấn công bằng tên lửa và drone. Trang mạng TF1 Info ngày 4 tháng 5 có trích dẫn nhà nghiên cứu Roma Sierra, giám đốc đại quan sát chính trị và địa chiến lược của Hoa Kỳ, nhấn mạnh mục tiêu theo tuyên bố của Donald Trump là hộ tống các tàu này để mở lại eo biển. Trên thực tế, đây chắc chắn là một hành động khiêu khích của Tổng thống Mỹ. Nhà nghiên cứu này nhận định tiếp, Donald Trump cho rằng chiến tranh đã kết thúc cho dù phía Iran không hề nhượng bộ và hai bên không đạt được thỏa thuận nào. Thậm chí ông không thèm yêu cầu Quốc hội chính thức cho phép kéo dài cuộc chiến. Người ta có thể tự hỏi liệu đây có phải là một hành động nhằm khiêu khích Iran tấn công trước để Hoa Kỳ có thể biện minh cho việc quay trở lại xung đột vũ trang hay không. Cũng theo nhà nghiên cứu này, việc thực hiện chiến dịch Dự án Tự do sẽ cho phép Donald Trump hợp pháp hóa cuộc chiến tranh không được lòng dân nhất trong lịch sử gần đây của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo nhận xét của nhật báo Mỹ The Wall Street Journal, bất chấp các vụ đụng độ hôm qua, Tổng thống Donald Trump và các tướng lĩnh của ông hiện vẫn không xem đó là những vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Theo các quan chức Mỹ được tờ báo trích dẫn, từ nhiều ngày qua, Donald Trump vẫn chưa quyết định dứt khoát là có nên trừng phạt nghiêm khắc Iran vì nước này không chịu từ bỏ chương trình hạt nhân, hay bằng mọi giá tránh một sự leo thang lớn có thể kéo Hoa Kỳ sâu hơn vào cuộc xung đột ở Trung Đông. Nhưng với việc các vụ đụng độ ở eo biển Hormuz có thể tái diễn, Tổng thống Trump chắc là sẽ buộc phải chọn một trong hai con đường. Trong khi chỉ còn 6 tháng nữa là đến bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, cuộc chiến tranh Iran bị dư luận phản đối ngày càng mạnh. Khi phát động một chiến dịch với những hậu quả tiềm tàng nghiêm trọng, Donald Trump không chỉ gây phương hại cho các cuộc đàm phán với Iran mà còn cho cả tương lai chính trị của chính ông.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo trong tạp chí Kinh tế, Thanh Hà sẽ nói về chủ đề rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới. Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Liệu Việt Nam có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí Trung Quốc-Philippines ở Biển Đông hay không? Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Thúy Dương nói về lo thiếu kerosene xăng máy bay, hàng không

0: châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 4, Transavia, hãng hàng không giá rẻ thuộc tập đoàn Air France KLM đã hủy một số chuyến bay trong tháng 5 và tháng 6 do giá kerosene tăng cao và những khó khăn khi nhập khẩu từ các nước vùng vịnh. Các số liệu mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế được Euronews trích dẫn ngày 28 tháng 4 cho thấy giá kerosene ở châu Âu đã tăng 105,7% so với năm ngoái. Thông báo của Transavia càng thêm gây lo ngại cho công chúng về nguy cơ giao thông hàng không tê liệt trong mùa hè, mùa cao điểm du lịch ở châu Âu, nhất là trong bối cảnh trước khi Transavia thông báo vài ngày, thì theo trang tin châu Âu Euronews, Ủy ban châu Âu hôm 22 tháng 4 đã công bố về việc thành lập một đài quan sát nhiên liệu mới, có nhiệm vụ giám sát lượng dự trữ nhiên liệu hàng không và ngăn chặn khả năng các nước thành viên Liên Âu tích trữ nhiên liệu gây bất lợi cho các nước thành viên khác trong khối 27 nước. Cơ quan năng lượng quốc tế trước đó cũng đã cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt kerosene ở châu Âu. Một số hãng hàng không châu Âu cũng đồng tình với ý kiến của cơ quan năng lượng quốc tế và cho rằng điều này có thể dẫn đến việc hủy các chuyến bay. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu cho đến nay vẫn giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của cảnh báo này, cho rằng việc hủy chuyến bay không liên quan gì đến tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, mà chủ yếu xuất phát từ bài toán lợi nhuận của các hãng hàng không.
1: Kerosene là gì và châu Âu lệ thuộc vào kerosene nhập khẩu đến mức độ nào?
0: Theo nhận định của Thierry Bros, giáo sư tại Sciences Po chuyên gia về các vấn đề năng lượng với France 24, thì Liên Âu ngày càng lệ thuộc vào việc nhập khẩu các sản phẩm đã được tinh chế từ nước ngoài. Điều này khiến khối 27 nước đặc biệt dễ bị tổn thương trước các cuộc khủng hoảng quốc tế, và kerosene không phải là một ngoại lệ. Kerosene là một loại nhiên liệu thu được từ quá trình tinh chế dầu. Loại kerosene được sử dụng nhiều nhất trong hàng không chính là Jet A1. Các nước vùng vịnh không chỉ xuất khẩu dầu thô mà còn xuất khẩu rất nhiều Jet A1. Do eo biển chiến lược Hormuz bị phong tỏa sau khi nổ ra chiến tranh Iran, cũng như nhiều khu vực trên thế giới, từ nhiều tuần qua châu Âu không thể nhập khẩu dầu mỏ, khí đốt cũng như kerosene Jet A1 từ vùng vịnh. 40% lượng nhập khẩu diesel và kerosene của Liên hiệp châu Âu là qua eo biển Hormuz, tương đương với khoảng từ 15 đến 20% lượng tiêu thụ kerosene và 5% lượng tiêu thụ diesel tại châu Âu. Liên hiệp châu Âu sản xuất được khoảng 60-70% lượng kerosene. Phần nhập khẩu chủ yếu đến từ vùng vịnh, chiếm tối thiểu khoảng 20%, theo phân tích của giáo sư kinh tế Patrice Geoffron của Đại học Paris Dauphine PSL, cũng là giám đốc Trung tâm Địa chính trị Năng lượng và Nguyên liệu thô, được đài TFA ngày 29 tháng 4 trích dẫn.
1: Tình hình ở Pháp liệu có khả quan hơn một số nước láng giềng hay không?
0: Ufter Deouf, giáo sư về vận tải hàng không, giám đốc học thuật của CEMAT, một trung tâm chuyên về vận tải biển và hàng không tại Bỉ, giải thích với France 24. Pháp sản xuất ít kerosene hơn mức tiêu thụ, khoảng 3 triệu tấn được sản xuất mỗi năm từ các nhà máy trong nước, trong khi tiêu thụ là 5 triệu tấn. 2 triệu tấn còn lại đến từ nơi khác, đặc biệt là từ Trung Đông. Tuy nhiên, vẫn theo nhận định của giáo sư Thierry Bros, trường Sciences Po, chuyên gia về các vấn đề năng lượng, thì Pháp vẫn duy trì được mọi chuyện tốt hơn so với một số nước láng giềng bởi vì lệ thuộc ít hơn vào nhập khẩu kerosene từ Trung Đông. Ví dụ, Anh Quốc phải nhập khẩu tới 2/3 nhu cầu kerosene. Hai sân bay lớn của Paris là Roissy và Orly cũng là hai sân bay lớn của châu Âu có thể tránh được tình trạng thiếu hụt kerosene. Cơ quan điều hành hai sân bay này hôm 29 tháng 4 đã khẳng định là Paris Aéroport được cung cấp thông qua một hệ thống đường ống dẫn trực tiếp từ các nhà máy lọc dầu vào một bến cảng tại Le Havre, thành phố cảng miền Tây Bắc Pháp, và phần lớn dầu thô cung cấp cho các cơ sở này lại đến từ Bắc Mỹ. Vì vậy, tình hình cung cấp kerosene ở hai sân bay của Paris tốt hơn các sân bay khác. Nếu thiếu hụt kerosene có thể xảy ra tại Pháp thì chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến các sân bay nhỏ khác.
1: Liệu châu Âu có thể duy trì lâu dài trước nguy cơ thiếu kerosene hay không?
0: Trước mắt, trong tháng 5 và 6, châu Âu sẽ chưa thiếu kerosene. Nhưng sau đó thì sao? Đây mới là điều khiến nhiều người lo ngại. Theo đài TFA, Hoa Kỳ, Na Uy và Nigeria là những nhà cung cấp thay thế chính hiện đang được châu Âu tìm đến để thay thế nguồn cung từ Trung Đông. Thế nhưng, những nước này lại không có đủ kerosene để bù đắp hoàn toàn cho phần thiếu hụt từ vùng vịnh. giáo sư kinh tế Patrice Geoffrand giải thích, đó là lúc cơ chế về sự cạnh tranh của châu Á xuất hiện. Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc vốn còn phụ thuộc vào vùng vịnh nhiều hơn cả châu Âu cũng đang quay sang các nguồn cung thay thế này. Và chính điều này khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn, bởi vì theo nhà nghiên cứu thì các lô hàng sẽ tự động được chuyển đến bên trả giá cao nhất. Giám đốc Trung tâm Địa chính trị Năng lượng và Nguyên liệu thô, ông Patrice Geoffrand lưu ý là xuất khẩu của Mỹ đã bắt đầu chuyển hướng sang khu vực Thái Bình Dương, làm giảm lượng cung sẵn có cho châu Âu, và các nhà thương lượng hiện không còn đưa ra khả năng dự báo vượt quá một tháng đối với các chuyến hàng.
1: Nhưng nếu tình hình căng thẳng hơn thì châu Âu dự kiến những biện pháp như thế nào?
0: Bruxelles cho biết đang xem xét các nguồn cung ứng thay thế và các loại nhiên liệu nhập khẩu, cũng như các biện pháp nhằm tối đa hóa sản lượng của các nhà máy lọc dầu hiện có tại châu Âu, đặc biệt thông qua việc đưa vào lưu thông một cách có phối hợp và đúng thời điểm các kho dự trữ khẩn cấp. Liên hiệp châu Âu cũng có thể nới lỏng một số quy định liên quan đến các khung giờ cất cánh hay hạ cánh tại sân bay, hoặc hiện tượng fuel tankering, tức là các hãng hàng không bay với lượng nhiên liệu nhiều hơn mức cần thiết để tránh phải mua kerosene tại một sân bay khác có thể với giá cao hơn, đồng thời kêu gọi việc chia sẻ kerosene một cách tự nguyện giữa các quốc gia thành viên trong khối.
1: Các chuyến bay mùa hè ở châu Âu có nguy cơ bị hủy vì thiếu kerosene hay không?
0: Mối lo ngại về nguy cơ các hãng hàng không hủy chuyến bay khi thiếu kerosene đã được đặt ra. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dự báo thiếu hụt nhiên liệu sẽ không nghiêm trọng đến mức các hãng phải hủy nhiều chuyến bay, nhưng giá vé máy bay sẽ tăng bùng nổ. Nhà nghiên cứu Thierry Brousse phân tích với đài France 24, với cuộc xung đột ở Trung Đông, giá kerosene đã tăng hơn gấp đôi. Trong giá vé máy bay, có tới 40% có thể liên quan đến nhiên liệu. Đối với một số hãng hàng không, đặc biệt là các hãng hàng không giá rẻ, vốn hoạt động dựa trên mô hình khai thác tối đa số ghế trên máy bay và biên lợi nhuận thấp, thì giá nhiên liệu cao có thể tạo ra các tác động đáng kể và ảnh hưởng trực tiếp đến sự cân bằng kinh tế của hãng. Giáo sư Thierry Brousse khái quát, đây không phải là vấn đề thiếu hụt kerosene mà là vấn đề lợi nhuận kinh tế. Với việc giá kerosene tăng, một hãng như Transavia không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tăng giá vé. Nếu giá vé trở nên quá cao đối với hành khách và họ không mua nữa, thì để máy bay đậu ở mặt đất cuối cùng lại thành có lợi hơn cho hãng.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thế giới kêu gọi giảm căng thẳng sau các vụ đụng độ giữa Iran và Mỹ trong khu vực eo biển Hormuz. Ukraine tuyên bố ngừng bắn từ ngày 6 tháng 5 trước lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga. Binh sĩ Nhật Bản cùng Mỹ và Philippines tập trận bắn đạn thật bảo vệ bờ biển tại Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo dòng thời sự, lo thiếu kerosene song máy bay, hàng không châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy Mì điểm báo.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, uy tín Vladimir Putin xuống dốc, kỹ nghệ dầu mỏ Nga bị thiệt hại nặng nề vì drone Ukraine tấn công, Moscow cướp đoạt cổ vật và tác phẩm mỹ thuật tại những vùng đất chiếm đóng, Hoa Kỳ mở chiến dịch dự án tự do nhằm chạy trò eo biển Hormuz, đó là một số chủ đề đáng chú ý hôm nay.
4: Le Monde ghi nhận Putin đứng trước sự bất bình của người Nga. Việc phong tỏa Internet và các khó khăn kinh tế đã làm tăng nhanh sự xói mòn lòng tin nơi người dân.
3: Cứ mỗi lần tỷ lệ tín nhiệm đi xuống là Tổng thống Nga lại triệu tập các ống kính truyền hình để ôm hôn trẻ em trước công chúng. Màn diễn này vừa được lặp lại hôm 27 tháng 4 tại một trung tâm thể thao ở St. Petersburg. Bác Putin vốn cứng nhắc đã hôn lên trán một bé gái học ballet và vuốt ve búi tóc một em khác. Màn trình diễn gần nhất thuộc loại này là từ tháng 6 năm 2023 sau vụ Evgeny Prigozhin, thủ lãnh lực lượng lính đánh thuê Wagner, chấn loạn. Lần đó, khi đi thăm Kazakhstan, ông chủ Điện Kremlin bất chấp các quy định nghiêm ngặt thời Covid đối với những người thân cận đã hôn lên trán một thiếu nữ trong đám đông. Nhà chính trị học Nga lưu vong Farida Rustamova mỉa mai xin trích màn ôm hôn ở St. Petersburg là dấu hiệu chứng tỏ Putin đang lo lắng vì lòng tin bị giảm sút. Những tháng gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều video chỉ trích chính quyền do những công dân bình thường đăng lên, nêu ra những chủ đề mà họ bất bình, từ vật giá tăng cao cho tới vụ tiêu hủy gia súc ở Siberia do quản lý tồi tệ dịch lở mồm long móng.
4: Những lời kêu gọi gửi đến Putin bằng video là hình thức phổ biến trong một chế độ độc tài, không có các diễn đàn độc lập lẫn truyền thông tự do, khi mọi chỉ trích chính quyền đều có thể dẫn đến nhà tù. Theo Rustamova, đó là một hành động tuyệt vọng.
3: Sau những vụ drone tấn công vào nhà máy lọc dầu ở Tuapse bên bờ Hắc Hải và ở Uran, các video lan truyền trên Internet cho thấy những cột khói khổng lồ, những trận mưa đen do hỏa hoạn gây ra, khiến nhiều người dân Nga công khai yêu cầu các quan chức, thậm chí cả Putin thử đến tận nơi vài ngày nhưng tránh được ô nhiễm xem sao. Tuy hiến pháp buộc tổng thống hàng năm phải đọc diễn văn trước quốc dân vào tháng 3, năm nay và năm ngoái, Putin đều không thực hiện, còn 5 tháng nữa đến bầu cử quốc hội ngày 20 tháng 9, sự im lặng này có thể bất lợi cho chính quyền ở thượng tầng quyền lực. Một phần lớn giới tinh hoa gồm những người không làm giàu nhờ chiến tranh nhưng bị ảnh hưởng vì việc chặn Internet đang chế giễu Putin, nhưng họ vẫn còn sợ hãi. Một sự kiện đáng chú ý là Thứ trưởng phụ trách nguồn lợi thiên nhiên Denis Buseev hôm 22 tháng 4 đã chạy khỏi nước Nga chỉ vài giờ sau khi từ chức. Đây là trường hợp đầu tiên một quan chức Nga lưu vong, dù vai trò ông này không mấy quan trọng.
4: Về kinh tế, Lvivio cho biết ngành công nghiệp dầu mỏ Nga bị suy yếu nghiêm trọng do các cuộc oanh kích liên tiếp của Ukraine. Sản lượng dầu lọc được ở mức thấp nhất trong 17 năm qua do bị drone tấn công.
3: Cuộc chiến ở Ukraine mà Nga đang hoài công tìm cách làm người ta không chú ý, đột nhiên dán chặt vào mắt mọi người trong những ngày gần đây với những hình ảnh kinh hoàng. Đó là cảnh quan bị nhuộm bằng mưa dầu và thủy triều đen ở vùng Krasnodar. Tại đây có một nhà máy lọc dầu và một cảng biển trên Hắc Hải, là một trong những khu phức hợp năng lượng chính của đất nước. Từ giữa tháng 4 tới ngày 1 tháng 5, các cơ sở này bị oanh kích 4 lần, 100.000 tấn sản phẩm dầu mỏ bốc cháy, gây thiệt hại nghiêm trọng về môi trường ở khu vực được khách du lịch ưa thích. Tuapse chỉ là một trong những địa điểm năng lượng bị tấn công trên khắp nước Nga. Chiến tranh drone và những đợt tập kích lẫn nhau đã gây ra tác động chưa từng thấy đối với kỹ nghệ dầu lửa Nga, đặc biệt là ngành lọc dầu từ Saint Petersburg tới tận Uran. Theo Bloomberg, Nga chỉ còn lọc được trên 4,6 triệu thùng dầu một ngày, giảm gần 1 triệu thùng so với trước cuộc xâm lăng Ukraine.
4: Trong tháng 4, Ukraine tấn công cơ sở tầng dầu lửa Nga ít nhất 21 lần, một con số cao kỷ lục vào đầu năm. Tối thiểu 9 nhà máy lọc dầu đã làm mồi cho drone và 5 trong số đó phải ngừng sản xuất hoàn toàn hoặc một phần.
3: Các cơ sở hạ tầng dầu khí ngoài khơi bao gồm các cảng biển cũng bị đánh 6 lần. Chẳng hạn Primorsk, một trong những cảng xuất dầu quan trọng nhất của Nga trên biển Baltic, là điểm trung chuyển quan trọng, và cảng Ustluga, một cảng xuất khẩu lớn khác, đã tê liệt vì Ukraine tập trung oanh kích. Các vụ drone tấn công trùng hợp với việc ông Trump tạm thời nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga. Hình ảnh vệ tinh cho thấy 40% năng lực dự trữ dầu của Primorsk đã bị thiêu hủy. Các nhà máy lọc dầu ở những nơi xa xôi như vùng Samara, cách biên giới 900 cây số cũng không thoát. Theo số liệu của OPEC Plus, Nga không thể đạt được quota đã phân bố và từ tháng 4 phải giảm thêm 300.000 đến 400.000 thùng dầu, thấp nhất từ 6 năm qua.
4: Bị thụt lùi trên chiến trường, nhưng từ đầu cuộc chiến, Nga đã cướp sạch các viện bảo tàng ở những vùng chiếm đóng, tước đoạt các cổ vật quý giá của Ukraine. Là khoa chạy tiết lớn trên trang nhất, Moscow cướp đi ký ức Ukraine.
3: Cả bảo tàng mỹ thuật Kherson bị Nga chiếm 9 tháng sau khi được giải phóng, chỉ còn lại duy nhất một bức tranh sơn dầu nhờ nằm khuất dưới một tấm thảm nên quân Nga không nhìn thấy. Đó là tranh của họa sĩ Oleksiy Chukunenko, huy chương vàng triển lãm Hoàng Vũ Paris năm 1937. Toàn bộ 14.000 tác phẩm nghệ thuật đã bị cướp đi vào lúc quân đội Ukraine sắp giải phóng được thành phố. Theo điều tra của một nhà báo thuộc Kiev Independent, những tranh tượng được chở đi bằng xe tải sang Crimea dưới sự giám sát của quân Nga và các sĩ quan FSB. Từ đầu cuộc xâm lăng, Ukraine bị mất 20% lãnh thổ, một khu vực có đến 90 viện bảo tàng. Trên toàn quốc có những cơ sở bị thiệt hại như một bảo tàng gần Kharkiv hay của Mariupol hoặc bị cướp trắng như Kherson. Tại đây, Nga đã cướp đi quan tài của ông hoàng Grigory Potemkin, tiền cổ, nữ trang và ở những nơi khác là bức tranh của các tranh họa, tác phẩm điêu khắc, nhiều cổ vật quý hiếm, v.v. Theo ước tính của Bộ trưởng Văn hóa Ukraine, đã bị mất 1,7 triệu cổ vật quốc gia. Một số đã bị đưa vào các bảo tàng lớn ở Moscow, các bộ sưu tập tư nhân hay ra thị trường. Chẳng hạn, bức đêm tranh của danh họa thế kỷ 19 Ivan Ivazovsky trưng bày ở Crimea đã bị đem bán đấu giá tại Moscow tháng 2 năm 2024 với giá 900.000 euro. Toàn bộ Crimea với nhiều địa điểm khảo cổ thời kỳ Hy Lạp, Byzantine, Ottoman là nạn nhân lòng tham của Nga. Mất mát nhiều như vậy là do Ukraine thiếu chuẩn bị, nhiều bảo tàng địa phương không có catalog kỹ thuật số và không ai tin rằng sẽ bị Nga xâm lăng. Chẳng có kế hoạch sơ tán bảo tàng và các quy định thì có từ thời Liên Xô, như Viện Bảo tàng Kharkiv còn được khuyến cáo di tản sang Belgorod của Nga.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Về chiến tranh Trung Đông, Lysenko giải thích Hoa Kỳ cố gắng thông thương eo biển Hormuz như thế nào với chiến dịch Project Freedom.
3: Chiến dịch dự án tự do được Tổng thống Donald Trump loan báo để giải phóng các tàu bị kẹt ở vùng Vịnh Ba Tư bắt đầu từ thứ Hai. CENTCOM, tức Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ ở Trung Đông, cho biết đã huy động các khu trục hạm tên lửa dẫn đường với khoảng 100 phi cơ và 15.000 quân nhân để hướng dẫn các tàu mắc kẹt đi qua eo biển. Nhưng đến cuối ngày, hoạt động hàng hải hầu như không được nối lại. Iran tiếp tục tấn công các nước láng giềng. Cuộc chiến tranh thông tin đang diễn ra ác liệt. CENTCOM tuyên bố không có tàu Mỹ nào bị trúng đạn, nhưng vệ binh cách mạng khoe khoang đã làm hư hại một tàu Mỹ. Ngược lại, Tehran bác bỏ thông tin lực lượng Mỹ phá hủy 6 tàu của Iran. Hiện tại vẫn chưa rõ dự án sẽ bảo đảm việc sơ tán an toàn như thế nào. Giới chủ tàu và bảo hiểm đều ngần ngại. Tuy nhiên, Iran từng nghĩ rằng nắm cả thế giới trong tay với quyền kiểm soát eo biển Hormuz đang bắt đầu phải trả giá đắt. Một nhà nghiên cứu nhận xét, đến 90% nền kinh tế Iran phụ thuộc vào dầu lửa và 90% lượng dầu của Iran đi qua eo biển Hormuz. Ông tin rằng vệ binh cách mạng hiện đang lo lắng về tài chính. Hoa Kỳ duy trì sức ép kinh tế bằng lệnh phong tỏa và gia tăng áp lực quân sự, mới công bố gói bán vũ khí mới trị giá hơn 8 tỷ đô la cho Israel và các nước vùng vịnh. Hơn nữa, ông Trump đã vượt qua thời hạn 60 ngày phải xin Quốc hội chấp thuận cuộc chiến ở Iran. Do đó, các cuộc đàm phán đang tiếp tục diễn ra bí mật qua trung gian của Pakistan. Một phiên bản thứ tư sẽ bao gồm lệnh cấm làm giàu uranium trong nhiều năm. Liberation cũng chạy tích trang nhất Trump kẻ trục lợi, nhấn mạnh từ khi tái đắc cử, Tổng thống Mỹ đã tích lũy được hơn 1,4 tỷ đô la.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về chủ đề rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới.
5: Tạp chí Kinh tế.
6: Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thì một thành viên trong khối các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEC đã chính thức rời khỏi mái nhà chung vào ngày 1 tháng 5. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã chuẩn bị cho nước cờ này từ lâu năm, với một điểm nhấn quan trọng là yếu tố Hoa Kỳ. Đợt sóng ngầm nói trên xuất phát từ đâu và kèm theo là những hậu quả nào trên bàn cờ năng lượng quốc tế vào lúc mà mọi người vẫn tập trung vào chiến tranh ở Iran, vào việc eo biển Hormuz bị phong tỏa. OPEC và OPEC mở rộng vừa mất thêm một thành viên sau Qatar năm 2019 hay Angola năm 2024 đã rời đi. Quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tiếp tục làm suy yếu trọng lượng của tổ chức OPEC trên bàn cờ năng lượng quốc tế, nhưng lại có lợi cho Hoa Kỳ, nhà sản xuất dầu số 1 trên thế giới, vẫn đứng ngoài câu lạc bộ OPEC và OPEC mở rộng. Nhưng với các quốc gia nhập khẩu dầu thì sự ra đi này có đem lại những thay đổi gì hay không? Theo Hervé Gulliker thuộc công ty tư vấn độc lập Accuracy chi nhánh tại Paris thì câu trả lời là không, như ông đã nhận định trong một chương trình trên đài truyền hình tư nhân BFM TV.
7: court terme, ça changera pas grand chose,
8: oui,
7: parce que produire est compliqué aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à vendre. Le deuxième, c'est que
9: trong ngắn hạn không có gì thay đổi, bởi vì hiện nay eo biển Hormuz đang bế tắc, cản trở các hoạt động xuất khẩu dầu. Điểm thứ hai là quyết định này làm suy yếu OPEC do có một sự rạn nứt trong lượng của khối này, qua đó bị giảm đi. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất bảo đảm khoảng 15% lượng dầu trong toàn khối và là nguồn cung lớn thứ ba sau Ả Rập Xê Út và Iraq. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng từ trước đến nay, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất luôn là một thành viên bướng bỉnh, không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định chung. Về mặt chính trị, thì sự suy yếu của khối các quốc gia xuất khẩu này chứng tỏ thị trường dầu hỏa thế giới rất dễ bị dao động. Điểm thứ ba là trước nhu cầu tiêu thụ dầu hỏa có thể sẽ giảm đi trong tương lai, cho nên Abu Dhabi muốn tận dụng thời gian, khai thác và xuất khẩu được nhiều chừng nào, tốt chừng ấy, rồi đem nguồn thu nhập này đầu tư để phát triển những lĩnh vực khác, giảm bớt phụ thuộc vào công nghiệp, cho nên Abu Dhabi muốn tận dụng thời gian, khai thác và xuất khẩu được nhiều chừng nào, tốt chừng ấy, rồi đem nguồn thu nhập này đầu tư để phát triển những lĩnh vực khác, giảm bớt phụ thuộc vào công nghiệp dầu hỏa sau này. Với tính toán đó,

0: không còn phải thể hiện sự liên đới với khối này, không bị trói buộc vì các khoản quota nữa, không còn phải tuân thủ chính sách chung. Sự ra đi này có lợi cho hai quốc gia, đó là Nga và Mỹ. Nga là thành viên OPEC mở rộng và trong tình trạng đang phải đài thọ cho chiến tranh Ukraine như hiện nay, thì Moscow muốn xuất khẩu nhiều hơn, không bị ràng buộc với tư cách là thành viên của khối OPEC mở rộng. Còn Hoa Kỳ thì không phải là thành viên OPEC nên sẽ hài lòng khi thấy khối này bị suy yếu. Đây là cơ hội cho các nhà sản xuất dầu mỏ ở Hoa Kỳ sản xuất nhiều hơn nữa.
1: Năm 2025, OPEC chiếm khoảng 30% các nguồn cung cấp dầu cho toàn thế giới. Với sự ra đi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì trọng lượng của khối này bị thu hẹp lại. Để so sánh, tổ chức OPEC bảo đảm 58% nhu cầu tiêu thụ cho toàn cầu vào năm 1973 khi mà cuộc khủng hoảng dầu hỏa lần thứ nhất bùng phát. Do vậy, cựu Bộ trưởng Kinh tế các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Nasser Saidi dự báo sau khi OPEC mất đi một thành viên quan trọng là Abu Dhabi thì sẽ đến lượt Caracas, rồi đây cũng sẽ chia tay với khối này, nhất là khi mà Washington đang kiểm soát dầu hỏa của Venezuela. Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEC đang để lộ rõ những rạn nứt từ ở bên trong đối với các quốc gia đang phải nhập khẩu dầu hỏa. Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rút lui khỏi APEC cũng cho thấy sự cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu dầu hỏa ngày càng gay gắt. Hợp tác giữa các nhà sản xuất không còn là ưu tiên số một trước những tính toán ích kỷ hơn. Đối với Ả Rập Xê Út, thành viên quan trọng nhất trong khối OPEC, thì sự rút lui của Abu Dhabi là một lời cảnh cáo. Còn nhìn từ Washington, đây là cơ hội. Đối với bản thân, tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa thì vị thế trên bàn cờ năng lượng của nhóm 11 quốc gia này ngày càng bị thu hẹp lại. Nhìn từ phía các nền kinh tế phải nhập khẩu dầu thì chưa chắc là cái viễn cảnh mà các nhà cung cấp và sản xuất cạnh tranh với nhau khốc liệt hơn sẽ là một tin vui. Cái điều chắc chắn duy nhất cho đến hiện nay là thị trường dầu hỏa trên toàn cầu đang trải qua nhiều biến động.
2: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Liệu Việt Nam có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí Trung Quốc-Philippines ở Biển Đông hay không? RFI tiếng Việt phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
2: Khủng hoảng dầu lửa Trung Đông lại làm giảm bớt căng thẳng tranh chấp chủ quyền giữa Manila và Bắc Kinh. Ngày 24 tháng 3 năm 2026, Tổng thống Marcos Junior tuyên bố là sẵn sàng nối lại đàm phán dự án dầu khí với Trung Quốc ở Biển Đông. Sau đó được Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh là phải tuân theo hiến pháp Philippines. Một tháng sau, đại sứ Philippines tại Trung Quốc giải thích là hai bên vừa cố gắng quản lý những khác biệt, vừa tìm kiếm điểm chung về lợi ích. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, dấu hiệu tàn bằng bắt đầu xuất hiện cho dù nguyên thủ Philippines và Trung Quốc cam kết nối lại đàm phán phát triển dầu khí chung ở Biển Đông nhân chuyến công du Bắc Kinh đầu năm 2023 của Tổng thống Marcos Junior. Đến tháng 3 năm 2026, Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia do khủng hoảng Trung Đông. Ngay sau đó, Bắc Kinh hứa hỗ trợ duy trì nguồn cung nhiên liệu. Khu vực khai thác chung Philippines-Trung Quốc nằm ở đâu? Mô hình này sẽ tác động như thế nào đối với Việt Nam? Khủng hoảng Trung Đông đang định hình lại nguồn cung nhiên liệu của nhiều nước Đông Nam Á. Thì liệu Việt Nam, Philippines và Trung Quốc có thể hướng đến việc tách riêng tranh chấp chủ quyền để đồng khai thác dầu khí ở Biển Đông hay không? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Tại viện Đông Á IAO, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, gần đây Manila đề cập đến việc nối lại đàm phán với Bắc Kinh về dự án thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông, thì xin ông giải thích là bối cảnh đằng sau quyết định này của Philippines.
0: Bối cảnh của quyết định này liên quan đến việc Philippines bị phụ thuộc nặng nề vào nguồn tài nguyên hydrocarbon với các nhà cung cấp dầu chính theo thứ tự quan trọng là Ả Rập Xê Út, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Kuwait. Có thể thấy Philippines nhập khẩu gần như toàn bộ dầu thô từ Trung Đông, khiến nước này rất dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá dầu và gián đoạn nguồn cung. Để đối phó với tình trạng này, ngày 24 tháng 3, Tổng thống Ferdinand Marcos Junior đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia nhằm ứng phó với rủi ro từ gián đoạn cung ứng và tác động tiêu cực của giá nhiên liệu tăng cao, hậu quả của xung đột Trung Đông. Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm giảm thiểu tác động của giá nhiên liệu tăng vọt đối với nền kinh tế quốc gia. Về vấn đề này, trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 3, Tổng thống Marcos Junior cho biết là Philippines sẽ tìm nguồn

0: cùng năng lượng thay thế từ các đối tác ít bị ảnh hưởng bởi bất ổn Trung Đông. Ông cho biết là Manila đang đàm phán với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Cũng giống như Việt Nam, Philippines cũng đề nghị Tokyo hỗ trợ tiếp cận một phần dự trữ dầu của Nhật Bản. Tokyo phản hồi tích cực nhưng nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của Nhật Bản. Cũng chính trong bối cảnh phức tạp này, Philippines thông báo nối lại đàm phán với Trung Quốc về dự án phát triển dầu khí chung.
1: Thông báo của Philippines liên quan đến khu vực nào tại Biển Đông?
0: Khu vực được thảo luận là bãi Cỏ Rong, Philippines gọi là bãi Recto, cách đảo Palawan khoảng 82 lý về phía Tây, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Dự án phát triển tài nguyên dầu khí tại bãi Cỏ Rong rất quan trọng đối với nguồn cung năng lượng của Philippines, vì theo ước tính, khu vực này chứa khoảng 165 triệu thùng dầu và hơn 3.400 nghìn tỷ feet khối khí đốt. Nguồn tài nguyên này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mỏ khí Malampaya, hiện cung cấp gần 30% nhiên liệu cho Philippines, đang cạn dần. Vì vậy, việc phát triển bãi Cỏ Rong được xem là giải pháp thay thế cấp thiết. Tương lai an ninh năng lượng của Philippines phụ thuộc nhiều vào kết quả các đàm phán, trong khi nước này vẫn đối mặt với rủi ro đáng kể.
1: Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc và Philippines nêu khả năng khai thác chung dầu khí ở Biển Đông, thì trước đây vấn đề này đã được đề cập như thế nào?
0: Đây là một tiến trình rất dài. Năm 2003, Trung Quốc và Philippines đã bắt đầu đàm phán về việc cùng khai thác dầu ngoài khơi. Năm 2005, thỏa thuận ba bên về khảo sát địa chấn biển chung được ký kết giữa Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Philippines tại khu vực theo thỏa thuận rộng hơn 140.000 km vuông ở Biển Đông, bao gồm một phần quần đảo Trường Sa. Thỏa thuận này kéo dài 3 năm và hết hạn vào năm 2008. Năm 2012, chính quyền Aquino khôi phục ý tưởng hợp tác với Trung Quốc nhằm thu hút Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc đầu tư thăm dò. Tuy nhiên, nỗ lực này thất bại do lo ngại liên quan đến đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh. Năm 2014, Manila áp đặt lệnh cấm tạm thời đối với hoạt động thăm dò tại các vùng biển tranh chấp vì căng thẳng với Trung Quốc gia tăng và sau khi Philippines đưa vụ việc ra tòa trọng tài thường trực ở La Hay. Tình hình bế tắc trong 2 năm sau khi Bắc Kinh bác bỏ phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 của tòa, phủ nhận yêu sách đường 9 đoạn bao trùm phần lớn Biển Đông. Đến năm 2018, hai bên đã đạt được một số tiến triển khi ký bản ghi nhớ, thiết lập khuôn khổ đàm phán hợp tác phát triển dầu khí. Thỏa thuận quy định trong vòng 12 tháng, kể từ tháng 11 năm 2018, hai bên phải thống nhất được về khu vực và phương thức thăm dò chung ở Biển Đông.
2: Tuy nhiên, vì không có thỏa thuận cụ thể nào được ký kết, Tổng thống Rodrigo Duterte buộc phải đình chỉ đàm phán vào tháng 6 năm 2022.
0: Ngày 10 tháng Giêng năm 2023, Tòa án tối cao Philippines tuyên bố vô hiệu hóa thỏa thuận khảo sát địa chấn biển Trung ký năm 2005 với Việt Nam và Trung Quốc vì vi hiến và do lo ngại làm suy yếu chủ quyền quốc gia. Dù vậy, các cuộc tiếp xúc không chính thức giữa Trung Quốc và Philippines vẫn tiếp diễn trước khi hai bên chính thức nối lại đối thoại vào tháng Giêng năm 2025. Tiến trình được thúc đẩy trong năm nay qua các cuộc tham vấn song phương, bao gồm cuộc tham vấn lần thứ 24 giữa Bộ Ngoại giao hai nước tại Tuyền Châu, Trung Quốc và cuộc họp lần thứ 11 của cơ chế tham vấn song phương về Biển Đông. Các cuộc đàm phán này nhằm xác định những bước đi ban đầu hướng tới hợp tác về dầu khí.
2: Tuy nhiên, cần theo dõi phần tiếp theo, vì ngày 29 tháng 3, Manila khẳng định mọi quyết định hợp tác sẽ phải tuân thủ hiến pháp Philippines và phải bảo đảm chủ quyền quốc gia.
1: Một số vùng mà Manila tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn với vùng biển mà Việt Nam khẳng định chủ quyền, thì một dự án thăm dò dầu khí chung giữa Trung Quốc và Philippines có thể tác động như thế nào đến tuyên bố chủ quyền của Việt Nam?
0: Bãi Cỏ Rong, nơi Trung Quốc và Philippines vừa đàm phán triển khai thăm dò dầu khí chung, nằm ngoài khu vực chồng lấn chủ quyền của Philippines và Việt Nam tại Trường Sa. Do đó, dự án này không ảnh hưởng đến tuyên bố chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, tuyên bố chủ quyền vẫn tồn tại liên quan đến phía Nam, vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Vùng biển tranh chấp này sẽ được chủ đề đàm phán tương lai giữa Việt Nam và Philippines. Về tài nguyên dầu khí của Việt Nam, chúng tập trung quanh bãi Tư Chính nằm ở rìa phía Đông Nam và nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Khu vực này chiếm khoảng 10% nhu cầu năng lượng của Việt Nam, lại là tâm điểm căng thẳng, không phải giữa Việt Nam và Philippines mà là giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bắc Kinh thường tuần tra tại đây nhằm đe dọa Việt Nam và làm gián đoạn hoạt động của các công ty dầu khí khai thác trong khu vực.
1: Trong trường hợp này hoặc là trong trường hợp các dự án phát triển chung giữa Trung Quốc và Philippines sau này, thì Việt Nam có thể làm được gì và liệu lập trường của Hà Nội có được Bắc Kinh và Manila lắng nghe hay không?
2: Khi Hiệp định Hợp tác Khảo sát Địa chấn chung được ký năm 2005 mà tôi đã đề cập ở trên, cả Việt Nam và Philippines đều coi đó là cơ hội để cải thiện quan hệ chính trị, kinh tế và quân sự với Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy phát triển chung các nguồn tài nguyên có thể sẽ rất khó khai thác vì những căng thẳng. Tình hình sau đó trở nên phức tạp hơn do Trung Quốc chính thức hóa các tuyên bố chủ quyền tối đa thể hiện qua đường chín đoạn. Tuy nhiên, các bên vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm một thỏa hiệp, dù chỉ là tạm thời. Đặc biệt là Trung Quốc đã tích cực đề xuất một số dự án phát triển chung ở Biển Đông với Philippines và Việt Nam kể từ năm 2017. Động cơ của Bắc Kinh có thể được xem xét cả về kinh tế và địa chiến lược. Về lập trường của Việt Nam, kịch bản khả thi nhất sẽ là một hoặc nhiều thỏa thuận chia sẻ tài nguyên. Theo đó, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines sẽ cùng nhau khai thác dầu khí. Tuy nhiên, sự hợp tác như vậy sẽ phải đòi hỏi cả tính sáng tạo về mặt pháp lý và thiện chí thực sự từ các nước liên quan để đạt được một thỏa hiệp. Theo tôi, Hà Nội cũng như Bắc Kinh và Manila trong trường hợp này nên chấp nhận một số nhượng bộ để dung hòa các tuyên bố chủ quyền của mỗi bên đối với các khu vực tranh chấp, với việc chia sẻ công bằng các nguồn năng lượng có trong những khu vực đó. Trong trường hợp như vậy, các liên doanh được thành lập trong khuôn khổ quản lý chung không nên bị coi là một bước thụt lùi hay một thất bại, mà là một cơ chế thực dụng được thiết lập trong khi chờ đợi một giải pháp dứt khoát, mà không phán xét về việc phân định ranh giới sau này các vùng biển liên quan và không đặt ra nghi vấn về các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của ba bên. Có khả năng đây là một hướng để suy ngẫm hay một cơ hội chính trị và kinh tế đáng để đào sâu, đặc biệt là đối với Việt Nam.
1: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
3: RFI, les voix du monde.
4: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thế giới kêu gọi giảm căng thẳng sau các vụ đụng độ giữa Iran và Hoa Kỳ trong khu vực eo biển Hormuz. Ukraine tuyên bố ngừng bắn từ ngày 6 tháng 5 trước lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga. Binh sĩ Nhật Bản cùng Mỹ và Philippines tập trận bắn đạn thật bảo vệ bờ biển tại Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo dòng thời sự, lo thiếu kerosene, xăng máy bay, hàng không châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Tư ngày 6 tháng 5, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội, chị Phương sẽ nói về thượng nguồn sông Mekong ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về chủ đề rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thu Hằng cùng với Thanh Phương, Trọng Thành, Thùy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 5 tháng 5 năm 2026. Thế giới kêu gọi giảm căng thẳng sau các vụ đụng độ giữa Iran và Hoa Kỳ trong khu vực eo biển Hormuz. Ukraine tuyên bố ngừng bắn từ ngày 6 tháng 5 trước lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga. Binh sĩ Nhật Bản cùng với Mỹ và Philippines tập trận bắn đạn thật bảo vệ bờ biển tại Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Donald Trump. Theo dòng thời sự, lo thiếu kerosene song máy bay, hàng không châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng. Kính thưa quý vị, nhiều nhà lãnh đạo thế giới vào ngày hôm nay mùng 5 tháng 5 đã kêu gọi xuống căng thẳng ở vùng vịnh sau các vụ đụng độ giữa Iran và Hoa Kỳ trong vùng biển Hormuz và các cuộc oanh kích của Iran vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây là cuộc tấn công đầu tiên nhắm vào một quốc gia vùng vịnh trong gần một tháng ngừng bắn.
1: Hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phát động một chiến dịch quân sự mang tên Dự án Tự do để khai thông eo biển Hormuz hiện đang bị Iran phong tỏa. Tàu chiến, máy bay và binh sĩ Mỹ dự kiến sẽ hộ tống các tàu hàng bị mắc kẹt từ hơn 2 tháng nay đi qua eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ khẳng định hai tàu buôn mang cờ Mỹ đã vượt qua được eo biển Hormuz, nhưng phía Tehran phủ nhận thông tin đó. Lực lượng Mỹ cũng cho biết họ đã phá hủy 6 tàu của Iran bị xem là gây ra mối đe dọa cho hoạt động vận tải thương mại. Iran thì cho biết đã bắn tên lửa và drone vào các tàu quân sự và thương mại của Mỹ, nhưng đã bị quân đội Mỹ đánh chặn. Trên đất liền, tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cơ sở dầu khí Fujairah đã bị một drone tấn công gây ra hỏa hoạn. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng thông báo đã bị tấn công bởi 4 tên lửa hành trình phóng từ Iran. Một tàu chở dầu thuộc công ty dầu khí quốc gia cũng bị 2 drone Iran nhắm mục tiêu. Đây là những cuộc tấn công đầu tiên vào các cơ sở dân sự tại một quốc gia vùng vịnh kể từ khi thỏa thuận ngưng bắn giữa Tehran và Washington có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lên án một sự leo thang nguy hiểm và dọa sẽ trả đũa. Sáng nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho rằng những cuộc tấn công của Iran vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là không thể chấp nhận được, trong khi Ả Rập Xê Út thì cảnh báo về một sự leo thang quân sự hơn nữa ở vùng vịnh. Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi Tehran thực sự tham gia đàm phán để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao lâu dài. Đây cũng chính là yêu cầu của Thủ tướng Đức. Về phần mình, Iran cho rằng không có giải pháp quân sự nào cho khủng hoảng hiện nay. Từ Tehran, thông tin viên Savot Ghazi tường trình.
2: Abbas Araghchi a déclaré sur le réseau X que les événements du détroit d'Hormuz montrent qu'une crise politique n'a pas de solution militaire.
3: Trên mạng X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố các sự kiện ở eo biển Hormuz cho thấy một cuộc khủng hoảng chính trị không thể giải quyết bằng quân sự. Nhờ Pakistan, các cuộc đàm phán đang tiến triển. Hoa Kỳ phải cảnh giác để tránh rơi vào một cái bẫy khác do các thế lực xấu giăng ra, cũng như trường hợp của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Lãnh đạo chính trị của vệ binh cách mạng Hồi giáo nói thêm rằng các tàu chỉ có thể đi qua eo biển Hormuz khi có sự cho phép của lực lượng này. Tối qua, Iran đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhắm vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cáo buộc nước này theo đuôi Israel trong khu vực. Các cuộc tấn công đặc biệt nhắm vào hai cảng Jaban Ali và Al Fujairah. Lực lượng vệ binh cách mạng tuyên bố các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện đã bị bao vây và khu vực dưới sự kiểm soát của họ trải rộng đến phía đông của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Điều này có nghĩa là nước này không được phép xuất khẩu dầu từ cảng Al Fujairah mà không có sự cho phép của Iran. Tehran cũng bác bỏ thông tin của phía Mỹ về 6 tàu của vệ binh cách mạng đã bị phá hủy, khẳng định chỉ có 2 tàu cá bị phá hủy, khiến 5 thường dân thiệt mạng.
0: Tại sao Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ thấp tầm quan trọng của các cuộc đụng độ với Iran? Thông tin viên RFI Vaisal Suryo tại Washington giải thích.
4: Parce que c'est une violation pure et simple du cessez-le-feu. L'Iran s'en est pris à des destroyers américains avec des missiles.
5: Đây là hành vi vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn. Iran đã tấn công các tàu khu trục của Mỹ bằng tên lửa đạn đạo. Trên lý thuyết, sự kiện này có thể trở thành cơ sở để nối lại các hành động thù nghịch hoặc ít nhất có thể dự đoán là phía Mỹ sẽ có phản ứng, ví dụ tấn công chính xác vào một mục tiêu chiến lược của Iran. Nhưng điều đáng chú ý là ngược lại, nguyên thủ Mỹ lại hạ thấp tầm quan trọng của các cuộc đụng độ này. Mặc dù chúng ta đã được nghe nói trong nhiều tuần rằng ông muốn hành động, ông không thể chịu đựng thêm hiện trạng này nữa. Thậm chí ông Trump đã cân nhắc, nhưng sau đó ông hủy vào phút chót một kịch bản liên quan tới việc sử dụng vũ lực để chiếm giữ eo biển Hormuz. Những người thân cận của ông cũng nói rằng ông Trump đang chờ một sai lầm từ phía Iran, điều mà theo ông sẽ cho phép Hoa Kỳ có quyền hành động. Và tình huống đó đang xảy ra, nhưng cho đến nay Tổng thống Mỹ vẫn chưa thực hiện điều đó. Có thể nguyên thủ Mỹ trì hoãn vì đằng sau hậu trường các cuộc đàm phán đang tiến triển. Ít nhất, đó là những gì Ngoại trưởng Iran tuyên bố. Tất nhiên còn có vấn đề về giá cả dầu lửa. Ông Donald Trump không muốn thị trường hoảng loạn và cho tới nay, Nhà Trắng vẫn luôn bảo đảm rằng lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ đang gây ra tác động tàn phá và nói cách khác sẽ đánh gục Iran như trái chín. Rõ ràng điều đó vẫn chưa đủ đối với ông Donald Trump vì giờ đây đã có chiến dịch Freedom Project, dự án tự do nhằm bảo vệ các tàu thương mại từ xa. Chiến dịch này vẫn chưa đi vào hoạt động nhưng đã cho thấy là sẽ rất phức tạp và sẽ bị đe dọa nếu xung đột tái diễn.
6: Et qui serait déjà compromise si les hostilités reprenaient.
0: Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng dù Trung Quốc. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran, thì các cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tập trung vào quan hệ song phương cũng như tình hình trong vùng Trung Đông và quốc tế, vẫn liên quan đến eo biển Hormuz. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vào ngày hôm qua ra thông cáo cho biết là vào khoảng 20 giờ 40 cùng ngày đã xảy ra một vụ nổ và gây hỏa hoạn trên tàu chở hàng HMM Namu do hãng vận tải biển HMM vận hành trong lúc con tàu này đi di chuyển qua khu vực eo biển Hormuz gần vùng biển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trên tàu có 24 thuyền viên, trong đó có 6 người Hàn Quốc và hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Phía Mỹ cáo buộc tàu bị Iran tấn công. Tuy nhiên cho đến lúc này thì Seoul vẫn tỏ ra thận trọng, muốn làm rõ nguyên nhân trước khi có phản ứng thích hợp. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
7: Ngay sau vụ cháy tàu chở hàng HMM Namu xảy ra, Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn, yêu cầu các tàu Hàn Quốc hoạt động hoặc neo đậu gần khu vực xảy ra sự cố nhanh chóng di chuyển đến vùng biển an toàn. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngay lập tức viết trên mạng xã hội Iran đã nổ súng nhằm vào các tàu của những quốc gia không liên quan đến Project Freedom, trong đó có tàu hàng Hàn Quốc. Ông Trump cho rằng đã đến lúc Hàn Quốc tham gia sứ mệnh này, qua đó gia tăng sức ép buộc Seoul tham gia chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn dắt tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Phủ Tổng thống Hàn Quốc vẫn giữ lập trường thận trọng, nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là xác định chính xác nguyên nhân vụ cháy tàu. Seoul cho biết chưa thể kết luận đây là một vụ tấn công từ bên ngoài hay sự cố kỹ thuật và sẽ chỉ quyết định hướng ứng phó sau khi có kết quả điều tra rõ ràng. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết sẽ cân nhắc mọi phương án trên cơ sở luật pháp quốc tế, an ninh hàng hải, quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, tình hình bán đảo Triều Tiên và thủ tục pháp lý trong nước. Trong ngắn hạn, Seoul khó có khả năng điều động ngay lực lượng quân sự tới Hormuz. Hải quân Hàn Quốc có đơn vị Chonghae được thành lập từ năm 2008, chuyên chống hải tặc và hộ tống các tàu chở hàng ở vùng biển Somalia, châu Phi. Tuy nhiên, việc mở rộng nhiệm vụ của đơn vị đặc nhiệm này từ vịnh Aden sang khu vực gần như đang có chiến sự cần được Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn. Dù vậy, Hàn Quốc vẫn để ngỏ khả năng tham gia ở mức hạn chế như chia sẻ thông tin tình báo, cử sĩ quan liên lạc hoặc phối hợp trong các nỗ lực quốc tế nhằm đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Ukraine tuyên bố ngừng bắn kể từ ngày mai 6 tháng 5, hai ngày trước khi phía Nga công bố lệnh ngừng bắn nhân kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ hai, đồng thời Kiev cảnh báo sẽ trả đũa bất kỳ cuộc tấn công nào của Moscow.
1: Trong khi quân đội Nga đe dọa sẽ tấn công tên lửa quy mô lớn vào Kiev nếu lệnh ngừng bắn được ban hành cho hai ngày 8 và 9 tháng 5 bị vi phạm, Tổng thống Ukraine tối qua đã hồi đáp với tuyên bố ngừng bắn kể từ 0 giờ đêm nay sang ngày mai. Nhưng nguyên thủ Ukraine cảnh báo chúng tôi sẽ hành động tương xứng kể từ thời điểm đó. Ông tuyên bố đã đến lúc các nhà lãnh đạo Nga phải có những bước đi cụ thể để chấm dứt cuộc chiến tranh của họ. Nga vẫn kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức hàng năm bằng cuộc duyệt binh lớn tại quảng trường đỏ ở Moscow. Tuy nhiên, để đáp trả các cuộc oanh kích dữ dội của Nga trong những tuần gần đây, Ukraine đã gia tăng những cuộc tấn công bằng drone vào lãnh thổ Nga. Hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo nếu chính quyền Kiev cố thực hiện kế hoạch tội ác của họ nhằm phá hoại lễ kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng, lực lượng vũ trang Nga sẽ phát động một cuộc tấn công tên lửa trả đũa quy mô lớn vào trung tâm Kiev. Ukraine từ lâu vẫn kêu gọi một lệnh ngừng bắn lâu dài trên tiền tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán chấm dứt cuộc chiến. Nhưng phía Nga từ chối, lập luận rằng Kiev sẽ lợi dụng một lệnh ngừng bắn rộng hơn để tăng cường phòng thủ. Hai bên thông báo ngừng bắn vào lúc quân đội Nga đang gặp khó khăn trên chiến tuyến. Theo phân tích của AFP dựa trên dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh, khu vực mà Nga kiểm soát ở Ukraine đã giảm khoảng 120 km vuông trong tháng 4, một sự sụt giảm chưa từng thấy kể từ đợt phản công của Ukraine vào mùa hè năm 2023. Hiện giờ, các cuộc oanh kích và tấn công dữ dội từ cả hai phía tiếp diễn. Theo thông báo của chính quyền Ukraine hôm nay, các cuộc không kích của Nga vào hai vùng Poltava và Kharkiv đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Về phía Nga, một số khu vực, bao gồm cả Moscow, đã là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine, theo lãnh đạo của các vùng này.
0: Liên hiệp châu Âu và Armenia, quốc gia thành viên Liên Xô cũ, lần đầu tiên tổ chức thượng đỉnh song phương vào ngày hôm nay tại Erevan, thủ đô của Armenia. Trong tuyên bố chung được công bố sau thượng đỉnh, Liên hiệp châu Âu tái khẳng định cam kết vững chắc tiếp tục tăng cường quan hệ với Armenia, ủng hộ nguyện vọng hội nhập với châu Âu của người dân Armenia.
8: Trong một thông điệp trên mạng X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen khẳng định, xin trích, quan hệ giữa Liên Âu và Armenia chưa bao giờ mật thiết như vậy. Ngày hôm nay, chúng ta đưa quan hệ đối tác song phương lên một tầm cao mới. Hết lời dẫn. Tuyên bố chung Liên Âu Armenia ghi nhận nguyện vọng hội nhập châu Âu của người dân Armenia thể hiện qua luật về khởi động tiến trình gia nhập Liên Âu đã được Quốc hội Armenia phê chuẩn hồi tháng 3 năm ngoái. Tổng thống Nga Vladimir Putin chống lại việc Armenia gia nhập Liên Âu. Trong cuộc gặp Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ngày 1 tháng 4 vừa qua, lãnh đạo Nga tuyên bố là việc Armenia trở thành thành viên Liên Âu là điều không thể chấp nhận được khi mà quốc gia này là thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Nga là trụ cột. Theo AFP, Liên Âu đặc biệt chú ý đến việc hỗ trợ Armenia chống lại các hoạt động can thiệp bầu cử, tung tin giả trước cuộc bầu cử quốc hội ngày 7 tháng 6. Trả lời AFP ngày hôm qua, nghị sĩ nghị viện châu Âu thuộc đảng cánh trung GNU, bà Nathalie Loiseau, người tới tham gia một phái bộ quan sát bầu cử, cảnh báo Tổng thống Nga muốn giành lại quyền kiểm soát Armenia giống như đã làm với nước láng giềng Georgia. Về quan hệ giữa Liên Hiệp Châu và Armenia, trả lời AFP chuyên gia Jacques Rupnik, Đại học Sciences Po Paris, nhận định.
9: Je pense que ce qu'attendent les Européens, c'est de coordonner leur politique vis-à-vis du voisinage.
3: Tôi nghĩ điều mà châu Âu chờ đợi là phối hợp các chính sách của mình với các nước láng giềng phía đông. Trong lịch sử, Nga từng liên tục là thế lực bảo trợ vĩ đại đối với người Armenia, chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên giờ đây, Nga không còn giữ được vai trò này nữa kể từ cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan, quốc gia được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Điều này đã củng cố định hướng hội nhập với châu Âu của Armenia, và nước này đương nhiên mong muốn châu Âu hỗ trợ quốc gia này về an ninh, và cuối cùng là đối với quá trình Armenia gia nhập với Liên hiệp châu Âu.
9: À sa sécurité et aussi à son arrimage à l'Union européenne à terme.
8: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến dự thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu và thượng đỉnh đầu tiên Liên Âu Armenia, có chuyến thăm cấp nhà nước tại Armenia ngày hôm nay. Theo AFP, trong dịp này, Pháp và Armenia ký một thỏa thuận đối tác chiến lược, ưu tiên các hợp tác quốc phòng và kinh tế.
0: Liên hiệp châu Âu và Mỹ họp khủng hoảng về chiến tranh thuế quan. Ngày hôm nay, theo dự kiến, Ủy viên Thương mại châu Âu Maros Sefcovic gặp người đồng cấp Mỹ Jameson Kheer sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo về đánh thuế 25% đối với ô tô châu Âu. Cuộc gặp song phương diễn ra trước cuộc họp của các bộ trưởng thương mại G7 tại Paris, Pháp.
1: Cuộc họp giữa đại diện thương mại Liên Âu và Mỹ là cơ hội để hai bên xoa dịu căng thẳng. Hôm qua, Ủy ban châu Âu cố thể hiện bình tĩnh vì đối với họ, xin trích, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi thấy những lời đe dọa. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong buổi họp báo ngày hôm nay tại Erevan, Armenia, cho biết là Liên Âu sẵn sàng cho mọi kịch bản. Trước đó, Tổng thống Mỹ đã dọa đánh thuế 25% đối với ô tô của châu Âu sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz chỉ trích cách tiếp cận của Mỹ đối với chiến tranh Iran. Theo một nghị sĩ châu Âu người Đức, Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu, những lời đe dọa của Tổng thống Trump chính là nhắm vào các nhà sản xuất ô tô của Đức. Nếu Mỹ áp dụng, biện pháp này vi phạm thỏa thuận thương mại Liên hiệp châu Âu-Hoa Kỳ đạt được vào mùa hè 2025 tại Scotland. Theo đó, hàng hóa Liên Âu nhập vào Mỹ bị áp ở mức thuế 15%. Tuy nhiên, ngày 1 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Brussels hành động quá chậm chạp trong việc thực hiện thỏa thuận. Trên thực tế, Nghị viện châu Âu đã thông qua thỏa thuận này, nhưng có điều kiện. Theo quy trình nội bộ của khối, thỏa thuận vẫn cần phải được đàm phán với 27 nước thành viên trước khi được chính thức áp dụng, trong đó có việc giảm thuế của Liên Âu đối với hàng hóa của Mỹ xuống bằng không, như đã quy định trong thỏa thuận. Chủ đề thuế quan mới của Mỹ đối với ô tô châu Âu sẽ không được trực tiếp đề cập trong cuộc họp của các bộ trưởng thương mại G7 tại Paris trong hai ngày 5 và 6 tháng 5.
0: Trong khuôn khổ đợt tập trận Balikatan thường niên năm 2026, ngày hôm qua, binh sĩ lực lượng phòng vệ Nhật Bản tham gia tập trận bắn đạn thật chống đổ bộ bờ biển cùng với các đơn vị Mỹ và Philippines ở khu vực phía bắc quần đảo Philippines.
8: Trang mạng Philippines Manila Bulletin cho biết là cuộc tập trận diễn ra tại một cồn cát thuộc tỉnh Ilocos North nhìn ra biển Đông. Theo quân đội Philippines, thì cuộc tập trận này nhằm kiểm tra khả năng của các lực lượng đồng minh trong việc phát hiện, đánh chặn và đẩy lùi các cuộc đổ bộ của đối phương. Cuộc tập trận có sự tham gia của các lực lượng thuộc 3 binh chủng không quân, lục quân và hải quân. Theo đài Nhật Bản NHK, quân đội Mỹ tham gia bài tập bắn đạn thật với hệ thống pháo phản lực HIMA và sử dụng hệ thống tên lửa đất đối không vác vai để đánh chặn drone. Khoảng 40 binh sĩ thuộc một lữ đoàn triển khai nhanh của lục quân Nhật Bản tham gia với bài tập bắn pháo không giật. Trước đó vào ngày 28 tháng 4, cũng trong khuôn khổ đợt tập trận Balikatang, lực lượng thủy quân lục chiến Philippines và lữ đoàn triển khai nhanh của lục quân Nhật Bản đã tập trận đổ bộ dọc theo một khu vực bờ biển thuộc tỉnh Cagayan cũng ở phía bắc Philippines. 1.400 binh sĩ lực lượng phòng vệ Nhật Bản lần đầu tiên tham gia đợt tập trận Balikatang kéo dài từ ngày 20 tháng 4 cho đến 8 tháng 5. Theo NHK, kể từ tháng 9 năm ngoái, Hiệp định Tiếp cận Tương hỗ của Nhật Bản và Philippines có hiệu lực cho phép Tokyo có thể tham gia đầy đủ vào các cuộc tập trận chung như Balikatang. Balikatang năm nay là cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 17.000 binh sĩ từ 7 quốc gia, trong đó riêng Hoa Kỳ điều động 10.000 quân. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Koizumi Shinryo dự kiến sẽ tham gia cuộc tập trận vào ngày mai.
1: Cũng về thời sự châu Á, Thái Lan hủy thỏa thuận hợp tác thăm dò năng lượng kéo dài 25 năm với Campuchia. Thỏa thuận đề xuất việc tạo ra một khuôn khổ cho phép hai nước cùng thăm dò dầu khí ngoài khơi trong các khu vực trồng lấn, song song với các cuộc đàm phán song song về phân định ranh giới. Tuy nhiên, trả lời báo giới ngày 5 tháng 5, Thủ tướng Thái Lan giải thích đã 25 năm trôi qua và không có tiến triển nào, và quyết định hủy bỏ này không liên quan chỉ đến xung đột biên giới với Campuchia.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay: khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
2: Để giải tỏa eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát động một chiến dịch mang tên Dự án Tự do, bắt đầu từ ngày 4 tháng 5, để hộ tống những tàu không liên quan gì đến xung đột ở Trung Đông ra khỏi eo biển này. Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ cho biết tổng cộng 15.000 binh sĩ, nhiều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và hơn 100 máy bay sẽ được triển khai cho chiến dịch. Nhưng đây là một nhiệm vụ đầy rủi ro với kết quả không có gì là chắc chắn. Trên mạng xã hội của ông tối Chủ nhật 3 tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ mô tả chiến dịch Dự án Tự do chỉ là một cử chỉ nhân đạo và thiện chí vào lúc mà các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington đang gặp bế tắc kể từ thỏa thuận ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Tuy nhiên, Donald Trump cảnh báo rằng nếu chiến dịch này bị Iran cản trở, vấn đề sẽ phải được giải quyết bằng vũ lực. Phía Tehran cũng tỏ ra cứng rắn không kém. Theo trích dẫn của đài truyền hình nhà nước hôm qua, tướng Ali Abolahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm của Iran, cảnh báo bất kỳ lực lượng vũ trang nước ngoài nào, đặc biệt là quân đội Mỹ hung hăng, nếu họ có ý định tiếp cận hoặc tiến vào eo biển Hormuz, họ sẽ bị nhắm mục tiêu và tấn công. Trận chiến Hormuz có vẻ như đã khai màn. Hãng thông tấn Fars của Iran thân cận với chính quyền Tehran hôm qua loan tin là Iran đã bắn hai tên lửa và một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đang tiến đến eo biển Hormuz. Nhưng Nhà Trắng phủ nhận thông tin đó. Theo Washington, hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đã tiến vào Vịnh Ba Tư để phá vỡ sự phong tỏa của Iran, giúp được hai tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz an toàn. Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ, xác nhận các tàu khu trục quả thực đã bị tấn công, nhưng tên lửa không bắn trúng mục tiêu. Cũng theo Washington, Iran đã điều 6 tàu tấn công nhanh truy đuổi các tàu thương mại, nhưng đã bị quân Mỹ tiêu diệt. Tuy nhiên, phía Tehran đã bác bỏ tin đó. Thực hư thế nào thì chỉ có những người trong cuộc mới biết. Nhưng rõ ràng là chiến dịch Dự án Tự do đang làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Tehran và Washington. Nhưng đáng lo ngại hơn đó là chiến dịch Dự án Tự do khiến cho chiến sự bùng phát trở lại giữa Iran với các nước láng giềng vùng vịnh, mà nạn nhân đầu tiên là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong đêm qua đã bị Iran tấn công bằng tên lửa và drone. Trang mạng TF1 Info ngày 4 tháng 5 có trích dẫn nhà nghiên cứu Roma Sierra, giám đốc đài quan sát chính trị và địa chiến lược của Hoa Kỳ, nhấn mạnh mục tiêu theo tuyên bố của Donald Trump là hộ tống các tàu này để mở lại eo biển. Trên thực tế, đây chắc chắn là một hành động khiêu khích của Tổng thống Mỹ. Nhà nghiên cứu này nhận định tiếp, Donald Trump cho rằng chiến tranh đã kết thúc cho dù phía Iran không hề nhượng bộ và hai bên không đạt được thỏa thuận nào. Thậm chí ông không thèm yêu cầu Quốc hội chính thức cho phép kéo dài cuộc chiến. Người ta có thể tự hỏi liệu đây có phải là một hành động nhằm khiêu khích Iran tấn công trước để Hoa Kỳ có thể biện minh cho việc quay trở lại xung đột vũ trang hay không. Cũng theo nhà nghiên cứu này, việc thực hiện chiến dịch Dự án Tự do sẽ cho phép Donald Trump hợp pháp hóa cuộc chiến tranh không được lòng dân nhất trong lịch sử gần đây của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo nhận xét của nhật báo Mỹ The Wall Street Journal, bất chấp các vụ đụng độ hôm qua, Tổng thống Donald Trump và các tướng lĩnh của ông hiện vẫn không xem đó là những vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Theo các quan chức Mỹ được tờ báo trích dẫn, từ nhiều ngày qua, Donald Trump vẫn chưa quyết định dứt khoát là có nên trừng phạt nghiêm khắc Iran vì nước này không chịu từ bỏ chương trình hạt nhân, hay bằng mọi giá tránh một sự leo thang lớn có thể kéo Hoa Kỳ sâu hơn vào cuộc xung đột ở Trung Đông. Nhưng với việc các vụ đụng độ ở eo biển Hormuz có thể tái diễn, Tổng thống Trump chắc là sẽ buộc phải chọn một trong hai con đường. Trong khi chỉ còn 6 tháng nữa là đến bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, cuộc chiến tranh Iran bị dư luận phản đối ngày càng mạnh. Khi phát động một chiến dịch với những hậu quả tiềm tàng nghiêm trọng, Donald Trump không chỉ gây phương hại cho các cuộc đàm phán với Iran mà còn cho cả tương lai chính trị của chính ông.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo trong tạp chí Kinh tế, Thanh Hà sẽ nói về chủ đề rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới. Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Liệu Việt Nam có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí Trung Quốc-Philippines ở Biển Đông hay không? Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Thùy Dương nói về lo thiếu kerosene sang máy bay, hàng không châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 4, Transavia, hãng hàng không giá rẻ thuộc tập đoàn Air France KLM đã hủy một số chuyến bay trong tháng 5 và tháng 6 do giá kerosene tăng cao và những khó khăn khi nhập khẩu từ các nước vùng vịnh. Các số liệu mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế được Euronews trích dẫn ngày 28 tháng 4 cho thấy giá kerosene ở châu Âu đã tăng 105,7% so với năm ngoái. Thông báo của Transavia càng thêm gây lo ngại cho công chúng về nguy cơ giao thông hàng không tê liệt trong mùa hè, mùa cao điểm du lịch ở châu Âu, nhất là trong bối cảnh trước khi Transavia thông báo vài ngày, thì theo trang tin châu Âu Euronews, Ủy ban châu Âu hôm 22 tháng 4 đã công bố về việc thành lập một đài quan sát nhiên liệu mới, có nhiệm vụ giám sát lượng dự trữ nhiên liệu hàng không và ngăn chặn khả năng các nước thành viên Liên Âu tích trữ nhiên liệu gây bất lợi cho các nước thành viên khác trong khối 27 nước. Cơ quan năng lượng quốc tế trước đó cũng đã cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt kerosene ở châu Âu. Một số hãng hàng không châu Âu cũng đồng tình với ý kiến của cơ quan năng lượng quốc tế và cho rằng điều này có thể dẫn đến việc hủy các chuyến bay. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu cho đến nay vẫn giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của cảnh báo này, cho rằng việc hủy chuyến bay không liên quan gì đến tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, mà chủ yếu xuất phát từ bài toán lợi nhuận của các hãng hàng không.
0: Kerosene là gì và châu Âu lệ thuộc vào kerosene nhập khẩu đến mức độ nào?
1: Theo nhận định của Thierry Brousse, giáo sư tại Sciences Po, chuyên gia về các vấn đề năng lượng với France 24, thì Liên Âu ngày càng lệ thuộc vào việc nhập khẩu các sản phẩm đã được tinh chế từ nước ngoài. Điều này khiến khối 27 nước đặc biệt dễ bị tổn thương trước các cuộc khủng hoảng quốc tế, và kerosene không phải là một ngoại lệ. Kerosene là một loại nhiên liệu thu được từ quá trình tinh chế dầu. Loại kerosene được sử dụng nhiều nhất trong hàng không chính là Jet A1. Các nước vùng vịnh không chỉ xuất khẩu dầu thô mà còn xuất khẩu rất nhiều Jet A1. Do eo biển chiến lược Hormuz bị phong tỏa sau khi nổ ra chiến tranh Iran, cũng như nhiều khu vực trên thế giới, từ nhiều tuần qua châu Âu không thể nhập khẩu dầu mỏ, khí đốt cũng như kerosene Jet A1 từ vùng vịnh. 40% lượng nhập khẩu diesel và kerosene của Liên hiệp châu Âu là qua eo biển Hormuz, tương đương với khoảng từ 15 đến 20% lượng tiêu thụ kerosene và 5% lượng tiêu thụ diesel tại châu Âu. Liên hiệp châu Âu sản xuất được khoảng 60-70% lượng kerosene. Phần nhập khẩu chủ yếu đến từ vùng vịnh, chiếm tối thiểu khoảng 20%, theo phân tích của giáo sư kinh tế Patrice Geoffron của Đại học Paris Dauphine PSL, cũng là giám đốc trung tâm địa chính trị năng lượng và nguyên liệu thô, được đài TFA ngày 29 tháng 4 trích dẫn.
0: Tình hình ở Pháp liệu có khả quan hơn một số nước láng giềng hay không?
1: Ofter de Uf, giáo sư về vận tải hàng không, giám đốc học thuật của CEMAT, một trung tâm chuyên về vận tải biển và hàng không tại Bỉ, giải thích với France 24. Pháp sản xuất ít kerosene hơn mức tiêu thụ. Khoảng 3 triệu tấn được sản xuất mỗi năm từ các nhà máy trong nước, trong khi tiêu thụ là 5 triệu tấn. 2 triệu tấn còn lại đến từ nơi khác, đặc biệt là từ Trung Đông. Tuy nhiên, vẫn theo nhận định của giáo sư Thierry Brousse, trường Sciences Po, chuyên gia về các vấn đề năng lượng, thì Pháp vẫn duy trì được mọi chuyện tốt hơn so với một số nước láng giềng bởi vì lệ thuộc ít hơn vào nhập khẩu kerosene từ Trung Đông. Ví dụ, Anh Quốc phải nhập khẩu tới 2/3 nhu cầu kerosene. Hai sân bay lớn của Paris là Roissy và Orly cũng là hai sân bay lớn của châu Âu có thể tránh được tình trạng thiếu hụt kerosene. Cơ quan điều hành hai sân bay này hôm 29 tháng 4 đã khẳng định là Paris Aéroport được cung cấp thông qua một hệ thống đường ống dẫn trực tiếp từ các nhà máy lọc dầu vào một bến cảng tại Le Havre, thành phố cảng miền Tây Bắc Pháp, và phần lớn dầu thô cung cấp cho các cơ sở này lại đến từ Bắc Mỹ. Vì vậy, tình hình cung cấp kerosene ở hai sân bay của Paris tốt hơn các sân bay khác. Nếu thiếu hụt kerosene có thể xảy ra tại Pháp thì chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến các sân bay nhỏ khác.
0: Liệu châu Âu có thể duy trì lâu dài trước nguy cơ thiếu kerosene hay không?
1: Trước mắt, trong tháng 5 và 6, châu Âu sẽ chưa thiếu kerosene. Nhưng sau đó thì sao? Đây mới là điều khiến nhiều người lo ngại. Theo đài TFA, Hoa Kỳ, Na Uy và Nigeria là những nhà cung cấp thay thế chính hiện đang được châu Âu tìm đến để thay thế nguồn cung từ Trung Đông. Thế nhưng, những nước này lại không có đủ kerosene để bù đắp hoàn toàn cho phần thiếu hụt từ vùng vịnh. Giáo sư kinh tế Patrice Geoffron giải thích, đó là lúc cơ chế về sự cạnh tranh của châu Á xuất hiện. Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc vốn còn phụ thuộc vào vùng vịnh nhiều hơn cả châu Âu cũng đang quay sang các nguồn cung thay thế này. Và chính điều này khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn, bởi vì theo nhà nghiên cứu thì các lô hàng sẽ tự động được chuyển đến bên trả giá cao nhất.
3: Giám đốc Trung tâm Địa chính trị Năng lượng và Nguyên liệu thô, ông Patrice Geoffron lưu ý là xuất khẩu của Mỹ đã bắt đầu chuyển hướng sang khu vực Thái Bình Dương, làm giảm lượng cung sẵn có cho châu Âu, và các nhà thương lượng hiện không còn đưa ra khả năng dự báo vượt quá một tháng đối với các chuyến hàng.
1: Nhưng nếu tình hình căng thẳng hơn thì châu Âu dự kiến những biện pháp như thế nào?
3: Bruxelles cho biết đang xem xét các nguồn cung ứng thay thế và các loại nhiên liệu nhập khẩu cũng như các biện pháp nhằm tối đa hóa sản lượng của các nhà máy lọc dầu hiện có tại châu Âu, đặc biệt thông qua việc đưa vào lưu thông một cách có phối hợp và đúng thời điểm các kho dự trữ khẩn cấp. Liên hiệp châu Âu cũng có thể nới lỏng một số quy định liên quan đến các khung giờ cất cánh hay hạ cánh tại sân bay hoặc hiện tượng fuel tankering, tức là các hãng hàng không bay với lượng nhiên liệu nhiều hơn mức cần thiết để tránh phải mua kerosene tại một sân bay khác có thể với giá cao hơn, đồng thời kêu gọi việc chia sẻ kerosene một cách tự nguyện giữa các quốc gia thành viên trong khối.
1: Các chuyến bay mùa hè ở châu Âu có nguy cơ bị hủy vì thiếu kerosene hay không?
3: Mối lo ngại về nguy cơ các hãng hàng không hủy chuyến bay khi thiếu kerosene đã được đặt ra. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dự báo thiếu hụt nhiên liệu sẽ không nghiêm trọng đến mức các hãng phải hủy nhiều chuyến bay, nhưng giá vé máy bay sẽ tăng bùng nổ. Nhà nghiên cứu Thierry Brousse phân tích với đài France 24, với cuộc xung đột ở Trung Đông, giá kerosene đã tăng hơn gấp đôi. Trong giá vé máy bay, có tới 40% có thể liên quan đến nhiên liệu. Đối với một số hãng hàng không, đặc biệt là các hãng hàng không giá rẻ, vốn hoạt động dựa trên mô hình khai thác tối đa số ghế trên máy bay và biên lợi nhuận thấp, thì giá nhiên liệu cao có thể tạo ra các tác động đáng kể và ảnh hưởng trực tiếp đến sự cân bằng kinh tế của hãng. Giáo sư Thierry Brousse khái quát, đây không phải là vấn đề thiếu hụt kerosene mà là vấn đề lợi nhuận kinh tế. Với việc giá kerosene tăng, một hãng như Transavia không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tăng giá vé. Nếu giá vé trở nên quá cao đối với hành khách và họ không mua nữa, thì để máy bay đậu ở mặt đất cuối cùng lại thành có lợi hơn cho hãng.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thế giới kêu gọi giảm căng thẳng sau các vụ đụng độ giữa Iran và Mỹ trong khu vực eo biển Hormuz. Ukraine tuyên bố ngừng bắn từ ngày 6 tháng 5 trước lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga. Binh sĩ Nhật Bản cùng Mỹ và Philippines tập trận bắn đạn thật bảo vệ bờ biển tại Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo dòng thời sự, lo thiếu kerosene song máy bay, hàng không châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, uy tín Vladimir Putin xuống dốc, kiện nghệ dùng mỏ Nga bị thiệt hại nặng nề vì drone Ukraine tấn công, Moscow cướp đoạt cổ vật và tác phẩm mỹ thuật tại những vùng đất chiếm đóng. Hoa Kỳ mở chiến dịch dự án tự do nhằm chạy trò eo biển Hormuz, đó là một số chủ đề đáng chú ý hôm nay.
6: Le Monde ghi nhận Putin đứng trước sự bất bình của người Nga. Việc phong tỏa Internet và các khó khăn kinh tế đã làm tăng nhanh sự xói mòn lòng tin nơi người dân.
5: Cứ mỗi lần tỷ lệ tín nhiệm đi xuống là Tổng thống Nga lại triệu tập các ống kính truyền hình để ôm hôn trẻ em trước công chúng. Màn diễn này vừa được lặp lại hôm 27 tháng 4 tại một trung tâm thể thao ở St. Petersburg. Bác Putin vốn cứng nhắc đã hôn lên trán một bé gái học ba lê và vuốt ve búi tóc một em khác. Màn trình diễn gần nhất thuộc loại này là từ tháng 6 năm 2023 sau vụ Evgeny Prigozhin, thủ lãnh lực lượng lính đánh thuê Wagner, chế loạn. Lần đó khi đi thăm Kazakhstan, ông chủ Điện Kremlin bất chấp các quy định nghiêm ngặt thời Covid đối với những người thân cận đã hôn lên trán một thiếu nữ trong đám đông. Nhà chính trị học Nga lưu vong Farida Rustamova mỉa mai xin trích màn ôm hôn ở St. Petersburg là dấu hiệu chứng tỏ Putin đang lo lắng vì lòng tin bị giảm sút. Những tháng gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều video chỉ trích chính quyền do những công dân bình thường đăng lên, nêu ra những chủ đề mà họ bất bình, từ vật giá tăng cao cho tới vụ tiêu hủy gia súc ở Siberia do quản lý tồi tệ dịch lở mồm long móng.
6: Những lời kêu gọi gửi đến Putin bằng video là hình thức phổ biến trong một chế độ độc tài, không có các diễn đàn độc lập lẫn truyền thông tự do, khi mọi chỉ trích chính quyền đều có thể dẫn đến nhà tù. Theo Rustamova, đó là một hành động tuyệt vọng.
5: Sau những vụ drone tấn công vào nhà máy lọc dầu ở Tuapse bên bờ Hắc Hải và ở Uran, các video lan truyền trên Internet cho thấy những cột khói khổng lồ, những trận mưa đen do hỏa hoạn gây ra, khiến nhiều người dân Nga công khai yêu cầu các quan chức, thậm chí cả Putin thử đến tận nơi vài ngày nhưng tránh được ô nhiễm xem sao. Tuy hiến pháp buộc tổng thống hàng năm phải đọc diễn văn trước quốc dân vào tháng 3, năm nay và năm ngoái, Putin đều không thực hiện. Còn 5 tháng nữa đến bầu cử quốc hội ngày 20 tháng 9, sự im lặng này có thể bất lợi cho chính quyền ở thượng tầng quyền lực. Một phần lớn giới tinh hoa gồm những người không làm giàu nhờ chiến tranh nhưng bị ảnh hưởng vì việc chặn Internet đang chế chịu Putin, nhưng họ vẫn còn sợ hãi. Một sự kiện đáng chú ý là Thứ trưởng phụ trách nguồn lợi thiên nhiên Denis Buseev hôm 22 tháng 4 đã chạy khỏi nước Nga chỉ vài giờ sau khi từ chức. Đây là trường hợp đầu tiên một quan chức Nga lưu vong dù vai trò ông này không mấy quan trọng.
6: Về kinh tế, Lvivio cho biết ngành công nghiệp dầu mỏ Nga bị suy yếu nghiêm trọng do các cuộc oanh kích liên tiếp của Ukraine. Sản lượng dầu lọc được ở mức thấp nhất trong 17 năm qua do bị drone tấn công.
5: Cuộc chiến ở Ukraine mà Nga đang hoài công tìm cách làm người ta không chú ý, đột nhiên dán chặt vào mắt mọi người trong những ngày gần đây với những hình ảnh kinh hoàng. Đó là cảnh quan bị nhuộm bằng mưa dầu và thủy triều đen ở vùng Krasnodar. Tại đây có một nhà máy lọc dầu và một cảng biển trên Hắc Hải, là một trong những khu phức hợp năng lượng chính của đất nước. Từ giữa tháng 4 tới ngày 1 tháng 5, các cơ sở này bị oanh kích 4 lần, 100.000 tấn sản phẩm dầu mỏ bốc cháy, gây thiệt hại nghiêm trọng về môi trường ở khu vực được khách du lịch ưa thích. Tuapse chỉ là một trong những địa điểm năng lượng bị tấn công trên khắp nước Nga. Chiến tranh drone và những đợt tập kích lẫn nhau đã gây ra tác động chưa từng thấy đối với kỹ nghệ dầu lửa Nga, đặc biệt là ngành lọc dầu từ Saint Petersburg tới tận Uran. Theo Bloomberg, Nga chỉ còn lọc được trên 4,6 triệu thùng dầu một ngày, giảm gần 1 triệu thùng so với trước cuộc xâm lăng Ukraine.
6: Trong tháng 4, Ukraine tấn công cơ sở tầng dầu lửa Nga ít nhất 21 lần, một con số cao kỷ lục vào đầu năm. Tối thiểu 9 nhà máy lọc dầu đã làm mồi cho drone và 5 trong số đó phải ngừng sản xuất hoàn toàn hoặc một phần.
5: Các cơ sở hạ tầng dầu khí ngoài khơi bao gồm các cảng biển cũng bị đánh 6 lần. Chẳng hạn Primorsk, một trong những cảng xuất dầu quan trọng nhất của Nga trên biển Baltic, là điểm trung chuyển quan trọng, và cảng Ustluga, một cảng xuất khẩu lớn khác, đã tê liệt vì Ukraine tập trung oanh kích. Các vụ drone tấn công trùng hợp với việc ông Trump tạm thời nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga. Hình ảnh vệ tinh cho thấy 40% năng lực dự trữ dầu của Primorsk đã bị thiêu hủy. Các nhà máy lọc dầu ở những nơi xa xôi như vùng Samara, cách biên giới 900 cây số cũng không thoát. Theo số liệu của OPEC Plus, Nga không thể đạt được quota đã phân bố và từ tháng 4 phải giảm thêm 300.000 đến 400.000 thùng dầu, thấp nhất từ 6 năm qua.
6: Bị thụt lùi trên chiến trường, nhưng từ đầu cuộc chiến, Nga đã cướp sạch các viện bảo tàng ở những vùng chiếm đóng, tước đoạt các cổ vật quý giá của Ukraine. Là khoa chạy tiết lớn trên trang nhất, Moscow cướp đi ký ức Ukraine.
5: Cả bảo tàng mỹ thuật Kherson bị Nga chiếm 9 tháng sau khi được giải phóng, chỉ còn lại duy nhất một bức tranh sơn dầu nhờ nằm khuất dưới một tấm thảm nên quân Nga không nhìn thấy. Đó là tranh của họa sĩ Oleksiy Chukonenko, huy chương vàng triển lãm Hoàng Vũ Paris năm 1937. Toàn bộ 14.000 tác phẩm nghệ thuật đã bị cướp đi vào lúc quân đội Ukraine sắp giải phóng được thành phố. Theo điều tra của một nhà báo thuộc Kiev Independent, những tranh tượng được chở đi bằng xe tải sang Crimea dưới sự giám sát của quân Nga và các sĩ quan FSB. từ đầu cuộc xâm lăng, Ukraine bị mất 20% lãnh thổ, một khu vực có đến 90 viện bảo tàng. Trên toàn quốc có những cơ sở bị thiệt hại như một bảo tàng gần Kharkiv hay của Mariupol hoặc bị cướp trắng như Kherson. Tại đây, Nga đã cướp đi quan tài của ông hoàng Grigory Potemkin, tiền cổ, nữ trang và ở những nơi khác là bức tranh của các tranh họa, tác phẩm điêu khắc, nhiều cổ vật quý hiếm, v.v. Theo ước tính của Bộ trưởng Văn hóa Ukraine, đã bị mất 1,7 triệu cổ vật quốc gia. Một số đã bị đưa vào các bảo tàng lớn ở Moscow, các bộ sưu tập tư nhân hay ra thị trường. Chẳng hạn, bức đêm tranh của danh họa thế kỷ 19 Ivan Ivazovsky trưng bày ở Crimea đã bị đem bán đấu giá tại Moscow tháng 2 năm 2024 với giá 900.000 euro. Toàn bộ Crimea với nhiều địa điểm khảo cổ thời kỳ Hy Lạp, Byzantine, Ottoman là nạn nhân lòng tham của Nga. Mất mát nhiều như vậy là do Ukraine thiếu chuẩn bị, nhiều bảo tàng địa phương không có catalog kỹ thuật số và không ai tin rằng sẽ bị Nga xâm lăng. Chẳng có kế hoạch sơ tán bảo tàng và các quy định thì có từ thời Liên Xô, như viện bảo tàng Kharkiv còn được khuyến cáo di tản sang Belgorod của Nga.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Về chiến tranh Trung Đông, Lysenko giải thích Hoa Kỳ cố gắng thông thương eo biển Hormuz như thế nào với chiến dịch Project Freedom.
5: Chiến dịch dự án tự do được Tổng thống Donald Trump loan báo để giải phóng các tàu bị kẹt ở vùng Vịnh Ba Tư bắt đầu từ thứ Hai. CENTCOM, tức Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ ở Trung Đông, cho biết đã huy động các khu trục hạm tên lửa dẫn đường với khoảng 100 phi cơ và 15.000 quân nhân để hướng dẫn các tàu mắc kẹt đi qua eo biển. Nhưng đến cuối ngày, hoạt động hàng hải hầu như không được nối lại. Iran tiếp tục tấn công các nước láng giềng. Cuộc chiến tranh thông tin đang diễn ra ác liệt. CENTCOM tuyên bố không có tàu Mỹ nào bị trúng đạn, nhưng vệ binh cách mạng khoe khoang đã làm hư hại một tàu Mỹ. Ngược lại, Tehran bác bỏ thông tin lực lượng Mỹ phá hủy 6 tàu của Iran. Hiện tại vẫn chưa rõ dự án sẽ bảo đảm việc sơ tán an toàn như thế nào. Giới chủ tàu và bảo hiểm đều ngần ngại. Tuy nhiên, Iran từng nghĩ rằng nắm cả thế giới trong tay với quyền kiểm soát eo biển Hormuz đang bắt đầu phải trả giá đắt. Một nhà nghiên cứu nhận xét, đến 90% nền kinh tế Iran phụ thuộc vào dầu lửa và 90% lượng dầu của Iran đi qua eo biển Hormuz. Ông tin rằng vệ binh cách mạng hiện đang lo lắng về tài chính. Hoa Kỳ duy trì sức ép kinh tế bằng lệnh phong tỏa và gia tăng áp lực quân sự, mới công bố gói bán vũ khí mới trị giá hơn 8 tỷ đô la cho Israel và các nước vùng vịnh. Hơn nữa, ông Trump đã vượt qua thời hạn 60 ngày phải xin Quốc hội chấp thuận cuộc chiến ở Iran. Do đó, các cuộc đàm phán đang tiếp tục diễn ra bí mật qua trung gian của Pakistan. Một phiên bản thứ tư sẽ bao gồm lệnh cấm làm giàu uranium trong nhiều năm. Liberation cũng chạy tích trang nhất, Trump kẻ trục lợi, nhấn mạnh từ khi tái đắc cử, Tổng thống Mỹ đã tích lũy được hơn 1,4 tỷ đô la.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo chương trình là tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về chủ đề rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới.
7: Tạp chí Kinh tế.
8: Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thì một thành viên trong khối các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEC đã chính thức rời khỏi mái nhà chung vào ngày 1 tháng 5. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã chuẩn bị cho nước cờ này từ lâu năm với một điểm nhấn quan trọng là yếu tố Hoa Kỳ. Đợt sóng ngầm nói trên xuất phát từ đâu và kèm theo là những hậu quả nào trên bàn cờ năng lượng quốc tế vào lúc mà mọi người vẫn tập trung vào chiến tranh ở Iran, vào việc eo biển Hormuz bị phong tỏa. OPEC và OPEC mở rộng vừa mất thêm một thành viên sau Qatar năm 2019 hay Angola năm 2024 đã rời đi. Quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tiếp tục làm suy yếu trọng lượng của tổ chức OPEC trên bàn cờ năng lượng quốc tế, nhưng lại có lợi cho Hoa Kỳ, nhà sản xuất dầu số 1 trên thế giới, vẫn đứng ngoài câu lạc bộ OPEC và OPEC mở rộng. Nhưng với các quốc gia nhập khẩu dầu thì sự ra đi này có đem lại những thay đổi gì hay không? Theo Hervé Gulliker thuộc công ty tư vấn độc lập Accuracy chi nhánh tại Paris thì câu trả lời là không, như ông đã nhận định trong một chương trình trên đài truyền hình tư nhân BFM TV.
9: court terme, ça changera pas grand chose, oui, parce que produire est compliqué aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à vendre. Le deuxième, c'est que
10: trong ngắn hạn không có gì thay đổi, bởi vì hiện nay eo biển Hormuz đang bế tắc, cản trở các hoạt động xuất khẩu dầu. Điểm thứ hai là quyết định này làm suy yếu OPEC do có một sự rạn nứt trong lượng của khối này qua đó bị giảm đi. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất bảo đảm khoảng 15% lượng dầu trong toàn khối và là nguồn cung lớn thứ ba sau Ả Rập Xê Út và Iraq. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng, từ trước đến nay, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất luôn là một thành viên bướng bỉnh, không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định chung. Về mặt chính trị, thì sự suy yếu của khối các quốc gia xuất khẩu này chứng tỏ thị trường dầu hỏa thế giới rất dễ bị dao động. Điểm thứ ba là trước nhu cầu tiêu thụ dầu hỏa có thể sẽ giảm đi trong tương lai, cho nên Abu Dhabi muốn tận dụng thời gian, khai thác và xuất khẩu được nhiều chừng nào, tốt chừng ấy, rồi đem nguồn thu nhập này đầu tư để phát triển những lĩnh vực khác, giảm bớt phụ thuộc vào công nghiệp dầu hỏa sau này. Với tính toán đó, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không quan tâm nhiều đến mục tiêu phải giữ giá dầu trên thị trường quốc tế như quan điểm của Riyadh. Ả Rập Xê Út vẫn chỉ trông cậy vào dầu mỏ để phát triển. Trái lại, Abu Dhabi đã nghĩ đến những bước tiếp theo. Sau cùng, về mặt ngoại giao, khó có thể hy vọng là các nước trong vùng vịnh sẽ được ổn định. Căng thẳng giữa Abu Dhabi với Riyadh đã quá rõ ràng. Ảo ảnh về một sự ổn định trong khu vực này đã hoàn toàn sụp đổ sau quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rời khỏi khối OPEC.
8: Năm 2019, Qatar đã rời khỏi tổ chức OPEC để tập trung phát triển ngành công nghiệp khí đốt, đồng thời giành lại quyền định đoạt cho tương lai. Ở thời điểm hiện nay, cả Ả Rập Xê Út lẫn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đang rất cần vốn để chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, chuẩn bị cho thời đại dầu hỏa không còn là vua. Thế nhưng, Riyadh và Abu Dhabi lại đi theo hai hướng khác nhau, hai cột trụ năng lượng trong vùng vịnh này đang lao vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Mọi người chờ đợi, một khi mà chiến tranh Iran chính thức kết thúc, eo biển Hormuz được giải tỏa, giao thương hàng hải trở lại bình thường ở vùng biển này, thì tất cả các nhà cung cấp trong vùng vịnh, kể cả Ả Rập Xê Út hay Iran, đều sẽ đua nhau giải phóng những lượng dầu bị tồn kho trong những tuần lễ xung đột. Trong giai đoạn từ 28 tháng 2 cho đến ngày 1 tháng 5 năm nay, khả năng sản xuất của các quốc gia dầu hỏa ở vùng vịnh chỉ còn bằng 1 phần 10 so với trước kia. Hiện tại thì bản thân Iran đang rất đau đầu vì phải tìm kiếm những kho để trữ dầu vẫn còn kẹt lại ở phía trong eo biển Hormuz. Nói một cách khác thì khi mà cửa biển này hoạt động trở lại bình thường sẽ có không ít nhà cung cấp hối hả đi tìm các nguồn tiêu thụ để giải quyết hàng tồn kho, để lấp đầy lại những thiếu hụt về ngân sách trong thời gian chiến tranh. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất muốn đi trước một nước cờ để không bị bất kỳ một hạn ngạch hay là luật chơi chung nào trói buộc. Giám đốc công ty tư vấn chuyên về năng lượng Carole Naclé được báo L'Orient Le Jour trích dẫn hoàn toàn không bất ngờ trước quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mà Abu Dhabi đã là thành viên toàn phần từ 1967, bởi vì nhà cung cấp này từ lâu nay vẫn đã rất bất

0: kỳ sản xuất nhiều hơn nữa.
1: Năm 2025, OPEC chiếm khoảng 30% các nguồn cung cấp dầu cho toàn thế giới. Với sự ra đi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì trọng lượng của khối này bị thu hẹp lại. Để so sánh, tổ chức OPEC bảo đảm 58% nhu cầu tiêu thụ cho toàn cầu vào năm 1973 khi mà cuộc khủng hoảng dầu hỏa lần thứ nhất bùng phát. Do vậy, cựu Bộ trưởng Kinh tế các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Nasser Saidi dự báo sau khi OPEC mất đi một thành viên quan trọng là Abu Dhabi thì sẽ đến lượt Caracas, rồi đây cũng sẽ chia tay với khối này, nhất là khi mà Washington đang kiểm soát dầu hỏa của Venezuela. Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEC đang để lộ rõ những rạn nứt từ ở bên trong đối với các quốc gia đang phải nhập khẩu dầu hỏa. Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rút lui khỏi APEC cũng cho thấy sự cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu dầu hỏa ngày càng gay gắt. Hợp tác giữa các nhà sản xuất không còn là ưu tiên số một trước những tính toán ích kỷ hơn. Đối với Ả Rập Xê Út, thành viên quan trọng nhất trong khối OPEC, thì sự rút lui của Abu Dhabi là một lời cảnh cáo. Còn nhìn từ Washington, đây là cơ hội. Đối với bản thân, tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa thì vị thế trên bàn cờ năng lượng của nhóm 11 quốc gia này ngày càng bị thu hẹp lại. Nhìn từ phía các nền kinh tế phải nhập khẩu dầu thì chưa chắc là cái viễn cảnh mà các nhà cung cấp và sản xuất cạnh tranh với nhau khốc liệt hơn sẽ là một tin vui. Cái điều chắc chắn duy nhất cho đến hiện nay là thị trường dầu hỏa trên toàn cầu đang trải qua nhiều biến động.
2: Tiếp lại chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Liệu Việt Nam có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí Trung Quốc-Philippines ở Biển Đông hay không? RFI tiếng Việt phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
2: Khủng hoảng dầu lửa Trung Đông lại làm giảm bớt căng thẳng tranh chấp chủ quyền giữa Manila và Bắc Kinh. Ngày 24 tháng 3 năm 2026, Tổng thống Marco Jr. tuyên bố là sẵn sàng nối lại đàm phán dự án dầu khí với Trung Quốc ở Biển Đông, sau đó được Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh là phải tuân theo Hiến pháp Philippines. Một tháng sau, đại sứ Philippines tại Trung Quốc giải thích là hai bên vừa cố gắng quản lý những khác biệt, vừa tìm kiếm điểm chung về lợi ích. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, dấu hiệu tàn bằng bắt đầu xuất hiện cho dù nguyên thủ Philippines và Trung Quốc cam kết nối lại đàm phán phát triển dầu khí chung ở Biển Đông nhân chuyến công du Bắc Kinh đầu năm 2023 của Tổng thống Marco Jr. Đến tháng 3 năm 2026, Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia do khủng hoảng Trung Đông. Ngay sau đó, Bắc Kinh hứa hỗ trợ duy trì nguồn cung nhiên liệu. Khu vực khai thác chung Philippines, Trung Quốc nằm ở đâu? Mô hình này sẽ tác động như thế nào đối với Việt Nam? Khủng hoảng Trung Đông đang định hình lại nguồn cung nhiên liệu của nhiều nước Đông Nam Á. Thì liệu Việt Nam, Philippines và Trung Quốc có thể hướng đến việc tách riêng tranh chấp chủ quyền để đồng khai thác dầu khí ở Biển Đông hay không? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và tại Viện Đông Á IAO, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, gần đây Manila đề cập đến việc nối lại đàm phán với Bắc Kinh về dự án thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông, thì xin ông giải thích là bối cảnh đằng sau quyết định này của Philippines.
4: Bối cảnh của quyết định này liên quan đến việc Philippines bị phụ thuộc nặng nề vào nguồn tài nguyên hydrocarbon với các nhà cung cấp dầu chính theo thứ tự quan trọng là Ả Rập Xê Út, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Kuwait. Có thể thấy Philippines nhập khẩu gần như toàn bộ dầu thô từ Trung Đông, khiến nước này rất dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá dầu và gián đoạn nguồn cung. Để đối phó với tình trạng này, ngày 24 tháng 3, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia nhằm ứng phó với rủi ro từ gián đoạn cung ứng và tác động tiêu cực của giá nhiên liệu tăng cao, hậu quả của xung đột Trung Đông. Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm giảm thiểu tác động của giá nhiên liệu tăng vọt đối với nền kinh tế quốc gia. Về vấn đề này, trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 3, Tổng thống Marcos Jr. cho biết là Philippines sẽ tìm nguồn cung năng lượng thay thế từ các đối tác ít bị ảnh hưởng bởi bất ổn Trung Đông. Ông cho biết là Manila đang đàm phán với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Cũng giống như Việt Nam, Philippines cũng đề nghị Tokyo hỗ trợ tiếp cận một phần dự trữ dầu của Nhật Bản. Tokyo phản hồi tích cực nhưng nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của Nhật Bản. Cũng chính trong bối cảnh phức tạp này, Philippines thông báo nối lại đàm phán với Trung Quốc về dự án phát triển dầu khí chung.
2: Thông báo của Philippines liên quan

0: đến khu vực nào tại Biển Đông?
1: Khu vực được thảo luận là bãi Cỏ Rong, Philippines gọi là bãi Recto, cách đảo Palawan khoảng 82 lý về phía Tây, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Dự án phát triển tài nguyên dầu khí tại bãi Cỏ Rong rất quan trọng đối với nguồn cung năng lượng của Philippines, vì theo ước tính, khu vực này chứa khoảng 165 triệu thùng dầu và hơn 3.400 nghìn tỷ feet khối khí đốt. Nguồn tài nguyên này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mỏ khí Malampaya, hiện cung cấp gần 30% nhiên liệu cho Philippines, đang cạn dần. Vì vậy, việc phát triển bãi Cỏ Rong được xem là giải pháp thay thế cấp thiết. Tương lai an ninh năng lượng của Philippines phụ thuộc nhiều vào kết quả các đàm phán, trong khi nước này vẫn đối mặt với rủi ro đáng kể.
0: Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc và Philippines nêu khả năng khai thác chung dầu khí ở Biển Đông, thì trước đây vấn đề này đã được đề cập như thế nào?
1: Đây là một tiến trình rất dài. Năm 2003, Trung Quốc và Philippines đã bắt đầu đàm phán về việc cùng khai thác dầu ngoài khơi. Năm 2005, thỏa thuận ba bên về khảo sát địa chấn biển chung được ký kết giữa Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Philippines tại khu vực theo thỏa thuận rộng hơn 140.000 km vuông ở Biển Đông, bao gồm một phần quần đảo Trường Sa. Thỏa thuận này kéo dài 3 năm và hết hạn vào năm 2008. Năm 2012, chính quyền Aquino khôi phục ý tưởng hợp tác với Trung Quốc nhằm thu hút Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc đầu tư thăm dò. Tuy nhiên, nỗ lực này thất bại do lo ngại liên quan đến đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh. Năm 2014, Manila áp đặt lệnh cấm tạm thời đối với hoạt động thăm dò tại các vùng biển tranh chấp vì căng thẳng với Trung Quốc gia tăng và sau khi Philippines đưa vụ việc ra tòa trọng tài thường trực ở La Hay. Tình hình bế tắc trong 2 năm sau khi Bắc Kinh bác bỏ phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 của tòa phủ nhận yêu sách đường 9 đoạn bao trùm phần lớn Biển Đông. Đến năm 2018, hai bên đã đạt được một số tiến triển khi ký bản ghi nhớ, thiết lập khuôn khổ đàm phán hợp tác phát triển dầu khí. Thỏa thuận quy định trong vòng 12 tháng, kể từ tháng 11 năm 2018, hai bên phải thống nhất được về khu vực và phương thức thăm dò chung ở Biển Đông.
2: Tuy nhiên, vì không có thỏa thuận cụ thể nào được ký kết, Tổng thống Rodrigo Duterte buộc phải đình chỉ đàm phán vào tháng 6 năm 2022.
1: Ngày 10 tháng Giêng năm 2023, Tòa án tối cao Philippines tuyên bố vô hiệu hóa thỏa thuận khảo sát địa chấn biển Trung ký năm 2005 với Việt Nam và Trung Quốc vì vi hiến và do lo ngại làm suy yếu chủ quyền quốc gia. Dù vậy, các cuộc tiếp xúc không chính thức giữa Trung Quốc và Philippines vẫn tiếp diễn trước khi hai bên chính thức nối lại đối thoại vào tháng Giêng năm 2025. Tiến trình được thúc đẩy trong năm nay qua các cuộc tham vấn song phương, bao gồm cuộc tham vấn lần thứ 24 giữa Bộ Ngoại giao hai nước tại Tuyền Châu, Trung Quốc và cuộc họp lần thứ 11 của cơ chế tham vấn song phương về Biển Đông. Các cuộc đàm phán này nhằm xác định những bước đi ban đầu hướng tới hợp tác về dầu khí.
2: Tuy nhiên, cần theo dõi phần tiếp theo, vì ngày 29 tháng 3, Manila khẳng định mọi quyết định hợp tác sẽ phải tuân thủ hiến pháp Philippines và phải bảo đảm chủ quyền quốc gia.
0: Một số vùng mà Manila tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn với vùng biển mà Việt Nam khẳng định chủ quyền, thì một dự án thăm dò dầu khí chung giữa Trung Quốc và Philippines có thể tác động như thế nào đến tuyên bố chủ quyền của Việt Nam?
1: Bãi Cỏ Rong, nơi Trung Quốc và Philippines vừa đàm phán triển khai thăm dò dầu khí chung, nằm ngoài khu vực chồng lấn chủ quyền của Philippines và Việt Nam tại Trường Sa. Do đó, dự án này không ảnh hưởng đến tuyên bố chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, tuyên bố chủ quyền vẫn tồn tại liên quan đến phía Nam, vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Vùng biển tranh chấp này sẽ là chủ đề đàm phán tương lai giữa Việt Nam và Philippines. Về tài nguyên dầu khí của Việt Nam, chúng tập trung quanh bãi Tư Chính nằm ở rìa phía Đông Nam và nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Khu vực này chiếm khoảng 10% nhu cầu năng lượng của Việt Nam, lại là tâm điểm căng thẳng, không phải giữa Việt Nam và Philippines mà là giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bắc Kinh thường tuần tra tại đây nhằm đe dọa Việt Nam và làm gián đoạn hoạt động của các công ty dầu khí khai thác trong khu vực.
0: Trong trường hợp này hoặc là trong trường hợp các dự án phát triển chung giữa Trung Quốc và Philippines sau này, thì Việt Nam có thể làm được gì và liệu lập trường của Hà Nội có được Bắc Kinh và Manila lắng nghe hay không?
1: Khi Hiệp định Hợp tác Khảo sát Địa chấn Chung được ký năm 2005 mà tôi đã đề cập ở trên, cả Việt Nam và Philippines đều coi đó là cơ hội để cải thiện quan hệ chính trị, kinh tế và quân sự với Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy phát triển chung các nguồn tài nguyên có thể sẽ rất khó khai thác vì những căng thẳng. Tình hình sau đó trở nên phức tạp hơn do Trung Quốc chính thức hóa các tuyên bố chủ quyền tối đa thể hiện qua đường chín đoạn.
2: Tuy nhiên, các bên vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm một thỏa hiệp, dù chỉ là tạm thời. Đặc biệt là Trung Quốc đã tích cực đề xuất một số dự án phát triển chung ở Biển Đông với Philippines và Việt Nam kể từ năm 2017. Động cơ của Bắc Kinh có thể được xem xét cả về kinh tế và địa chiến lược. Về lập trường của Việt Nam, kịch bản khả thi nhất sẽ là một hoặc nhiều thỏa thuận chia sẻ tài nguyên. Theo đó, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines sẽ cùng nhau khai thác dầu khí. Tuy nhiên, sự hợp tác như vậy sẽ phải đòi hỏi cả tính sáng tạo về mặt pháp lý và thiện chí thực sự từ các nước liên quan để đạt được một thỏa hiệp. Theo tôi, Hà Nội cũng như Bắc Kinh và Manila trong trường hợp này nên chấp nhận một số nhượng bộ để dung hòa các tuyên bố chủ quyền của mỗi bên đối với các khu vực tranh chấp, với việc chia sẻ công bằng các nguồn năng lượng có trong những khu vực đó. Trong trường hợp như vậy, các liên doanh được thành lập trong khuôn khổ quản lý chung không nên bị coi là một bước thụt lùi hay một thất bại, mà là một cơ chế thực dụng được thiết lập trong khi chờ đợi một giải pháp dứt khoát, mà không phán xét về việc phân định ranh giới sau này các vùng biển liên quan và không đặt ra nghi vấn về các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của ba bên. Có khả năng đây là một hướng để suy ngẫm hay một cơ hội chính trị và kinh tế đáng để đào sâu, đặc biệt là đối với Việt Nam.
0: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
3: RFI, les voix du monde.
4: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
0: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thế giới kêu gọi giảm căng thẳng sau các vụ đụng độ giữa Iran và Hoa Kỳ trong khu vực eo biển Hormuz. Ukraine tuyên bố ngừng bắn từ ngày 6 tháng 5 trước lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga. Binh sĩ Nhật Bản cùng Mỹ và Philippines tập trận bắn đạn thật bảo vệ bờ biển tại Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo dòng thời sự, lo thiếu kerosene, xăng máy bay, hàng không châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ tư ngày 6 tháng 5, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội, chị Phương sẽ nói về thượng nguồn sông Mekong ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về chủ đề rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris, RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Phương, Trọng Thành, Thùy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 5 tháng 5 năm 2026. Thế giới kêu gọi giảm căng thẳng sau các vụ đụng độ giữa Iran và Hoa Kỳ trong khu vực eo biển Hormuz. Ukraine tuyên bố ngừng bắn từ ngày 6 tháng 5 trước lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga. Binh sĩ Nhật Bản cùng với Mỹ và Philippines tập trận bắn đạn thật bảo vệ bờ biển tại Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Donald Trump. Theo dòng thời sự, lo thiếu kerosene song máy bay, hàng không châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng. Kính thưa quý vị, nhiều nhà lãnh đạo thế giới vào ngày hôm nay mùng 5 tháng 5 đã kêu gọi xuống căng thẳng ở vùng vịnh sau các vụ đụng độ giữa Iran và Hoa Kỳ trong vùng biển Hormuz và các cuộc oanh kích của Iran vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây là cuộc tấn công đầu tiên nhắm vào một quốc gia vùng vịnh trong gần một tháng ngừng bắn.
1: Hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phát động một chiến dịch quân sự mang tên Dự án Tự do để khai thông eo biển Hormuz hiện đang bị Iran phong tỏa. Tàu chiến, máy bay và binh sĩ Mỹ dự kiến sẽ hộ tống các tàu hàng bị mắc kẹt từ hơn 2 tháng nay đi qua eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ khẳng định hai tàu buôn mang cờ Mỹ đã vượt qua được eo biển Hormuz, nhưng phía Tehran phủ nhận thông tin đó. Lực lượng Mỹ cũng cho biết họ đã phá hủy 6 tàu của Iran bị xem là gây ra mối đe dọa cho hoạt động vận tải thương mại. Iran thì cho biết đã bắn tên lửa và drone vào các tàu quân sự và thương mại của Mỹ, nhưng đã bị quân đội Mỹ đánh chặn. Trên đất liền, tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cơ sở dầu khí Fujairah đã bị một drone tấn công gây ra hỏa hoạn. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng thông báo đã bị tấn công bởi 4 tên lửa hành trình phóng từ Iran. Một tàu chở dầu thuộc công ty dầu khí quốc gia cũng bị hai drone Iran nhắm mục tiêu. Đây là những cuộc tấn công đầu tiên vào các cơ sở dân sự tại một quốc gia vùng vịnh kể từ khi thỏa thuận ngưng bắn giữa Tehran và Washington có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lên án một sự leo thang nguy hiểm và dọa sẽ trả đũa. Sáng nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho rằng những cuộc tấn công của Iran vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là không thể chấp nhận được, trong khi Ả Rập Xê Út thì cảnh báo về một sự leo thang quân sự hơn nữa ở vùng vịnh. Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi Tehran thực sự tham gia đàm phán để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao lâu dài. Đây cũng chính là yêu cầu của Thủ tướng Đức. Về phần mình, Iran cho rằng không có giải pháp quân sự nào cho khủng hoảng hiện nay. Từ Tehran, thông tin viên Savot Ghazi tường trình.
2: Abbas Araghchi a déclaré sur le réseau X que les événements du détroit d'Hormuz montrent qu'une crise politique n'a pas de solution militaire.
3: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố các sự kiện ở eo biển Hormuz cho thấy một cuộc khủng hoảng chính trị không thể giải quyết bằng quân sự. Nhờ Pakistan, các cuộc đàm phán đang tiến triển. Hoa Kỳ phải cảnh giác để tránh rơi vào một cái bẫy khác do các thế lực xấu giăng ra, cũng như trường hợp của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Lãnh đạo chính trị của vệ binh cách mạng Hồi giáo nói thêm rằng các tàu chỉ có thể đi qua eo biển Hormuz khi có sự cho phép của lực lượng này. Tối qua, Iran đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhắm vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cáo buộc nước này theo đuôi Israel trong khu vực. Các cuộc tấn công đặc biệt nhắm vào hai cảng Jaban Ali và Al Fujairah. Lực lượng vệ binh cách mạng tuyên bố các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện đã bị bao vây và khu vực dưới sự kiểm soát của họ trải rộng đến phía đông của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Điều này có nghĩa là nước này không được phép xuất khẩu dầu từ cảng Al Fujairah mà không có sự cho phép của Iran. Tehran cũng bác bỏ thông tin của phía Mỹ về 6 tàu của vệ binh cách mạng đã bị phá hủy, khẳng định chỉ có 2 tàu cá bị phá hủy, khiến 5 thường dân thiệt mạng.
0: Tại sao Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ thấp tầm quan trọng của các cuộc đụng độ với Iran? Thông tin viên RFI Vaisan Suryo tại Washington giải thích.
4: Parce que c'est une violation pure et simple du cessez-le-feu. L'Iran s'en est pris à des destroyers américains avec des missiles.
5: Đây là hành vi vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn. Iran đã tấn công các tàu khu trục của Mỹ bằng tên lửa đạn đạo. Trên lý thuyết, sự kiện này có thể trở thành cơ sở để nối lại các hành động thù nghịch, hoặc ít nhất có thể dự đoán là phía Mỹ sẽ có phản ứng, ví dụ tấn công chính xác vào một mục tiêu chiến lược của Iran. Nhưng điều đáng chú ý là ngược lại, nguyên thủ Mỹ lại hạ thấp tầm quan trọng của các cuộc đụng độ này. Mặc dù chúng ta đã được nghe nói trong nhiều tuần rằng ông muốn hành động, ông không thể chịu đựng thêm hiện trạng này nữa. Thậm chí ông Trump đã cân nhắc, nhưng sau đó ông hủy vào phút chót một kịch bản liên quan tới việc sử dụng vũ lực để chiếm giữ eo biển Hormuz. Những người thân cận của ông cũng nói rằng ông Trump đang chờ một sai lầm từ phía Iran, điều mà theo ông sẽ cho phép Hoa Kỳ có quyền hành động. Và tình huống đó đang xảy ra, nhưng cho đến nay Tổng thống Mỹ vẫn chưa thực hiện điều đó. Có thể nguyên thủ Mỹ trì hoãn vì đằng sau hậu trường các cuộc đàm phán đang tiến triển. Ít nhất, đó là những gì Ngoại trưởng Iran tuyên bố. Tất nhiên còn có vấn đề về giá cả dầu lửa. Ông Donald Trump không muốn thị trường hoảng loạn và cho tới nay, Nhà Trắng vẫn luôn bảo đảm rằng lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ đang gây ra tác động tàn phá và nói cách khác sẽ đánh gục Iran như trái chín. Rõ ràng điều đó vẫn chưa đủ đối với ông Donald Trump vì giờ đây đã có chiến dịch Freedom Project, dự án tự do nhằm bảo vệ các tàu thương mại từ xa. Chiến dịch này vẫn chưa đi vào hoạt động nhưng đã cho thấy là sẽ rất phức tạp và sẽ bị đe dọa nếu xung đột tái diễn.
0: Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng dù Trung Quốc, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran, thì các cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tập trung vào quan hệ song phương cũng như tình hình trong vùng Trung Đông và quốc tế, vẫn liên quan đến eo biển Hormuz. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vào ngày hôm qua ra thông cáo cho biết là vào khoảng 20 giờ 40 cùng ngày đã xảy ra một vụ nổ và gây hỏa hoạn trên tàu chở hàng HMM Namu do hãng vận tải biển HMM vận hành trong lúc con tàu này đi di chuyển qua khu vực eo biển Hormuz gần vùng biển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trên tàu có 24 thuyền viên, trong đó có 6 người Hàn Quốc và hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Phía Mỹ cáo buộc tàu bị Iran tấn công. Tuy nhiên, cho đến lúc này thì Seoul vẫn tỏ ra thận trọng, muốn làm rõ nguyên nhân trước khi có phản ứng thích hợp. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
6: Ngay sau vụ cháy tàu chở hàng HMM Namu xảy ra, Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn, yêu cầu các tàu Hàn Quốc hoạt động hoặc neo đậu gần khu vực xảy ra sự cố nhanh chóng di chuyển đến vùng biển an toàn. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngay lập tức viết trên mạng xã hội Iran đã nổ súng nhằm vào các tàu của những quốc gia không liên quan đến Project Freedom, trong đó có tàu hàng Hàn Quốc. Ông Trump cho rằng đã đến lúc Hàn Quốc tham gia sứ mệnh này, qua đó gia tăng sức ép buộc Seoul tham gia chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn dắt tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Phủ Tổng thống Hàn Quốc vẫn giữ lập trường thận trọng, nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là xác định chính xác nguyên nhân vụ cháy tàu. Seoul cho biết chưa thể kết luận đây là một vụ tấn công từ bên ngoài hay sự cố kỹ thuật và sẽ chỉ quyết định hướng ứng phó sau khi có kết quả điều tra rõ ràng. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết sẽ cân nhắc mọi phương án trên cơ sở luật pháp quốc tế, an ninh hàng hải, quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, tình hình bán đảo Triều Tiên và thủ tục pháp lý trong nước. Trong ngắn hạn, Seoul khó có khả năng điều động ngay lực lượng quân sự tới Hormuz. Hải quân Hàn Quốc có đơn vị Chonghae được thành lập từ năm 2008, chuyên chống hải tặc và hộ tống các tàu chở hàng ở vùng biển Somalia, châu Phi. Tuy nhiên, việc mở rộng nhiệm vụ của đơn vị đặc nhiệm này từ vịnh Aden sang khu vực gần như đang có chiến sự cần được Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn. Dù vậy, Hàn Quốc vẫn để ngỏ khả năng tham gia ở mức hạn chế như chia sẻ thông tin tình báo, cử sĩ quan liên lạc hoặc phối hợp trong các nỗ lực quốc tế nhằm đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Ukraine tuyên bố ngừng bắn kể từ ngày mai 6 tháng 5, hai ngày trước khi phía Nga công bố lệnh ngừng bắn nhân kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ hai, đồng thời Kiev cảnh báo sẽ trả đũa bất kỳ cuộc tấn công nào của Moscow.
1: Trong khi quân đội Nga đe dọa sẽ tấn công tên lửa quy mô lớn vào Kiev nếu lệnh ngừng bắn được ban hành cho hai ngày 8 và 9 tháng 5 bị vi phạm, Tổng thống Ukraine tối qua đã hồi đáp với tuyên bố ngừng bắn kể từ 0 giờ đêm nay sang ngày mai. Nhưng nguyên thủ Ukraine cảnh báo chúng tôi sẽ hành động tương xứng kể từ thời điểm đó. Ông tuyên bố đã đến lúc các nhà lãnh đạo Nga phải có những bước đi cụ thể để chấm dứt cuộc chiến tranh của họ. Nga vẫn kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức hàng năm bằng cuộc duyệt binh lớn tại quảng trường đỏ ở Moscow. Tuy nhiên, để đáp trả các cuộc oanh kích dữ dội của Nga trong những tuần gần đây, Ukraine đã gia tăng những cuộc tấn công bằng drone vào lãnh thổ Nga. Hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo nếu chính quyền Kiev cố thực hiện kế hoạch tội ác của họ nhằm phá hoại lễ kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng, lực lượng vũ trang Nga sẽ phát động một cuộc tấn công tên lửa trả đũa quy mô lớn vào trung tâm Kiev. Ukraine từ lâu vẫn kêu gọi một lệnh ngừng bắn lâu dài trên tiền tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán chấm dứt cuộc chiến. Nhưng phía Nga từ chối, lập luận rằng Kiev sẽ lợi dụng một lệnh ngừng bắn rộng hơn để tăng cường phòng thủ. Hai bên thông báo ngừng bắn vào lúc quân đội Nga đang gặp khó khăn trên chiến tuyến. Theo phân tích của AFP dựa trên dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh, khu vực mà Nga kiểm soát ở Ukraine đã giảm khoảng 120 km2 trong tháng 4, một sự sụt giảm chưa từng thấy kể từ đợt phản công của Ukraine vào mùa hè năm 2023. Hiện giờ, các cuộc oanh kích và tấn công dữ dội từ cả hai phía tiếp diễn. Theo thông báo của chính quyền Ukraine hôm nay, các cuộc không kích của Nga vào hai vùng Poltava và Kharkiv đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Về phía Nga, một số khu vực bao gồm cả Moscow đã là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine, theo lãnh đạo của các vùng này.
0: Liên hiệp châu Âu và Armenia, quốc gia thành viên Liên Xô cũ, lần đầu tiên tổ chức thượng đỉnh song phương vào ngày hôm nay tại Erevan, thủ đô của Armenia. Trong tuyên bố chung được công bố sau thượng đỉnh, Liên hiệp châu Âu tái khẳng định cam kết vững chắc tiếp tục tăng cường quan hệ với Armenia, ủng hộ nguyện vọng hội nhập với châu Âu của người dân Armenia.
7: Trong một thông điệp trên mạng X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen khẳng định, xin trích, quan hệ giữa Liên Âu và Armenia chưa bao giờ mật thiết như vậy. Ngày hôm nay, chúng ta đưa quan hệ đối tác song phương lên một tầm cao mới. Hết lời dẫn. Tuyên bố chung Liên Âu Armenia ghi nhận nguyện vọng hội nhập châu Âu của người dân Armenia thể hiện qua luật về khởi động tiến trình gia nhập Liên Âu đã được Quốc hội Armenia phê chuẩn hồi tháng 3 năm ngoái. Tổng thống Nga Vladimir Putin chống lại việc Armenia gia nhập Liên Âu. Trong cuộc gặp Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ngày 1 tháng 4 vừa qua, lãnh đạo Nga tuyên bố là việc Armenia trở thành thành viên Liên Âu là điều không thể chấp nhận được khi mà quốc gia này là thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Nga là trụ cột. Theo AFP, Liên Âu đặc biệt chú ý đến việc hỗ trợ Armenia chống lại các hoạt động can thiệp bầu cử, tung tin giả trước cuộc bầu cử quốc hội ngày 7 tháng 6. Trả lời AFP ngày hôm qua, nghị sĩ nghị viện châu Âu thuộc đảng cánh trung GNU, bà Nathalie Loiseau, người tới tham gia một phái bộ quan sát bầu cử, cảnh báo Tổng thống Nga muốn giành lại quyền kiểm soát Armenia giống như đã làm với nước láng giềng Georgia. Về quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và Armenia, trả lời AFP, chuyên gia Jacques Rubnik, Đại học Sciences Po Paris, nhận định.
8: Je pense que ce qu'attendent les Européens, c'est de coordonner leur politique vis-à-vis du voisinage.
3: Tôi nghĩ điều mà châu Âu chờ đợi là phối hợp các chính sách của mình với các nước láng giềng phía đông. Trong lịch sử, Nga từng liên tục là thế lực bảo trợ vĩ đại đối với người Armenia, chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên giờ đây, Nga không còn giữ được vai trò này nữa kể từ cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan, quốc gia được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Điều này đã củng cố định hướng hội nhập với châu Âu của Armenia, và nước này đương nhiên mong muốn châu Âu hỗ trợ quốc gia này về an ninh, và cuối cùng là đối với quá trình Armenia gia nhập với Liên hiệp châu Âu.
7: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến dự thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu và thượng đỉnh đầu tiên Liên Âu Armenia, có chuyến thăm cấp nhà nước tại Armenia ngày hôm nay. Theo AFP, trong dịp này, Pháp và Armenia ký một thỏa thuận đối tác chiến lược, ưu tiên các hợp tác quốc phòng và kinh tế.
0: Liên hiệp châu Âu và Mỹ họp khủng hoảng về chiến tranh thuế quan. Ngày hôm nay, theo dự kiến, Ủy viên Thương mại châu Âu Maros Sefcovic gặp người đồng cấp Mỹ Jameson Kheer sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo về đánh thuế 25% đối với ô tô châu Âu. Cuộc gặp song phương diễn ra trước cuộc họp của các bộ trưởng thương mại G7 tại Paris, Pháp.
1: Cuộc họp giữa đại diện thương mại Liên Âu và Mỹ là cơ hội để hai bên xoa dịu căng thẳng. Hôm qua, Ủy ban châu Âu cố thể hiện bình tĩnh vì đối với họ, xin trích, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi thấy những lời đe dọa. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong buổi họp báo ngày hôm nay tại Erevan, Armenia, cho biết là Liên Âu sẵn sàng cho mọi kịch bản. Trước đó, Tổng thống Mỹ đã dọa đánh thuế 25% đối với ô tô của châu Âu sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz chỉ trích cách tiếp cận của Mỹ đối với chiến tranh Iran. Theo một nghị sĩ châu Âu người Đức, Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu, những lời đe dọa của Tổng thống Trump chính là nhắm vào các nhà sản xuất ô tô của Đức. Nếu Mỹ áp dụng, biện pháp này vi phạm thỏa thuận thương mại Liên hiệp châu Âu-Hoa Kỳ đạt được vào mùa hè 2025 tại Scotland. Theo đó, hàng hóa Liên Âu nhập vào Mỹ bị áp ở mức thuế 15%. Tuy nhiên, ngày 1 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Brussels hành động quá chậm chạp trong việc thực hiện thỏa thuận. Trên thực tế, Nghị viện châu Âu đã thông qua thỏa thuận này, nhưng có điều kiện. Theo quy trình nội bộ của khối, thỏa thuận vẫn cần phải được đàm phán với 27 nước thành viên trước khi được chính thức áp dụng, trong đó có việc giảm thuế của Liên Âu đối với hàng hóa của Mỹ xuống bằng không, như đã quy định trong thỏa thuận. Chủ đề thuế quan mới của Mỹ đối với ô tô châu Âu sẽ không được trực tiếp đề cập trong cuộc họp của các bộ trưởng thương mại G7 tại Paris trong hai ngày 5 và 6 tháng 5.
0: Trong khuôn khổ đợt tập trận Balikatan thường niên năm 2026, ngày hôm qua, binh sĩ lực lượng phòng vệ Nhật Bản tham gia tập trận bắn đạn thật chống đổ bộ bờ biển cùng với các đơn vị Mỹ và Philippines ở khu vực phía bắc quần đảo Philippines.
7: Trang mạng Philippines Manila Bulletin cho biết là cuộc tập trận diễn ra tại một cồn cát thuộc tỉnh Ilocos North nhìn ra biển Đông. Theo quân đội Philippines, thì cuộc tập trận này nhằm kiểm tra khả năng của các lực lượng đồng minh trong việc phát hiện, đánh chặn và đẩy lùi các cuộc đổ bộ của đối phương. Cuộc tập trận có sự tham gia của các lực lượng thuộc ba binh chủng không quân, lục quân và hải quân. Theo đài Nhật Bản NHK, quân đội Mỹ tham gia bài tập bắn đạn thật với hệ thống pháo phản lực HIMA và sử dụng hệ thống tên lửa đất đối không vác vai để đánh chặn drone. Khoảng 40 binh sĩ thuộc một lữ đoàn triển khai nhanh của lục quân Nhật Bản tham gia với bài tập bắn pháo không giật. Trước đó vào ngày 28 tháng 4, cũng trong khuôn khổ đợt tập trận Balikatang, lực lượng thủy quân lục chiến Philippines và lữ đoàn triển khai nhanh của lục quân Nhật Bản đã tập trận đổ bộ dọc theo một khu vực bờ biển thuộc tỉnh Cagayan cũng ở phía bắc Philippines. 1.400 binh sĩ lực lượng phòng vệ Nhật Bản lần đầu tiên tham gia đợt tập trận Balikatang kéo dài từ ngày 20 tháng 4 cho đến 8 tháng 5. Theo NHK, kể từ tháng 9 năm ngoái, Hiệp định Tiếp cận Tương hỗ của Nhật Bản và Philippines có hiệu lực cho phép Tokyo có thể tham gia đầy đủ vào các cuộc tập trận chung như Balikatang. Balikatang năm nay là cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 17.000 binh sĩ từ 7 quốc gia, trong đó riêng Hoa Kỳ điều động 10.000 quân. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Koizumi Shinryo dự kiến sẽ tham gia cuộc tập trận vào ngày mai.
1: Cũng về thời sự châu Á, Thái Lan hủy thỏa thuận hợp tác thăm dò năng lượng kéo dài 25 năm với Campuchia. Thỏa thuận đề xuất việc tạo ra một khuôn khổ cho phép hai nước cùng thăm dò dầu khí ngoài khơi trong các khu vực trồng lấn, song song với các cuộc đàm phán song song về phân định ranh giới. Tuy nhiên, trả lời báo giới ngày 5 tháng 5, Thủ tướng Thái Lan giải thích đã 25 năm trôi qua và không có tiến triển nào, và quyết định hủy bỏ này không liên quan chỉ đến xung đột biên giới với Campuchia.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
2: Để giải tỏa eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát động một chiến dịch mang tên Dự án Tự do, bắt đầu từ ngày 4 tháng 5, để hộ tống những tàu không liên quan gì đến xung đột ở Trung Đông ra khỏi eo biển này. Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ cho biết tổng cộng 15.000 binh sĩ, nhiều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và hơn 100 máy bay sẽ được triển khai cho chiến dịch. Nhưng đây là một nhiệm vụ đầy rủi ro với kết quả không có gì là chắc chắn. Trên mạng xã hội của ông tối Chủ nhật 3 tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ mô tả chiến dịch Dự án Tự do chỉ là một cử chỉ nhân đạo và thiện chí vào lúc mà các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington đang gặp bế tắc kể từ thỏa thuận ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Tuy nhiên, Donald Trump cảnh báo rằng nếu chiến dịch này bị Iran cản trở, vấn đề sẽ phải được giải quyết bằng vũ lực. Phía Tehran cũng tỏ ra cứng rắn không kém. Theo trích dẫn của đài truyền hình nhà nước hôm qua, tướng Ali Abulahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm của Iran, cảnh báo bất kỳ lực lượng vũ trang nước ngoài nào, đặc biệt là quân đội Mỹ hung hăng, nếu họ có ý định tiếp cận hoặc tiến vào eo biển Hormuz, họ sẽ bị nhắm mục tiêu và tấn công. Trận chiến Hormuz có vẻ như đã khai màn. Hãng thông tấn Fars của Iran thân cận với chính quyền Tehran hôm qua loan tin là Iran đã bắn hai tên lửa vào một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đang tiến đến eo biển Hormuz. Nhưng Nhà Trắng phủ nhận thông tin đó. Theo Washington, hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đã tiến vào Vịnh Ba Tư để phá vỡ sự phong tỏa của Iran, giúp được hai tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz an toàn. Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ, xác nhận các tàu khu trục quả thực đã bị tấn công, nhưng tên lửa không bắn trúng mục tiêu. Cũng theo Washington, Iran đã điều 6 tàu tấn công nhanh truy đuổi các tàu thương mại, nhưng đã bị quân Mỹ tiêu diệt. Tuy nhiên, phía Tehran đã bác bỏ tin đó. Thực hư thế nào thì chỉ có những người trong cuộc mới biết, nhưng rõ ràng là chiến dịch Dự án Tự do đang làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Tehran và Washington. Nhưng đáng lo ngại hơn đó là chiến dịch Dự án Tự do khiến cho chiến sự bùng phát trở lại giữa Iran với các nước láng giềng vùng vịnh, mà nạn nhân đầu tiên là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong đêm qua đã bị Iran tấn công bằng tên lửa và drone. Trang mạng TF1 Info ngày 4 tháng 5 có trích dẫn nhà nghiên cứu Roma Siora, giám đốc đại học quan sát chính trị và địa chiến lược của Hoa Kỳ, nhấn mạnh mục tiêu theo tuyên bố của Donald Trump là hộ tống các tàu này để mở lại eo biển. Trên thực tế, đây chắc chắn là một hành động khiêu khích của Tổng thống Mỹ. Nhà nghiên cứu này nhận định tiếp, Donald Trump cho rằng chiến tranh đã kết thúc cho dù phía Iran không hề nhượng bộ và hai bên không đạt được thỏa thuận nào. Thậm chí ông không thèm yêu cầu Quốc hội chính thức cho phép kéo dài cuộc chiến. Người ta có thể tự hỏi liệu đây có phải là một hành động nhằm khiêu khích Iran tấn công trước để Hoa Kỳ có thể biện minh cho việc quay trở lại xung đột vũ trang hay không. Cũng theo nhà nghiên cứu này, việc thực hiện chiến dịch Dự án Tự do sẽ cho phép Donald Trump hợp pháp hóa cuộc chiến tranh không được lùng dân nhất trong lịch sử gần đây của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo nhận xét của nhật báo Mỹ The Wall Street Journal, bất chấp các vụ đụng độ hôm qua, Tổng thống Donald Trump và các tướng lĩnh của ông hiện vẫn không xem đó là những vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Theo các quan chức Mỹ được tờ báo trích dẫn, từ nhiều ngày qua, Donald Trump vẫn chưa quyết định dứt khoát là có nên trừng phạt nghiêm khắc Iran vì nước này không chịu từ bỏ chương trình hạt nhân, hay bằng mọi giá tránh một sự leo thang lớn có thể kéo Hoa Kỳ sâu hơn vào cuộc xung đột ở Trung Đông. Nhưng với việc các vụ đụng độ ở eo biển Hormuz có thể tái diễn, Tổng thống Trump chắc là sẽ buộc phải chọn một trong hai con đường. Trong khi chỉ còn 6 tháng nữa là đến bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, cuộc chiến tranh Iran bị dư luận phản đối ngày càng mạnh. Khi phát động một chiến dịch với những hậu quả tiềm tàng, nghiêm trọng, Donald Trump không chỉ gây phương hại cho các cuộc đàm phán với Iran mà còn cho cả tương lai chính trị của chính ông.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo trong tạp chí Kinh tế, Thanh Hà sẽ nói về chủ đề rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới. Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Liệu Việt Nam có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí Trung Quốc-Philippines ở Biển Đông hay không? Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Thùy Dương nói về lo thiếu kerosene sang máy bay, hàng không châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 4, Transavia, hãng hàng không giá rẻ thuộc tập đoàn Air France KLM đã hủy một số chuyến bay trong tháng 5 và tháng 6 do giá kerosene tăng cao và những khó khăn khi nhập khẩu từ các nước vùng vịnh. Các số liệu mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế được Euronews trích dẫn ngày 28 tháng 4 cho thấy giá kerosene ở châu Âu đã tăng 105,7% so với năm ngoái. Thông báo của Transavia càng thêm gây lo ngại cho công chúng về nguy cơ giao thông hàng không tê liệt trong mùa hè, mùa cao điểm du lịch ở châu Âu, nhất là trong bối cảnh trước khi Transavia thông báo vài ngày, thì theo trang tin châu Âu Euronews, Ủy ban châu Âu hôm 22 tháng 4 đã công bố về việc thành lập một đài quan sát nhiên liệu mới, có nhiệm vụ giám sát lượng dự trữ nhiên liệu hàng không và ngăn chặn khả năng các nước thành viên Liên Âu tích trữ nhiên liệu gây bất lợi cho các nước thành viên khác trong khối 27 nước. Cơ quan năng lượng quốc tế trước đó cũng đã cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt kerosene ở châu Âu. Một số hãng hàng không châu Âu cũng đồng tình với ý kiến của cơ quan năng lượng quốc tế và cho rằng điều này có thể dẫn đến việc hủy các chuyến bay. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu cho đến nay vẫn giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của cảnh báo này, cho rằng việc hủy chuyến bay không liên quan gì đến tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, mà chủ yếu xuất phát từ bài toán lợi nhuận của các hãng hàng không.
0: Kerosene là gì và châu Âu lệ thuộc vào kerosene nhập khẩu đến mức độ nào?
1: Theo nhận định của Thierry Brousse, giáo sư tại Sciences Po, chuyên gia về các vấn đề năng lượng với France 24, thì Liên Âu ngày càng lệ thuộc vào việc nhập khẩu các sản phẩm đã được tinh chế từ nước ngoài. Điều này khiến khối 27 nước đặc biệt dễ bị tổn thương trước các cuộc khủng hoảng quốc tế, và kerosene không phải là một ngoại lệ. Kerosene là một loại nhiên liệu thu được từ quá trình tinh chế dầu. Loại kerosene được sử dụng nhiều nhất trong hàng không chính là Jet A1. Các nước vùng vịnh không chỉ xuất khẩu dầu thô mà còn xuất khẩu rất nhiều Jet A1. Do eo biển chiến lược Hormuz bị phong tỏa sau khi nổ ra chiến tranh Iran, cũng như nhiều khu vực trên thế giới, từ nhiều tuần qua châu Âu không thể nhập khẩu dầu mỏ, khí đốt cũng như kerosene Jet A1 từ vùng vịnh. 40% lượng nhập khẩu diesel và kerosene của Liên hiệp châu Âu là qua eo biển Hormuz, tương đương với khoảng từ 15 đến 20% lượng tiêu thụ kerosene và 5% lượng tiêu thụ diesel tại châu Âu. Liên hiệp châu Âu sản xuất được khoảng 60-70% lượng kerosene. Phần nhập khẩu chủ yếu đến từ vùng vịnh, chiếm tối thiểu khoảng 20%, theo phân tích của giáo sư kinh tế Patrice Geoffron của Đại học Paris Dauphine PSL, cũng là giám đốc trung tâm địa chính trị năng lượng và nguyên liệu thô, được đài TFA ngày 29 tháng 4 trích dẫn.
0: Tình hình ở Pháp liệu có khả quan hơn một số nước láng giềng hay không?
1: Ufter Deouf, giáo sư về vận tải hàng không, giám đốc học thuật của CEMAT, một trung tâm chuyên về vận tải biển và hàng không tại Bỉ, giải thích với France 24. Pháp sản xuất ít kerosene hơn mức tiêu thụ. Khoảng 3 triệu tấn được sản xuất mỗi năm từ các nhà máy trong nước, trong khi tiêu thụ là 5 triệu tấn. 2 triệu tấn còn lại đến từ nơi khác, đặc biệt là từ Trung Đông. Tuy nhiên, vẫn theo nhận định của giáo sư Thierry Brousse, trường Sciences Po, chuyên gia về các vấn đề năng lượng, thì Pháp vẫn duy trì được mọi chuyện tốt hơn so với một số nước láng giềng bởi vì lệ thuộc ít hơn vào nhập khẩu kerosene từ Trung Đông. Ví dụ, Anh Quốc phải nhập khẩu tới 2/3 nhu cầu kerosene. Hai sân bay lớn của Paris là Roissy và Orly cũng là hai sân bay lớn của châu Âu có thể tránh được tình trạng thiếu hụt kerosene. Cơ quan điều hành hai sân bay này hôm 29 tháng 4 đã khẳng định là Paris Aéroport được cung cấp thông qua một hệ thống đường ống dẫn trực tiếp từ các nhà máy lọc dầu vào một bến cảng tại Le Havre, thành phố cảng miền Tây Bắc Pháp, và phần lớn dầu thô cung cấp cho các cơ sở này lại đến từ Bắc Mỹ. Vì vậy, tình hình cung cấp kerosene ở hai sân bay của Paris tốt hơn các sân bay khác. Nếu thiếu hụt kerosene có thể xảy ra tại Pháp thì chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến các sân bay nhỏ khác.
0: Liệu châu Âu có thể duy trì lâu dài trước nguy cơ thiếu kerosene hay không?
1: Trước mắt, trong tháng 5 và 6, châu Âu sẽ chưa thiếu kerosene. Nhưng sau đó thì sao? Đây mới là điều khiến nhiều người lo ngại. Theo đài TFA, Hoa Kỳ, Na Uy và Nigeria là những nhà cung cấp thay thế chính hiện đang được châu Âu tìm đến để thay thế nguồn cung từ Trung Đông. Thế nhưng, những nước này lại không có đủ kerosene để bù đắp hoàn toàn cho phần thiếu hụt từ vùng vịnh. Giáo sư kinh tế Patrice Geoffron giải thích, đó là lúc cơ chế về sự cạnh tranh của châu Á xuất hiện. Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc vốn còn phụ thuộc vào vùng vịnh nhiều hơn cả châu Âu cũng đang quay sang các nguồn cung thay thế này. Và chính điều này khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn, bởi vì theo nhà nghiên cứu thì các lô hàng sẽ tự động được chuyển đến bên trả giá cao nhất.
3: Giám đốc Trung tâm Địa chính trị Năng lượng và Nguyên liệu thô, ông Patrice Geoffron lưu ý là xuất khẩu của Mỹ đã bắt đầu chuyển hướng sang khu vực Thái Bình Dương, làm giảm lượng cung sẵn có cho châu Âu, và các nhà thương lượng hiện không còn đưa ra khả năng dự báo vượt quá một tháng đối với các chuyến hàng.
1: Nhưng nếu tình hình căng thẳng hơn thì châu Âu dự kiến những biện pháp như thế nào?
3: Bruxelles cho biết đang xem xét các nguồn cung ứng thay thế và các loại nhiên liệu nhập khẩu, cũng như các biện pháp nhằm tối đa hóa sản lượng của các nhà máy lọc dầu hiện có tại châu Âu, đặc biệt thông qua việc đưa vào lưu thông một cách có phối hợp và đúng thời điểm các kho dự trữ khẩn cấp. Liên hiệp châu Âu cũng có thể nới lỏng một số quy định liên quan đến các khung giờ cất cánh hay hạ cánh tại sân bay, hoặc hiện tượng fuel tankering, tức là các hãng hàng không bay với lượng nhiên liệu nhiều hơn mức cần thiết để tránh phải mua kerosene tại một sân bay khác có thể với giá cao hơn, đồng thời kêu gọi việc chia sẻ kerosene một cách tự nguyện giữa các quốc gia thành viên trong khối.
1: Các chuyến bay mùa hè ở châu Âu có nguy cơ bị hủy vì thiếu kerosene hay không?
3: Mối lo ngại về nguy cơ các hãng hàng không hủy chuyến bay khi thiếu kerosene đã được đặt ra. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dự báo thiếu hụt nhiên liệu sẽ không nghiêm trọng đến mức các hãng phải hủy nhiều chuyến bay, nhưng giá vé máy bay sẽ tăng bùng nổ. Nhà nghiên cứu Thierry Brousse phân tích với đài France 24, với cuộc xung đột ở Trung Đông, giá kerosene đã tăng hơn gấp đôi. Trong giá vé máy bay, có tới 40% có thể liên quan đến nhiên liệu. Đối với một số hãng hàng không, đặc biệt là các hãng hàng không giá rẻ, vốn hoạt động dựa trên mô hình khai thác tối đa số ghế trên máy bay và biên lợi nhuận thấp, thì giá nhiên liệu cao có thể tạo ra các tác động đáng kể và ảnh hưởng trực tiếp đến sự cân bằng kinh tế của hãng. Giáo sư Thierry Brousse khái quát, đây không phải là vấn đề thiếu hụt kerosene mà là vấn đề lợi nhuận kinh tế. Với việc giá kerosene tăng, một hãng như Transavia không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tăng giá vé. Nếu giá vé trở nên quá cao đối với hành khách và họ không mua nữa, thì để máy bay đậu ở mặt đất cuối cùng lại thành có lợi hơn cho hãng.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thế giới kêu gọi giảm căng thẳng sau các vụ đụng độ giữa Iran và Mỹ trong khu vực eo biển Hormuz. Ukraine tuyên bố ngừng bắn từ ngày 6 tháng 5 trước lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga. Binh sĩ Nhật Bản cùng Mỹ và Philippines tập trận bắn đạn thật bảo vệ bờ biển tại Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo dòng thời sự, lo thiếu kerosene song máy bay, hàng không châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, uy tín Vladimir Putin xuống dốc, kỹ nghệ dùng mỏ Nga bị thiệt hại nặng nề vì drone Ukraine tấn công, Moscow cướp đoạt cổ vật và tác phẩm mỹ thuật tại những vùng đất chiếm đóng, Hoa Kỳ mở chiến dịch dự án tự do nhằm giải tỏa eo biển Hormuz, đó là một số chủ đề đáng chú ý hôm nay.
6: Le Monde đã ghi nhận Putin đứng trước sự bất bình của người Nga. Việc phong tỏa Internet và các khó khăn kinh tế đã làm tăng nhanh sự xói mòn lòng tin nơi người dân.
5: Cứ mỗi lần tỷ lệ tín nhiệm đi xuống là Tổng thống Nga lại triệu tập các ống kính truyền hình để ôm hôn trẻ em trước công chúng. Màn diễn này vừa được lặp lại hôm 27 tháng 4 tại một trung tâm thể thao ở St. Petersburg. Bác Putin vốn cứng nhắc đã hôn lên trán một bé gái học ballet và vuốt ve búi tóc một em khác. Màn trình diễn gần nhất thuộc loại này là từ tháng 6 năm 2023 sau vụ Evgeny Prigozhin, thủ lãnh lực lượng lính đánh thuê Wagner, chế loạn. Lần đó, khi đi thăm Kazakhstan, ông chủ Điện Kremlin bất chấp các quy định nghiêm ngặt thời Covid đối với những người thân cận đã hôn lên trán một thiếu nữ trong đám đông. Nhà chính trị học Nga lưu vong Farida Rustamova mỉa mai xin trích màn ôm hôn ở St. Petersburg là dấu hiệu chứng tỏ Putin đang lo lắng vì lòng tin bị giảm sút. Những tháng gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều video chỉ trích chính quyền cho những công dân bình thường đăng lên, nêu ra những chủ đề mà họ bất bình, từ vật giá tăng cao cho tới vụ tiêu hủy gia súc ở Siberia do quản lý tồi tệ dịch lở mồm long móng.
6: Những lời kêu gọi gửi đến Putin bằng video là hình thức phổ biến trong một chế độ độc tài, không có các diễn đàn độc lập lẫn truyền thông tự do, khi mọi chỉ trích chính quyền đều có thể dẫn đến nhà tù. Theo Rustamova, đó là một hành động tuyệt vọng.
5: Sau những vụ drone tấn công vào nhà máy lọc dầu ở Tuapse bên bờ Hắc Hải và ở Uran, các video lan truyền trên Internet cho thấy những cột khói khổng lồ, những trận mưa đen do hỏa hoạn gây ra, khiến nhiều người dân Nga công khai yêu cầu các quan chức, thậm chí cả Putin thử đến tận nơi vài ngày nhưng tránh được ô nhiễm xem sao. Tuy hiến pháp buộc tổng thống hàng năm phải đọc diễn văn trước quốc dân vào tháng 3, năm nay và năm ngoái, Putin đều không thực hiện, còn 5 tháng nữa đến bầu cử quốc hội ngày 20 tháng 9, sự im lặng này có thể bất lợi cho chính quyền ở thượng tầng quyền lực. Một phần lớn giới tinh hoa gồm những người không làm giàu nhờ chiến tranh nhưng bị ảnh hưởng vì việc chặn Internet đang chế giễu Putin, nhưng họ vẫn còn sợ hãi. Một sự kiện đáng chú ý là Thứ trưởng phụ trách nguồn lợi thiên nhiên Denis Buseev hôm 22 tháng 4 đã chạy khỏi nước Nga chỉ vài giờ sau khi từ chức. Đây là trường hợp đầu tiên một quan chức Nga lưu vong dù vai trò ông này không mấy quan trọng.
6: Về kinh tế, Lvivio cho biết ngành công nghiệp dầu mỏ Nga bị suy yếu nghiêm trọng do các cuộc oanh kích liên tiếp của Ukraine. Sản lượng dầu lọc được ở mức thấp nhất trong 17 năm qua do bị drone tấn công.
5: Cuộc chiến ở Ukraine mà Nga đang hoài công tìm cách làm người ta không chú ý, đột nhiên dán chặt vào mắt mọi người trong những ngày gần đây với những hình ảnh kinh hoàng. Đó là cảnh quan bị nhuộm bằng mưa dầu và thủy triều đen ở vùng Krasnodar. Tại đây có một nhà máy lọc dầu và một cảng biển trên Hắc Hải, là một trong những khu phức hợp năng lượng chính của đất nước. Từ giữa tháng 4 tới ngày 1 tháng 5, các cơ sở này bị oanh kích 4 lần, 100.000 tấn sản phẩm dầu mỏ bốc cháy, gây thiệt hại nghiêm trọng về môi trường ở khu vực được khách du lịch ưa thích. Tuapse chỉ là một trong những địa điểm năng lượng bị tấn công trên khắp nước Nga. Chiến tranh drone và những đợt tập kích lẫn nhau đã gây ra tác động chưa từng thấy đối với kỹ nghệ dầu lửa Nga, đặc biệt là ngành lọc dầu từ Saint Petersburg tới tận Uran. Theo Bloomberg, Nga chỉ còn lọc được trên 4,6 triệu thùng dầu một ngày, giảm gần 1 triệu thùng so với trước cuộc xâm lăng Ukraine.
6: Trong tháng 4, Ukraine tấn công cơ sở tầng dầu lửa Nga ít nhất 21 lần, một con số cao kỷ lục vào đầu năm. Tối thiểu 9 nhà máy lọc dầu đã làm mồi cho drone và 5 trong số đó phải ngừng sản xuất hoàn toàn hoặc một phần.
5: Các cơ sở hạ tầng dầu khí ngoài khơi bao gồm các cảng biển cũng bị đánh 6 lần. Chẳng hạn Primorsk, một trong những cảng xuất dầu quan trọng nhất của Nga trên biển Baltic, là điểm trung chuyển quan trọng, và cảng Ustluga, một cảng xuất khẩu lớn khác, đã tê liệt vì Ukraine tập trung oanh kích. Các vụ drone tấn công trùng hợp với việc ông Trump tạm thời nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga. Hình ảnh vệ tinh cho thấy 40% năng lực dự trữ dầu của Primorsk đã bị thiêu hủy. Các nhà máy lọc dầu ở những nơi xa xôi như vùng Samara, cách biên giới 900 cây số cũng không thoát. Theo số liệu của OPEC Plus, Nga không thể đạt được quota đã phân bố và từ tháng 4 phải giảm thêm 300.000 đến 400.000 thùng dầu, thấp nhất từ 6 năm qua.
6: Bị thụt lùi trên chiến trường, nhưng từ đầu cuộc chiến, Nga đã cướp sạch các viện bảo tàng ở những vùng chiếm đóng, tước đoạt các cổ vật quý giá của Ukraine. Là khoa chạy tiết lớn trên trang nhất, Moscow cướp đi ký ức Ukraine.
5: Cả bảo tàng mỹ thuật Kherson bị Nga chiếm 9 tháng sau khi được giải phóng, chỉ còn lại duy nhất một bức tranh sơn dầu nhờ nằm khuất dưới một tấm thảm nên quân Nga không nhìn thấy. Đó là tranh của họa sĩ Oleksiy Chukunenko, huy chương vàng triển lãm Hoàng Vũ Paris năm 1937. Toàn bộ 14.000 tác phẩm nghệ thuật đã bị cướp đi vào lúc quân đội Ukraine sắp giải phóng được thành phố. Theo điều tra của một nhà báo thuộc Kiev Independent, những tranh tượng được chở đi bằng xe tải sang Crimea dưới sự giám sát của quân Nga và các sĩ quan FSB. Từ đầu cuộc xâm lăng, Ukraine bị mất 20% lãnh thổ, một khu vực có đến 90 viện bảo tàng. Trên toàn quốc có những cơ sở bị thiệt hại như một bảo tàng gần Kharkiv hay của Mariupol hoặc bị cướp trắng như Kherson. Tại đây, Nga đã cướp đi quan tài của ông hoàng Grigory Potemkin, tiền cổ, nữ trang và ở những nơi khác là bức tranh của các tranh họa, tác phẩm điêu khắc, nhiều cổ vật quý hiếm, v.v. Theo ước tính của Bộ trưởng Văn hóa Ukraine, đã bị mất 1,7 triệu cổ vật quốc gia. Một số đã bị đưa vào các bảo tàng lớn ở Moscow, các bộ sưu tập tư nhân hay ra thị trường. Chẳng hạn, bức đêm tranh của danh họa thế kỷ 19 Ivan Ivazovsky trưng bày ở Crimea đã bị đem bán đấu giá tại Moscow tháng 2 năm 2024 với giá 900.000 euro. Toàn bộ Crimea với nhiều địa điểm khảo cổ thời kỳ Hy Lạp, Byzantine, Ottoman là nạn nhân lòng tham của Nga. Mất mát nhiều như vậy là do Ukraine thiếu chuẩn bị, nhiều bảo tàng địa phương không có catalog kỹ thuật số và không ai tin rằng sẽ bị Nga xâm lăng. Chẳng có kế hoạch sơ tán bảo tàng và các quy định thì có từ thời Liên Xô, như Viện Bảo tàng Kharkiv còn được khuyến cáo di tản sang Belgorod của Nga.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Về chiến tranh Trung Đông, Lysenko giải thích Hoa Kỳ cố gắng thông thương eo biển Hormuz như thế nào với chiến dịch Project Freedom.
5: Chiến dịch dự án tự do được Tổng thống Donald Trump loan báo để giải phóng các tàu bị kẹt ở vùng Vịnh Ba Tư bắt đầu từ thứ Hai. CENTCOM, tức Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ ở Trung Đông, cho biết đã huy động các khu trục hạm tên lửa dẫn đường với khoảng 100 phi cơ và 15.000 quân nhân để hướng dẫn các tàu mắc kẹt đi qua eo biển. Nhưng đến cuối ngày, hoạt động hàng hải hầu như không được nối lại. Iran tiếp tục tấn công các nước láng giềng. Cuộc chiến tranh thông tin đang diễn ra ác liệt. CENTCOM tuyên bố không có tàu Mỹ nào bị trúng đạn, nhưng vệ binh cách mạng khoe khoang đã làm hư hại một tàu Mỹ. Ngược lại, Tehran bác bỏ thông tin lực lượng Mỹ phá hủy 6 tàu của Iran. Hiện tại vẫn chưa rõ dự án sẽ bảo đảm việc sơ tán an toàn như thế nào. Giới chủ tàu và bảo hiểm đều ngần ngại. Tuy nhiên, Iran từng nghĩ rằng nắm cả thế giới trong tay với quyền kiểm soát eo biển Hormuz đang bắt đầu phải trả giá đắt. Một nhà nghiên cứu nhận xét, đến 90% nền kinh tế Iran phụ thuộc vào dầu lửa và 90% lượng dầu của Iran đi qua eo biển Hormuz. Ông tin rằng vệ binh cách mạng hiện đang lo lắng về tài chính. Hoa Kỳ duy trì sức ép kinh tế bằng lệnh phong tỏa và gia tăng áp lực quân sự, mới công bố gói bán vũ khí mới trị giá hơn 8 tỷ đô la cho Israel và các nước vùng vịnh. Hơn nữa, ông Trump đã vượt qua thời hạn 60 ngày phải xin Quốc hội chấp thuận cuộc chiến ở Iran. Do đó, các cuộc đàm phán đang tiếp tục diễn ra bí mật qua trung gian của Pakistan. Một phiên bản thứ tư sẽ bao gồm lệnh cấm làm giàu uranium trong nhiều năm. Liberation cũng chạy tích trang nhất, Trump kẻ trục lợi, nhấn mạnh từ khi tái đắc cử, Tổng thống Mỹ đã tích lũy được hơn 1,4 tỷ đô la.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo chương trình là tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về chủ đề rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới.
7: Tạp chí Kinh tế.
8: Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thì một thành viên trong khối các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEC đã chính thức rời khỏi mái nhà chung vào ngày 1 tháng 5. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã chuẩn bị cho nước cờ này từ lâu năm với một điểm nhấn quan trọng là yếu tố Hoa Kỳ. Đợt sóng ngầm nói trên xuất phát từ đâu và kèm theo là những hậu quả nào trên bàn cờ năng lượng quốc tế vào lúc mà mọi người vẫn tập trung vào chiến tranh ở Iran, vào việc eo biển Hormuz bị phong tỏa. OPEC và OPEC mở rộng vừa mất thêm một thành viên sau Qatar năm 2019 hay Angola năm 2024 đã rời đi. Quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tiếp tục làm suy yếu trọng lượng của tổ chức OPEC trên bàn cờ năng lượng quốc tế, nhưng lại có lợi cho Hoa Kỳ, nhà sản xuất dầu số 1 trên thế giới, vẫn đứng ngoài câu lạc bộ OPEC và OPEC mở rộng. Nhưng với các quốc gia nhập khẩu dầu thì sự ra đi này có đem lại những thay đổi gì hay không? Theo Hervé Gulliker thuộc công ty tư vấn độc lập Accuracy chi nhánh tại Paris thì câu trả lời là không, như ông đã nhận định trong một chương trình trên đài truyền hình tư nhân BFM TV.
9: court terme, ça ne changera pas grand-chose,
10: oui,
9: parce que produire est compliqué aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à vendre. Le deuxième, c'est que
11: trong ngắn hạn không có gì thay đổi, bởi vì hiện nay eo biển Hormuz đang bế tắc, cản trở các hoạt động xuất khẩu dầu. Điểm thứ hai là quyết định này làm suy yếu OPEC do có một sự rạn nứt trong lượng của khối này qua đó bị giảm đi. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bảo đảm khoảng 15% lượng dầu trong toàn khối và là nguồn cung lớn thứ ba sau Ả Rập Xê Út và Iraq. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng, từ trước đến nay, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất luôn là một thành viên bướng bỉnh, không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định chung. Về mặt chính trị, thì sự suy yếu của khối các quốc gia xuất khẩu này chứng tỏ thị trường dầu hỏa thế giới rất dễ bị dao động. Điểm thứ ba là trước nhu cầu tiêu thụ dầu hỏa có thể sẽ giảm đi trong tương lai, cho nên Abu Dhabi muốn tận dụng thời gian, khai thác và xuất khẩu được nhiều chừng nào, tốt chừng ấy, rồi đem nguồn thu nhập này đầu tư để phát triển những lĩnh vực khác, giảm bớt phụ thuộc vào công nghiệp dầu hỏa sau này. Với tính toán đó, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không quan tâm nhiều đến mục tiêu phải giữ giá dầu trên thị trường quốc tế như quan điểm của Riyadh. Ả Rập Xê Út vẫn chỉ trông cậy vào dầu mỏ để phát triển. Trái lại, Abu Dhabi đã nghĩ đến những bước tiếp theo. Sau cùng, về mặt ngoại giao, khó có thể hy vọng là các nước trong vùng vịnh sẽ được ổn định. Căng thẳng giữa Abu Dhabi với Riyadh đã quá rõ ràng. Ảo ảnh về một sự ổn định trong khu vực này đã hoàn toàn sụp đổ sau quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rời khỏi khối OPEC.
8: Năm 2019, Qatar đã rời khỏi tổ chức OPEC để tập trung phát triển ngành công nghiệp khí đốt, đồng thời giành lại quyền định đoạt cho tương lai. Ở thời điểm hiện nay, cả Ả Rập Xê Út lẫn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đang rất cần vốn để chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, chuẩn bị cho thời đại dầu hỏa không còn là vua. Thế nhưng, Riyadh và Abu Dhabi lại đi theo hai hướng khác nhau, hai cột trụ năng lượng trong vùng vịnh này đang lao vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Mọi người chờ đợi, một khi mà chiến tranh Iran chính thức kết thúc, eo biển Hormuz được giải tỏa, giao thương hàng hải trở lại bình thường ở vùng biển này, thì tất cả các nhà cung cấp trong vùng vịnh, kể cả Ả Rập Xê Út hay Iran, đều sẽ đua nhau giải phóng những lượng dầu bị tồn kho trong những tuần lễ xung đột. Trong giai đoạn từ 28 tháng 2 cho đến ngày 1 tháng 5 năm nay, khả năng sản xuất của các quốc gia dầu hỏa ở vùng vịnh chỉ còn bằng 1 phần 10 so với trước kia. Hiện tại thì bản thân Iran đang rất đau đầu vì phải tìm kiếm những kho để trữ dầu vẫn còn kẹt lại ở phía trong eo biển Hormuz. Nói một cách khác thì khi mà cửa biển này hoạt động trở lại bình thường sẽ có không ít nhà cung cấp hối hả đi tìm các nguồn tiêu thụ để giải quyết hàng tồn kho, để lấp đầy lại những thiếu hụt về ngân sách trong thời gian chiến tranh. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất muốn đi trước một nước cờ để không bị bất kỳ một hạn ngạch hay là luật chơi chung nào trói buộc. Giám đốc công ty tư vấn chuyên về năng lượng Carole Nacle được báo L'Orient Le Jour trích dẫn hoàn toàn không bất ngờ trước quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mà Abu Dhabi đã là thành viên toàn phần từ 1967, bởi vì nhà cung cấp này từ lâu nay vẫn đã rất bất mãn về cái chính sách chung của tổ chức OPEC do Ả Rập Xê Út áp đặt. Hai quốc gia trong vùng vịnh và cũng là hai trong số các nguồn cung cấp dầu hỏa lớn nhất cho thế giới đang đi theo hai mô hình phát triển cho tương lai. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đầu tư rất nhiều để bớt phải phụ thuộc vào vàng đen. Riyadh, tiếng nói có trọng lượng nhất trong khối OPEC, thì lại chủ trương hạn chế mức cung để vẫn giữ giá dầu, trong lúc mà Abu Dhabi thì lại muốn xuất khẩu được nhiều chừng nào, tốt chừng đấy.
7: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
8: Theo cái thể thức vận hành chung đã được quy định từ 56 năm vừa qua thì OPEC ấn định những quota cho mỗi một thành viên, cũng vì cái luật chơi chung đó mà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chỉ được sản xuất 3,4 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong lúc mà năng suất thực sự của Abu Dhabi là gần 5 triệu thùng. Cái điểm thứ nhì, theo ông Mohammed Baharoum, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Địa Chính trị tại Dubai, được báo Le Monde được trích dẫn, thì ít nhất là từ 4 năm vừa qua, Abu Dhabi đã muốn bước ra khỏi OPEC nhằm phục vụ tốt hơn các đối tác chiến lược như là Ấn Độ, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Những đối tác này là những cột trụ bảo đảm an toàn về mặt kinh tế cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Như vừa nói, Mỹ là một yếu tố trong cái bài toán của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trên đài truyền hình nhà nước France 5, giáo sư Patrice Geoffron, chuyên về năng lượng giảng dạy tại Đại học Paris Dauphine, nhìn nhận Abu Dhabi chia tay với khối APEC sau gần 60 năm.

0: khoảng 30% các nguồn cung cấp dầu cho toàn thế giới. Với sự ra đi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì trọng lượng của khối này bị thu hẹp lại. Để so sánh, tổ chức OPEC bảo đảm 58% nhu cầu tiêu thụ cho toàn cầu vào năm 1973 khi mà cuộc khủng hoảng dầu hỏa lần thứ nhất bùng phát. Do vậy, cựu Bộ trưởng Kinh tế các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Nasser Saidi dự báo sau khi OPEC mất đi một thành viên quan trọng là Abu Dhabi thì sẽ đến lượt Caracas, rồi đây cũng sẽ chia tay với khối này, nhất là khi mà Washington đang kiểm soát dầu hỏa của Venezuela. Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEC đang để lộ rõ những rạn nứt từ ở bên trong đối với các quốc gia đang phải nhập khẩu dầu hỏa. Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rút lui khỏi APEC cũng cho thấy sự cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu dầu hỏa ngày càng gay gắt. Hợp tác giữa các nhà sản xuất không còn là ưu tiên số một trước những tính toán ích kỷ hơn. Đối với Ả Rập Xê Út, thành viên quan trọng nhất trong khối OPEC, thì sự rút lui của Abu Dhabi là một lời cảnh cáo. Còn nhìn từ Washington, đây là cơ hội. Đối với bản thân, tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa thì vị thế trên bàn cờ năng lượng của nhóm 11 quốc gia này ngày càng bị thu hẹp lại. Nhìn từ phía các nền kinh tế phải nhập khẩu dầu thì chưa chắc là cái viễn cảnh mà các nhà cung cấp và sản xuất cạnh tranh với nhau khốc liệt hơn sẽ là một tin vui. Cái điều chắc chắn duy nhất cho đến hiện nay là thị trường dầu hỏa trên toàn cầu đang trải qua nhiều biến động.
1: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Liệu Việt Nam có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí Trung Quốc-Philippines ở Biển Đông hay không? RFI tiếng Việt phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
2: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
1: Khủng hoảng dầu lửa Trung Đông lại làm giảm bớt căng thẳng tranh chấp chủ quyền giữa Manila và Bắc Kinh. Ngày 24 tháng 3 năm 2026, Tổng thống Marcos Jr. tuyên bố là sẵn sàng nối lại đàm phán dự án dầu khí với Trung Quốc ở Biển Đông, sau đó được Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh là phải tuân theo Hiến pháp Philippines. Một tháng sau, đại sứ Philippines tại Trung Quốc giải thích là hai bên vừa cố gắng quản lý những khác biệt, vừa tìm kiếm điểm chung về lợi ích. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, dấu hiệu tàn bạo bắt đầu xuất hiện, cho dù nguyên thủ Philippines và Trung Quốc cam kết nối lại đàm phán phát triển dầu khí chung ở Biển Đông nhân chuyến công du Bắc Kinh đầu năm 2023 của Tổng thống Marcos Jr. Đến tháng 3 năm 2026, Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia do khủng hoảng Trung Đông. Ngay sau đó, Bắc Kinh hứa hỗ trợ duy trì nguồn cung nhiên liệu. Khu vực khai thác chung Philippines, Trung Quốc nằm ở đâu? Mô hình này sẽ tác động như thế nào đối với Việt Nam? Khủng hoảng Trung Đông đang định hình lại nguồn cung nhiên liệu của nhiều nước Đông Nam Á. Thì liệu Việt Nam, Philippines và Trung Quốc có thể hướng đến việc tách riêng tranh chấp chủ quyền để đồng khai thác dầu khí ở Biển Đông hay không? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và tại Viện Đông Á IAO, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, gần đây Manila đề cập đến việc nối lại đàm phán với Bắc Kinh về dự án thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông, thì xin ông giải thích là bối cảnh đằng sau quyết định này của Philippines.
3: Bối cảnh của quyết định này liên quan đến việc Philippines bị phụ thuộc nặng nề vào nguồn tài nguyên hydrocarbon với các nhà cung cấp dầu chính theo thứ tự quan trọng là Ả Rập Xê Út, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Kuwait. Có thể thấy Philippines nhập khẩu gần như toàn bộ dầu thô từ Trung Đông, khiến nước này rất dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá dầu và gián đoạn nguồn cung. Để đối phó với tình trạng này, ngày 24 tháng 3, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia nhằm ứng phó với rủi ro từ gián đoạn cung ứng và tác động tiêu cực của giá nhiên liệu tăng cao, hậu quả của xung đột Trung Đông. Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm giảm thiểu tác động của giá nhiên liệu tăng vọt đối với nền kinh tế quốc gia. Về vấn đề này, trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 3, Tổng thống Marcos Jr. cho biết là Philippines sẽ tìm nguồn cung năng lượng thay thế từ các đối tác ít bị ảnh hưởng bởi bất ổn Trung Đông. Ông cho biết là Manila đang đàm phán với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Cũng giống như Việt Nam, Philippines cũng đề nghị Tokyo hỗ trợ tiếp cận một phần dự trữ dầu của Nhật Bản. Tokyo phản hồi tích cực nhưng nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của Nhật Bản. Cũng chính trong bối cảnh phức tạp này, Philippines thông báo nối lại đàm phán với Trung Quốc về dự án phát triển dầu khí chung.
1: Thông báo của Philippines liên quan đến khu vực nào tại Biển Đông?

0: Khu vực được thảo luận là bãi Cỏ Rong, Philippines gọi là bãi Recto, cách đảo Palawan khoảng 80 hải lý về phía Tây, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Dự án phát triển tài nguyên dầu khí tại bãi Cỏ Rong rất quan trọng đối với nguồn cung năng lượng của Philippines, vì theo ước tính, khu vực này chứa khoảng 165 triệu thùng dầu và hơn 3.400 nghìn tỷ feet khối khí đốt. Nguồn tài nguyên này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mỏ khí Malampaya, hiện cung cấp gần 30% nhiên liệu cho Philippines, đang cạn dần. Vì vậy, việc phát triển bãi Cỏ Rong được xem là giải pháp thay thế cấp thiết. Tương lai an ninh năng lượng của Philippines phụ thuộc nhiều vào kết quả các đàm phán, trong khi nước này vẫn đối mặt với rủi ro đáng kể.
1: Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc và Philippines nêu khả năng khai thác chung dầu khí ở Biển Đông, thì trước đây vấn đề này đã được đề cập như thế nào?
0: Đây là một tiến trình rất dài. Năm 2003, Trung Quốc và Philippines đã bắt đầu đàm phán về việc cùng khai thác dầu ngoài khơi. Năm 2005, thỏa thuận ba bên về khảo sát địa chấn biển chung được ký kết giữa Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Philippines tại khu vực theo thỏa thuận rộng hơn 140.000 km vuông ở Biển Đông, bao gồm một phần quần đảo Trường Sa. Thỏa thuận này kéo dài 3 năm và hết hạn vào năm 2008. Năm 2012, chính quyền Aquino khôi phục ý tưởng hợp tác với Trung Quốc nhằm thu hút Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc đầu tư thăm dò. Tuy nhiên, nỗ lực này thất bại do lo ngại liên quan đến đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh. Năm 2014, Manila áp đặt lệnh cấm tạm thời đối với hoạt động thăm dò tại các vùng biển tranh chấp vì căng thẳng với Trung Quốc gia tăng và sau khi Philippines đưa vụ việc ra tòa trọng tài thường trực ở La Hay. Tình hình bế tắc trong 2 năm, sau khi Bắc Kinh bác bỏ phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 của tòa, phủ nhận yêu sách đường 9 đoạn bao trùm phần lớn Biển Đông. Đến năm 2018, hai bên đã đạt được một số tiến triển khi ký bản ghi nhớ, thiết lập khuôn khổ đàm phán hợp tác phát triển dầu khí. Thỏa thuận quy định trong vòng 12 tháng, kể từ tháng 11 năm 2018, hai bên phải thống nhất được về khu vực và phương thức thăm dò chung ở Biển Đông.
2: Tuy nhiên, vì không có thỏa thuận cụ thể nào được ký kết, Tổng thống Rodrigo Duterte buộc phải đình chỉ đàm phán vào tháng 6 năm 2022.
0: Ngày 10 tháng Giêng năm 2023, Tòa án tối cao Philippines tuyên bố vô hiệu hóa thỏa thuận khảo sát địa chấn Biển Trung ký năm 2005 với Việt Nam và Trung Quốc vì vi hiến và do lo ngại làm suy yếu chủ quyền quốc gia. Dù vậy, các cuộc tiếp xúc không chính thức giữa Trung Quốc và Philippines vẫn tiếp diễn trước khi hai bên chính thức nối lại đối thoại vào tháng Giêng năm 2025. Tiến trình được thúc đẩy trong năm nay qua các cuộc tham vấn song phương, bao gồm cuộc tham vấn lần thứ 24 giữa Bộ Ngoại giao hai nước tại Tuyền Châu, Trung Quốc và cuộc họp lần thứ 11 của cơ chế tham vấn song phương về Biển Đông. Các cuộc đàm phán này nhằm xác định những bước đi ban đầu hướng tới hợp tác về dầu khí.
2: Tuy nhiên, cần theo dõi phần tiếp theo, vì ngày 29 tháng 3, Manila khẳng định mọi quyết định hợp tác sẽ phải tuân thủ hiến pháp Philippines và phải bảo đảm chủ quyền quốc gia.
1: Một số vùng mà Manila tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn với vùng biển mà Việt Nam khẳng định chủ quyền, thì một dự án thăm dò dầu khí chung giữa Trung Quốc và Philippines có thể tác động như thế nào đến tuyên bố chủ quyền của Việt Nam?
0: Bãi Cỏ Rong, nơi Trung Quốc và Philippines vừa đàm phán triển khai thăm dò dầu khí chung, nằm ngoài khu vực chồng lấn chủ quyền của Philippines và Việt Nam tại Trường Sa. Do đó, dự án này không ảnh hưởng đến tuyên bố chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, tuyên bố chủ quyền vẫn tồn tại liên quan đến phía Nam, vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Vùng biển tranh chấp này sẽ được chủ đề đàm phán tương lai giữa Việt Nam và Philippines. Về tài nguyên dầu khí của Việt Nam, chúng tập trung quanh bãi Tư Chính nằm ở rìa phía Đông Nam và nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Khu vực này chiếm khoảng 10% nhu cầu năng lượng của Việt Nam, lại là tâm điểm căng thẳng, không phải giữa Việt Nam và Philippines mà là giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bắc Kinh thường tuần tra tại đây nhằm đe dọa Việt Nam và làm gián đoạn hoạt động của các công ty dầu khí khai thác trong khu vực.
1: Trong trường hợp này hoặc là trong trường hợp các dự án phát triển chung giữa Trung Quốc và Philippines sau này, thì Việt Nam có thể làm được gì và liệu lập trường của Hà Nội có được Bắc Kinh và Manila lắng nghe hay không?
0: Khi Hiệp định Hợp tác Khảo sát Địa chấn Chung được ký năm 2005 mà tôi đã đề cập ở trên, cả Việt Nam và Philippines đều coi đó là cơ hội để cải thiện quan hệ chính trị, kinh tế và quân sự với Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy phát triển chung các nguồn tài nguyên có thể sẽ rất khó khai thác vì những căng thẳng. Tình hình sau đó trở nên phức tạp hơn do Trung Quốc chính thức hóa các tuyên bố chủ quyền tối đa thể hiện qua đường chín đoạn.
2: Tuy nhiên, các bên vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm một thỏa hiệp, dù chỉ là tạm thời. Đặc biệt là Trung Quốc đã tích cực đề xuất một số dự án phát triển chung ở Biển Đông với Philippines và Việt Nam kể từ năm 2017. Động cơ của Bắc Kinh có thể được xem xét cả về kinh tế và địa chiến lược. Về lập trường của Việt Nam, kịch bản khả thi nhất sẽ là một hoặc nhiều thỏa thuận chia sẻ tài nguyên. Theo đó, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines sẽ cùng nhau khai thác dầu khí. Tuy nhiên, sự hợp tác như vậy sẽ phải đòi hỏi cả tính sáng tạo về mặt pháp lý và thiện chí thực sự từ các nước liên quan để đạt được một thỏa hiệp. Theo tôi, Hà Nội cũng như Bắc Kinh và Manila trong trường hợp này nên chấp nhận một số nhượng bộ để dung hòa các tuyên bố chủ quyền của mỗi bên đối với các khu vực tranh chấp, với việc chia sẻ công bằng các nguồn năng lượng có trong những khu vực đó. Trong trường hợp như vậy, các liên doanh được thành lập trong khuôn khổ quản lý chung không nên bị coi là một bước thụt lùi hay một thất bại, mà là một cơ chế thực dụng được thiết lập trong khi chờ đợi một giải pháp dứt khoát, và không phán xét về việc phân định ranh giới sau này các vùng biển liên quan, và không đặt ra nghi vấn về các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của ba bên. Có khả năng đây là một hướng để suy ngẫm hay một cơ hội chính trị và kinh tế đáng để đào sâu, đặc biệt là đối với Việt Nam.
1: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
3: RFI, les voix du monde.
4: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thế giới kêu gọi giảm căng thẳng sau các vụ đụng độ giữa Iran và Hoa Kỳ trong khu vực eo biển Hormuz. Ukraine tuyên bố ngừng bắn từ ngày 6 tháng 5 trước lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga. Binh sĩ Nhật Bản cùng Mỹ và Philippines tập trận bắn nặng thật bảo vệ bờ biển tại Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo dòng thời sự, lo thiếu kerosene, xăng máy bay, hàng không châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ tư ngày 6 tháng 5, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội, chị Phương sẽ nói về thượng nguồn sông Mekong ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về chủ đề rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi, và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thu Hằng cùng với Thanh Phương, Trọng Thành, Thùy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 5 tháng 5 năm 2026. Thế giới kêu gọi giảm căng thẳng sau các vụ đụng độ giữa Iran và Hoa Kỳ trong khu vực eo biển Hormuz. Ukraine tuyên bố ngừng bắn từ ngày 6 tháng 5 trước lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga. Binh sĩ Nhật Bản cùng với Mỹ và Philippines tập trận bắn đạn thật bảo vệ bờ biển tại Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Donald Trump. Theo dòng thời sự, lo thiếu kerosene song máy bay, hàng không châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng. Kính thưa quý vị, nhiều nhà lãnh đạo thế giới vào ngày hôm nay mùng 5 tháng 5 đã kêu gọi xuống căng thẳng ở vùng vịnh sau các vụ đụng độ giữa Iran và Hoa Kỳ trong vùng biển Hormuz và các cuộc oanh kích của Iran vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây là cuộc tấn công đầu tiên nhắm vào một quốc gia vùng vịnh trong gần một tháng ngừng bắn.
1: Hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phát động một chiến dịch quân sự mang tên Dự án Tự do để khai thông eo biển Hormuz hiện đang bị Iran phong tỏa. Tàu chiến, máy bay và binh sĩ Mỹ dự kiến sẽ hộ tống các tàu hàng bị mắc kẹt từ 2 tháng nay đi qua eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ khẳng định hai tàu buôn mang cờ Mỹ đã vượt qua được eo biển Hormuz, nhưng phía Tehran phủ nhận thông tin đó. Lực lượng Mỹ cũng cho biết họ đã phá hủy 6 tàu của Iran bị xem là gây ra mối đe dọa cho hoạt động vận tải thương mại. Iran thì cho biết đã bắn tên lửa và drone vào các tàu quân sự và thương mại của Mỹ, nhưng đã bị quân đội Mỹ đánh chặn. Trên đất liền, tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cơ sở dầu khí Fujairah đã bị một drone tấn công gây ra hỏa hoạn. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng thông báo đã bị tấn công bởi 4 tên lửa hành trình phóng từ Iran. Một tàu chở dầu thuộc công ty dầu khí quốc gia cũng bị hai drone Iran nhắm mục tiêu. Đây là những cuộc tấn công đầu tiên vào các cơ sở dân sự tại một quốc gia vùng vịnh kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Tehran và Washington có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lên án một sự leo thang nguy hiểm và dọa sẽ trả đũa. Sáng nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho rằng những cuộc tấn công của Iran vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là không thể chấp nhận được, trong khi Ả Rập Xê Út thì cảnh báo về một sự leo thang quân sự hơn nữa ở vùng vịnh. Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi Tehran thực sự tham gia đàm phán để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao lâu dài. Đây cũng chính là yêu cầu của Thủ tướng Đức. Về phần mình, Iran cho rằng không có giải pháp quân sự nào cho khủng hoảng hiện nay. Từ Tehran, thông tin viên Savot Ghazi tường trình.
2: Abbas Araghchi a déclaré sur le réseau X que les événements du détroit d'Hormuz montrent qu'une crise politique n'a pas de solution militaire.
3: Trên mạng X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố các sự kiện ở eo biển Hormuz cho thấy một cuộc khủng hoảng chính trị không thể giải quyết bằng quân sự. Nhờ Pakistan, các cuộc đàm phán đang tiến triển. Hoa Kỳ phải cảnh giác để tránh rơi vào một cái bẫy khác do các thế lực xấu giăng ra, cũng như trường hợp của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Lãnh đạo chính trị của vệ binh cách mạng Hồi giáo nói thêm rằng các tàu chỉ có thể đi qua eo biển Hormuz khi có sự cho phép của lực lượng này. Tối qua, Iran đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhắm vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cáo buộc nước này theo đuôi Israel trong khu vực. Các cuộc tấn công đặc biệt nhắm vào hai cảng Jaban Ali và Al Fujairah. Lực lượng vệ binh cách mạng tuyên bố các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện đã bị bao vây và khu vực dưới sự kiểm soát của họ trải rộng đến phía đông của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Điều này có nghĩa là nước này không được phép xuất khẩu dầu từ cảng Al Fujairah mà không có sự cho phép của Iran. Tehran cũng bác bỏ thông tin của phía Mỹ về 6 tàu của vệ binh cách mạng đã bị phá hủy, khẳng định chỉ có 2 tàu cá bị phá hủy, khiến 5 thường dân thiệt mạng.
0: Tại sao Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ thấp tầm quan trọng của các cuộc đụng độ với Iran? Thông tin viên RFI Vaisan Sorio tại Washington giải thích.
4: Parce que c'est une violation pure et simple du cessez-le-feu. L'Iran s'en est pris à des destroyers américains avec des missiles.
5: Đây là hành vi vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn. Iran đã tấn công các tàu khu trục của Mỹ bằng tên lửa đạn đạo. Trên lý thuyết, sự kiện này có thể trở thành cơ sở để nối lại các hành động thù nghịch, hoặc ít nhất có thể dự đoán là phía Mỹ sẽ có phản ứng, ví dụ tấn công chính xác vào một mục tiêu chiến lược của Iran. Nhưng điều đáng chú ý là ngược lại, nguyên thủ Mỹ lại hạ thấp tầm quan trọng của các cuộc đụng độ này, mặc dù chúng ta đã được nghe nói trong nhiều tuần rằng ông muốn hành động, ông không thể chịu đựng thêm hiện trạng này nữa. Thậm chí ông Trump đã cân nhắc, nhưng sau đó ông hủy vào phút chót một kịch bản liên quan tới việc sử dụng vũ lực để chiếm giữ eo biển Hormuz. Những người thân cận của ông cũng nói rằng ông Trump đang chờ một sai lầm từ phía Iran, điều mà theo ông sẽ cho phép Hoa Kỳ có quyền hành động. Và tình huống đó đang xảy ra, nhưng cho đến nay Tổng thống Mỹ vẫn chưa thực hiện điều đó. Có thể nguyên thủ Mỹ trì hoãn vì đằng sau hậu trường các cuộc đàm phán đang tiến triển. Ít nhất, đó là những gì Ngoại trưởng Iran tuyên bố. Tất nhiên còn có vấn đề về giá cả dầu lửa. Ông Donald Trump không muốn thị trường hoảng loạn, và cho tới nay, Nhà Trắng vẫn luôn bảo đảm rằng lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ đang gây ra tác động tàn phá và nói cách khác sẽ đánh gục Iran như trái chín. Rõ ràng điều đó vẫn chưa đủ đối với ông Donald Trump, vì giờ đây đã có chiến dịch Freedom Project, dự án tự do, nhằm bảo vệ các tàu thương mại từ xa. Chiến dịch này vẫn chưa đi vào hoạt động, nhưng đã cho thấy là sẽ rất phức tạp và sẽ bị đe dọa nếu xung đột tái diễn.
0: Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng dù Trung Quốc, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran, thì các cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tập trung vào quan hệ song phương cũng như tình hình trong vùng Trung Đông và quốc tế, vẫn liên quan đến eo biển Hormuz. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vào ngày hôm qua ra thông cáo cho biết là vào khoảng 20 giờ 40 cùng ngày đã xảy ra một vụ nổ và gây hỏa hoạn trên tàu chở hàng HMM Namu do hãng vận tải biển HMM vận hành trong lúc con tàu này đi di chuyển qua khu vực eo biển Hormuz gần vùng biển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trên tàu có 24 thuyền viên, trong đó có 6 người Hàn Quốc và hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Phía Mỹ cáo buộc tàu bị Iran tấn công. Tuy nhiên cho đến lúc này thì Seoul vẫn tỏ ra thận trọng, muốn làm rõ nguyên nhân trước khi có phản ứng thích hợp. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
6: Ngay sau vụ cháy tàu chở hàng HMM Namu xảy ra, Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn, yêu cầu các tàu Hàn Quốc hoạt động hoặc neo đậu gần khu vực xảy ra sự cố nhanh chóng di chuyển đến vùng biển an toàn. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngay lập tức viết trên mạng xã hội, Iran đã nổ súng nhằm vào các tàu của những quốc gia không liên quan đến Project Freedom, trong đó có tàu hàng Hàn Quốc. Ông Trump cho rằng đã đến lúc Hàn Quốc tham gia sứ mệnh này, qua đó gia tăng sức ép buộc Seoul tham gia chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn dắt tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Phủ Tổng thống Hàn Quốc vẫn giữ lập trường thận trọng, nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là xác định chính xác nguyên nhân vụ cháy tàu. Seoul cho biết chưa thể kết luận đây là một vụ tấn công từ bên ngoài hay sự cố kỹ thuật và sẽ chỉ quyết định hướng ứng phó sau khi có kết quả điều tra rõ ràng. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết sẽ cân nhắc mọi phương án trên cơ sở luật pháp quốc tế, an ninh hàng hải, quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, tình hình bán đảo Triều Tiên và thủ tục pháp lý trong nước. Trong ngắn hạn, Seoul khó có khả năng điều động ngay lực lượng quân sự tới Hormuz. Hải quân Hàn Quốc có đơn vị Chonghae được thành lập từ năm 2008, chuyên chống hải tặc và hộ tống các tàu chở hàng ở vùng biển Somalia, châu Phi. Tuy nhiên, việc mở rộng nhiệm vụ của đơn vị đặc nhiệm này từ vịnh Aden sang khu vực gần như đang có chiến sự cần được Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn. Dù vậy, Hàn Quốc vẫn để ngỏ khả năng tham gia ở mức hạn chế như chia sẻ thông tin tình báo, cử sĩ quan liên lạc hoặc phối hợp trong các nỗ lực quốc tế nhằm đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Ukraine tuyên bố ngừng bắn kể từ ngày mai 6 tháng 5, hai ngày trước khi phía Nga công bố lệnh ngừng bắn nhân kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ hai, đồng thời Kiev cảnh báo sẽ trả đũa bất kỳ cuộc tấn công nào của Moscow.
1: Trong khi quân đội Nga đe dọa sẽ tấn công tên lửa quy mô lớn vào Kiev nếu lệnh ngừng bắn được ban hành cho hai ngày 8 và 9 tháng 5 bị vi phạm, Tổng thống Ukraine tối qua đã hồi đáp với tuyên bố ngừng bắn kể từ 0 giờ đêm nay sang ngày mai. Nhưng nguyên thủ Ukraine cảnh báo chúng tôi sẽ hành động tương xứng kể từ thời điểm đó. Ông tuyên bố đã đến lúc các nhà lãnh đạo Nga phải có những bước đi cụ thể để chấm dứt cuộc chiến tranh của họ. Nga vẫn kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức hàng năm bằng cuộc duyệt binh lớn tại quảng trường đỏ ở Moscow. Tuy nhiên, để đáp trả các cuộc oanh kích dữ dội của Nga trong những tuần gần đây, Ukraine đã gia tăng những cuộc tấn công bằng drone vào lãnh thổ Nga. Hôm qua, Bộ Phòng Nga cảnh báo nếu chính quyền Kiev cố thực hiện kế hoạch tội ác của họ nhằm phá hoại lễ kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng, lực lượng vũ trang Nga sẽ phát động một cuộc tấn công tên lửa trả đũa quy mô lớn vào trung tâm Kiev. Ukraine từ lâu vẫn kêu gọi một lệnh ngừng bắn lâu dài trên tiền tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán chấm dứt cuộc chiến. Nhưng phía Nga từ chối, lập luận rằng Kiev sẽ lợi dụng một lệnh ngừng bắn rộng hơn để tăng cường phòng thủ. Hai bên thông báo ngừng bắn vào lúc quân đội Nga đang gặp khó khăn trên chiến tuyến. Theo phân tích của AFP dựa trên dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh, khu vực mà Nga kiểm soát ở Ukraine đã giảm khoảng 120 km2 trong tháng 4, một sự sụt giảm chưa từng thấy kể từ đợt phản công của Ukraine vào mùa hè năm 2023. Hiện giờ, các cuộc oanh kích và tấn công dữ dội từ cả hai phía tiếp diễn. Theo thông báo của chính quyền Ukraine hôm nay, các cuộc không kích của Nga vào hai vùng Poltava và Kharkiv đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Về phía Nga, một số khu vực bao gồm cả Moscow đã là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine, theo lãnh đạo của các vùng này.
0: Liên hiệp châu Âu và Armenia, quốc gia thành viên Liên Xô cũ, lần đầu tiên tổ chức thượng đỉnh song phương vào ngày hôm nay tại Erevan, thủ đô của Armenia. Trong tuyên bố chung được công bố sau thượng đỉnh, Liên hiệp châu Âu tái khẳng định cam kết vững chắc tiếp tục tăng cường quan hệ với Armenia, ủng hộ nguyện vọng hội nhập với châu Âu của người dân Armenia.
7: Trong một thông điệp trên mạng X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen khẳng định, xin trích, quan hệ giữa Liên Âu và Armenia chưa bao giờ mật thiết như vậy. Ngày hôm nay chúng ta đưa quan hệ đối tác song phương lên một tầm cao mới, hết lời dẫn. Tuyên bố chung Liên Âu Armenia ghi nhận nguyện vọng hội nhập châu Âu của người dân Armenia thể hiện qua luật về khởi động tiến trình gia nhập Liên Âu đã được Quốc hội Armenia phê chuẩn hồi tháng 3 năm ngoái. Tổng thống Nga Vladimir Putin chống lại việc Armenia gia nhập Liên Âu. Trong cuộc gặp Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ngày 1 tháng 4 vừa qua, lãnh đạo Nga tuyên bố là việc Armenia trở thành thành viên Liên Âu là điều không thể chấp nhận được khi mà quốc gia này là thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Nga là trụ cột. Theo AFP, Liên Âu đặc biệt chú ý đến việc hỗ trợ Armenia chống lại các hoạt động can thiệp bầu cử, tung tin giả trước cuộc bầu cử quốc hội ngày 7 tháng 6. Trả lời AFP ngày hôm qua, nghị sĩ nghị viện châu Âu thuộc đảng cánh trung GNU, bà Nathalie Loiseau, người tới tham gia một phái bộ quan sát bầu cử, cảnh báo Tổng thống Nga muốn giành lại quyền kiểm soát Armenia giống như đã làm với nước láng giềng Georgia. Về quan hệ giữa Liên hiệp châu và Armenia, trả lời AFP, chuyên gia Jacques Khopnik, Đại học Sciences Po Paris, nhận định.
8: Je pense que ce qu'attendent les Européens, c'est de coordonner leur politique vis-à-vis du voisinage.
3: Tôi nghĩ điều mà châu Âu chờ đợi là phối hợp các chính sách của mình với các nước láng giềng phía đông. Trong lịch sử, Nga từng liên tục là thế lực bảo trợ vĩ đại đối với người Armenia, chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên giờ đây, Nga không còn giữ được vai trò này nữa kể từ cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan, quốc gia được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Điều này đã củng cố định hướng hội nhập với châu Âu của Armenia, và nước này đương nhiên mong muốn châu Âu hỗ trợ quốc gia này về an ninh, và cuối cùng là đối với quá trình Armenia gia nhập với Liên hiệp châu Âu.
8: À sa sécurité et aussi à son arrimage à l'Union européenne à terme.
7: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến dự thượng đỉnh cộng đồng chính trị châu Âu và thượng đỉnh đầu tiên Liên Âu Armenia, có chuyến thăm cấp nhà nước tại Armenia ngày hôm nay. Theo AFP, trong dịp này, Pháp và Armenia ký một thỏa thuận đối tác chiến lược, ưu tiên các hợp tác quốc phòng và kinh tế.
0: Liên hiệp châu Âu và Mỹ họp khủng hoảng về chiến tranh thuế quan. Ngày hôm nay, theo dự kiến, Ủy viên Thương mại châu Âu Maros Sefcovic gặp người đồng cấp Mỹ Jameson Clear sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo về đánh thuế 25% đối với ô tô châu Âu. Cuộc gặp song phương diễn ra trước cuộc họp của các bộ trưởng thương mại G7 tại Paris, Pháp.
1: Cuộc họp giữa đại diện thương mại Liên Âu và Mỹ là cơ hội để hai bên xoa dịu căng thẳng. Hôm qua, Ủy ban châu Âu cố thể hiện bình tĩnh vì đối với họ, xin trích, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi thấy những lời đe dọa. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong buổi họp báo ngày hôm nay tại Erevan, Armenia, cho biết là Liên Âu sẵn sàng cho mọi kịch bản. Trước đó, Tổng thống Mỹ đã dọa đánh thuế 25% đối với ô tô của châu Âu sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz chỉ trích cách tiếp cận của Mỹ đối với chiến tranh Iran. Theo một nghị sĩ châu Âu người Đức, Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu, những lời đe dọa của Tổng thống Trump chính là nhắm vào các nhà sản xuất ô tô của Đức. Nếu Mỹ áp dụng, biện pháp này vi phạm thỏa thuận thương mại Liên hiệp châu Âu-Hoa Kỳ đạt được vào mùa hè 2025 tại Scotland. Theo đó, hàng hóa Liên Âu nhập vào Mỹ bị áp ở mức thuế 15%. Tuy nhiên, ngày 1 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Brussels hành động quá chậm chạp trong việc thực hiện thỏa thuận. Trên thực tế, Nghị viện châu Âu đã thông qua thỏa thuận này nhưng có điều kiện. Theo quy trình nội bộ của khối, thỏa thuận vẫn cần phải được đàm phán với 27 nước thành viên trước khi được chính thức áp dụng, trong đó có việc giảm thuế của Liên Âu đối với hàng hóa của Mỹ xuống bằng không như đã quy định trong thỏa thuận. Chủ đề thuế quan mới của Mỹ đối với ô tô châu Âu sẽ không được trực tiếp đề cập trong cuộc họp của các bộ trưởng thương mại G7 tại Paris trong hai ngày 5 và 6 tháng 5.
0: Trong khuôn khổ đợt tập trận Balikatan thường niên năm 2026, ngày hôm qua, binh sĩ lực lượng phòng vệ Nhật Bản tham gia tập trận bắn đạn thật chống đổ bộ bờ biển cùng với các đơn vị Mỹ và Philippines ở khu vực phía bắc quần đảo Philippines.
7: Trang mạng Philippines Manila Bulletin cho biết là cuộc tập trận diễn ra tại một cồn cát thuộc tỉnh Ilocos North nhìn ra biển Đông. Theo quân đội Philippines, thì cuộc tập trận này nhằm kiểm tra khả năng của các lực lượng đồng minh trong việc phát hiện, đánh chặn và đẩy lùi các cuộc đổ bộ của đối phương. Cuộc tập trận có sự tham gia của các lực lượng thuộc 3 binh chủng không quân, lục quân và hải quân. Theo đài Nhật Bản NHK, quân đội Mỹ tham gia bài tập bắn đạn thật với hệ thống pháo phản lực HIMA và sử dụng hệ thống tên lửa đất đối không vác vai để đánh chặn drone. Khoảng 40 binh sĩ thuộc một lữ đoàn triển khai nhanh của lục quân Nhật Bản tham gia với bài tập bắn pháo không giật. Trước đó vào ngày 28 tháng 4, cũng trong khuôn khổ đợt tập trận Balikatang, lực lượng thủy quân lục chiến Philippines và lữ đoàn triển khai nhanh của lục quân Nhật Bản đã tập trận đổ bộ dọc theo một khu vực bờ biển thuộc tỉnh Cagayan cũng ở phía bắc Philippines. 1.400 binh sĩ lực lượng phòng vệ Nhật Bản lần đầu tiên tham gia đợt tập trận Balikatang kéo dài từ ngày 20 tháng 4 cho đến 8 tháng 5. Theo NHK, kể từ tháng 9 năm ngoái, Hiệp định Tiếp cận Tương hỗ của Nhật Bản và Philippines có hiệu lực cho phép Tokyo có thể tham gia đầy đủ vào các cuộc tập trận chung như Balikatang. Balikatang năm nay là cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 17.000 binh sĩ từ 7 quốc gia, trong đó riêng Hoa Kỳ điều động 10.000 quân. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Koizumi Shinryo dự kiến sẽ tham gia cuộc tập trận vào ngày mai.
1: Cũng về thời sự châu Á, Thái Lan hủy thỏa thuận hợp tác thăm dò năng lượng kéo dài 25 năm với Campuchia. Thỏa thuận đề xuất việc tạo ra một khuôn khổ cho phép hai nước cùng thăm dò dầu khí ngoài khơi trong các khu vực trồng lấn, song song với các cuộc đàm phán song song về phân định ranh giới. Tuy nhiên, trả lời báo giới ngày 5 tháng 5, Thủ tướng Thái Lan giải thích đã 25 năm trôi qua và không có tiến triển nào, và quyết định hủy bỏ này không liên quan chỉ đến xung đột biên giới với Campuchia.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
2: Để giải tỏa eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát động một chiến dịch mang tên Dự án Tự do, bắt đầu từ ngày 4 tháng 5, để hộ tống những tàu không liên quan gì đến xung đột ở Trung Đông ra khỏi eo biển này. Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ cho biết tổng cộng 15.000 binh sĩ, nhiều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và hơn 100 máy bay sẽ được triển khai cho chiến dịch. Nhưng đây là một nhiệm vụ đầy rủi ro với kết quả không có gì là chắc chắn. Trên mạng xã hội của ông tối Chủ nhật 3 tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ mô tả chiến dịch Dự án Tự do chỉ là một cử chỉ nhân đạo và thiện chí vào lúc mà các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington đang gặp bế tắc kể từ thỏa thuận ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Tuy nhiên, Donald Trump cảnh báo rằng nếu chiến dịch này bị Iran cản trở, vấn đề sẽ phải được giải quyết bằng vũ lực. Phía Tehran cũng tỏ ra cứng rắn không kém. Theo trích dẫn của đài truyền hình nhà nước hôm qua, tướng Ali Abulahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm của Iran, cảnh báo bất kỳ lực lượng vũ trang nước ngoài nào, đặc biệt là quân đội Mỹ hung hăng, nếu họ có ý định tiếp cận hoặc tiến vào eo biển Hormuz, họ sẽ bị nhắm mục tiêu và tấn công. Trận chiến Hormuz có vẻ như đã khai màn. Hãng thông tấn Fars của Iran thân cận với chính quyền Tehran hôm qua loan tin là Iran đã bắn hai tên lửa vào một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đang tiến đến eo biển Hormuz. Nhưng Nhà Trắng phủ nhận thông tin đó. Theo Washington, hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đã tiến vào Vịnh Ba Tư để phá vỡ sự phong tỏa của Iran, giúp được hai tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz an toàn. Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ, xác nhận các tàu khu trục quả thực đã bị tấn công, nhưng tên lửa không bắn trúng mục tiêu. Cũng theo Washington, Iran đã điều 6 tàu tấn công nhanh truy đuổi các tàu thương mại, nhưng đã bị quân Mỹ tiêu diệt. Tuy nhiên, phía Tehran đã bác bỏ tin đó. Thực hư thế nào thì chỉ có những người trong cuộc mới biết, nhưng rõ ràng là chiến dịch Dự án Tự do đang làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Tehran và Washington. Nhưng đáng lo ngại hơn đó là chiến dịch Dự án Tự do khiến cho chiến sự bùng phát trở lại giữa Iran với các nước láng giềng vùng vịnh, mà nạn nhân đầu tiên là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong đêm qua đã bị Iran tấn công bằng tên lửa và drone. Trang mạng TF1 Info ngày 4 tháng 5 có trích dẫn nhà nghiên cứu Roma Siora, giám đốc đại quan sát chính trị và địa chiến lược của Hoa Kỳ, nhấn mạnh mục tiêu theo tuyên bố của Donald Trump là hộ tống các tàu này để mở lại eo biển. Trên thực tế, đây chắc chắn là một hành động khiêu khích của Tổng thống Mỹ. Nhà nghiên cứu này nhận định tiếp, Donald Trump cho rằng chiến tranh đã kết thúc cho dù phía Iran không hề nhượng bộ và hai bên không đạt được thỏa thuận nào. Thậm chí ông không thèm yêu cầu Quốc hội chính thức cho phép kéo dài cuộc chiến. Người ta có thể tự hỏi liệu đây có phải là một hành động nhằm khiêu khích Iran tấn công trước để Hoa Kỳ có thể biện minh cho việc quay trở lại xung đột vũ trang hay không. Cũng theo nhà nghiên cứu này, việc thực hiện chiến dịch Dự án Tự do sẽ cho phép Donald Trump hợp pháp hóa cuộc chiến tranh không được lòng dân nhất trong lịch sử gần đây của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo nhận xét của nhật báo Mỹ The Wall Street Journal, bất chấp các vụ đụng độ hôm qua, Tổng thống Donald Trump và các tướng lĩnh của ông hiện vẫn không xem đó là những vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Theo các quan chức Mỹ được tờ báo trích dẫn, từ nhiều ngày qua, Donald Trump vẫn chưa quyết định dứt khoát là có nên trừng phạt nghiêm khắc Iran vì nước này không chịu từ bỏ chương trình hạt nhân, hay bằng mọi giá tránh một sự leo thang lớn có thể kéo Hoa Kỳ sâu hơn vào cuộc xung đột ở Trung Đông. Nhưng với việc các vụ đụng độ ở eo biển Hormuz có thể tái diễn, Tổng thống Trump chắc là sẽ buộc phải chọn một trong hai con đường. Trong khi chỉ còn 6 tháng nữa là đến bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, cuộc chiến tranh Iran bị dư luận phản đối ngày càng mạnh. Khi phát động một chiến dịch với những hậu quả tiềm tàng, nghiêm trọng, Donald Trump không chỉ gây phương hại cho các cuộc đàm phán với Iran mà còn cho cả tương lai chính trị của chính ông.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo trong tạp chí Kinh tế, Thanh Hà sẽ nói về chủ đề rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới. Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Liệu Việt Nam có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí Trung Quốc-Philippines ở Biển Đông hay không? Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Thúy Dương nói về lo thiếu kerosene xăng máy bay, hàng không châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng.
0: Thưa
1: Thưa quý vị, ngày 26 tháng 4, Transavia, hãng hàng không giá rẻ thuộc tập đoàn Air France KLM đã hủy một số chuyến bay trong tháng 5 và tháng 6 do giá kerosene tăng cao và những khó khăn khi nhập khẩu từ các nước vùng vịnh. Các số liệu mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế được Euronews trích dẫn ngày 28 tháng 4 cho thấy giá kerosene ở châu Âu đã tăng 105,7% so với năm ngoái. Thông báo của Transavia càng thêm gây lo ngại cho công chúng về nguy cơ giao thông hàng không tê liệt trong mùa hè, mùa cao điểm du lịch ở châu Âu, nhất là trong bối cảnh trước khi Transavia thông báo vài ngày, thì theo trang tin châu Âu Euronews, Ủy ban châu Âu hôm 22 tháng 4 đã công bố về việc thành lập một đài quan sát nhiên liệu mới, có nhiệm vụ giám sát lượng dự trữ nhiên liệu hàng không và ngăn chặn khả năng các nước thành viên Liên Âu tích trữ nhiên liệu gây bất lợi cho các nước thành viên khác trong khối 27 nước. Cơ quan năng lượng quốc tế trước đó cũng đã cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt kerosene ở châu Âu. Một số hãng hàng không châu Âu cũng đồng tình với ý kiến của cơ quan năng lượng quốc tế và cho rằng điều này có thể dẫn đến việc hủy các chuyến bay. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu cho đến nay vẫn giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của cảnh báo này, cho rằng việc hủy chuyến bay không liên quan gì đến tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, mà chủ yếu xuất phát từ bài toán lợi nhuận của các hãng hàng không.
0: Kerosene là gì và châu Âu lệ thuộc vào kerosene nhập khẩu đến mức độ nào?
1: Theo nhận định của Thierry Bros, giáo sư tại Sciences Po chuyên gia về các vấn đề năng lượng với France 24, thì Liên Âu ngày càng lệ thuộc vào việc nhập khẩu các sản phẩm đã được tinh chế từ nước ngoài. Điều này khiến khối 27 nước đặc biệt dễ bị tổn thương trước các cuộc khủng hoảng quốc tế, và kerosene không phải là một ngoại lệ. Kerosene là một loại nhiên liệu thu được từ quá trình tinh chế dầu. Loại kerosene được sử dụng nhiều nhất trong hàng không chính là Jet A1. Các nước vùng vịnh không chỉ xuất khẩu dầu thô mà còn xuất khẩu rất nhiều Jet A1. Do eo biển chiến lược Hormuz bị phong tỏa sau khi nổ ra chiến tranh Iran, cũng như nhiều khu vực trên thế giới, từ nhiều tuần qua châu Âu không thể nhập khẩu dầu mỏ, khí đốt cũng như kerosene Jet A1 từ vùng vịnh. 40% lượng nhập khẩu diesel và kerosene của Liên hiệp châu Âu là qua eo biển Hormuz, tương đương với khoảng từ 15 đến 20% lượng tiêu thụ kerosene và 5% lượng tiêu thụ diesel tại châu Âu. Liên hiệp châu Âu sản xuất được khoảng 60-70% lượng kerosene. Phần nhập khẩu chủ yếu đến từ vùng vịnh, chiếm tối thiểu khoảng 20%, theo phân tích của giáo sư kinh tế Patrice Geoffron của Đại học Paris Dauphine PSL, cũng là giám đốc Trung tâm Địa chính trị Năng lượng và Nguyên liệu thô, được đài TF1 ngày 29 tháng 4 trích dẫn.
0: Tình hình ở Pháp liệu có khả quan hơn một số nước láng giềng hay không?
1: Ofter Deouf, giáo sư về vận tải hàng không, giám đốc học thuật của CEMAT, một trung tâm chuyên về vận tải biển và hàng không tại Bỉ, giải thích với France 24. Pháp sản xuất ít kerosene hơn mức tiêu thụ. Khoảng 3 triệu tấn được sản xuất mỗi năm từ các nhà máy trong nước, trong khi tiêu thụ là 5 triệu tấn. 2 triệu tấn còn lại đến từ nơi khác, đặc biệt là từ Trung Đông. Tuy nhiên, vẫn theo nhận định của giáo sư Thierry Bros, trường Sciences Po, chuyên gia về các vấn đề năng lượng, thì Pháp vẫn duy trì được mọi chuyện tốt hơn so với một số nước láng giềng bởi vì lệ thuộc ít hơn vào nhập khẩu kerosene từ Trung Đông. Ví dụ, Anh Quốc phải nhập khẩu tới 2/3 nhu cầu kerosene. Hai sân bay lớn của Paris là Roissy và Orly cũng là hai sân bay lớn của châu Âu có thể tránh được tình trạng thiếu hụt kerosene. Cơ quan điều hành hai sân bay này hôm 29 tháng 4 đã khẳng định là Paris Aéroport được cung cấp thông qua một hệ thống đường ống dẫn trực tiếp từ các nhà máy lọc dầu vào một bến cảng tại Le Havre, thành phố cảng miền Tây Bắc Pháp, và phần lớn dầu thô cung cấp cho các cơ sở này lại đến từ Bắc Mỹ. Vì vậy, tình hình cung cấp kerosene ở hai sân bay của Paris tốt hơn các sân bay khác. Nếu thiếu hụt kerosene có thể xảy ra tại Pháp thì chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến các sân bay nhỏ khác.
0: Liệu châu Âu có thể duy trì lâu dài trước nguy cơ thiếu kerosene hay không?
1: Trước mắt, trong tháng 5 và 6, châu Âu sẽ chưa thiếu kerosene. Nhưng sau đó thì sao? Đây mới là điều khiến nhiều người lo ngại. Theo đài TF1, Hoa Kỳ, Na Uy và Nigeria là những nhà cung cấp thay thế chính hiện đang được châu Âu tìm đến để thay thế nguồn cung từ Trung Đông. Thế nhưng, những nước này lại không có đủ kerosene để bù đắp hoàn toàn cho phần thiếu hụt từ vùng vịnh. Giáo sư kinh tế Patrice Geoffron giải thích, đó là lúc cơ chế về sự cạnh tranh của châu Á xuất hiện. Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc vốn còn phụ thuộc vào vùng vịnh nhiều hơn cả châu Âu cũng đang quay sang các nguồn cung thay thế này. Và chính điều này khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn, bởi vì theo nhà nghiên cứu thì các lô hàng sẽ tự động được chuyển đến bên trả giá cao nhất. Giám đốc Trung tâm Địa chính trị Năng lượng và Nguyên liệu thô, ông Patrice Geoffron lưu ý là xuất khẩu của Mỹ đã bắt đầu chuyển hướng sang khu vực Thái Bình Dương, làm giảm lượng cung sẵn có cho châu Âu, và các nhà thương lượng hiện không còn đưa ra khả năng dự báo vượt quá một tháng đối với các chuyến hàng.
0: Nhưng nếu tình hình căng thẳng hơn thì châu Âu dự kiến những biện pháp như thế nào?
1: Bruxelles cho biết đang xem xét các nguồn cung ứng thay thế và các loại nhiên liệu nhập khẩu, cũng như các biện pháp nhằm tối đa hóa sản lượng của các nhà máy lọc dầu hiện có tại châu Âu, đặc biệt thông qua việc đưa vào lưu thông một cách có phối hợp và đúng thời điểm các kho dự trữ khẩn cấp. Liên hiệp châu Âu cũng có thể nới lỏng một số quy định liên quan đến các khung giờ cất cánh hay hạ cánh tại sân bay, hoặc hiện tượng fuel tankering, tức là các hãng hàng không bay với lượng nhiên liệu nhiều hơn mức cần thiết để tránh phải mua kerosene tại một sân bay khác có thể với giá cao hơn, đồng thời kêu gọi việc chia sẻ kerosene một cách tự nguyện giữa các quốc gia thành viên trong khối.
0: Các chuyến bay mùa hè ở châu Âu có nguy cơ bị hủy vì thiếu kerosene hay không?
1: Mối lo ngại về nguy cơ các hãng hàng không hủy chuyến bay khi thiếu kerosene đã được đặt ra. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dự báo thiếu hụt nhiên liệu sẽ không nghiêm trọng đến mức các hãng phải hủy nhiều chuyến bay, nhưng giá vé máy bay sẽ tăng bùng nổ. Nhà nghiên cứu Thierry Brousse phân tích với đài France 24, với cuộc xung đột ở Trung Đông, giá kerosene đã tăng hơn gấp đôi. Trong giá vé máy bay, có tới 40% có thể liên quan đến nhiên liệu. Đối với một số hãng hàng không, đặc biệt là các hãng hàng không giá rẻ, vốn hoạt động dựa trên mô hình khai thác tối đa số ghế trên máy bay và biên lợi nhuận thấp, thì giá nhiên liệu cao có thể tạo ra các tác động đáng kể và ảnh hưởng trực tiếp đến sự cân bằng kinh tế của hãng. Giáo sư Thierry Brousse khái quát, đây không phải là vấn đề thiếu hụt kerosene mà là vấn đề lợi nhuận kinh tế. Với việc giá kerosene tăng, một hãng như Transavia không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tăng giá vé. Nếu giá vé trở nên quá cao đối với hành khách và họ không mua nữa, thì để máy bay đậu ở mặt đất cuối cùng lại thành có lợi hơn cho hãng.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thế giới kêu gọi giảm căng thẳng sau các vụ đụng độ giữa Iran và Mỹ trong khu vực eo biển Hormuz. Ukraine tuyên bố ngừng bắn từ ngày 6 tháng 5 trước lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga. Binh sĩ Nhật Bản cùng Mỹ và Philippines tập trận bắn đạn thật bảo vệ bờ biển tại Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo dòng thời sự, lo thiếu kerosene song máy bay, hàng không châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy Mì điểm báo.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, uy tín Vladimir Putin xuống dốc, kỹ nghệ dầu mỏ Nga bị thiệt hại nặng nề vì drone Ukraine tấn công, Moscow cướp đoạt cổ vật và tác phẩm mỹ thuật tại những vùng đất chiếm đóng, Hoa Kỳ mở chiến dịch dự án tự do nhằm chạy trò eo biển Hormuz, đó là một số chủ đề đáng chú ý hôm nay.
5: Le Monde ghi nhận Putin đứng trước sự bất bình của người Nga. Việc phong tỏa Internet và các khó khăn kinh tế đã làm tăng nhanh sự xói mòn lòng tin nơi người dân.
4: Cứ mỗi lần tỷ lệ tín nhiệm đi xuống là Tổng thống Nga lại triệu tập các ống kính truyền hình để ôm hôn trẻ em trước công chúng. Màn diễn này vừa được lặp lại hôm 27 tháng 4 tại một trung tâm thể thao ở St. Petersburg. Bác Putin vốn cứng nhắc đã hôn lên trán một bé gái học ba lê và vuốt ve búi tóc một em khác. Màn trình diễn gần nhất thuộc loại này là từ tháng 6 năm 2023 sau vụ Evgeny Prigozhin, thủ lãnh lực lượng lính đánh thuê Wagner, chấn loạn. Lần đó, khi đi thăm Kazakhstan, ông chủ Điện Kremlin bất chấp các quy định nghiêm ngặt thời Covid đối với những người thân cận đã hôn lên trán một thiếu nữ trong đám đông. Nhà chính trị học Nga lưu vong Farida Rustamova mỉa mai xin trích màn ôm hôn ở St. Petersburg là dấu hiệu chứng tỏ Putin đang lo lắng vì lòng tin bị giảm sút. Những tháng gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều video chỉ trích chính quyền do những công dân bình thường đăng lên, nêu ra những chủ đề mà họ bất bình, từ vật giá tăng cao cho tới vụ tiêu hủy gia súc ở Siberia do quản lý tồi tệ dịch lở mồm long móng.
5: Những lời kêu gọi gửi đến Putin bằng video là hình thức phổ biến trong một chế độ độc tài, không có các cái diễn đàn độc lập lẫn truyền thông tự do, khi mọi chỉ trích chính quyền đều có thể dẫn đến nhà tù. Theo Rustamova, đó là một hành động tuyệt vọng.
4: Sau những vụ drone tấn công vào nhà máy lọc dầu ở Tuapse bên bờ Hắc Hải và ở Uran, các video lan truyền trên Internet cho thấy những cột khói khổng lồ, những trận mưa đen do hỏa hoạn gây ra, khiến nhiều người dân Nga công khai yêu cầu các quan chức, thậm chí cả Putin thử đến tận nơi vài ngày nhưng tránh được ô nhiễm xem sao. Tuy hiến pháp buộc tổng thống hàng năm phải đọc diễn văn trước quốc dân vào tháng 3, năm nay và năm ngoái Putin đều không thực hiện, còn 5 tháng nữa đến bầu cử quốc hội ngày 20 tháng 9, sự im lặng này có thể bất lợi cho chính quyền ở thượng tầng quyền lực. Một phần lớn giới tinh hoa gồm những người không làm giàu nhờ chiến tranh nhưng bị ảnh hưởng vì việc chặn Internet đang chế chịu Putin, nhưng họ vẫn còn sợ hãi. Một sự kiện đáng chú ý là Thứ trưởng phụ trách nguồn lợi thiên nhiên Denis Buseev hôm 22 tháng 4 đã chạy khỏi nước Nga chỉ vài giờ sau khi từ chức. Đây là trường hợp đầu tiên một quan chức Nga lưu vong dù vai trò ông này không mấy quan trọng.
5: Về kinh tế, Lvivyov cho biết ngành công nghiệp dầu mỏ Nga bị suy yếu nghiêm trọng do các cuộc oanh kích liên tiếp của Ukraine. Sản lượng dầu lọc được ở mức thấp nhất trong 17 năm qua do bị drone tấn công.
4: Cuộc chiến ở Ukraine mà Nga đang hoài công tìm cách làm người ta không chú ý, đột nhiên dán chặt vào mắt mọi người trong những ngày gần đây với những hình ảnh kinh hoàng. Đó là cảnh quan bị nhuộm bằng mưa dầu và thủy triều đen ở vùng Krasnodar. Tại đây có một nhà máy lọc dầu và một cảng biển trên Hắc Hải, là một trong những khu phức hợp năng lượng chính của đất nước. Từ giữa tháng 4 tới ngày 1 tháng 5, các cơ sở này bị oanh kích 4 lần, 100.000 tấn sản phẩm dầu mỏ bốc cháy, gây thiệt hại nghiêm trọng về môi trường ở khu vực được khách du lịch ưa thích. Tuapse chỉ là một trong những địa điểm năng lượng bị tấn công trên khắp nước Nga. Chiến tranh drone và những đợt tập kích lẫn nhau đã gây ra tác động chưa từng thấy đối với kỹ nghệ dầu lửa Nga, đặc biệt là ngành lọc dầu từ Saint Petersburg tới tận Uran. Theo Bloomberg, Nga chỉ còn lọc được trên 4,6 triệu thùng dầu một ngày, giảm gần 1 triệu thùng so với trước cuộc xâm lăng Ukraine.
5: Trong tháng 4, Ukraine tấn công cơ sở tầng dầu lửa Nga ít nhất 21 lần, một con số cao kỷ lục vào đầu năm. Tối thiểu 9 nhà máy lọc dầu đã làm mồi cho drone và 5 trong số đó phải ngừng sản xuất hoàn toàn hoặc một phần.
4: Các cơ sở hạ tầng dầu khí ngoài khơi bao gồm các cảng biển cũng bị đánh 6 lần. Chẳng hạn Primorsk, một trong những cảng xuất dầu quan trọng nhất của Nga trên biển Baltic, là điểm trung chuyển quan trọng, và cảng Ustluga, một cảng xuất khẩu lớn khác, đã tê liệt vì Ukraine tập trung oanh kích. Các vụ drone tấn công trùng hợp với việc ông Trump tạm thời nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga. Hình ảnh vệ tinh cho thấy 40% năng lực dự trữ dầu của Primorsk đã bị thiêu hủy. Các nhà máy lọc dầu ở những nơi xa xôi như vùng Samara, cách biên giới 900 cây số cũng không thoát. Theo số liệu của OPEC Plus, Nga không thể đạt được quota đã phân bố và từ tháng 4 phải giảm thêm 300.000 đến 400.000 thùng dầu, thấp nhất từ 6 năm qua.
5: Bị thụt lùi trên chiến trường, nhưng từ đầu cuộc chiến, Nga đã cướp sạch các viện bảo tàng ở những vùng chiếm đóng, tước đoạt các cổ vật quý giá của Ukraine. Lạc Khoa chạy tiết lớn trên trang nhất, Moscow cướp đi ký ức Ukraine.
4: Cả bảo tàng mỹ thuật Kherson bị Nga chiếm 9 tháng sau khi được giải phóng, chỉ còn lại duy nhất một bức tranh sơn dầu nhờ nằm khuất dưới một tấm thảm nên quân Nga không nhìn thấy. Đó là tranh của họa sĩ Oleksiy Chukonenko, huy chương vàng triển lãm Hoàng Vũ Paris năm 1937. Toàn bộ 14.000 tác phẩm nghệ thuật đã bị cướp đi vào lúc quân đội Ukraine sắp giải phóng được thành phố. Theo điều tra của một nhà báo thuộc Kiev Independent, những tranh tượng được chở đi bằng xe tải sang Crimea dưới sự giám sát của quân Nga và các sĩ quan FSB. Từ đầu cuộc xâm lăng, Ukraine bị mất 20% lãnh thổ, một khu vực có đến 90 viện bảo tàng. Trên toàn quốc có những cơ sở bị thiệt hại như một bảo tàng gần Kharkiv hay của Mariupol, hoặc bị cướp trắng như Kherson. Tại đây, Nga đã cướp đi quan tài của ông hoàng Grigory Potemkin, tiền cổ, nữ trang, và ở những nơi khác là bức tranh của các danh họa, tác phẩm điêu khắc, nhiều cổ vật quý hiếm, v.v. Theo ước tính của Bộ trưởng Văn hóa Ukraine, đã bị mất 1,7 triệu cổ vật quốc gia, một số đã bị đưa vào các bảo tàng lớn ở Moscow, các bộ sưu tập tư nhân hay ra thị trường. Chẳng hạn, bức đêm tranh của danh họa thế kỷ 19 Ivan Ivazovsky trưng bày ở Crimea đã bị đem bán đấu giá tại Moscow tháng 2 năm 2024 với giá 900.000 euro. Toàn bộ Crimea với nhiều địa điểm khảo cổ thời kỳ Hy Lạp, Byzantine, Ottoman là nạn nhân lòng tham của Nga. Mất mát nhiều như vậy là do Ukraine thiếu chuẩn bị, nhiều bảo tàng địa phương không có catalog kỹ thuật số và không ai tin rằng sẽ bị Nga xâm lăng. Chẳng có kế hoạch sơ tán bảo tàng và các quy định thì có từ thời Liên Xô, như Viện Bảo tàng Kharkiv còn được khuyến cáo di tản sang Belgorod của Nga.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Về chiến tranh Trung Đông, Lysenko giải thích Hoa Kỳ cố gắng thông thương eo biển Hormuz như thế nào với chiến dịch Project Freedom.
4: Chiến dịch chữ án tự do được Tổng thống Donald Trump loan báo để giải phóng các tàu bị kẹt ở vùng Vịnh Ba Tư bắt đầu từ thứ Hai. CENTCOM, tức Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ ở Trung Đông, cho biết đã huy động các khu trục hạm tên lửa dẫn đường với khoảng 100 phi cơ và 15.000 quân nhân để hướng dẫn các tàu mắc kẹt đi qua eo biển. Nhưng đến cuối ngày, hoạt động hàng hải hầu như không được nối lại. Iran tiếp tục tấn công các nước láng giềng. Cuộc chiến tranh thông tin đang diễn ra ác liệt. CENTCOM tuyên bố không có tàu Mỹ nào bị trúng đạn, nhưng vệ binh cách mạng khoe khoang đã làm hư hại một tàu Mỹ. Ngược lại, Tehran bác bỏ thông tin lực lượng Mỹ phá hủy 6 tàu của Iran. Hiện tại vẫn chưa rõ dự án sẽ bảo đảm việc sơ tán an toàn như thế nào. Giới chủ tàu và bảo hiểm đều ngần ngại. Tuy nhiên, Iran từng nghĩ rằng nắm cả thế giới trong tay với quyền kiểm soát eo biển Hormuz đang bắt đầu phải trả giá đắt. Một nhà nghiên cứu nhận xét, đến 90% nền kinh tế Iran phụ thuộc vào dầu lửa và 90% lượng dầu của Iran đi qua eo biển Hormuz. Ông tin rằng vệ binh cách mạng hiện đang lo lắng về tài chính. Hoa Kỳ duy trì sức ép kinh tế bằng lệnh phong tỏa và gia tăng áp lực quân sự, mới công bố gói bán vũ khí mới trị giá hơn 8 tỷ đô la cho Israel và các nước vùng vịnh. Hơn nữa, ông Trump đã vượt qua thời hạn 60 ngày phải xin Quốc hội chấp thuận cuộc chiến ở Iran. Do đó, các cuộc đàm phán đang tiếp tục diễn ra bí mật qua trung gian của Pakistan. Một phiên bản thứ tư sẽ bao gồm lệnh cấm làm giàu uranium trong nhiều năm. Liberation cũng chạy tích trang nhất trong cả trục lợi, nhấn mạnh từ khi tái đắc cử, Tổng thống Mỹ đã tích lũy được hơn 1,4 tỷ đô la.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về chủ đề rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới.
6: Tạp chí Kinh tế.
7: Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thì một thành viên trong khối các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEC đã chính thức rời khỏi mái nhà chung vào ngày 1 tháng 5. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã chuẩn bị cho nước cờ này từ lâu năm, với một điểm nhấn quan trọng là yếu tố Hoa Kỳ. Đợt sóng ngầm nói trên xuất phát từ đâu và kèm theo là những hậu quả nào trên bàn cờ năng lượng quốc tế vào lúc mà mọi người vẫn tập trung vào chiến tranh ở Iran, vào việc eo biển Hormuz bị phong tỏa. OPEC và OPEC mở rộng vừa mất thêm một thành viên sau Qatar năm 2019 hay Angola năm 2024 đã rời đi. Quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tiếp tục làm suy yếu trọng lượng của tổ chức OPEC trên bàn cờ năng lượng quốc tế, nhưng lại có lợi cho Hoa Kỳ, nhà sản xuất dầu số 1 trên thế giới, vẫn đứng ngoài câu lạc bộ OPEC và OPEC mở rộng. Nhưng với các quốc gia nhập khẩu dầu thì sự ra đi này có đem lại những thay đổi gì hay không? Theo Hervé Gulliker thuộc công ty tư vấn độc lập Accuracy chi nhánh tại Paris thì câu trả lời là không, như ông đã nhận định trong một chương trình trên đài truyền hình tư nhân BFM TV.
8: Court terme, ça changera pas grand-chose parce que produire est compliqué aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à vendre. Le deuxième, c'est que
9: trong ngắn hạn không có gì thay đổi bởi vì hiện nay eo biển Hormuz đang bế tắc, cản trở các hoạt động xuất khẩu dầu. Điểm thứ hai là quyết định này làm suy yếu OPEC do có một sự rạn nứt trong lượng của khối này, qua đó bị giảm đi. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bảo đảm khoảng 15% lượng dầu trong toàn khối và là nguồn cung lớn thứ ba sau Ả Rập Xê Út và Iraq. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng Từ trước đến nay, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất luôn là một thành viên bướng bỉnh, không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định chung. Về mặt chính trị, thì sự suy yếu của khối các quốc gia xuất khẩu này chứng tỏ thị trường dầu hỏa thế giới rất dễ bị dao động. Điểm thứ ba là trước nhu cầu tiêu thụ dầu hỏa có thể sẽ giảm đi trong tương lai, cho nên Abu Dhabi muốn tận dụng thời gian, khai thác và xuất khẩu được nhiều chừng nào, tốt chừng ấy, rồi đem nguồn thu nhập này đầu tư để phát triển những lĩnh vực khác, giảm bớt phụ thuộc vào công nghiệp dầu hỏa sau này. Với tính toán đó, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không quan tâm nhiều đến mục tiêu phải giữ giá dầu trên thị trường quốc tế như quan điểm của Riyadh. Ả Rập Xê Út vẫn chỉ trông cậy vào dầu mỏ để phát triển. Trái lại, Abu Dhabi đã nghĩ đến những bước tiếp theo. Sau cùng, về mặt ngoại giao, khó có thể hy vọng là các nước trong vùng vịnh sẽ được ổn định. Căng thẳng giữa Abu Dhabi với Riyadh đã quá rõ ràng. Ảo ảnh về một sự ổn định trong khu vực này đã hoàn toàn sụp đổ sau quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rời khỏi khối OPEC.
7: Năm 2019, Qatar đã rời khỏi tổ chức OPEC để tập trung phát triển ngành công nghiệp khí đốt, đồng thời giành lại quyền định đoạt cho tương lai. Ở thời điểm hiện nay, cả Ả Rập Xê Út lẫn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đang rất cần vốn để chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, chuẩn bị cho thời đại dầu hỏa không còn là vua. Thế nhưng, Riyadh và Abu Dhabi lại đi theo hai hướng khác nhau, hai cột trụ năng lượng trong vùng vịnh này đang lao vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Mọi người chờ đợi, một khi mà chiến tranh Iran chính thức kết thúc, eo biển Hormuz được giải tỏa, giao thương hàng hải trở lại bình thường ở vùng biển này, thì tất cả các nhà cung cấp trong vùng vịnh, kể cả Ả Rập Xê Út hay Iran, đều sẽ đua nhau giải phóng những lượng dầu bị tồn kho trong những tuần lễ xung đột. Trong giai đoạn từ 28 tháng 2 cho đến ngày 1 tháng 5 năm nay, khả năng sản xuất của các quốc gia dầu hỏa ở vùng vịnh chỉ còn bằng 1 phần 10 so với trước kia. Hiện tại thì bản thân Iran đang rất đau đầu vì phải tìm kiếm những kho để trữ dầu vẫn còn kẹt lại ở phía trong eo biển Hormuz. Nói một cách khác thì khi mà cửa biển này hoạt động trở lại bình thường sẽ có không ít nhà cung cấp hối hả đi tìm các nguồn tiêu thụ để giải quyết hàng tồn kho, để lấp đầy lại những thiếu hụt về ngân sách trong thời gian chiến tranh. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất muốn đi trước một nước cờ để không bị bất kỳ một hạn ngạch hay là luật chơi chung nào trói buộc. Giám đốc công ty tư vấn chuyên về năng lượng Carole Nacle được báo L'Orient Le Jour trích dẫn hoàn toàn không bất ngờ trước quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mà Abu Dhabi đã là thành viên toàn phần từ 1967, bởi vì nhà cung cấp này từ lâu nay vẫn đã rất bất mãn về cái chính sách chung của tổ chức OPEC do Ả Rập Xê Út áp đặt. Hai quốc gia trong vùng vịnh và cũng là hai trong số các nguồn cung cấp dầu hỏa lớn nhất cho thế giới đang đi theo hai mô hình phát triển cho tương lai. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đầu tư rất nhiều để bớt phải phụ thuộc vào vàng đen. Riyadh, tiếng nói có trọng lượng nhất trong khối OPEC, thì lại chủ trương hạn chế mức cung để vẫn giữ giá dầu, trong lúc mà Abu Dhabi thì lại muốn xuất khẩu được nhiều chừng nào, tốt chừng đấy.
6: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
7: Theo cái thể thức vận hành chung đã được quy định từ 56 năm vừa qua thì OPEC ấn định những quota cho mỗi một thành viên. Cũng vì cái luật chơi chung đó mà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chỉ được sản xuất 3,4 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong lúc mà năng suất thực sự của Abu Dhabi là gần 5 triệu thùng. Cái điểm thứ nhì, theo ông Mohammed Baharoum, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Địa chính trị tại Dubai, được báo Le Monde được trích dẫn, thì ít nhất là từ 4 năm vừa qua, Abu Dhabi đã muốn bước ra khỏi OPEC nhằm phục vụ tốt hơn các đối tác chiến lược như là Ấn Độ, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Những đối tác này là những cột trụ bảo đảm an toàn về mặt kinh tế cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Như vừa nói, Mỹ là một yếu tố trong cái bài toán của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trên đài truyền hình nhà nước France 5, giáo sư Patrice Geoffron, chuyên về năng lượng giảng dạy tại Đại học Paris Dauphine, nhìn nhận Abu Dhabi chia tay với khối APEC sau gần 60 năm chung sống, trước hết là vì lợi ích quốc gia, nhưng rõ ràng Mỹ là bên hưởng lợi nhiều hơn cả.
10: L'organisation des pays producteurs de pétrole et donc qui de longue date gère les volumes de production et donc
9: tổ chức OPEC được hình thành từ thập niên 60 với mục tiêu là điều chỉnh lượng dầu sản xuất vì lợi ích chung. Ý tưởng ban đầu là một nghĩa vụ liên đới với nhau, với việc phân định xem mỗi thành viên được sản xuất, xuất khẩu bao nhiêu thùng dầu mỗi ngày để giữ giá trên thị trường. Ra khỏi khối OPEC có nghĩa là Abu Dhabi không còn phải thể hiện sự liên đới với khối này, không bị trói buộc vì các khoản quota nữa, không còn phải tuân thủ chính sách chung. Sự ra đi này có lợi cho hai quốc gia, đó là Nga và Mỹ. Nga là thành viên OPEC mở rộng và trong tình trạng đang phải đài thọ cho chiến tranh Ukraine như hiện nay, thì Moscow muốn xuất khẩu nhiều hơn, không bị ràng buộc với tư cách là thành viên của khối OPEC mở rộng. Còn Hoa Kỳ thì không phải là thành viên OPEC nên sẽ hài lòng khi thấy khối này bị suy yếu. Đây là cơ hội cho các nhà sản xuất dầu mỏ ở Hoa Kỳ sản xuất nhiều hơn nữa.
7: Năm 2025, OPEC chiếm

0: trọng nhất trong khối OPEC thì sự rút lui của Abu Dhabi là một lời cảnh cáo. Còn nhìn từ Washington, đây là cơ hội. Đối với bản thân, tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa thì vị thế trên bàn cờ năng lượng của nhóm 11 quốc gia này ngày càng bị thu hẹp lại. Nhìn từ phía các nền kinh tế phải nhập khẩu dầu thì chưa chắc là cái viễn cảnh mà các nhà cung cấp và sản xuất cạnh tranh với nhau khốc liệt hơn sẽ là một tin vui. Cái điều chắc chắn duy nhất cho đến hiện nay là thị trường dầu hỏa trên toàn cầu đang trải qua nhiều biến động.
1: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Liệu Việt Nam có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí Trung Quốc-Philippines ở Biển Đông hay không? RFI tiếng Việt phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
2: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
1: Khủng hoảng dầu lửa Trung Đông lại làm giảm bớt căng thẳng tranh chấp chủ quyền giữa Manila và Bắc Kinh. Ngày 24 tháng 3 năm 2026, Tổng thống Marcos Jr. tuyên bố là sẵn sàng nối lại đàm phán dự án dầu khí với Trung Quốc ở Biển Đông, sau đó được Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh là phải tuân theo Hiến pháp Philippines. Một tháng sau, đại sứ Philippines tại Trung Quốc giải thích là hai bên vừa cố gắng quản lý những khác biệt, vừa tìm kiếm điểm chung về lợi ích. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, dấu hiệu tàn bằng bắt đầu xuất hiện cho dù nguyên thủ Philippines và Trung Quốc cam kết nối lại đàm phán phát triển dầu khí chung ở Biển Đông nhân chuyến công du Bắc Kinh đầu năm 2023 của Tổng thống Marcos Jr. Đến tháng 3 năm 2026, Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia do khủng hoảng Trung Đông. Ngay sau đó, Bắc Kinh hứa hỗ trợ duy trì nguồn cung nhiên liệu. Khu vực khai thác chung Philippines, Trung Quốc nằm ở đâu? Mô hình này sẽ tác động như thế nào đối với Việt Nam? Khủng hoảng Trung Đông đang định hình lại nguồn cung nhiên liệu của nhiều nước Đông Nam Á. Thì liệu Việt Nam, Philippines và Trung Quốc có thể hướng đến việc tách riêng tranh chấp chủ quyền để đồng khai thác dầu khí ở Biển Đông hay không? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và tại Viện Đông Á IAO, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, gần đây Manila đề cập đến việc nối lại đàm phán với Bắc Kinh về dự án thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông. Thì xin ông giải thích là bối cảnh đằng sau quyết định này của Philippines.
3: Bối cảnh của quyết định này liên quan đến việc Philippines bị phụ thuộc nặng nề vào nguồn tài nguyên hydrocarbon với các nhà cung cấp dầu chính theo thứ tự quan trọng là Ả Rập Xê Út, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Kuwait. Có thể thấy Philippines nhập khẩu gần như toàn bộ dầu thô từ Trung Đông, khiến nước này rất dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá dầu và gián đoạn nguồn cung. Để đối phó với tình trạng này, ngày 24 tháng 3, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia nhằm ứng phó với rủi ro từ gián đoạn cung ứng và tác động tiêu cực của giá nhiên liệu tăng cao, hậu quả của xung đột Trung Đông. Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm giảm thiểu tác động của giá nhiên liệu tăng vọt đối với nền kinh tế quốc gia. Về vấn đề này, trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 3, Tổng thống Marcos Jr. cho biết là Philippines sẽ tìm nguồn cung năng lượng thay thế từ các đối tác ít bị ảnh hưởng bởi bất ổn Trung Đông. Ông cho biết là Manila đang đàm phán với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Cũng giống như Việt Nam, Philippines cũng đề nghị Tokyo hỗ trợ tiếp cận một phần dự trữ dầu của Nhật Bản. Tokyo phản hồi tích cực nhưng nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của Nhật Bản. Cũng chính trong bối cảnh phức tạp này, Philippines thông báo nối lại đàm phán với Trung Quốc về dự án phát triển dầu khí chung.
1: Thông báo của Philippines liên quan đến khu vực nào tại Biển Đông?
3: Khu vực được thảo luận là bãi Cỏ Rong, Philippines gọi là bãi Recto, cách đảo Palawan khoảng 80 hải lý về phía tây, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Dự án phát triển tài nguyên dầu khí tại bãi Cỏ Rong rất quan trọng đối với nguồn cung năng lượng của Philippines, vì theo ước tính, khu vực này chứa khoảng 165 triệu thùng dầu và hơn 3.400 nghìn tỷ feet khối khí đốt. Nguồn tài nguyên này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mỏ khí Malampaya hiện cung cấp gần 30% nhiên liệu cho Philippines đang cạn dần. Vì vậy, việc phát triển bãi Cỏ Rong được xem là giải pháp thay thế cấp thiết. Tương lai an ninh năng lượng của Philippines phụ thuộc nhiều vào kết quả các đàm phán, trong khi nước này vẫn đối mặt với rủi ro đáng kể.
1: Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc và Philippines nêu khả năng khai thác chung dầu khí ở Biển Đông, thì trước đây vấn đề này đã được đề cập như thế nào?
3: Đây là một tiến trình rất dài. Năm 2003, Trung Quốc và Philippines đã bắt đầu đàm phán về việc cùng khai thác dầu ngoài khơi. Năm 2005, thỏa thuận ba bên về khảo sát địa

0: chấn biển chung được ký kết giữa Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Philippines tại khu vực theo thỏa thuận rộng hơn 140.000 km2 ở Biển Đông, bao gồm một phần quần đảo Trường Sa. Thỏa thuận này kéo dài 3 năm và hết hạn vào năm 2008. Năm 2012, chính quyền Aquino khôi phục ý tưởng hợp tác với Trung Quốc nhằm thu hút Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc đầu tư thăm dò. Tuy nhiên, nỗ lực này thất bại do lo ngại liên quan đến đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh. Năm 2014, Manila áp đặt lệnh cấm tạm thời đối với hoạt động thăm dò tại các vùng biển tranh chấp vì căng thẳng với Trung Quốc gia tăng và sau khi Philippines đưa vụ việc ra tòa trọng tài thường trực ở La Hay. Tình hình bế tắc trong 2 năm, sau khi Bắc Kinh bác bỏ phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 của tòa, phủ nhận yêu sách đường 9 đoạn bao trùm phần lớn Biển Đông. Đến năm 2018, hai bên đã đạt được một số tiến triển khi ký bản ghi nhớ, thiết lập khuôn khổ đàm phán hợp tác phát triển dầu khí. Thỏa thuận quy định trong vòng 12 tháng, kể từ tháng 11 năm 2018, hai bên phải thống nhất được về khu vực và phương thức thăm dò chung ở Biển Đông.
1: Tuy nhiên, vì không có thỏa thuận cụ thể nào được ký kết, Tổng thống Rodrigo Duterte buộc phải đình chỉ đàm phán vào tháng 6 năm 2022.
0: Ngày 10 tháng Giêng năm 2023, Tòa án tối cao Philippines tuyên bố vô hiệu hóa thỏa thuận khảo sát địa chấn Biển Trung ký năm 2005 với Việt Nam và Trung Quốc vì vi hiến và do lo ngại làm suy yếu chủ quyền quốc gia. Dù vậy, các cuộc tiếp xúc không chính thức giữa Trung Quốc và Philippines vẫn tiếp diễn trước khi hai bên chính thức nối lại đối thoại vào tháng Giêng năm 2025. Tiến trình được thúc đẩy trong năm nay qua các cuộc tham vấn song phương, bao gồm cuộc tham vấn lần thứ 24 giữa Bộ Ngoại giao hai nước tại Tuyền Châu, Trung Quốc và cuộc họp lần thứ 11 của cơ chế tham vấn song phương về Biển Đông. Các cuộc đàm phán này nhằm xác định những bước đi ban đầu hướng tới hợp tác về dầu khí.
1: Tuy nhiên, cần theo dõi phần tiếp theo, vì ngày 29 tháng 3, Manila khẳng định mọi quyết định hợp tác sẽ phải tuân thủ hiến pháp Philippines và phải bảo đảm chủ quyền quốc gia.
2: Một số vùng mà Manila tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế chống lấn với vùng biển mà Việt Nam khẳng định chủ quyền, thì một dự án thăm dò dầu khí chung giữa Trung Quốc và Philippines có thể tác động như thế nào đến tuyên bố chủ quyền của Việt Nam?
1: Bãi cỏ rong, nơi Trung Quốc và Philippines vừa đàm phán triển khai thăm dò dầu khí chung, nằm ngoài khu vực chồng lấn chủ quyền của Philippines và Việt Nam tại Trường Sa. Do đó, dự án này không ảnh hưởng đến tuyên bố chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, tuyên bố chủ quyền vẫn tồn tại liên quan đến phía Nam, vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Vùng biển tranh chấp này sẽ được chủ đề đàm phán tương lai giữa Việt Nam và Philippines. Về tài nguyên dầu khí của Việt Nam, chúng tập trung quanh bãi Tư Chính nằm ở rìa phía Đông Nam và nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Khu vực này chiếm khoảng 10% nhu cầu năng lượng của Việt Nam, lại là tâm điểm căng thẳng, không phải giữa Việt Nam và Philippines mà là giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bắc Kinh thường tuần tra tại đây nhằm đe dọa Việt Nam và làm gián đoạn hoạt động của các công ty dầu khí khai thác trong khu vực.
2: Trong trường hợp này hoặc là trong trường hợp các dự án phát triển chung giữa Trung Quốc và Philippines sau này, thì Việt Nam có thể làm được gì và liệu lập trường của Hà Nội có được Bắc Kinh và Manila lắng nghe hay không?
0: Khi Hiệp định Hợp tác Khảo sát Địa chấn Chung được ký năm 2005 mà tôi đã đề cập ở trên, cả Việt Nam và Philippines đều coi đó là cơ hội để cải thiện quan hệ chính trị, kinh tế và quân sự với Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy phát triển chung các nguồn tài nguyên có thể sẽ rất khó khai thác vì những căng thẳng. Tình hình sau đó trở nên phức tạp hơn do Trung Quốc chính thức hóa các tuyên bố chủ quyền tối đa thể hiện qua đường 9 đoạn. Tuy nhiên, các bên vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm một thỏa hiệp dù chỉ là tạm thời. Đặc biệt là Trung Quốc đã tích cực đề xuất một số dự án phát triển chung ở Biển Đông với Philippines và Việt Nam kể từ năm 2017. Động cơ của Bắc Kinh có thể được xem xét cả về kinh tế và địa chiến lược. Về lập trường của Việt Nam, kịch bản khả thi nhất sẽ là một hoặc nhiều thỏa thuận chia sẻ tài nguyên. Theo đó, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines sẽ cùng nhau khai thác dầu khí. Tuy nhiên, sự hợp tác như vậy sẽ phải đòi hỏi cả tính sáng tạo về mặt pháp lý và thiện chí thực sự từ các nước liên quan để đạt được một thỏa hiệp. Theo tôi, Hà Nội cũng như Bắc Kinh và Manila trong trường hợp này nên chấp nhận một số nhượng bộ để dung hòa các tuyên bố chủ quyền của mỗi bên đối với các khu vực tranh chấp. với việc chia sẻ công bằng các nguồn năng lượng có trong những khu vực đó. Trong trường hợp như vậy, các liên doanh được thành lập trong khuôn khổ quản lý chung không nên bị coi là một bước thụt lùi hay một thất bại, mà là một cơ chế thực dụng được thiết lập trong khi chờ đợi một giải pháp dứt khoát, và không phán xét về việc phân định ranh giới sau này các vùng biển liên quan và không đặt ra nghi vấn về các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của ba bên. Có khả năng đây là một hướng để suy ngẫm hay một cơ hội chính trị và kinh tế đáng để đào sâu, đặc biệt là đối với Việt Nam.
2: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
3: RFI, les voix du monde.
4: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thế giới kêu gọi giảm căng thẳng sau các vụ đụng độ giữa Iran và Hoa Kỳ trong khu vực eo biển Hormuz. Ukraine tuyên bố ngừng bắn từ ngày 6 tháng 5 trước lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga. Binh sĩ Nhật Bản cùng Mỹ và Philippines tập trận bắn đạn thật bảo vệ bờ biển tại Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo dòng thời sự, lo thiếu kerosene, xăng máy bay, hàng không châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Tư ngày 6 tháng 5, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội, chị Phương sẽ nói về thượng nguồn sông Mekong ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về chủ đề rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Minh Phương, Thụy My và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư, mùng 5 tháng 5 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm thời dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định chiến dịch cơn cuồng nộ đã chấm dứt, nhưng Hoa Kỳ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng biển của Iran. Ukraine tố cáo Nga không tôn trọng lệnh ngừng bắn mà Kiev đơn phương đưa ra. Việt Nam và Ấn Độ có thể đàm phán chuyển giao tên lửa BrahMos. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ và Việt Nam xây dựng chủ quyền lực mới ở châu Á. Theo dòng thời sự, chiến tranh Trung Đông, tại sao Iran liên tục tấn công các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất? Thưa quý vị, chỉ hai ngày sau khi phát động một chiến dịch quân sự mang tên Dự án Tự do để khai thông eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua trên mạng Truth Social tuyên bố tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz trong lúc chờ đợi đánh giá khả năng một thỏa thuận mới có thể được hoàn tất và ký kết với Iran vì theo ông có những bước tiến lớn trong đàm phán.
1: Theo AFP, Tổng thống Mỹ cũng nói là quyết định dừng này được đưa ra theo đề nghị của Pakistan và một số quốc gia khác, đồng thời nhấn mạnh Washington vẫn duy trì việc phong tỏa các cảng của Iran có hiệu lực từ ngày 13 tháng 4. Trước đó cũng vào hôm qua, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định giai đoạn tấn công trong cuộc xung đột với Iran đã kết thúc. Ông nói, chiến dịch đã kết thúc, cơn cuồng nộ đã chấm dứt như Tổng thống đã thông báo với Quốc hội. Chúng ta đã vượt qua giai đoạn đó, hết lời dẫn. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth giải thích rằng nước Mỹ không tìm kiếm sự đối đầu, mặc dù sẵn sàng sử dụng vũ lực tàn khốc nếu Tổng thống ra lệnh và nếu tàu chiến hoặc tàu thương mại của Mỹ bị tấn công. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tướng Dan Ken cảnh báo Iran là quân đội Mỹ sẵn sàng nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn. Sau một thời gian chỉ trích, thậm chí là coi nhẹ ngoại giao đa phương, giờ đây Hoa Kỳ lại muốn khai thác vai trò của Liên Hiệp Quốc. Trong một thông cáo, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Hoa Kỳ sẽ đề xuất một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an để bảo vệ tự do hàng hải và bảo đảm an ninh eo biển Hormuz. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio cho biết thêm.
2: Oui, c'est de plus en plus difficile à suivre. Donald Trump écrit qu'il arrête cette opération pour une courte période parce qu'il y a eu d'importants problèmes.
3: Đúng là ngày càng khó theo dõi diễn biến tình hình. Donald Trump cho biết tạm dừng chiến dịch này trong thời gian ngắn do đã có những tiến triển đáng kể trong đàm phán và cùng đồng thuận với chế độ Tehran. Ông đình chỉ cơ chế này nhằm đánh giá xem liệu có thể đạt được một thỏa thuận với Iran hay không. Nói cách khác, điều này hoàn toàn trái ngược với những gì Pete Hegseth và Marco Rubio đã ra sức khẳng định ngày hôm qua. Một bên là chiến tranh và đàm phán, bên kia là dự án tự do, hoạt động hỗ trợ lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz, và hai vấn đề này cần phải được tách biệt, cứ như thể là mối liên hệ nhân quả giữa chúng không tồn tại. Marco Rubio cũng cố gắng biện minh kiểu việc đã rồi để giải thích hoặc bảo vệ một quyết định, hành động của mình, dựa trên một kiểu ngụy biện thuần túy, tức là một lập luận có vẻ chặt chẽ, nhưng thực chất sai lầm. Lập luận ngụy biện đó như sau, xin trích: quý vị thấy đấy, Iran đang phong tỏa eo biển Hormuz. Điều đó là bất hợp pháp. Hãy tưởng tượng họ có thể làm gì nếu sở hữu vũ khí hạt nhân. Thế nên Mỹ và Israel đã đúng khi tấn công trước. Hết lời dẫn. Như vậy, công việc đã hoàn thành. Về diễn biến tiếp theo, hôm qua Pete Hegseth cho biết dự án tự do của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz không dự kiến kéo dài vô thời hạn và các quốc gia phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ sẽ dần đảm nhận vai trò này. Còn dự án tự do có được nối lại hay không trong trường hợp các cuộc đàm phán thất bại thì vẫn còn là điều hiện chưa được làm rõ.
0: Iran đã có phản ứng ra sao sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đình chỉ dự án tự do? Thông tin viên Servos Ghazi tại Tehran tường trình.
3: Trong khi chính quyền Iran vẫn chưa phản ứng trước dòng tweet mới nhất của Donald Trump về việc đình chỉ dự án tự do, các chuyên gia ở Tehran cho rằng động thái này thể hiện một bước lùi nữa của Hoa Kỳ. Iran vẫn giữ vững lập trường của mình, đặc biệt là về việc tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz cho đến khi Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Ngoài ra, Tehran cũng kiên quyết giữ một lập trường khác, đó là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không được phép xuất khẩu dầu từ cảng Fujairah nằm ở vịnh Oman. Điều này đã được lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tuyên bố rất rõ ràng. Lực lượng này đã mở rộng vùng kiểm soát của mình ở eo biển Hormuz. Cuối cùng, chính quyền khẳng định rằng các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian đang tiến triển và trong vòng 30 ngày tới sẽ có một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh giữa Iran và Hoa Kỳ. Với Tehran, đây được coi là một thành công vì Mỹ đã không đạt được mục tiêu lật đổ chế độ Iran.
0: Cũng vào hôm qua, lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã đe dọa sẽ có phản ứng kiên quyết đối với các tàu thuyền cố gắng vượt qua eo biển Hormuz bằng bất kỳ tuyến đường nào khác ngoài tuyến đường mà họ đã quy định, trong bối cảnh Hoa Kỳ đang tiến hành một chiến dịch giải cứu các tàu bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư. Sáng nay, công ty vận tải biển CMA-CMGM của Pháp xác nhận một tàu container của họ đã bị tấn công vào hôm qua tại eo biển Hormuz, gây thiệt hại cho tàu và làm nhiều thủy thủ bị thương. Tham mưu trưởng quân đội Israel thì khẳng định nước này sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ trong trường hợp bị Iran tấn công. Trong khi đó, các cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Nhà Trắng lại kêu gọi Trung Quốc dùng ảnh hưởng đối với Iran để thúc ép mở lại eo biển Hormuz trong bối cảnh Ngoại trưởng Iran đang công du Trung Quốc và cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra tại Bắc Kinh trong tháng này.
1: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kêu gọi các quan chức Trung Quốc nhân chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi để thúc giục Tehran nới lỏng việc kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Ngoại trưởng Mỹ lập luận rằng Iran đóng cửa eo biển Hormuz trong 2 tháng qua khiến Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề hơn là Mỹ, bởi vì nền kinh tế theo định hướng xuất khẩu của Bắc Kinh phụ thuộc vào việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz. AP nhắc lại số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, theo đó nước này nhập khẩu khoảng 1/2 lượng dầu thô và gần 1/3 lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Trung Đông. Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vào hôm thứ Hai vừa qua cho biết Iran sẽ là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu khi Tổng thống Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong thời gian sắp tới. Còn tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tiếp đón đồng nhiệm Iran Araghchi ngày hôm nay. Bắc Kinh kêu gọi chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch ở Trung Đông và nhanh chóng mở lại eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố sẵn sàng tiếp tục tham gia vào các nỗ lực giải quyết khủng hoảng. Theo nhận định trên đài RFI của ông Đinh Long, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Trung Đông thuộc Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải, thì chuyến đi của Ngoại trưởng Iran đến Bắc Kinh một lần nữa cho thấy vai trò của Trung Quốc trong việc xử lý khủng hoảng giữa Iran và Hoa Kỳ.
3: Tôi cho rằng Iran chủ yếu muốn thông báo cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc về tình hình các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ, cũng như những diễn biến gần đây liên quan đến eo biển Hormuz. Đồng thời, Iran cũng hy vọng Bắc Kinh sẽ thúc đẩy Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không tiến hành thêm các hành động trả đũa, bởi lẽ mới đây, giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Iran cũng đã xảy ra một đợt leo thang căng thẳng mới.
0: Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha tố cáo Nga đã phóng 108 drone và 3 tên lửa vào Ukraine trong đêm qua, chỉ vài giờ sau khi Kiev đơn phương tuyên bố ngừng bắn 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 5, trong khi Nga đề xuất hưu chiến ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 5 để kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã.
4: Lãnh đạo Ngoại giao Ukraine lên án, Moscow đưa ra những lời kêu gọi ngừng bắn giả tạo và Tổng thống Putin chỉ quan tâm đến các cuộc duyệt binh, chứ không phải là mạng sống của con người, từ ngữ trong nguyên văn. Theo Kiev, thì các cuộc tấn công của Nga trong đêm ngày hôm qua đã khiến tổng cộng 28 người thiệt mạng tại nhiều khu vực trên khắp cả nước, trong khi mà Ukraine tuyên bố là vẫn đang tuân thủ lệnh ngừng bắn đơn phương. Công ty Điện lực Quốc gia Ukraine cũng báo cáo về tình trạng mất điện ở các tỉnh Donetsk, Kharkiv và Zaporizhia sau các cuộc tấn công của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã cảnh báo rằng Kiev sẽ đáp trả tương xứng nếu Moscow vi phạm lệnh ngừng bắn mà Ukraine đưa ra. Trong khi đó, thì chính quyền địa phương ở Crimea tố cáo là ngay trước khi lệnh ngừng bắn đơn phương của Ukraine bắt đầu có hiệu lực, thì Kiev đã phóng drone vào bán đảo này. Chính quyền Crimea cũng đã tuyên bố hủy bỏ tất cả các cuộc tụ tập đông người và cuộc duyệt binh vào ngày 9 tháng 5 với lý do lo ngại về an ninh. Cũng trong ngày hôm qua, hãng tin Reuters cho biết là các cuộc tấn công trước đó của Ukraine vào nhà máy lọc dầu lớn nhất ở tỉnh Leningrad của Nga đã khiến cơ sở này phải ngừng hoạt động.
0: Vẫn liên quan đến Ukraine, Ủy ban châu Âu vào hôm qua đã kêu gọi các doanh nghiệp tham gia liên minh hợp tác với Kiev để tăng cường sản xuất drone tại châu Âu. Trong thông cáo báo chí, Ủy ban cho biết mục đích của liên minh là tập hợp các nhà sản xuất cũng như những người sử dụng của Liên Âu và Ukraine để xây dựng năng lực toàn diện về phát triển drone và các thiết bị chống drone.
4: Để đạt được mục tiêu này, thì Ủy ban châu Âu đang kêu gọi các công ty có kinh nghiệm trong sản xuất drone và các thiết bị chống drone đăng ký tham gia liên minh trước ngày 25 tháng 5. Việc thành lập liên minh sẽ được phối hợp với các quốc gia thành viên EU và đồng thời mở cửa cho các nước không thuộc Liên Âu nhưng nằm trong khu vực kinh tế châu Âu như là Na Uy, Thụy Sĩ và Iceland. Hãng tin Reuters nhắc lại là trong năm ngoái, drone của Nga đã nhiều lần xâm phạm không phận của một số nước thành viên EU dọc theo sườn phía đông của NATO. Trước mối đe dọa từ Nga và viễn cảnh Mỹ rút quân khỏi châu Âu, thì các nước EU đang tìm cách tăng cường khả năng phòng thủ của mình, bao gồm cả việc phát triển sản xuất drone. Đặc biệt là trong bối cảnh, việc sử dụng hệ thống phòng không thông thường để chống lại drone rất tốn kém và không hiệu quả. Do vậy mà một số nước trong Liên Âu đã và đang hợp tác với Ukraine trong việc phát triển và sản xuất drone do năng lực của Kiev trong lĩnh vực này đã được công nhận rộng rãi.
0: Tại Nga, chính quyền bắt đầu cắt Internet trước lễ diễu binh ngày 9 tháng mùng 9 tháng 5 để đề phòng các mối đe dọa tấn công bằng drone. Hôm qua, đợt cắt đầu tiên đã bắt đầu và kéo dài khoảng 5 tiếng. Cho dù đã được báo trước, nhưng hoạt động của người dân vẫn bị xáo trộn. Từ Moscow, thông tin viên Anissa Endrabri tường trình.
5: Lundi, toute la journée, des messages d'alerte étaient tombés sur les téléphones rappelant des avertissements.
6: Suốt cả ngày thứ hai, các tin nhắn cảnh báo liên tục đổ dồn vào điện thoại, nhắc lại những cảnh báo từ chính quyền, thậm chí cả điện Kremlin có từ tuần trước rằng thứ ba sẽ xảy ra những đợt cắt internet và điện thoại di động đầu tiên. Một số nhà cung cấp mạng thậm chí còn khuyên nên rút tiền mặt trước vì có thể sẽ có vấn đề với máy rút tiền tự động ATM và thanh toán bằng thẻ. Đúng như vậy, vào sáng thứ ba, việc thanh toán trực tuyến thường xuyên gặp trục trặc, khiến một số người lái xe cảm thấy khó chịu vì không thể trả phí đậu xe và lo sợ bị phạt. Tuy nhiên, không phải ai cũng phàn nàn chuyện cắt Internet. Một số cư dân cho biết họ không thể gọi điện thoại hoặc là thậm chí chỉ là gửi tin nhắn. Đối với một số khác, ngay cả mạng Wi-Fi ở nhà cũng không hoạt động. Thế nhưng, vẫn có thể thấy tài xế taxi chờ đặt hàng của khách trước cửa hàng ăn nhanh Skusno Ikoshka, tương đương với McDonald's ở Nga. Mạng Wi-Fi của chuỗi nhà hàng này vẫn hoạt động bình thường. Việc cắt Internet sẽ tiếp tục diễn ra hàng ngày cho đến hết thứ Bảy, ngày 9 tháng 5. Lễ diễu binh kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ hai sẽ được thu hẹp quy mô và lần đầu tiên từ gần 20 năm nay sẽ không có màn trình diễn các thiết bị kỹ thuật.
7: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm công du Ấn Độ từ ngày 5 đến 7 tháng 5. Thương mại và quốc phòng là hai chủ đề nghị sự chính trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Modi. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đánh giá các cuộc hội đàm sẽ mở ra những triển vọng hợp tác mới giữa hai nước.
1: Theo Reuters, ngày hôm nay sau cuộc hội đàm với Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Modi cho biết Ấn Độ đặt mục tiêu kim ngạch thương mại với Việt Nam đạt 25 tỷ đô la vào năm 2030, trao đổi thương mại song phương vượt mốc 16 tỷ đô la trong năm tài chính của Ấn Độ kết thúc vào tháng 3 vừa qua. Hai nước sẽ nâng quan hệ song phương lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, tập trung vào các sáng kiến mới trong lĩnh vực khoáng sản trọng điểm, đất hiếm và hợp tác năng lượng nhằm bảo đảm an ninh kinh tế và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng của hai nước. Trước đó, theo truyền thông Ấn Độ và hai nguồn tin của Reuters, các cuộc thảo luận cũng tập trung vào việc tăng cường quan hệ quốc phòng, trong đó có khả năng Việt Nam mua tên lửa BrahMos do Ấn Độ và Nga phát triển hợp tác. Tổng trị giá hợp đồng lên tới 60 tỷ rupee, tương đương với 629 triệu đô la, bao gồm cả huấn luyện, hỗ trợ hậu cần. Trước đó, New Delhi đã hỗ trợ huấn luyện quân đội Việt Nam và năm 2023 đã tặng tàu hộ vệ tên lửa Kirpan do Ấn Độ thiết kế. Ấn Độ coi Việt Nam là trụ cột trong chiến lược bảo đảm ổn định khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trước ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc. Trước khi được tiếp đón chính thức và hội đàm với Tổng thống Rupadi Mukmu, ngày hôm qua, ông Tô Lâm đã đến thăm địa điểm hành hương Phật giáo Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo ở bang Bihar, Đông Bắc Ấn Độ. Theo lịch trình, nguyên thủ Việt Nam cùng phái đoàn sẽ đến Bombay, trung tâm tài chính của Ấn Độ.
0: Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Philippines vào hôm qua bày tỏ quan ngại về các hoạt động mang tính cưỡng ép ngày càng mạnh của Trung Quốc tại các vùng biển đang có tranh chấp. Hai bên nhất trí bắt đầu đàm phán về một hiệp định chuyển giao vũ khí, cho phép Tokyo cung cấp cho Hải quân Philippines các tàu khu trục đã qua sử dụng.
4: Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã có các cuộc hội đàm riêng với đồng nhiệm Philippines Gilberto Teodoro Jr. và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. tại Manila, nhằm mở rộng quan hệ quốc phòng giữa hai nước, vốn đều là đồng minh của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, thì theo hãng tin AP, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi là một trong các đại diện của 17 quốc gia, trong đó có Ấn Độ và Úc tới Baoway, miền Tây Bắc Philippines, để tham dự cuộc tập trận thường niên mang tên Balikatan.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
4: Người thân của Thủ tướng Campuchia Hun Manet nắm 30% cổ phần của một công ty lừa đảo qua mạng. Ngày hôm nay, ông Hun To, thành viên thuộc đại gia đình Hun Sen, người đã cai trị Campuchia trong 4 thập kỷ, thừa nhận là ông sở hữu 1/3 cổ phần của công ty HuaOnePay, một nền tảng thanh toán kỹ thuật số có liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến và rửa tiền. Tuy nhiên, thì ông khẳng định là chưa bao giờ nhận được bất kỳ lợi nhuận nào từ công ty này.
8: Ngày hôm qua, cảnh sát Malaysia thông báo đã bắt giữ hơn 2.200 người bị tình nghi liên quan đến các vụ lừa đảo, trong đó có 5 người Nhật Bản. Cảnh sát Malaysia đã tiến hành các cuộc truy quét nhắm vào các cơ sở của những nhóm tội phạm bị tình nghi trên khắp cả nước trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4. Cảnh sát cho biết là các nhóm này hoạt động trong các khu nhà ở thông thường, tòa nhà thương mại và các công trình được cải tạo nhằm che giấu bản chất thực sự của là các trung tâm lừa đảo.
4: Bắc Triều Tiên loại bỏ các điều khoản về việc thống nhất với Hàn Quốc khỏi hiến pháp. Theo tài liệu mà hãng tin AFP thu thập được ngày hôm nay, thì điều khoản Bắc Triều Tiên nỗ lực để thống nhất đất mẹ đã không còn xuất hiện trong phiên bản hiến pháp mới nhất được thông qua vào tháng 3. Điều này phản ánh lập trường thù địch hơn của Bình Nhưỡng với Seoul.
0: Tập đoàn Amazon của Mỹ đầu tư thêm 15 tỷ euro vào Pháp. Thông báo của Amazon được đưa ra vào hôm qua. Khoản đầu tư này được tiến hành trong 3 năm với mục tiêu tạo ra 7.000 việc làm trong bối cảnh thị trường bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của các nền tảng thương mại trực tuyến giá rẻ của Trung Quốc, vốn bị cáo buộc làm tổn hại nền kinh tế Pháp. Được thành lập năm 1994, Amazon từ lâu nay đã đặt cược vào thị trường Pháp, quốc gia thứ 3 mà tập đoàn mở rộng ra quốc tế sau Đức và Vương quốc Anh. We'll be right back.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Ấn Độ và Việt Nam xây dựng trục quyền lực mới ở châu Á. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Nhân chuyến công du Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, hai bên quyết định nâng quan hệ song phương lên một cấp độ mới, đó là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với các sáng kiến mới trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng, đất hiếm và hợp tác năng lượng. Theo giới quan sát, thì New Delhi và Hà Nội đang lặng lẽ xây dựng trục quyền lực mới ở châu Á. Chuyến công du Ấn Độ của ông Tô Lâm được đánh giá là mang lại lợi ích chung cho cả hai nước, theo một bài phân tích ngày 5 tháng 5 trên trang News của Azerbaijan. Hai nước tận dụng những thế mạnh của nhau để tăng cường quan hệ thương mại song phương và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới được coi là điểm mạnh của mỗi bên như công nghệ, đầu tư, năng lượng, hợp tác hàng hải và phát triển bền vững. Ấn Độ đặt mục tiêu kim ngạch thương mại với Việt Nam đạt 25 tỷ đô la vào năm 2030 so với mức 16 tỷ đô la trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 vừa qua. Thị trường của hai nước có thể bổ trợ cho nhau. Đối với New Delhi thì Việt Nam là một trong những đối tác năng động nhất Đông Nam Á, có nền kinh tế tăng trưởng cao. Ấn Độ có thể cung cấp dược phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, nông sản, nguyên liệu thô, hàng hóa công nghiệp và một thị trường nội địa rộng lớn. Trong con mắt Hà Nội thì Ấn Độ không chỉ là đối tác chính trị mà còn là một thị trường đầy triển vọng cho đầu tư, thương mại và hợp tác công nghiệp, trong khi Việt Nam đang củng cố vị thế là một trung tâm sản xuất và xuất khẩu, đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử, dệt may, thiết bị, linh kiện và hàng tiêu dùng. Theo phân tích của trang news.az thì Việt Nam và Ấn Độ có thể xây dựng một chuỗi cung ứng vững chắc và có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong mô hình kinh tế châu Á mới, nơi sản xuất được phân bổ giữa những trung tâm đáng tin cậy. Nhìn rộng hơn, thông qua Việt Nam, Ấn Độ có thể mở rộng hiện diện kinh tế cũng như là ảnh hưởng ở Đông Nam Á, khu vực đang có tăng trưởng cao. Trong khi đó, chuyến công du Ấn Độ của ông Tô Lâm cho thấy Việt Nam không chỉ năng động trong khu vực mà tiếp tục chính sách ngoại giao năng động với các cường quốc. Hợp tác quốc phòng và hàng hải là những chủ đề quan trọng trong quan hệ song phương. Theo truyền thông Ấn Độ và hai nguồn tin của Reuters, thì có nhiều khả năng hai nước đàm phán chuyển giao tên lửa BrahMos do Ấn Độ và Nga hợp tác phát triển. Tên lửa này đã được bán cho Philippines và Indonesia. An ninh hàng hải cũng là chủ đề quan trọng giữa hai nước, nhưng không nhất thiết phải được nhìn nhận qua lăng kính đối đầu. Đối với cả Hà Nội và New Delhi, điều quan trọng nhất là bảo vệ thương mại, dòng chảy năng lượng và sự ổn định của các tuyến giao thông khu vực. Cuối cùng, việc tăng cường quan hệ song phương không nên bị thu hẹp trong lập trường chống lại bất kỳ ai. Cho dù Việt Nam và Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, còn New Delhi và Bắc Kinh có vấn đề về đường biên giới chung, đặc biệt là vùng Kashmir. Ấn Độ nằm trong bộ tứ Quad cùng với Mỹ, Úc và Nhật Bản được thành lập năm 2007 nhằm làm đối trọng với Trung Quốc. Việt Nam hiện nằm trong số 3 nước cùng với Hàn Quốc và New Zealand được Quad mời tham gia. Chuyến đi Ấn Độ của ông Tô Lâm được trang news.az đánh giá là không chỉ quan trọng đối với quan hệ song phương mà còn cho thấy sự thay đổi ở châu Á. Thay vì thụ động, phụ thuộc vào hành động của các cường quốc, các nước châu Á đang cố gắng tìm cách định hình quỹ đạo kinh tế và ngoại giao riêng. New Delhi và Hà Nội chiếm một vị trí đặc biệt trong quá trình này. Ấn Độ khao khát trở thành cường quốc toàn cầu, còn Việt Nam đang trở thành một trong những trung tâm năng động nhất của Đông Nam Á. Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội. Chi Phương nói về thượng nguồn sông Mekong bị ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa thế giới. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Phan Minh nói về chiến tranh Trung Đông, tại sao Iran liên tục tấn công các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
2: Từ cuối tháng 2 năm 2026, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất gọi tắt là UAE gần như trở thành mục tiêu chính của Iran với một loạt các vụ tấn công trả đũa Mỹ và Israel và vụ gần đây nhất là hôm 4 tháng 5. Bộ Ngoại giao UAE đã lên án hành động này là một sự leo thang nguy hiểm, đồng thời nhấn mạnh rằng quốc gia này có quyền phản công nếu cần. truyền hình nhà nước Iran dẫn lời một quan chức cấp cao ẩn danh khẳng định rằng Tehran không có kế hoạch tấn công UAE, nhưng nhà nước Hồi giáo phản đối việc nước láng giềng này xích lại gần Israel và mối quan hệ giữa Abu Dhabi và Tel Aviv hiện đã rất mạnh mẽ và đa dạng. Tính đến ngày 4 tháng 5, gần một tháng kể từ khi Mỹ và Iran chấp thuận ngừng bắn, UAE đã hứng 550 tên lửa đạn đạo, 29 tên lửa hành trình và hơn 2.200 drone của Tehran.
0: Các liên minh kinh tế, an ninh và quân sự giữa UAE và Israel được hình thành và phát triển như thế nào?
2: Với Hiệp ước Abraham ký năm 2020 tại Washington, UAE cùng với Bahrain, Maroc và Sudan đã chính thức bình thường hóa quan hệ với Israel. Nhưng sự bình thường hóa này đã tiến xa hơn việc thiết lập quan hệ ngoại giao và thương mại. UAE lên án các cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023, ủng hộ chính quyền Yemen, chống lại phiến quân Houthi, đồng minh của Iran và các hợp tác kinh tế, an ninh, quân sự với Israel đã đạt mức có thể coi là một liên minh chiến lược. Tehran coi đây là mối đe dọa trực tiếp, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân Iran và hoạt động của các nhóm tay sai như Houthi ở Yemen hay Hezbollah ở Liban. Trước đây, Abu Dhabi từng hỗ trợ Tehran tránh các lệnh trừng phạt quốc tế và là cơ sở tài chính hậu thuẫn cho Iran, nhưng hiện UAE coi Iran là một mối đe dọa khu vực. Đối với chế độ Iran, UAE trở thành một nước láng giềng thù địch. Và theo báo chí Mỹ, trong những tuần gần đây, UAE đã được hưởng lợi từ hệ thống vòm sắt của Israel để tự vệ, trở thành quốc gia Ả Rập đầu tiên sử dụng công nghệ phòng không tiên tiến này.
0: Iran đang triển khai chiến lược gì để gây bất ổn ở vùng vịnh?
2: Kể từ khi chiến tranh bùng phát, Tehran tìm cách chia rẽ các nước vùng vịnh, đặc biệt là làm gia tăng căng thẳng giữa UAE và Ả Rập Xê Út. Sự đối đầu giữa hai quốc gia này càng ngày càng rõ nét. Điển hình là quyết định gần đây của UAE rút khỏi tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC để tự quản lý sản lượng dầu mà không tuân theo yêu cầu của Riyadh. Ngoài cuộc chiến trong lĩnh vực năng lượng, UAE và Ả Rập Xê Út còn cạnh tranh công khai về quyền bá chủ khu vực và cả hai nước có quan điểm rất khác nhau về các cuộc tấn công của Iran. Riyadh tỏ ra thận trọng, ưu tiên các giải pháp ngoại giao, trong khi Abu Dhabi tỏ ra cứng rắn, áp dụng các biện pháp trả đũa Tehran và lên án sự thụ động của các quốc gia vùng vịnh. Trên thực tế, việc Iran tấn công UAE là một quyết định rủi ro. Trong bối cảnh Tehran tiếp tục chiến lược gây căng thẳng và phá hoại kinh tế khu vực, lần này họ tấn công một quốc gia sở hữu các cảng dầu nằm ngoài eo biển Hormuz. Điều này khiến Iran có nguy cơ bị phản công, điều chưa từng xảy ra từ tháng 2 tới nay. Hành động này cũng có thể là cái cớ để Israel và Mỹ nối lại các chiến dịch quân sự chống Iran.
0: Các cuộc tấn công của Iran đã gây ra những thiệt hại cụ thể nào tại UAE?
2: Các vụ nổ tại Dubai và Abu Dhabi hồi tháng 2 đánh dấu một bước leo thang chưa từng có trong cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel. Iran tiến hành những cuộc tấn công bằng tên lửa và drone nhắm vào các cơ sở có lực lượng Mỹ đóng tại UAE, đồng thời gây thiệt hại ngoài ý muốn cho cơ sở hạ tầng dân sự và gây thương vong. Theo Bộ Quốc phòng UAE, trong các cuộc tấn công, Iran sử dụng hơn 137 tên lửa và 209 drone, phần lớn đã bị hệ thống phòng không UAE đánh chặn. Tuy nhiên, các mảnh vỡ từ việc đánh chặn đã gây hỏa hoạn và khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, đặc biệt tại sân bay quốc tế và cảng Jebel Ali ở Dubai.
0: UAE đã phản ứng ra sao và đang theo đuổi chiến lược gì trước các cuộc tấn công của Iran?
2: Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Iran, nhấn mạnh rằng mọi xâm phạm chủ quyền là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh và ổn định toàn khu vực, và UAE sẽ không khoan nhượng về an ninh hay chủ quyền. Chính sách này phản ánh chiến lược của UAE cân bằng giữa liên minh với Mỹ và Israel, đồng thời duy trì đối thoại thận trọng với Iran. Một yếu tố khác khiến Iran bất an là tin đồn về sự hiện diện quân sự của Israel tại UAE. Mặc dù không được xác nhận, các nguồn tin an ninh cho biết có một cơ sở gần Fujairah, một cảng chiến lược ở bờ đông UAE, được cho là dùng để giám sát tên lửa và tàu Iran. Dựa trên ảnh vệ tinh và thông tin rò rỉ, các nhà phân tích quân sự cho rằng cơ sở này từng được sử dụng cho các cuộc tấn công của Israel nhắm vào các cơ sở hạt nhân Iran vào tháng 6 năm 2025. Những sự kiện này tiếp nối các vụ tấn công bằng drone của Houthi nhắm vào Abu Dhabi hồi năm 2022 khi UAE can dự vào Yemen. Trong bối cảnh Iran tổn thất về quân sự và chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt của Mỹ, Tehran buộc phải theo đuổi một chiến lược quyết đoán hơn nhằm răn đe các đồng minh khu vực khác không tham gia liên minh chống Iran.
0: Điều gì có thể khiến căng thẳng leo thang và diễn biến sắp tới của cuộc xung đột sẽ ra sao.
2: Các cuộc tấn công của Iran nhắm vào UAE không chỉ là sự trả đũa trực tiếp các chiến dịch của Mỹ và Israel, mà còn phản ánh mối quan hệ địa chính trị phức tạp trong khu vực. Từ cạnh tranh năng lượng, quyền bá chủ vùng vịnh cho đến các liên minh chiến lược mới, UAE với các cảng dầu nằm ngoài ở biển Hormuz, với các căn cứ quân sự của Mỹ và mối quan hệ sâu sắc với Israel đang trở thành một điểm nóng trong khu vực. Trong khi Ả Rập Xê Út tỏ ra kiềm chế, UAE cảnh báo sẵn sàng phản công, đồng thời củng cố phòng thủ với hệ thống vòm sắt. Nếu Iran tiếp tục chiến lược gây bất ổn khu vực, nguy cơ leo thang thành một cuộc xung đột lớn hơn là hiện hữu, với khả năng Mỹ, Israel và các quốc gia vùng vịnh khác bị cuốn vào các hoạt động quân sự trực tiếp. Các mối quan hệ liên minh, hoạt động tình báo cũng như sự nhạy cảm về dầu mỏ và an ninh khu vực khiến bất kỳ hành động nào cũng có thể tạo ra tác động dây chuyền, ảnh hưởng không chỉ đến UAE mà cả toàn bộ Vịnh Ba Tư và an ninh năng lượng toàn cầu. Nhìn chung, các cuộc tấn công của Iran nhắm vào UAE là minh chứng cho sự thay đổi chiến lược trong quan hệ quốc tế vùng vịnh. Trong cuộc chiến hiện nay, UAE rơi vào tình thế vừa phải bảo vệ chủ quyền, vừa duy trì liên minh chiến lược với Mỹ và Israel, trong khi vẫn phải theo dõi chặt chẽ hành động của Tehran để tránh trở thành một điểm xung đột lớn trong khu vực.
3: RFI, les voix du monde.
4: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: RFI Les voix du monde.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm thời dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định chiến dịch cơn cuồng nộ đã chấm dứt, nhưng Hoa Kỳ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng biển của Iran. Ukraine tố cáo Nga không tôn trọng lệnh ngừng bắn mà Kiev đơn phương đưa ra. Việt Nam và Ấn Độ có thể đàm phán chuyển giao dàn tên lửa BrahMos. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ và Việt Nam xây dựng chủ quyền lực mới ở châu Á. Theo dòng thời sự, chiến tranh Trung Đông, tại sao Iran liên tục tấn công các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, Tổng thống Nga đang phải sống cách ly với bên ngoài vì lo sợ cho tính mạng. Uy tín thủ tướng Đức giảm mạnh, chiến tranh Trung Đông là những chủ đề chính trên báo hôm nay.
2: Liberation mô tả cuộc sống trong lồng kính của Vladimir Putin. Theo một nguồn tin thân cận với tình báo châu Âu, Tổng thống Nga cố gắng tăng cường an ninh vì sợ hãi drone của Ukraine, sợ bị ám sát hay đảo chính.
6: Vladimir Putin hiện nay ăn không ngon, ngủ không yên. Một báo cáo rò rỉ từ tình báo châu Âu mà Liberation tham khảo được cho biết các biện pháp an ninh của cơ quan bảo vệ liên bang FSO phụ trách an ninh cho các yếu nhân đã được siết chặt từ tháng 3 năm nay. Những người có thể tiếp xúc trực tiếp với Tổng thống như đầu bếp, nhà nhiếp ảnh, cận vệ được lệnh cấm dùng giao thông công cộng. Điện thoại, di động hay các thiết bị kết nối Internet không được dùng khi có sự hiện diện của Putin. Các hệ thống giám sát được bố trí ở nhà họ. Tất cả những người khách đến Kremlin đều bị kiểm soát nghiêm ngặt, kể cả bị khám người. Những địa điểm Putin đi thăm bị hạn chế hẳn. Tổng thống và gia đình cũng không còn đến nhà nghỉ ở ngoại ô Moscow và dinh thự mùa hè Vandai ở cách thủ đô 400 cây số. Theo báo cáo, Putin ngày càng ở lâu trong các bunker cải tiến ở vùng Krasnodar, miền nam nước Nga. Trong nhiều tuần lễ, ông ta sống và làm việc ở đây. Truyền thông nhà nước tiếp tục đưa những hình ảnh lưu trữ được quay sẵn trước đó, kể cả chuyến thăm những cơ sở quân sự, dù thực ra không có chuyến nào trong năm nay. Từ đầu năm, người dân Moscow phàn nàn vì bị cắt Internet, hệ thống liên lạc thỉnh thoảng bị ngưng tại một số khu phố, nhất là xung quanh Điện Kremlin. Báo cáo khẳng định đó là do FSO cần kiểm tra với sự hỗ trợ của đơn vị quân khuyển sẵn sàng hành động nếu bị drone tấn công.
2: Một số biện pháp được áp dụng những tháng gần đây sau vụ ám sát Trung tướng Fanil Savarov bằng xe gài chất nổ hôm 22 tháng 12 năm ngoái. Vài tháng trước đó, tướng Yaroslav Moskalik, cục phó cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga đã thiệt mạng tương tự. Vào tháng 12 năm 2024, trung tướng Igor Kirillov, tư lệnh lực lượng phóng xạ hóa sinh cũng bị giết chết bằng xe trượt gài chất nổ của tình báo Ukraine.
6: Căng thẳng ngày càng tăng trong giới chấp bưu Moscow, nhất là trong cuộc họp hạn chế ngày 25 tháng 12 năm ngoái, khi phe Siloviki, tức an ninh, đổ lỗi lẫn nhau. Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov trách cứ giám đốc FSB không biết bảo vệ người của mình, trong khi ông này biện minh là thiếu phương tiện. Sau đó Putin đề nghị thêm 10 tướng lãnh vào danh sách các yếu nhân được bảo vệ. Liberation cho rằng khi tiết lộ việc đấu đá nội bộ, tình báo châu Âu dường như muốn chằn mặt Moscow. Sự hoang tưởng của Tổng thống Nga không phải là điều mới mẻ, nhưng nay cuộc chiến tranh tiêu hao với Ukraine khiến ông ta càng lo sợ hơn cho tính mạng và quyền lực của mình. Từ mùa xuân 2023, các drone Ukraine đã tấn công đến Moscow và cả vào Điện Kremlin. Mới đây nhất, 91 drone nhắm vào dinh cơ Vandai được bảo vệ nghiêm ngặt đêm 28 rạng 29 tháng 12 năm ngoái. Và từ 2024, Ukraine tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga nhờ sử dụng drone đã được kỹ nghệ hóa. Chiến dịch mạng nhện lừng danh đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho toàn thế giới, và từ đầu năm nay, mỗi ngày Ukraine gửi sang trên 200 drone đánh vào các nhà máy lọc dầu, cơ sở hạ tầng quân sự, căn cứ không quân vùng biên giới Belgorod cho đến tận Tatarstan cách xa 1.000 km. Nhưng không chỉ kẻ thù Ukraine, Putin còn lo sợ hơn khi những thông tin nhạy cảm bị rò rỉ với nguy cơ đảo chánh. Giới tinh hoa có thể dùng drone để ám sát ông. Đáng kinh ngạc nhất là một trong những nghi can lại là Sergei Shoigu, cựu bộ trưởng quốc phòng kiêm phụ trách Hội đồng An ninh Quốc gia, xưa nay vẫn được coi là người thân tín của Vladimir Putin. Việc bắt giam Ruslan Salikov hôm 5 tháng 3, người từng là cánh tay mặt của Shoigu, được coi là vi phạm thỏa thuận ngầm. Trang web điều tra Important Stories có nguồn tin độc lập từ FSB cho biết thêm tất cả các thiết bị giám sát nay được huy động để bảo vệ chính quyền. Sự kiện không có đại biểu quốc hội nào được mời tham dự cuộc duyệt binh mừng chiến thắng ngày 9 tháng 5 trên quảng trường đỏ, cho thấy Putin lo sợ bị tấn công hoặc bị đảo chánh. Năm nay, chỉ có lục quân chịu hành, không có bất kỳ xe tăng, hỏa tiễn, chiến đấu cơ hay hệ thống phòng không nào. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2007.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Cũng tại châu Âu, trong bài xã luận, Le Figaro nhận định ông Friedrich Merz tự cho là người sẽ vực dậy đất nước. Ông đã giành được thắng lợi vẻ vang ngay cả trước khi chính thức trở thành thủ tướng, là xô ngã được bức tường trần nợ để tài trợ cho tham vọng Đức về quốc phòng, biến Bundeswehr thành quân đội hùng mạnh nhất châu Âu với hàng trăm tỷ euro đầu tư.
6: Nhưng từ đó cho tới nay, ông không có thành công nào khác, và chỉ một năm sau, ông trở thành thủ tướng ít được ưa thích nhất, với chỉ 15% ý kiến ủng hộ. Vấn đề tìm người kế nhiệm đã được đặt ra vì đâu nên nổi, bốc đồng và thiếu nhất quán, thường mắc sai lầm. Friedrich Merz làm mất lòng tất cả mọi người. Trong một đất nước quen với thỏa hiệp, các liên minh mong manh được khéo léo điều hành, đây là một trở ngại nghiêm trọng. Trên trường quốc tế cũng vậy, mới hôm trước đứng cạnh Tổng thống Emmanuel Macron để bảo vệ tự chủ quốc phòng chiến lược châu Âu trước sự rút lui của Mỹ. Hôm sau, ông Merz lại đề nghị ông Trump làm ăn với Đức nếu không thể đạt được thỏa thuận với châu Âu. Dù ủng hộ mạnh mẽ mối quan hệ xuyên đại Tây Dương, nói chuyện với học sinh, ông lại đánh giá là Iran đã sỉ nhục Mỹ vì Trump không có chiến lược. Washington lập tức trả đũa bằng cách loan báo rút 5.000 lính viện chinh đang đóng ở Đức về nước. Tệ hơn nữa là tạm ngưng chương trình triển khai hỏa tiễn tầm trung của Mỹ nhằm đối phó với tên lửa Iskander của Nga đang bố trí ở Kaliningrad. Các cải cách bị đình trệ, trong khi cần phải cấp bách chỉnh đốn một mô hình kinh tế đã lỗi thời. Giới kinh doanh không còn tin tưởng ông và đảng AFP sẵn sàng tận dụng cơ hội. Ông Merz tự coi là thành trì cuối cùng chống lại đảng cực hữu, nhưng nay ông có nguy cơ giúp cho phe này bật chạy.
2: Trong khi đó, Đức vẫn đang là mục tiêu bị Nga nhắm đến trong chiến tranh đa diện và nay hầu như chẳng cần che giấu.
6: từ ngày 1 tháng 5, Nga ngừng cung cấp dầu qua đường ống Drupa tới miền đông nước Đức với lý do kỹ thuật, là kịch bản từng xảy ra trước chiến tranh Ukraine. Dù kho dự trữ tại nhà máy lọc dầu Schwab vẫn còn, nhưng nguồn dầu Kazakhstan phù hợp cho diesel và xăng máy bay khó thể thay thế trong ngắn hạn. Nhà máy này cung cấp cho 90% các trạm xăng trong khu vực và phần lớn nhiên liệu phi trường Bạc Lan, khiến nguy cơ thiếu hụt có thể diễn ra ngay trong tháng tới. Song song đó là làn sóng tấn công chiến tranh đa diện. Một chiến dịch lừa đảo tinh vi nhắm vào ứng dụng Signal khiến hàng trăm chính trị gia, quan chức và nhà báo bị cướp dữ liệu. Các nạn nhân bị dụ cung cấp mã truy cập hoặc bấm vào liên kết trả cho phép tin tặc theo dõi theo thời gian thực. Công tố liên bang đã mở điều tra vì nghi ngờ gián điệp nhà nước. Các hoạt động do thám truyền thống cũng gia tăng. Năm ngoái, nhà chức trách ghi nhận hơn 300 vụ phá hoại và 1.300 vụ xâm nhập bằng drone đáng ngờ nhắm vào hạ tầng trọng yếu. Theo các chuyên gia, Đức trở thành mục tiêu hàng đầu do ủng hộ Ukraine, nhưng cũng vì những điểm yếu nội tại là kinh tế chững lại, xã hội chia rẽ và ảnh hưởng của các lực lượng chính trị thân Nga. Việc bị cắt nguồn dầu có thể làm trầm trọng thêm lạm phát đúng vào thời điểm nhạy cảm trước các kỳ bầu cử.
2: Về lĩnh vực y tế, Lezeco đưa tin Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo về 3 ca tử vong trên một tàu dịch du lịch ngoài khơi Cap Verde bị nghi là liên quan đến ổ dịch Hantavirus. Dù nguy cơ lây lan được đánh giá là thấp, vụ này vẫn đặt ra nhiều câu hỏi về nguồn lây trong môi trường khép kín.
6: Con tàu MV Onius chở 149 người thuộc 23 quốc tịch đã không được phép cập cảng Praia. Ca bệnh đầu tiên là một hành khách Hà Lan 70 tuổi tử vong sau khi xuất hiện triệu chứng sốt và rối loạn tiêu hóa. Vợ ông sau đó cũng qua đời. Một hành khách Anh được cấp cứu và một người Đức tử vong, chưa rõ nguyên nhân. Các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt đã được triển khai gồm cách ly, tăng cường vệ sinh, giám sát y tế. Hantavirus là nhóm virus lây từ loài gặm nhấm, có thể gây hội chứng hô hấp cấp hoặc sốt xuất huyết, với tỷ lệ tử vong có thể lên đến 40%. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh bệnh này hiếm gặp và hầu như không lây, giữa người với người, nguồn lây vẫn chưa được xác định.
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội do Chi Phương biên soạn với chủ đề Thượng nguồn sông Mekong ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan.
7: Tạp chí xã hội.
8: Từ nhiều tháng qua, các hình ảnh về cá biến dạng vảy đổi màu, có nhiều khối u, màu mắt bất thường được loan truyền rộng rãi tại Thái Lan. Chúng được phát hiện dọc theo sông Cốc ở miền Bắc Thái Lan, bắt nguồn từ Miến Điện, chảy qua tỉnh Chiang Rai và đổ vào sông Mekong. Nhiều người dân không dám ăn cá sông, ngừng đánh bắt cá trước những thông tin về cá bị nhiễm độc do kim loại nặng được thải ra từ các hoạt động khai khoáng ở thượng nguồn. Tình trạng ô nhiễm tập trung chủ yếu tại vùng Tam Giác Vàng, nơi các con sông như là sông Cốc, sông Sai, sông Ruak chảy từ Miến Điện vào Thái Lan và đổ vào sông Mekong.
0: Trên thực tế thì theo tờ Bangkok Post, tình trạng ô nhiễm kim loại nặng đã được phát hiện vào tháng 8 năm 2024, khi mà người dân báo cáo về tình trạng nước sông vẩn đục tại đập Ban Kewer, trẻ em bị phát ban sau khi chơi đùa trên sông. Còn tại Hoai Phong Pu, nông dân nhận thấy cây trồng héo úa dù được tưới nước hàng ngày. Đến đầu năm 2025, các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã xác nhận nỗi lo sợ, đó là dòng sông bị ô nhiễm với hàm lượng thạch tín cao, nồng độ kim loại nặng ở mức báo động. Cục Thủy sản Thái Lan được cho là để trấn an dư luận và tránh tác động đối với thị trường, thì đã thông báo vào hồi tháng 6 năm ngoái rằng những con cá bị biến dạng được đánh bắt ở các con sông bị nhiễm ký sinh trùng Dijena và sự biến dạng không phải là do kim loại nặng gây ra. Trong khi đó, thì các tổ chức phi chính phủ và các nghiên cứu của Đại học Nareswaran ở Thái Lan đã đưa ra bằng chứng về việc mô cá chứa kim loại nặng và các dấu hiệu như là có u, biến màu là do nhiễm độc hóa học. Họ kết luận rằng bị nhiễm vi khuẩn hay ký sinh trùng là hệ quả của việc hệ miễn dịch bị suy yếu do sống trong môi trường nhiễm độc lâu ngày. Các báo cáo từ Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan gần đây cũng đã phải thừa nhận các chỉ số hóa học về thạch tín đang vượt ngưỡng an toàn. Kết quả xét nghiệm trầm tích được công bố vào tháng 4 năm nay cho thấy mức độ thạch tín đo được ở nhiều khu vực ở sông Cốc, Sai và Ruak lên đến mức 296 mg trên 1 kg, cao gấp 9 lần ngưỡng nguy hiểm. Ô nhiễm chì vượt quá mức an toàn cũng được phát hiện tại nhiều khu vực trên sông Kok, cùng với các kim loại nặng khác bao gồm nickel, thủy ngân, đồng và chrome.
8: Vậy dòng sông đã bị đầu độc như thế nào? Ông Thanapol Penrat, giáo sư tại Đại học Neraswan của Thái Lan, nhận định như sau.
2: Vấn đề là ô nhiễm nguồn nước xuyên biên giới do khai thác khoáng sản rất hiếm và vàng không được kiểm soát và quản lý đúng cách ở Miến Điện. Tôi cũng rất quan ngại vì việc khai thác vẫn tiếp diễn ở Lào. Như vậy là có thêm một nguồn phát thải chất ô nhiễm không chỉ ở Miến Điện mà còn ở Lào. Và điều đó thực sự ảnh hưởng đến sông Mekong một cách tổng thể.
8: Ở phía thượng nguồn sông Mekong, miền Bắc Thái Lan, báo cáo của Viện Nghiên cứu Stimson có trụ sở tại Mỹ dựa vào các hình ảnh vệ tinh và việc xác nhận các nguồn tin từ thực địa chỉ ra hơn 2.400 địa điểm khai thác khoáng sản dọc theo 43 con sông. Còn tại các phụ lưu của sông Mekong có đến gần 800 địa điểm khai thác, hầu hết không được kiểm soát. Các mỏ này xả trực tiếp cyanua, thủy ngân, thạch tín và kim loại nặng vào nước sông. Các tác giả của báo cáo nêu ra các cơ chế chính đầu độc dòng sông, trong đó có việc khai thác đất hiếm bằng rửa hóa chất tại chỗ. Ông Regan Kwan, một trong những tác giả của báo cáo, giải thích với RFI tiếng Việt như sau.
2: Mỗi phương pháp đều có nguy cơ gây tác động môi trường đáng kể. Với khai thác sa khoáng dọc sông, quá trình đào bới và khuấy động trầm tích làm giải phóng các kim loại nặng vốn tồn tại tự nhiên trong đất. Khi tiếp xúc với nước và không khí, các chất này có thể hòa tan và làm gia tăng ô nhiễm nguồn nước với nồng độ kim loại nặng nhiều nơi vượt chuẩn của WHO. Phương pháp ngâm chiết sử dụng axit để tách kim loại trong quặng ngoài trời. Hệ thống này thiếu che chắn và quản lý chặt chẽ, nên dễ gây rò rỉ nước thải độc hại, ảnh hưởng đến động vật hoang dã và có nguy cơ lan rộng khi xảy ra mưa lớn hoặc thiên tai. Cuối cùng, chia tách tại chỗ, bơm hóa chất trực tiếp vào lòng đất để hòa tan đất hiếm, đồng thời sử dụng nước sông trong quá trình khai thác. Sau đó, lượng nước thải chứa kim loại nặng và hóa chất thường được xả ngược trở lại môi trường, gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm.
8: Bắt nguồn từ Tây Tạng, sông Mekong trải qua 6 nước rồi đổ ra Biển Đông, là nguồn cung cấp nước cho nông nghiệp, thủy điện, giao thông và thủy sản, nuôi sống hơn 70 triệu người trong khu vực. Dòng sông từ lâu đã phải chịu ô nhiễm nhựa, đến các đập thủy điện kìm hãm dòng chảy ở thượng nguồn và việc khai thác cát tàn phá bờ sông, cũng như là tình trạng biến đổi khí hậu hoặc là những loại ô nhiễm khác. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng các hoạt động khai thác đất hiếm không được kiểm soát có thể gây ra cuộc khủng hoảng môi trường nghiêm trọng nhất mà dòng sông này từng phải đối mặt. Các loại kim loại nặng như là thạch tín hay cyanua không bị phân hủy theo thời gian. Khi chúng tích tụ, có thể gây tác động lâu dài, ngay cả khi các hoạt động khai thác đã chấm dứt. Việc tiếp xúc với kim loại nặng gây ra những hậu quả nguy hiểm đối với sức khỏe. Ví dụ thạch tín có thể gây suy tạng, thủy ngân gây hại cho hệ thần kinh, còn chì thì làm suy giảm nhận thức và cadmium gây hại cho thận. Ông Brian Ayler, giám đốc chương trình về Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Stimson, cũng là đồng tác giả của báo cáo nói trên, nhận định như sau.
2: Một số người tại Thái Lan gọi đây là quả bom nguyên tử đối với sông Mekong. Ngoài cuộc chiến tranh trong thế kỷ trước, chưa từng có sự kiện nào ảnh hưởng đến nhiều người như thế này. Chúng ta vẫn chưa biết liệu đồng bằng sông Cửu Long tại Việt Nam có bị nhiễm độc từ các mỏ thượng nguồn hay không. Đó là nơi cung cấp thực phẩm cho toàn thế giới và người tiêu dùng đang sử dụng sản phẩm mà không hề hay biết về nguy cơ nhiễm độc. Hiện áp lực đang đến từ nhiều phía. Nhật Bản và Úc đã phát hiện sản phẩm nhiễm độc. Cuối năm ngoái, Nhật Bản đã ngừng nhập khẩu đậu bắp và đậu xanh từ Chiang Rai ở Thái Lan. Úc cũng tìm thấy nồng độ thạch tín cao trong gạo Thái. Chúng tôi hy vọng áp lực kinh tế này sẽ thúc đẩy sự thay đổi.
8: Báo cáo được thực hiện ban đầu nhằm mục đích nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của nồng độ các kim loại nặng được phát hiện trước đó và chủ yếu tập trung theo dõi hai mỏ khai thác. Nhưng qua quá trình nghiên cứu, nhiều mỏ khai thác mới đã được xây dựng và chưa từng được thống kê hay đăng ký trước đó, đặc biệt là tại Lào, với 20 mỏ khai thác trái phép và chất thải được xả trực tiếp ra nhánh sông Mekong dẫn tới Việt Nam. Điều đáng chú ý là nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ của các hoạt động này được thúc đẩy bởi nhu cầu đất hiếm từ Trung Quốc. Viện nghiên cứu Stimson đã đăng tải danh sách các công ty đứng đằng sau các hoạt động này và hầu hết có chủ là người Trung hoặc là có liên hệ với Trung Quốc. Ông Regan Kwan nhận định như sau.
9: Các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc kiểm soát chuỗi cung ứng từ khai thác đến tinh luyện và sản xuất nam châm. Chúng tôi có bằng chứng về các công ty Trung Quốc tham gia khai thác tại Miến Điện và Lào, sau đó xuất khẩu về Trung Quốc để đưa vào các lò luyện. Tại lò luyện, khoáng sản từ nhiều nguồn bị trộn lẫn, khiến việc truy xuất nguồn gốc trở nên bất khả thi. Sự hiện diện và can thiệp của Trung Quốc trong toàn bộ chuỗi cung ứng là điều không thể tranh cãi.
8: Cho đến nay, các biện pháp ứng phó với tình trạng này vẫn còn rất là hạn chế. Cuộc nội chiến ở Miến Điện khiến vấn đề này khó có thể giải quyết, hơn nữa là các hoạt động khai thác ở những khu vực do các lực lượng phiến quân quản lý, chứ không phải chính quyền quân sự. Và điều này đã dấy lên lo ngại đối với các nước ở hạ lưu sông Mekong là Việt Nam và Campuchia. Giám đốc của chương trình Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Stimson, ông Brian Ayler nhận định.
9: Việt Nam đang có kế hoạch mở lại các mỏ đất hiếm. Chúng tôi hy vọng chính phủ và các đơn vị vận hành mỏ sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp, rút kinh nghiệm từ những bài học đau xót đang xảy ra trên sông Mekong.
2: Việt Nam là một ngôi sao công nghệ đang lên. Chúng tôi hy vọng các hoạt động công nghiệp hóa của Việt Nam sẽ không làm trầm trọng thêm vấn đề này.
8: Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng các hoạt động khai thác đất hiếm sẽ vẫn tiếp tục lan rộng và không được kiểm soát trước nhu cầu toàn cầu ngày càng gia tăng. Đất hiếm được sử dụng chủ yếu trong việc sản xuất các thiết bị điện tử hay trong pin điện, phục vụ chuyển đổi xanh, cũng như trong các trung tâm dữ liệu trước sự bùng nổ của AI, cũng như trong ngành công nghiệp quốc phòng. Theo chính phủ Mỹ, những khoáng sản thiết bị điện tử hay trong pin điện, phục vụ chuyển đổi xanh, cũng như trong các trung tâm dữ liệu trước sự bùng nổ của AI, cũng như trong ngành công nghiệp quốc phòng. Theo chính phủ Mỹ, những khoáng sản này được sử dụng trong các máy bay

0: ở Iran vào việc eo biển Hormuz bị phong tỏa. OPEC và OPEC mở rộng vừa mất thêm một thành viên sau Qatar năm 2019 hay Angola năm 2024 đã rời đi. Quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tiếp tục làm suy yếu trọng lượng của tổ chức OPEC trên bàn cờ năng lượng quốc tế, nhưng lại có lợi cho Hoa Kỳ, nhà sản xuất dầu số 1 trên thế giới, vẫn đứng ngoài câu lạc bộ OPEC và OPEC mở rộng. Nhưng với các quốc gia nhập khẩu dầu thì sự ra đi này có đem lại những thay đổi gì hay không? Theo Hervé Gulliker thuộc công ty tư vấn độc lập Accuracy chi nhánh tại Paris thì câu trả lời là không, như ông đã nhận định trong một chương trình trên đài truyền hình tư nhân BFM TV.
1: Court terme, ça changera pas grand chose parce que produire est compliqué aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à vendre. Le deuxième, c'est que
2: trong ngắn hạn không có gì thay đổi bởi vì hiện nay eo biển Hormuz đang bế tắc, cản trở các hoạt động xuất khẩu dầu. Điểm thứ hai là quyết định này làm suy yếu OPEC do có một sự rạn nứt trong lượng của khối này qua đó bị giảm đi. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bảo đảm khoảng 15% lượng dầu trong toàn khối và là nguồn cung lớn thứ ba sau Ả Rập Xê Út và Iraq. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng từ trước đến nay, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất luôn là một thành viên bướng bỉnh, không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định chung. Về mặt chính trị, thì sự suy yếu của khối các quốc gia xuất khẩu này chứng tỏ thị trường dầu hỏa thế giới rất dễ bị dao động. Điểm thứ ba là trước nhu cầu tiêu thụ dầu hỏa có thể sẽ giảm đi trong tương lai, cho nên Abu Dhabi muốn tận dụng thời gian, khai thác và xuất khẩu được nhiều chừng nào, tốt chừng ấy, rồi đem nguồn thu nhập này đầu tư để phát triển những lĩnh vực khác, giảm bớt phụ thuộc vào công nghiệp dầu hỏa sau này. Với tính toán đó, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không quan tâm nhiều đến mục tiêu phải giữ giá dầu trên thị trường quốc tế như quan điểm của Riyadh. Ả Rập Xê Út vẫn chỉ trông cậy vào dầu mỏ để phát triển, trái lại Abu Dhabi đã nghĩ đến những bước tiếp theo. Sau cùng, về mặt ngoại giao, khó có thể hy vọng là các nước trong vùng vịnh sẽ được ổn định. Căng thẳng giữa Abu Dhabi với Riyadh đã quá rõ ràng. Ảo ảnh về một sự ổn định trong khu vực này đã hoàn toàn sụp đổ sau quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rời khỏi khối OPEC.
0: Năm 2019, Qatar đã rời khỏi tổ chức OPEC để tập trung phát triển ngành công nghiệp khí đốt, đồng thời giành lại quyền định đoạt cho tương lai. Ở thời điểm hiện nay, cả Ả Rập Xê Út lẫn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đang rất cần vốn để chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, chuẩn bị cho thời đại dầu hỏa không còn là vua. Thế nhưng, Riyadh và Abu Dhabi lại đi theo hai hướng khác nhau, hai cột trụ năng lượng trong vùng vịnh này đang lao vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Mọi người chờ đợi, một khi mà chiến tranh Iran chính thức kết thúc, eo biển Hormuz được giải tỏa, giao thương hàng hải trở lại bình thường ở vùng biển này, thì tất cả các nhà cung cấp trong vùng vịnh, kể cả Ả Rập Xê Út hay Iran, đều sẽ đua nhau giải phóng những lượng dầu bị tồn kho trong những tuần lễ xung đột. Trong giai đoạn từ 28 tháng 2 cho đến ngày 1 tháng 5 năm nay, khả năng sản xuất của các quốc gia dầu hỏa ở vùng vịnh chỉ còn bằng 1 phần 10 so với trước kia. Hiện tại thì bản thân Iran đang rất đau đầu vì phải tìm kiếm những kho để trữ dầu vẫn còn kẹt lại ở phía trong eo biển Hormuz. Nói một cách khác thì khi mà cửa biển này hoạt động trở lại bình thường sẽ có không ít nhà cung cấp hối hả đi tìm các nguồn tiêu thụ để giải quyết hàng tồn kho, để lấp đầy lại những thiếu hụt về ngân sách trong thời gian chiến tranh. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất muốn đi trước một nước cờ để không bị bất kỳ một hạn ngạch hay là luật chơi chung nào trói buộc. Giám đốc công ty tư vấn chuyên về năng lượng Carole Naclé được báo L'Orient Le Jour trích dẫn hoàn toàn không bất ngờ trước quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mà Abu Dhabi đã là thành viên toàn phần từ 1967, bởi vì nhà cung cấp này từ lâu nay vẫn đã rất bất mãn về cái chính sách chung của tổ chức OPEC do Ả Rập Xê Út áp đặt. Hai quốc gia trong vùng vịnh và cũng là hai trong số các nguồn cung cấp dầu hỏa lớn nhất cho thế giới đang đi theo hai mô hình phát triển cho tương lai. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đầu tư rất nhiều để bớt phải phụ thuộc vào vàng đen. Riyadh, tiếng nói có trọng lượng nhất trong khối OPEC, thì lại chủ trương hạn chế mức cung để vẫn giữ giá dầu, trong lúc mà Abu Dhabi thì lại muốn xuất khẩu được nhiều chừng nào, tốt chừng đấy.
3: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
0: Theo cái thể thức vận hành chung đã được quy định từ 56 năm vừa qua thì OPEC ấn định những quota cho mỗi một thành viên. Cũng vì cái luật chơi chung đó mà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chỉ được sản xuất 3,4 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong lúc mà năng suất thực sự của Abu Dhabi là gần 5 triệu thùng. Cái điểm thứ nhì, theo ông Mohammed Baharum, giám đốc trung tâm

0: Nghiên cứu địa chính trị tại Dubai được báo Le Monde đã trích dẫn thì ít nhất là từ 4 năm vừa qua, Abu Dhabi đã muốn bước ra khỏi OPEC nhằm phục vụ tốt hơn các đối tác chiến lược như là Ấn Độ, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Những đối tác này là những cột trụ bảo đảm an toàn về mặt kinh tế cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Như vừa nói, Mỹ là một yếu tố trong cái bài toán của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chuyên đài truyền hình nhà nước France 5, giáo sư Patrice Geoffron, chuyên về năng lượng giảng dạy tại Đại học Paris Dauphine nhìn nhận Abu Dhabi chia tay với khối APEC sau gần 60 năm chung sống, trước hết là vì lợi ích quốc gia, nhưng rõ ràng Mỹ là bên hưởng lợi nhiều hơn cả.
1: L'organisation des pays producteurs de pétrole et donc qui de longue date gère les volumes de production et donc
2: OPEC được hình thành từ thập niên 60 với mục tiêu là điều chỉnh lượng dầu sản xuất vì lợi ích chung. Ý tưởng ban đầu là một nghĩa vụ liên đới với nhau, với việc phân định xem mỗi thành viên được sản xuất, xuất khẩu bao nhiêu thùng dầu mỗi ngày để giữ giá trên thị trường. Ra khỏi khối OPEC có nghĩa là Abu Dhabi không còn phải thể hiện sự liên đới với khối này, không bị trói buộc vì các khoản quota nữa, không còn phải tuân thủ chính sách chung. Sự ra đi này có lợi cho hai quốc gia, đó là Nga và Mỹ. Nga là thành viên OPEC mở rộng và trong tình trạng đang phải đài thọ cho chiến tranh Ukraine như hiện nay, thì Moscow muốn xuất khẩu nhiều hơn, không bị ràng buộc với tư cách là thành viên của khối OPEC mở rộng. Còn Hoa Kỳ thì không phải là thành viên OPEC nên sẽ hài lòng khi thấy khối này bị suy yếu. Đây là cơ hội cho các nhà sản xuất dầu mỏ ở Hoa Kỳ sản xuất nhiều hơn nữa.
0: Năm 2025, OPEC chiếm khoảng 30% các nguồn cung cấp dầu cho toàn thế giới. Với sự ra đi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì trọng lượng của khối này bị thu hẹp lại. Để so sánh, tổ chức OPEC bảo đảm 58% nhu cầu tiêu thụ cho toàn cầu vào năm 1973 khi mà cuộc khủng hoảng dầu hỏa lần thứ nhất bùng phát. Do vậy, cựu Bộ trưởng Kinh tế các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Nasser Saidi dự báo sau khi OPEC mất đi một thành viên quan trọng là Abu Dhabi thì sẽ đến lượt Caracas, rồi đây cũng sẽ chia tay với khối này, nhất là khi mà Washington đang kiểm soát dầu hỏa của Venezuela. Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEC đang để lộ rõ những rạn nứt từ ở bên trong đối với các quốc gia đang phải nhập khẩu dầu hỏa. Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rút lui khỏi APEC cũng cho thấy sự cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu dầu hỏa ngày càng gay gắt. Hợp tác giữa các nhà sản xuất không còn là ưu tiên số một trước những tính toán ích kỷ hơn. Đối với Ả Rập Xê Út, thành viên quan trọng nhất trong khối OPEC, thì sự rút lui của Abu Dhabi là một lời cảnh cáo. Còn nhìn từ Washington, đây là cơ hội. Đối với bản thân, tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa thì vị thế trên bàn cờ năng lượng của nhóm 11 quốc gia này ngày càng bị thu hẹp lại. Nhìn từ phía các nền kinh tế phải nhập khẩu dầu thì chưa chắc là cái viễn cảnh mà các nhà cung cấp và sản xuất cạnh tranh với nhau khốc liệt hơn sẽ là một tin vui. Cái điều chắc chắn duy nhất cho đến hiện nay là thị trường dầu hỏa trên toàn cầu đang trải qua nhiều biến động.
3: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
4: Kính thưa quý vị, tạp chí kinh tế của Thanh Hà đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay, mùng 6 tháng 5 năm 2026. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định chiến dịch cơn cuồng nộ đã chấm dứt, nhưng Hoa Kỳ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng biển của Iran. Ukraine tố cáo Nga không tôn trọng lệnh ngừng bắn mà Kiev đơn phương đưa ra. Việt Nam và Ấn Độ có thể đàm phán chuyển giao tên lửa BrahMos. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ và Việt Nam xây dựng trục quyền lực mới ở châu Á. Theo dòng thời sự, chiến tranh Trung Đông, tại sao Iran liên tục tấn công các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất? Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, Trọng Thành nói về dầu mỏ, một vũ khí chủ lực trong cuộc chiến Trung Đông. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã Hội của Chi Phương. thượng nguồn sông Mekong ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafon thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm, mùng 7 tháng 5 năm 2026.

0: Đây Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Minh Phương, Thụy My và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư, mùng 5 tháng 5 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm thời dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định chiến dịch cơn cuồng nộ đã chấm dứt, nhưng Hoa Kỳ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng biển của Iran. Ukraine tố cáo Nga không tôn trọng lệnh ngừng bắn mà Kiev đơn phương đưa ra. Việt Nam và Ấn Độ có thể đàm phán chuyển giao tên lửa BrahMos. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ và Việt Nam xây dựng chủ quyền lực mới ở châu Á. Theo dòng thời sự, chiến tranh Trung Đông, tại sao Iran liên tục tấn công các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất? Thưa quý vị, chỉ hai ngày sau khi phát động một chiến dịch quân sự mang tên Dự án Tự do để khai thông eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua trên mạng Truth Social tuyên bố tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz trong lúc chờ đợi đánh giá khả năng một thỏa thuận mới có thể được hoàn tất và ký kết với Iran vì theo ông có những bước tiến lớn trong đàm phán.
1: Theo AFP, Tổng thống Mỹ cũng nói là quyết định dừng này được đưa ra theo đề nghị của Pakistan và một số quốc gia khác, đồng thời nhấn mạnh Washington vẫn duy trì việc phong tỏa các cảng của Iran có hiệu lực từ ngày 13 tháng 4. Trước đó cũng vào hôm qua, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định giai đoạn tấn công trong cuộc xung đột với Iran đã kết thúc. Ông nói, chiến dịch đã kết thúc, cơn cuồng nộ đã chấm dứt như Tổng thống đã thông báo với Quốc hội. Chúng ta đã vượt qua giai đoạn đó, hết lời dẫn. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth giải thích rằng nước Mỹ không tìm kiếm sự đối đầu, mặc dù sẵn sàng sử dụng vũ lực tàn khốc nếu Tổng thống ra lệnh và nếu tàu chiến hoặc tàu thương mại của Mỹ bị tấn công. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tướng Dan Ken cảnh báo Iran là quân đội Mỹ sẵn sàng nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn. Sau một thời gian chỉ trích, thậm chí là coi nhẹ ngoại giao đa phương, giờ đây Hoa Kỳ lại muốn khai thác vai trò của Liên Hiệp Quốc. Trong một thông cáo, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Hoa Kỳ sẽ đề xuất một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an để bảo vệ tự do hàng hải và bảo đảm an ninh eo biển Hormuz. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio cho biết thêm.
2: Oui, c'est de plus en plus difficile à suivre. Donald Trump écrit qu'il arrête cette opération pour une courte période parce qu'il y a eu d'importants problèmes.
3: Đúng là ngày càng khó theo dõi diễn biến tình hình. Donald Trump cho biết tạm dừng chiến dịch này trong thời gian ngắn do đã có những tiến triển đáng kể trong đàm phán và cùng đồng thuận với chế độ Tehran. Ông đình chỉ cơ chế này nhằm đánh giá xem liệu có thể đạt được một thỏa thuận với Iran hay không. Nói cách khác, điều này hoàn toàn trái ngược với những gì Pete Hegseth và Marco Rubio đã ra sức khẳng định ngày hôm qua. Một bên là chiến tranh và đàm phán, bên kia là dự án tự do, hoạt động hỗ trợ lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz, và hai vấn đề này cần phải được tách biệt, cứ như thể là mối liên hệ nhân quả giữa chúng không tồn tại. Marco Rubio cũng cố gắng biện minh kiểu việc đã rồi để giải thích hoặc bảo vệ một quyết định, hành động của mình, dựa trên một kiểu ngụy biện thuần túy, tức là một lập luận có vẻ chặt chẽ, nhưng thực chất sai lầm. Lập luận ngụy biện đó như sau, xin trích: quý vị thấy đấy, Iran đang phong tỏa eo biển Hormuz. Điều đó là bất hợp pháp. Hãy tưởng tượng họ có thể làm gì nếu sở hữu vũ khí hạt nhân. Thế nên Mỹ và Israel đã đúng khi tấn công trước. Hết lời dẫn. Như vậy, công việc đã hoàn thành. Về diễn biến tiếp theo, hôm qua Pete Hegseth cho biết dự án tự do của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz không dự kiến kéo dài vô thời hạn và các quốc gia phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ sẽ dần đảm nhận vai trò này. Còn dự án tự do có được nối lại hay không trong trường hợp các cuộc đàm phán thất bại thì vẫn còn là điều hiện chưa được làm rõ.
0: Iran đã có phản ứng ra sao sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đình chỉ dự án tự do? Thông tin viên Servos Ghazi tại Tehran tường trình.
4: Les autorités iraniennes n'ont pas encore réagi au dernier tweet de Donald Trump qui suspend.
3: Trong khi chính quyền Iran vẫn chưa phản ứng trước dòng tweet mới nhất của Donald Trump về việc đình chỉ dự án tự do, các chuyên gia ở Tehran cho rằng động thái này thể hiện một bước lùi nữa của Hoa Kỳ. Iran vẫn giữ vững lập trường của mình, đặc biệt là về việc tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz cho đến khi Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Ngoài ra, Tehran cũng kiên quyết giữ một lập trường khác, đó là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không được phép xuất khẩu dầu từ cảng Fujairah nằm ở vịnh Oman. Điều này đã được lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tuyên bố rất rõ ràng. Lực lượng này đã mở rộng vùng kiểm soát của mình ở eo biển Hormuz. Cuối cùng, chính quyền khẳng định rằng các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian đang tiến triển và trong vòng 30 ngày tới sẽ có một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh giữa Iran và Hoa Kỳ. Với Tehran, đây được coi là một thành công vì Mỹ đã không đạt được mục tiêu lật đổ chế độ Iran.
0: Cũng vào hôm qua, lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã đe dọa sẽ có phản ứng kiên quyết đối với các tàu thuyền cố gắng vượt qua eo biển Hormuz bằng bất kỳ tuyến đường nào khác ngoài tuyến đường mà họ đã quy định, trong bối cảnh Hoa Kỳ đang tiến hành một chiến dịch giải cứu các tàu bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư. Sáng nay, công ty vận tải biển CMA-CMGM của Pháp xác nhận một tàu container của họ đã bị tấn công vào hôm qua tại eo biển Hormuz, gây thiệt hại cho tàu và làm nhiều thủy thủ bị thương. Tham mưu trưởng quân đội Israel thì khẳng định nước này sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ trong trường hợp bị Iran tấn công. Trong khi đó, các cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Nhà Trắng lại kêu gọi Trung Quốc dùng ảnh hưởng đối với Iran để thúc ép mở lại eo biển Hormuz trong bối cảnh Ngoại trưởng Iran đang công du Trung Quốc và cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra tại Bắc Kinh trong tháng này.
1: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kêu gọi các quan chức Trung Quốc nhân chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi để thúc giục Tehran nới lỏng việc kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Ngoại trưởng Mỹ lập luận rằng Iran đóng cửa eo biển Hormuz trong 2 tháng qua khiến Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề hơn là Mỹ, bởi vì nền kinh tế theo định hướng xuất khẩu của Bắc Kinh phụ thuộc vào việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz. AP nhắc lại số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, theo đó nước này nhập khẩu khoảng 1/2 lượng dầu thô và gần 1/3 lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Trung Đông. Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vào hôm thứ Hai vừa qua cho biết Iran sẽ là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu khi Tổng thống Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong thời gian sắp tới. Còn tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tiếp đón đồng nhiệm Iran Araghchi ngày hôm nay. Bắc Kinh kêu gọi chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch ở Trung Đông và nhanh chóng mở lại eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố sẵn sàng tiếp tục tham gia vào các nỗ lực giải quyết khủng hoảng. Theo nhận định trên đài RFI của ông Đinh Long, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Trung Đông thuộc Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải, thì chuyến đi của Ngoại trưởng Iran đến Bắc Kinh một lần nữa cho thấy vai trò của Trung Quốc trong việc xử lý khủng hoảng giữa Iran và Hoa Kỳ.
5: Tôi
3: cho rằng Iran chủ yếu muốn thông báo cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc về tình hình các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ, cũng như những diễn biến gần đây liên quan đến eo biển Hormuz. Đồng thời, Iran cũng hy vọng Bắc Kinh sẽ thúc đẩy Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không tiến hành thêm các hành động trả đũa, bởi lẽ mới đây, giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Iran cũng đã xảy ra một đợt leo thang căng thẳng mới.
0: Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha tố cáo Nga đã phóng 108 drone và 3 tên lửa vào Ukraine trong đêm qua, chỉ vài giờ sau khi Kiev đơn phương tuyên bố ngừng bắn 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 5, trong khi Nga đề xuất hưu chiến ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 5 để kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã.
6: Lãnh đạo ngoại giao Ukraine lên án, Moscow đưa ra những lời kêu gọi ngừng bắn giả tạo và Tổng thống Putin chỉ quan tâm đến các cuộc duyệt binh, chứ không phải là mạng sống của con người, từ ngữ trong nguyên văn. Theo Kiev, thì các cuộc tấn công của Nga trong đêm ngày hôm qua đã khiến tổng cộng 28 người thiệt mạng tại nhiều khu vực trên khắp cả nước, trong khi mà Ukraine tuyên bố là vẫn đang tuân thủ lệnh ngừng bắn đơn phương. Công ty Điện lực Quốc gia Ukraine cũng báo cáo về tình trạng mất điện ở các tỉnh Donetsk, Kharkiv và Zaporizhia sau các cuộc tấn công của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã cảnh báo rằng Kiev sẽ đáp trả tương xứng nếu Moscow vi phạm lệnh ngừng bắn mà Ukraine đưa ra. Trong khi đó, thì chính quyền địa phương ở Crimea tố cáo là ngay trước khi lệnh ngừng bắn đơn phương của Ukraine bắt đầu có hiệu lực, thì Kiev đã phóng drone vào bán đảo này. Chính quyền Crimea cũng đã tuyên bố hủy bỏ tất cả các cuộc tụ tập đông người và cuộc duyệt binh vào ngày 9 tháng 5 với lý do lo ngại về an ninh. Cũng trong ngày hôm qua, hãng tin Reuters cho biết là các cuộc tấn công trước đó của Ukraine vào nhà máy lọc dầu lớn nhất ở tỉnh Leningrad của Nga đã khiến cơ sở này phải ngừng hoạt động.
0: Vẫn liên quan đến Ukraine, Ủy ban châu Âu vào hôm qua đã kêu gọi các doanh nghiệp tham gia liên minh hợp tác với Kiev để tăng cường sản xuất drone tại châu Âu. Trong thông cáo báo chí, Ủy ban cho biết mục đích của liên minh là tập hợp các nhà sản xuất cũng như những người sử dụng của Liên Âu và Ukraine để xây dựng năng lực toàn diện về phát triển drone và các thiết bị chống drone.
6: Để đạt được mục tiêu này, thì Ủy ban châu Âu đang kêu gọi các công ty có kinh nghiệm trong sản xuất drone và các thiết bị chống drone đăng ký tham gia liên minh trước ngày 25 tháng 5. Việc thành lập liên minh sẽ được phối hợp với các quốc gia thành viên EU và đồng thời mở cửa cho các nước không thuộc Liên Âu nhưng nằm trong khu vực kinh tế châu Âu như là Na Uy, Thụy Sĩ và Iceland. Hãng tin Reuters nhắc lại là trong năm ngoái, drone của Nga đã nhiều lần xâm phạm không phận của một số nước thành viên EU dọc theo sườn phía đông của NATO. Trước mối đe dọa từ Nga và viễn cảnh Mỹ rút quân khỏi châu Âu, thì các nước EU đang tìm cách tăng cường khả năng phòng thủ của mình, bao gồm cả việc phát triển sản xuất drone. Đặc biệt là trong bối cảnh, việc sử dụng hệ thống phòng không thông thường để chống lại drone rất tốn kém và không hiệu quả. Do vậy mà một số nước trong Liên Âu đã và đang hợp tác với Ukraine trong việc phát triển và sản xuất drone do năng lực của Kiev trong lĩnh vực này đã được công nhận rộng rãi.
0: Tại Nga, chính quyền bắt đầu cắt Internet trước lễ diễu binh ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 để đề phòng các mối đe dọa tấn công bằng drone. Hôm qua, đợt cắt đầu tiên đã bắt đầu và kéo dài khoảng 5 tiếng. Cho dù đã được báo trước nhưng hoạt động của người dân vẫn bị xáo trộn. Từ Moscow, thông tin viên Anissa Endrabri tường trình.
5: Lundi, toute la journée, des messages d'alerte étaient tombés sur les téléphones rappelant des avertissements.
7: Suốt cả ngày thứ hai, các tin nhắn cảnh báo liên tục đổ dồn vào điện thoại, nhắc lại những cảnh báo từ chính quyền, thậm chí cả điện Kremlin có từ tuần trước rằng thứ ba sẽ xảy ra những đợt cắt internet và điện thoại di động đầu tiên. Một số nhà cung cấp mạng thậm chí còn khuyên nên rút tiền mặt trước vì có thể sẽ có vấn đề với máy rút tiền tự động ATM và thanh toán bằng thẻ. Đúng như vậy, vào sáng thứ ba, việc thanh toán trực tuyến thường xuyên gặp trục trặc, khiến một số người lái xe cảm thấy khó chịu vì không thể trả phí đậu xe và lo sợ bị phạt. Tuy nhiên, không phải ai cũng phàn nàn chuyện cắt Internet. Một số cư dân cho biết họ không thể gọi điện thoại hoặc là thậm chí chỉ là gửi tin nhắn. Đối với một số khác, ngay cả mạng Wi-Fi ở nhà cũng không hoạt động. Thế nhưng, vẫn có thể thấy tài xế taxi chờ đặt hàng của khách trước cửa hàng ăn nhanh Skusno Ikoshka, tương đương với McDonald's ở Nga, mạng Wi-Fi của chuỗi nhà hàng này vẫn hoạt động bình thường. Việc cắt Internet sẽ tiếp tục diễn ra hàng ngày cho đến hết thứ Bảy, ngày 9 tháng 5. Lễ diễu binh kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ hai sẽ được thu hẹp quy mô và lần đầu tiên từ gần 20 năm nay sẽ không có màn trình diễn các thiết bị kỹ thuật.
8: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm công du Ấn Độ từ ngày 5 đến 7 tháng 5. Thương mại và quốc phòng là hai chủ đề nghị sự chính trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Modi. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đánh giá các cuộc hội đàm sẽ mở ra những triển vọng hợp tác mới giữa hai nước.
1: Theo Reuters, ngày hôm nay sau cuộc hội đàm với Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Modi cho biết Ấn Độ đặt mục tiêu kim ngạch thương mại với Việt Nam đạt 25 tỷ đô la vào năm 2030. Trao đổi thương mại song phương vượt mốc 16 tỷ đô la trong năm tài chính của Ấn Độ kết thúc vào tháng 3 vừa qua. Hai nước sẽ nâng quan hệ song phương lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, tập trung vào các sáng kiến mới trong lĩnh vực khoáng sản trọng điểm, đất hiếm và hợp tác năng lượng nhằm bảo đảm an ninh kinh tế và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng của hai nước. Trước đó, theo truyền thông Ấn Độ và hai nguồn tin của Reuters, các cuộc thảo luận cũng tập trung vào việc tăng cường quan hệ quốc phòng, trong đó có khả năng Việt Nam mua tên lửa BrahMos do Ấn Độ và Nga phát triển hợp tác. Tổng trị giá hợp đồng lên tới 60 tỷ rupee, tương đương với 629 triệu đô la, bao gồm cả huấn luyện, hỗ trợ hậu cần. Trước đó, New Delhi đã hỗ trợ huấn luyện quân đội Việt Nam và năm 2023 đã tặng tàu hộ vệ tên lửa Kepan do Ấn Độ thiết kế. Ấn Độ coi Việt Nam là trụ cột trong chiến lược bảo đảm ổn định khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trước ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc. Trước khi được tiếp đón chính thức và hội đàm với Tổng thống Rupadi Mukmu, ngày hôm qua, ông Tô Lâm đã đến thăm địa điểm hành hương Phật giáo Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo ở bang Bihar, Đông Bắc Ấn Độ. Theo lịch trình, nguyên thủ Việt Nam cùng phái đoàn sẽ đến Bombay, trung tâm tài chính của Ấn Độ.
0: Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Philippines vào hôm qua bày tỏ quan ngại về các hoạt động mang tính cưỡng ép ngày càng mạnh của Trung Quốc tại các vùng biển đang có tranh chấp. Hai bên nhất trí bắt đầu đàm phán về một hiệp định chuyển giao vũ khí, cho phép Tokyo cung cấp cho Hải quân Philippines các tàu khu trục đã qua sử dụng.
6: Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã có các cuộc hội đàm riêng với đồng nhiệm Philippines Gilberto Teodoro Jr. và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. tại Manila, nhằm mở rộng quan hệ quốc phòng giữa hai nước, vốn đều là đồng minh của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay thì theo hãng tin AP, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi là một trong các đại diện của 17 quốc gia, trong đó có Ấn Độ và Úc tới Baoway, miền Tây Bắc Philippines để tham dự cuộc tập trận thường niên mang tên Balikatan.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
6: Người thân của Thủ tướng Campuchia Hun Manet nắm 30% cổ phần của một công ty lừa đảo qua mạng. Ngày hôm nay, ông Hun To, thành viên thuộc đại gia đình Hun Sen, người đã cai trị Campuchia trong 4 thập kỷ, thừa nhận là ông sở hữu 1/3 cổ phần của công ty HuaOnePay, một nền tảng thanh toán kỹ thuật số có liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến và rửa tiền. Tuy nhiên, thì ông khẳng định là chưa bao giờ nhận được bất kỳ lợi nhuận nào từ công ty này.
1: Ngày hôm qua, cảnh sát Malaysia thông báo đã bắt giữ hơn 2.200 người bị tình nghi liên quan đến các vụ lừa đảo, trong đó có 5 người Nhật Bản. Cảnh sát Malaysia đã tiến hành các cuộc truy quét nhắm vào các cơ sở của những nhóm tội phạm bị tình nghi trên khắp cả nước trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4. Cảnh sát cho biết là các nhóm này hoạt động trong các khu nhà ở thông thường, tòa nhà thương mại và các công trình được cải tạo nhằm che giấu bản chất thực sự của là các trung tâm lừa đảo.
6: Bắc Triều Tiên loại bỏ các điều khoản về việc thống nhất với Hàn Quốc khỏi hiến pháp. Theo tài liệu mà hãng tin AFP thu thập được ngày hôm nay, thì điều khoản Bắc Triều Tiên nỗ lực để thống nhất đất mẹ đã không còn xuất hiện trong phiên bản hiến pháp mới nhất được thông qua vào tháng 3. Điều này phản ánh lập trường thù địch hơn của Bình Nhưỡng với Seoul.
0: Tập đoàn Amazon của Mỹ đầu tư thêm 15 tỷ euro vào Pháp. Thông báo của Amazon được đưa ra vào hôm qua. Khoản đầu tư này được tiến hành trong 3 năm với mục tiêu tạo ra 7.000 việc làm trong bối cảnh thị trường bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của các nền tảng thương mại trực tuyến giá rẻ của Trung Quốc, vốn bị cáo buộc làm tổn hại nền kinh tế Pháp. Được thành lập năm 1994, Amazon từ lâu nay đã đặt cược vào thị trường Pháp, quốc gia thứ 3 mà tập đoàn mở rộng ra quốc tế sau Đức và Vương quốc Anh.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Ấn Độ và Việt Nam xây dựng trục quyền lực mới ở châu Á. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Nhân chuyến công du Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, hai bên quyết định nâng quan hệ song phương lên một cấp độ mới, đó là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với các sáng kiến mới trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng, đất hiếm và hợp tác năng lượng. Theo giới quan sát, thì New Delhi và Hà Nội đang lặng lẽ xây dựng trục quyền lực mới ở châu Á. Chuyến công du Ấn Độ của ông Tô Lâm được đánh giá là mang lại lợi ích chung cho cả hai nước, theo một bài phân tích ngày 5 tháng 5 trên trang News của Azerbaijan. Hai nước tận dụng những thế mạnh của nhau để tăng cường quan hệ thương mại song phương và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới được coi là điểm mạnh của mỗi bên như công nghệ, đầu tư, năng lượng, hợp tác hàng hải và phát triển bền vững. Ấn Độ đặt mục tiêu kim ngạch thương mại với Việt Nam đạt 25 tỷ đô la vào năm 2030 so với mức 16 tỷ đô la trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 vừa qua. Thị trường của hai nước có thể bổ trợ cho nhau. Đối với New Delhi thì Việt Nam là một trong những đối tác năng động nhất Đông Nam Á, có nền kinh tế tăng trưởng cao. Ấn Độ có thể cung cấp dược phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, nông sản, nguyên liệu thô, hàng hóa công nghiệp và một thị trường nội địa rộng lớn. Trong con mắt Hà Nội thì Ấn Độ không chỉ là đối tác chính trị mà còn là một thị trường đầy triển vọng cho đầu tư, thương mại và hợp tác công nghiệp, trong khi Việt Nam đang củng cố vị thế là một trung tâm sản xuất và xuất khẩu, đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử, dệt may, thiết bị, linh kiện và hàng tiêu dùng. Theo phân tích của trang news.az thì Việt Nam và Ấn Độ có thể xây dựng một chuỗi cung ứng vững chắc và có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong mô hình kinh tế châu Á mới, nơi sản xuất được phân bổ giữa những trung tâm đáng tin cậy. Nhìn rộng hơn, thông qua Việt Nam, Ấn Độ có thể mở rộng hiện diện kinh tế cũng như là ảnh hưởng ở Đông Nam Á, khu vực đang có tăng trưởng cao. Trong khi đó, chuyến công du Ấn Độ của ông Tô Lâm cho thấy Việt Nam không chỉ năng động trong khu vực mà tiếp tục chính sách ngoại giao năng động với các cường quốc. Hợp tác quốc phòng và hàng hải là những chủ đề quan trọng trong quan hệ song phương. Theo truyền thông Ấn Độ và hai nguồn tin của Reuters, thì có nhiều khả năng hai nước đàm phán chuyển giao tên lửa BrahMos do Ấn Độ và Nga hợp tác phát triển. Tên lửa này đã được bán cho Philippines và Indonesia. An ninh hàng hải cũng là chủ đề quan trọng giữa hai nước, nhưng không nhất thiết phải được nhìn nhận qua lăng kính đối đầu. Đối với cả Hà Nội và New Delhi, điều quan trọng nhất là bảo vệ thương mại, dòng chảy năng lượng và sự ổn định của các tuyến giao thông khu vực. Cuối cùng, việc tăng cường quan hệ song phương không nên bị thu hẹp trong lập trường chống lại bất kỳ ai, cho dù Việt Nam và Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, còn New Delhi và Bắc Kinh có vấn đề về đường biên giới chung, đặc biệt là vùng Kashmir. Ấn Độ nằm trong bộ tứ Quad cùng với Mỹ, Úc và Nhật Bản được thành lập năm 2007 nhằm làm đối trọng với Trung Quốc. Việt Nam hiện nằm trong số 3 nước cùng với Hàn Quốc và New Zealand được Quad mời tham gia. Chuyến đi Ấn Độ của ông Tô Lâm được trang news.az đánh giá là không chỉ quan trọng đối với quan hệ song phương mà còn cho thấy sự thay đổi ở châu Á. Thay vì thụ động, phụ thuộc vào hành động của các cường quốc, các nước châu Á đang cố gắng tìm cách định hình quỹ đạo kinh tế và ngoại giao riêng. New Delhi và Hà Nội chiếm một vị trí đặc biệt trong quá trình này. Ấn Độ khao khát trở thành cường quốc toàn cầu, còn Việt Nam đang trở thành một trong những trung tâm năng động nhất của Đông Nam Á. Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội. Chi Phương nói về thượng nguồn sông Mekong bị ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa thế giới. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Phan Minh nói về chiến tranh Trung Đông, tại sao Iran liên tục tấn công các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
2: Từ cuối tháng 2 năm 2026, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất gọi tắt là UAE gần như trở thành mục tiêu chính của Iran với một loạt các vụ tấn công trả đũa Mỹ và Israel, và vụ gần đây nhất là hôm 4 tháng 5. Bộ Ngoại giao UAE đã lên án hành động này là một sự leo thang nguy hiểm, đồng thời nhấn mạnh rằng quốc gia này có quyền phản công nếu cần. truyền hình nhà nước Iran dẫn lời một quan chức cấp cao ẩn danh khẳng định rằng Tehran không có kế hoạch tấn công UAE, nhưng nhà nước Hồi giáo phản đối việc nước láng giềng này xích lại gần Israel và mối quan hệ giữa Abu Dhabi và Tel Aviv hiện đã rất mạnh mẽ và đa dạng. Tính đến ngày 4 tháng 5, gần một tháng kể từ khi Mỹ và Iran chấp thuận ngừng bắn, UAE đã hứng 550 tên lửa đạn đạo, 29 tên lửa hành trình và hơn 2.200 drone của Tehran.
0: Các liên minh kinh tế, an ninh và quân sự giữa UAE và Israel được hình thành và phát triển như thế nào?
2: Với Hiệp ước Abraham ký năm 2020 tại Washington, UAE cùng với Bahrain, Maroc và Sudan đã chính thức bình thường hóa quan hệ với Israel. Nhưng sự bình thường hóa này đã tiến xa hơn việc thiết lập quan hệ ngoại giao và thương mại. UAE lên án các cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023, ủng hộ chính quyền Yemen, chống lại phiến quân Houthi, đồng minh của Iran và các hợp tác kinh tế, an ninh, quân sự với Israel đã đạt mức có thể coi là một liên minh chiến lược. Tehran coi đây là mối đe dọa trực tiếp, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân Iran và hoạt động của các nhóm tay sai như Houthi ở Yemen hay Hezbollah ở Liban. Trước đây, Abu Dhabi từng hỗ trợ Tehran tránh các lệnh trừng phạt quốc tế và là cơ sở tài chính hậu thuẫn cho Iran, nhưng hiện UAE coi Iran là một mối đe dọa khu vực. Đối với chế độ Iran, UAE trở thành một nước láng giềng thù địch. Và theo báo chí Mỹ, trong những tuần gần đây, UAE đã được hưởng lợi từ hệ thống vòm sắt của Israel để tự vệ, trở thành quốc gia Ả Rập đầu tiên sử dụng công nghệ phòng không tiên tiến này.
0: Iran đang triển khai chiến lược gì để gây bất ổn ở vùng vịnh?
2: Kể từ khi chiến tranh bùng phát, Tehran tìm cách chia rẽ các nước vùng vịnh, đặc biệt là làm gia tăng căng thẳng giữa UAE và Ả Rập Xê Út. Sự đối đầu giữa hai quốc gia này càng ngày càng rõ nét. Điển hình là quyết định gần đây của UAE rút khỏi tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC để tự quản lý sản lượng dầu mà không tuân theo yêu cầu của Riyadh. Ngoài cuộc chiến trong lĩnh vực năng lượng, UAE và Ả Rập Xê Út còn cạnh tranh công khai về quyền bá chủ khu vực và cả hai nước có quan điểm rất khác nhau về các cuộc tấn công của Iran. Riyadh tỏ ra thận trọng, ưu tiên các giải pháp ngoại giao, trong khi Abu Dhabi tỏ ra cứng rắn, áp dụng các biện pháp trả đũa Tehran và lên án sự thụ động của các quốc gia vùng vịnh. Trên thực tế, việc Iran tấn công UAE là một quyết định rủi ro. Trong bối cảnh Tehran tiếp tục chiến lược gây căng thẳng và phá hoại kinh tế khu vực, lần này họ tấn công một quốc gia sở hữu các cảng dầu nằm ngoài eo biển Hormuz. Điều này khiến Iran có nguy cơ bị phản công, điều chưa từng xảy ra từ tháng 2 tới nay. Hành động này cũng có thể là cái cớ để Israel và Mỹ nối lại các chiến dịch quân sự chống Iran.
0: Các cuộc tấn công của Iran đã gây ra những thiệt hại cụ thể nào tại UAE?
2: Các vụ nổ tại Dubai và Abu Dhabi hồi tháng 2 đánh dấu một bước leo thang chưa từng có trong cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel. Iran tiến hành những cuộc tấn công bằng tên lửa và drone nhắm vào các cơ sở có lực lượng Mỹ đóng tại UAE, đồng thời gây thiệt hại ngoài ý muốn cho cơ sở hạ tầng dân sự và gây thương vong. Theo Bộ Quốc phòng UAE, trong các cuộc tấn công, Iran sử dụng hơn 137 tên lửa và 209 drone, phần lớn đã bị hệ thống phòng không UAE đánh chặn. Tuy nhiên, các mảnh vỡ từ việc đánh chặn đã gây hỏa hoạn và khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, đặc biệt tại sân bay quốc tế và cảng Jebel Ali ở Dubai.
0: UAE đã phản ứng ra sao và đang theo đuổi chiến lược gì trước các cuộc tấn công của Iran?
2: Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Iran, nhấn mạnh rằng mọi xâm phạm chủ quyền là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh và ổn định toàn khu vực, và UAE sẽ không khoan nhượng về an ninh hay chủ quyền. Chính sách này phản ánh chiến lược của UAE, cân bằng giữa liên minh với Mỹ và Israel, đồng thời duy trì đối thoại thận trọng với Iran. Một yếu tố khác khiến Iran bất an là tin đồn về sự hiện diện quân sự của Israel tại UAE. Mặc dù không được xác nhận, các nguồn tin an ninh cho biết có một cơ sở gần Fujairah, một cảng chiến lược ở bờ đông UAE, được cho là dùng để giám sát tên lửa và tàu Iran. Dựa trên ảnh vệ tinh và thông tin dò dỉ, các nhà phân tích quân sự cho rằng cơ sở này từng được sử dụng cho các cuộc tấn công của Israel nhắm vào các cơ sở hạt nhân Iran vào tháng 6 năm 2025. Những sự kiện này tiếp nối các vụ tấn công bằng drone của Houthi nhắm vào Abu Dhabi hồi năm 2022 khi UAE can dự vào Yemen. Trong bối cảnh Iran tổn thất về quân sự và chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt của Mỹ, Tehran buộc phải theo đuổi một chiến lược quyết đoán hơn nhằm răn đe các đồng minh khu vực khác không tham gia liên minh chống Iran.
0: Điều gì có thể khiến căng thẳng leo thang và diễn biến sắp tới của cuộc xung đột sẽ ra sao?
2: các cuộc tấn công của Iran nhắm vào UAE không chỉ là sự trả đũa trực tiếp các chiến dịch của Mỹ và Israel, mà còn phản ánh mối quan hệ địa chính trị phức tạp trong khu vực. Từ cạnh tranh năng lượng, quyền bá chủ vùng vịnh cho đến các liên minh chiến lược mới, UAE với các cảng dầu nằm ngoài eo biển Hormuz, với các căn cứ quân sự của Mỹ và mối quan hệ sâu sắc với Israel đang trở thành một điểm nóng trong khu vực. Trong khi Ả Rập Xê Út tỏ ra kiềm chế, UAE cảnh báo sẵn sàng phản công, đồng thời củng cố phòng thủ với hệ thống vòm sắt. Nếu Iran tiếp tục chiến lược gây bất ổn khu vực, nguy cơ leo thang thành một cuộc xung đột lớn hơn là hiện hữu, với khả năng Mỹ, Israel và các quốc gia vùng vịnh khác bị cuốn vào các hoạt động quân sự trực tiếp. Các mối quan hệ liên minh, hoạt động tình báo cũng như sự nhạy cảm về dầu mỏ và an ninh khu vực khiến bất kỳ hành động nào cũng có thể tạo ra tác động dây chuyền, ảnh hưởng không chỉ đến UAE mà cả toàn bộ Vịnh Ba Tư và an ninh năng lượng toàn cầu. Nhìn chung, các cuộc tấn công của Iran nhắm vào UAE là minh chứng cho sự thay đổi chiến lược trong quan hệ quốc tế vùng vịnh. Trong cuộc chiến hiện nay, UAE rơi vào tình thế vừa phải bảo vệ chủ quyền, vừa duy trì liên minh chiến lược với Mỹ và Israel, trong khi vẫn phải theo dõi chặt chẽ hành động của Tehran để tránh trở thành một điểm xung đột lớn trong khu vực.
3: RFI, les voix du monde.
4: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: RFI, les voix du monde.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm thời dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định chiến dịch cơn cuồng nộ đã chấm dứt, nhưng Hoa Kỳ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng biển của Iran. Ukraine tố cáo Nga không tôn trọng lệnh ngừng bắn mà Kiev đơn phương đưa ra. Việt Nam và Ấn Độ có thể đàm phán chuyển giao dàn tên lửa BrahMos. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ và Việt Nam xây dựng chủ quyền lực mới ở châu Á. Theo dòng thời sự, chiến tranh Trung Đông, tại sao Iran liên tục tấn công các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, Tổng thống Nga đang phải sống cách ly với bên ngoài vì lo sợ cho tính mạng. Uy tín thủ đức, tướng Đức giảm mạnh, chiến tranh Trung Đông là những chủ đề chính trên báo hôm nay.
2: Liberation mô tả cuộc sống trong lồng kính của Vladimir Putin. Theo một nguồn tin thân cận với tình báo châu Âu, Tổng thống Nga cố gắng tăng cường an ninh vì sợ hãi drone của Ukraine, sợ bị ám sát hay đảo chính.
6: Vladimir Putin hiện nay ăn không ngon, ngủ không yên. Một báo cáo rò rỉ từ tình báo châu Âu mà Liberation tham khảo được cho biết các biện pháp an ninh của cơ quan bảo vệ liên bang FSO phụ trách an ninh cho các yếu nhân đã được siết chặt từ tháng 3 năm nay. Những người có thể tiếp xúc trực tiếp với Tổng thống như đầu bếp, nhà nhiếp ảnh, cận vệ được lệnh cấm dùng giao thông công cộng. Điện thoại di động hay các thiết bị kết nối Internet không được dùng khi có sự hiện diện của Putin. Các hệ thống giám sát được bố trí ở nhà họ. Tất cả những người khách đến Kremlin đều bị kiểm soát nghiêm ngặt, kể cả bị khám người. Những địa điểm Putin đi thăm bị hạn chế hẳn. Tổng thống và gia đình cũng không còn đến nhà nghỉ ở ngoại ô Moscow và dinh thự mùa hè Vandai ở cách thủ đô 400 km. Theo báo cáo, Putin ngày càng ở lâu trong các bunker cải tiến ở vùng Krasnodar, miền nam nước Nga. Trong nhiều tuần lễ, ông ta sống và làm việc ở đây. Truyền thông nhà nước tiếp tục đưa những hình ảnh lưu trữ được quay sẵn trước đó, kể cả chuyến thăm những cơ sở quân sự, dù thực ra không có chuyến nào trong năm nay. Từ đầu năm, người dân Moscow phàn nàn vì bị cắt Internet, hệ thống liên lạc thỉnh thoảng bị ngưng tại một số khu phố, nhất là xung quanh Điện Kremlin. Báo cáo khẳng định đó là do FSO cần kiểm tra với sự hỗ trợ của đơn vị quân khuyển sẵn sàng hành động nếu bị drone tấn công.
2: Một số biện pháp được áp dụng những tháng gần đây sau vụ ám sát Trung tướng Fanil Savarov bằng xe gài chất nổ hôm 22 tháng 12 năm ngoái. Vài tháng trước đó, tướng Yaroslav Moskalik cục phó cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga đã thiệt mạng tương tự. Vào tháng 12 năm 2024, Trung tướng Igor Kirillov, tư lệnh lực lượng phóng xạ hóa sinh cũng bị giết chết bằng xe trượt gài chất nổ của tình báo Ukraine.
6: Căng thẳng ngày càng tăng trong giới chấp bưu Moscow, nhất là trong cuộc họp hạn chế ngày 25 tháng 12 năm ngoái, khi phe Siloviki, tức an ninh, đổ lỗi lẫn nhau. Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov trách cứ giám đốc FSB không biết bảo vệ người của mình, trong khi ông này biện minh là thiếu phương tiện. Sau đó Putin đề nghị thêm 10 tướng lãnh vào danh sách các yếu nhân được bảo vệ. Liberation cho rằng khi tiết lộ việc đấu đá nội bộ, tình báo châu Âu dường như muốn chằn mặt Moscow. Sự hoang tưởng của Tổng thống Nga không phải là điều mới mẻ, nhưng nay cuộc chiến tranh tiêu hao với Ukraine khiến ông ta càng lo sợ hơn cho tính mạng và quyền lực của mình. Từ mùa xuân 2023, các drone Ukraine đã tấn công đến Moscow, Cuba và cả vào Điện Kremlin. Mới đây nhất, 91 drone nhắm vào dinh cơ Vandai được bảo vệ nghiêm ngặt đêm 28 rạng 29 tháng 12 năm ngoái. Và từ 2024, Ukraine tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga nhờ sử dụng drone đã được kỹ nghệ hóa. Chiến dịch mạng nhện lừng danh đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho toàn thế giới, và từ đầu năm nay, mỗi ngày Ukraine gửi sang trên 200 drone đánh vào các nhà máy lọc dầu, cơ sở hạ tầng quân sự, căn cứ không quân vùng biên giới Belgorod cho đến tận Tatarstan cách xa 1.000 cây số. Nhưng không chỉ kẻ thù Ukraine, Putin còn lo sợ hơn khi những thông tin nhạy cảm bị rò rỉ với nguy cơ đảo chánh. Giới tinh hoa có thể dùng drone để ám sát ông. Đáng kinh ngạc nhất là một trong những nghi can lại là Sergei Shoigu, cựu bộ trưởng quốc phòng kiêm phụ trách Hội đồng An ninh Quốc gia, xưa nay vẫn được coi là người thân tín của Vladimir Putin. Việc bắt giam Ruslan Salikov hôm 5 tháng 3, người từng là cánh tay mặt của Shoigu, được coi là vi phạm thỏa thuận ngầm. Trang web điều tra Important Stories có nguồn tin độc lập từ FSB cho biết thêm tất cả các thiết bị giám sát nay được huy động để bảo vệ chính quyền. Sự kiện không có đại biểu quốc hội nào được mời tham dự cuộc duyệt binh mừng chiến thắng ngày 9 tháng 5 trên quảng trường đỏ, cho thấy Putin lo sợ bị tấn công hoặc bị đảo chánh. Năm nay, chỉ có lục quân chịu hành, không có bất kỳ xe tăng, hỏa tiễn, chiến đấu cơ hay hệ thống phòng không nào. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2007.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Cũng tại châu Âu, trong bài xã luận, Le Figaro nhận định ông Friedrich Merz tự cho là người sẽ vực dậy đất nước. Ông đã giành được thắng lợi vẻ vang ngay cả trước khi chính thức trở thành thủ tướng, là xô ngã được bức tường trần nợ để tài trợ cho tham vọng Đức về quốc phòng, biến Bundeswehr thành quân đội hùng mạnh nhất châu Âu với hàng trăm tỷ euro đầu tư.
6: Nhưng từ đó cho tới nay, ông không có thành công nào khác, và chỉ một năm sau, ông trở thành thủ tướng ít được ưa thích nhất, với chỉ 15% ý kiến ủng hộ. Vấn đề tìm người kế nhiệm đã được đặt ra vì đâu nên nổi, bốc đồng và thiếu nhất quán, thường mắc sai lầm. Friedrich Merz làm mất lòng tất cả mọi người trong một đất nước quen với thỏa hiệp. Các liên minh mong manh được khéo léo điều hành, đây là một trở ngại nghiêm trọng. Trên trường quốc tế cũng vậy, mới hôm trước đứng cạnh Tổng thống Emmanuel Macron để bảo vệ tự chủ quốc phòng chiến lược châu Âu trước sự rút lui của Mỹ. Hôm sau, ông Merz lại đề nghị ông Trump làm ăn với Đức nếu không thể đạt được thỏa thuận với châu Âu. Dù ủng hộ mạnh mẽ mối quan hệ xuyên đại Tây Dương, nói chuyện với học sinh, ông lại đánh giá là Iran đã sỉ nhục Mỹ vì Trump không có chiến lược. Washington lập tức trả đũa bằng cách loan báo rút 5.000 lính viện chinh đang đóng ở Đức về nước. Tệ hơn nữa là tạm ngưng chương trình triển khai hỏa tiễn tầm trung của Mỹ nhằm đối phó với tên lửa Iskander của Nga đang bố trí ở Kaliningrad. Các cải cách bị đình trệ, trong khi cần phải cấp bách chỉnh đốn một mô hình kinh tế đã lỗi thời. Giới kinh doanh không còn tin tưởng ông và đảng AFP sẵn sàng tận dụng cơ hội. Ông Merz tự coi là thành trì cuối cùng chống lại đảng cực hữu, nhưng nay ông có nguy cơ giúp cho phe này bật chạy.
2: Trong khi đó, Đức vẫn đang là mục tiêu bị Nga nhắm đến trong chiến tranh đa diện và nay hầu như chẳng cần che giấu.
6: Từ ngày 1 tháng 5, Nga ngừng cung cấp dầu qua đường ống Krupa tới miền đông nước Đức với lý do kỹ thuật là kịch bản từng xảy ra trước chiến tranh Ukraine. Dù kho dự trữ tại nhà máy lọc dầu Schwab vẫn còn, nhưng nguồn dầu Kazakhstan phù hợp cho diesel và xăng máy bay khó thể thay thế trong ngắn hạn. Nhà máy này cung cấp cho 90% các trạm xăng trong khu vực và phần lớn nhiên liệu phi trường Bạc Lan khiến nguy cơ thiếu hụt có thể diễn ra ngay trong tháng tới. Song song đó là làn sóng tấn công chiến tranh đa diện, một chiến dịch lừa đảo tinh vi nhắm vào ứng dụng Signal khiến hàng trăm chính trị gia, quan chức và nhà báo bị cướp dữ liệu. Các nạn nhân bị dụ cung cấp mã truy cập hoặc bấm vào link kết trả cho phép tin tặc theo dõi theo thời gian thực. Công tố liên bang đã mở điều tra vì nghi ngờ gián điệp nhà nước. Các hoạt động do thám truyền thống cũng gia tăng. Năm ngoái, nhà chức trách ghi nhận hơn 300 vụ phá hoại và 1.300 vụ xâm nhập bằng drone đáng ngờ nhắm vào hạ tầng trọng yếu. Theo các chuyên gia, Đức trở thành mục tiêu hàng đầu do ủng hộ Ukraine, nhưng cũng vì những điểm yếu nội tại là kinh tế chững lại, xã hội chia rẽ và ảnh hưởng của các lực lượng chính trị thân Nga. Việc bị cắt nguồn dầu có thể làm trầm trọng thêm lạm phát đúng vào thời điểm nhạy cảm trước các kỳ bầu cử.
2: Về lĩnh vực y tế, Lezeco đưa tin Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo về 3 ca tử vong trên một tàu dịch du lịch ngoài khơi Cap Verde bị nghi là liên quan đến ổ dịch Hantavirus. Dù nguy cơ lây lan được đánh giá là thấp, vụ này vẫn đặt ra nhiều câu hỏi về nguồn lây trong môi trường khép kín.
6: Con tàu MV Onius chở 149 người thuộc 23 quốc tịch đã không được phép cập cảng Praia. Ca bệnh đầu tiên là một hành khách Hà Lan 70 tuổi tử vong sau khi xuất hiện triệu chứng sốt và rối loạn tiêu hóa. Vợ ông sau đó cũng qua đời. Một hành khách Anh được cấp cứu và một người Đức tử vong chưa rõ nguyên nhân. Các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt đã được triển khai gồm cách ly, tăng cường vệ sinh, giám sát y tế. Hantavirus là nhóm virus lây từ loài gặm nhấm, có thể gây hội chứng hô hấp cấp hoặc sốt xuất huyết, với tỷ lệ tử vong có thể lên đến 40%. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh bệnh này hiếm gặp và hầu như không lây, giữa người với người, nguồn lây vẫn chưa được xác định.
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội do Chi Phương biên soạn với chủ đề Thượng nguồn sông Mekong ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan.
7: Tạp chí xã hội.
8: Từ nhiều tháng qua, các hình ảnh về cá biến dạng vảy đổi màu, có nhiều khối u, màu mắt bất thường được luân truyền rộng rãi tại Thái Lan. Chúng được phát hiện dọc theo sông Cốc ở miền Bắc Thái Lan, bắt nguồn từ Miến Điện, chảy qua tỉnh Chiang Rai và đổ vào sông Mekong. Nhiều người dân không dám ăn cá sông, ngừng đánh bắt cá trước những thông tin về cá bị nhiễm độc do kim loại nặng được thải ra từ các hoạt động khai khoáng ở thượng nguồn. Tình trạng ô nhiễm tập trung chủ yếu tại vùng Tam Giác Vàng, nơi các con sông như là sông Cốc, sông Sai, sông Ruak chảy từ Miến Điện vào Thái Lan và đổ vào sông Mekong.
0: Trên thực tế thì theo tờ Bangkok Post, tình trạng ô nhiễm kim loại nặng đã được phát hiện vào tháng 8 năm 2024 khi mà người dân báo cáo về tình trạng nước sông vẩn đục tại đập Bankewa, trẻ em bị phát ban sau khi chơi đùa trên sông. Còn tại Hoai Phong Pu, nông dân nhận thấy cây trồng héo úa dù được tưới nước hàng ngày. Đến đầu năm 2025, các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã xác nhận nỗi lo sợ, đó là dòng sông bị ô nhiễm với hàm lượng thạch tín cao, nồng độ kim loại nặng ở mức báo động. Cục Thủy sản Thái Lan được cho là để trấn an dư luận và tránh tác động đối với thị trường, thì đã thông báo vào hồi tháng 6 năm ngoái rằng những con cá bị biến dạng được đánh bắt ở các con sông bị nhiễm ký sinh trùng Dijena và sự biến dạng không phải là do kim loại nặng gây ra. Trong khi đó, thì các tổ chức phi chính phủ và các nghiên cứu của Đại học Narayan ở Thái Lan đã đưa ra bằng chứng về việc mô cá chứa kim loại nặng và các dấu hiệu như là có u, biến màu là do nhiễm độc hóa học. Họ kết luận rằng bị nhiễm vi khuẩn hay ký sinh trùng là hệ quả của việc hệ miễn dịch bị suy yếu do sống trong môi trường nhiễm độc lâu ngày. Các báo cáo từ Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan gần đây cũng đã phải thừa nhận các chỉ số hóa học về thạch tín đang vượt ngưỡng an toàn. Kết quả xét nghiệm trầm tích được công bố vào tháng 4 năm nay cho thấy mức độ thạch tín đo được ở nhiều khu vực ở sông Cốc, Sai và Ruak lên đến mức 296 mg trên 1 kg, cao gấp 9 lần ngưỡng nguy hiểm. Ô nhiễm chì vượt quá mức an toàn cũng được phát hiện tại nhiều khu vực trên sông Kok, cùng với các kim loại nặng khác bao gồm nickel, thủy ngân, đồng và chrome.
8: Vậy dòng sông đã bị đầu độc như thế nào? Ông Thanapol Penrat, giáo sư tại Đại học Neraswan của Thái Lan, nhận định như sau.
9: Vấn đề là ô nhiễm nguồn nước xuyên biên giới do khai thác khoáng sản đất hiếm và vàng không được kiểm soát và quản lý đúng cách ở Miến Điện. Tôi cũng rất quan ngại vì việc khai thác vẫn tiếp diễn ở Lào. Như vậy là có thêm một nguồn phát thải chất ô nhiễm không chỉ ở Miến Điện mà còn ở Lào. Và điều đó thực sự ảnh hưởng đến sông Mekong một cách tổng thể.
8: Ở phía thượng nguồn sông Mekong, miền Bắc Thái Lan, báo cáo của Viện Nghiên cứu Stimson có trụ sở tại Mỹ dựa vào các hình ảnh vệ tinh và việc xác nhận các nguồn tin từ thực địa chỉ ra hơn 2.400 địa điểm khai thác khoáng sản dọc theo 43 con sông. Còn tại các phụ lưu của sông Mekong có đến gần 800 địa điểm khai thác, hầu hết không được kiểm soát. Các mỏ này xả trực tiếp cyanua, thủy ngân, thạch tín và kim loại nặng vào nước sông. Các tác giả của báo cáo nêu ra các cơ chế chính đầu độc dòng sông, trong đó có việc khai thác đất hiếm bằng rửa hóa chất tại chỗ. Ông Regan Kwan, một trong những tác giả của báo cáo, giải thích với RFI tiếng Việt như sau.
9: Mỗi phương pháp đều có nguy cơ gây tác động môi trường đáng kể. Với khai thác sa khoáng dọc sông, quá trình đào bới và khuấy động trầm tích làm giải phóng các kim loại nặng vốn tồn tại tự nhiên trong đất. Khi tiếp xúc với nước và không khí, các chất này có thể hòa tan và làm gia tăng ô nhiễm nguồn nước với nồng độ kim loại nặng nhiều nơi vượt chuẩn của WHO. Phương pháp ngâm chiết sử dụng axit để tách kim loại trong quặng ngoài trời. Hệ thống này thiếu che chắn và quản lý chặt chẽ, nên dễ gây rò rỉ nước thải độc hại, ảnh hưởng đến động vật hoang dã và có nguy cơ lan rộng khi xảy ra mưa lớn hoặc thiên tai. Cuối cùng, chiết tách tại chỗ, bơm hóa chất trực tiếp vào lòng đất để hòa tan đất hiếm, đồng thời sử dụng nước sông trong quá trình khai thác. Sau đó, lượng nước thải chứa kim loại nặng và hóa chất thường được xả ngược trở lại môi trường, gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm.
10: Putting that water back into the system.
8: Bắt nguồn từ Tây Tạng, sông Mekong chảy qua 6 nước rồi đổ ra Biển Đông, là nguồn cung cấp nước cho nông nghiệp, thủy điện, giao thông và thủy sản, nuôi sống hơn 70 triệu người trong khu vực. Dòng sông từ lâu đã phải chịu ô nhiễm nhựa, đến các đập thủy điện kìm hãm dòng chảy ở thượng nguồn và việc khai thác cát tàn phá bờ sông, cũng như là tình trạng biến đổi khí hậu hoặc là những loại ô nhiễm khác. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng các hoạt động khai thác đất hiếm không được kiểm soát có thể gây ra cuộc khủng hoảng môi trường nghiêm trọng nhất mà dòng sông này từng phải đối mặt. Các loại kim loại nặng như là thạch tín hay cyanua không bị phân hủy theo thời gian. Khi chúng tích tụ, có thể gây tác động lâu dài, ngay cả khi các hoạt động khai thác đã chấm dứt. Việc tiếp xúc với kim loại nặng gây ra những hậu quả nguy hiểm đối với sức khỏe. Ví dụ, thạch tín có thể gây suy tạng, thủy ngân gây hại cho hệ thần kinh, còn chì thì làm suy giảm nhận thức và cadmium gây hại cho thận. Ông Brian Ayler, giám đốc chương trình về Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Stimson, cũng là đồng tác giả của báo cáo nói trên, nhận định như sau.
9: Một số người tại Thái Lan gọi đây là quả bom nguyên tử đối với sông Mekong. Ngoài cuộc chiến tranh trong thế kỷ trước, chưa từng có sự kiện nào ảnh hưởng đến nhiều người như thế này. Chúng ta vẫn chưa biết liệu đồng bằng sông Cửu Long tại Việt Nam có bị nhiễm độc từ các mỏ thượng nguồn hay không. Đó là nơi cung cấp thực phẩm cho toàn thế giới và người tiêu dùng đang sử dụng sản phẩm mà không hề hay biết về nguy cơ nhiễm độc. Hiện áp lực đang đến từ nhiều phía. Nhật Bản và Úc đã phát hiện sản phẩm nhiễm độc. Cuối năm ngoái, Nhật Bản đã ngừng nhập khẩu đậu bắp và đậu xanh từ Chiang Rai ở Thái Lan. Úc cũng tìm thấy nồng độ thạch tín cao trong gạo Thái. Chúng tôi hy vọng áp lực kinh tế này sẽ thúc đẩy sự thay đổi.
8: Báo cáo được thực hiện ban đầu nhằm mục đích nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của nồng độ các kim loại nặng được phát hiện trước đó và chủ yếu tập trung theo dõi hai mỏ khai thác. Nhưng qua quá trình nghiên cứu, nhiều mỏ khai thác mới đã được xây dựng và chưa từng được thống kê hay đăng ký trước đó, đặc biệt là tại Lào, với 20 mỏ khai thác trái phép và chất thải được xả trực tiếp ra nhánh sông Mekong dẫn tới Việt Nam. Điều đáng chú ý là nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ của các hoạt động này được thúc đẩy bởi nhu cầu đất hiếm từ Trung Quốc. Viện nghiên cứu Stimson đã đăng tải danh sách các công ty đứng đằng sau các hoạt động này và hầu hết có chủ là người Trung hoặc là có liên hệ với Trung Quốc. Ông Regan Kwan nhận định như sau.
9: Các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc kiểm soát chuỗi cung ứng từ khai thác đến tinh luyện và sản xuất nam châm. Chúng tôi có bằng chứng về các công ty Trung Quốc tham gia khai thác tại Miến Điện và Lào, sau đó xuất khẩu về Trung Quốc để đưa vào các lò luyện. Tại lò luyện, khoáng sản từ nhiều nguồn bị trộn lẫn, khiến việc truy xuất nguồn gốc trở nên bất khả thi. Sự hiện diện và can thiệp của Trung Quốc trong toàn bộ chuỗi cung ứng là điều không thể tranh cãi.
8: Cho đến nay, các biện pháp ứng phó với tình trạng này vẫn còn rất là hạn chế. Cuộc nội chiến ở Miến Điện khiến vấn đề này khó có thể giải quyết, hơn nữa là các hoạt động khai thác ở những khu vực do các lực lượng phiến quân quản lý, chứ không phải chính quyền quân sự. Và điều này đã dấy lên lo ngại đối với các nước ở hạ lưu sông Mekong là Việt Nam và Campuchia. Giám đốc của chương trình Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Stimson, ông Brian Ayler nhận định.
9: Việt Nam đang có kế hoạch mở lại các mỏ đất hiếm. Chúng tôi hy vọng chính phủ và các đơn vị vận hành mỏ sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp, rút kinh nghiệm từ những bài học đau xót đang xảy ra trên sông Mekong. Việt Nam là một ngôi sao công nghệ đang lên. Chúng tôi hy vọng các hoạt động công nghiệp hóa của Việt Nam sẽ không làm trầm trọng thêm vấn đề này.
8: Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng các hoạt động khai thác đất hiếm sẽ vẫn tiếp tục lan rộng và không được kiểm soát trước nhu cầu toàn cầu ngày càng gia tăng. Đất hiếm được sử dụng chủ yếu trong việc sản xuất các thiết bị điện tử hay trong pin điện, phục vụ chuyển đổi xanh, cũng như trong các trung tâm dữ liệu trước sự bùng nổ của AI, cũng như trong ngành công nghiệp quốc phòng. Theo chính phủ Mỹ, những khoáng sản này được sử dụng trong các máy bay chiến đấu F-35, tàu ngầm, tên lửa Tomahawk, hệ thống radar và nhu cầu về nguồn cung ngày càng tăng khi mà Mỹ bổ sung và mở rộng kho dự trữ quân sự đã bị hao hụt do các cuộc chiến như là ở Ukraine và ở Iran. Các khoáng sản, nguyên tố đất hiếm đang rơi vào vòng xoáy địa chính trị. Trung Quốc kiểm soát 90% thị trường đất hiếm toàn cầu, đã ra lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm. Washington gần đây cũng đã công bố các khoản đầu tư hàng tỷ đô la vào lĩnh vực này nhằm đa dạng nguồn cung, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Và đây cũng sẽ là một trong những chủ đề được dự trù đem ra thảo luận trong thượng đỉnh giữa lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc sắp tới.
1: Vừa rồi là tạp chí xã hội của Chi Phương và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn. Rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới.
3: Tạp chí kinh tế.
11: Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thì một thành viên trong khối các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEC đã chính thức rời khỏi mái nhà chung vào ngày 1 tháng 5. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã chuẩn bị cho nước cờ này từ lâu năm với một điểm nhấn quan trọng là yếu tố Hoa Kỳ. Đợt sóng ngầm nói trên xuất phát từ đâu và kèm theo là những hậu quả nào trên bàn cờ năng lượng quốc tế vào lúc mà mọi người vẫn tập trung vào chiến tranh ở Iran, vào việc eo biển Hormuz bị phong tỏa. OPEC và OPEC vào việc eo biển Hormuz bị phong tỏa. OPEC và OPEC mở rộng vừa mất thêm một thành viên

0: thời gian chiến tranh. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất muốn đi trước một nước cờ để không bị bất kỳ một hạn ngạch hay là luật chơi chung nào trói buộc. Giám đốc công ty tư vấn chuyên về năng lượng Carole Nakle được báo L'Orient Le Jour trích dẫn hoàn toàn không bất ngờ trước quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mà Abu Dhabi đã là thành viên toàn phần từ 1967, bởi vì nhà cung cấp này từ lâu nay vẫn đã rất bất mãn về cái chính sách chung của tổ chức OPEC do Ả Rập Xê Út áp đặt. Hai quốc gia trong vùng vịnh và cũng là hai trong số các nguồn cung cấp dầu hỏa lớn nhất cho thế giới đang đi theo hai mô hình phát triển cho tương lai. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đầu tư rất nhiều để bớt phải phụ thuộc vào vàng đen. Riyadh, tiếng nói có trọng lượng nhất trong khối OPEC, thì lại chủ trương hạn chế mức cung để vẫn giữ giá dầu, trong lúc mà Abu Dhabi thì lại muốn xuất khẩu được nhiều chừng nào tốt chừng đấy.
1: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
0: Theo cái thể thức vận hành chung đã được quy định từ 56 năm vừa qua thì OPEC ấn định những quota cho mỗi một thành viên, cũng vì cái luật chơi chung đó mà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chỉ được sản xuất 3,4 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong lúc mà năng suất thực sự của Abu Dhabi là gần 5 triệu thùng. Cái điểm thứ nhì, theo ông Mohammed Baharoum, giám đốc trung tâm nghiên cứu địa chính trị tại Dubai, được báo Le Monde được trích dẫn, thì ít nhất là từ 4 năm vừa qua, Abu Dhabi đã muốn bước ra khỏi OPEC nhằm phục vụ tốt hơn các đối tác chiến lược như là Ấn Độ, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Những đối tác này là những cột trụ bảo đảm an toàn về mặt kinh tế cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Như vừa nói, Mỹ là một yếu tố trong cái bài toán của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trên đài truyền hình nhà nước France 5, giáo sư Patrice Geoffron, chuyên về năng lượng giảng dạy tại Đại học Paris Dauphine, nhìn nhận Abu Dhabi chia tay với khối APEC sau gần 60 năm chung sống, trước hết là vì lợi ích quốc gia, nhưng rõ ràng Mỹ là bên hưởng lợi nhiều hơn cả.
2: L'organisation des pays producteurs de pétrole et donc qui de longue date gère les volumes de production et donc
3: tổ chức OPEC được hình thành từ thập niên 60 với mục tiêu là điều chỉnh lượng dầu sản xuất vì lợi ích chung. Ý tưởng ban đầu là một nghĩa vụ liên đới với nhau, với việc phân định xem mỗi thành viên được sản xuất, xuất khẩu bao nhiêu thùng dầu mỗi ngày để giữ giá trên thị trường. Ra khỏi khối OPEC có nghĩa là Abu Dhabi không còn phải thể hiện sự liên đới với khối này, không bị trói buộc vì các khoản quota nữa, không còn phải tuân thủ chính sách chung. Sự ra đi này có lợi cho hai quốc gia, đó là Nga và Mỹ. Nga là thành viên OPEC mở rộng và trong tình trạng đang phải đài thọ trong chiến tranh Ukraine như hiện nay, thì Moscow muốn xuất khẩu nhiều hơn, không bị ràng buộc với tư cách là thành viên của khối OPEC mở rộng. Còn Hoa Kỳ thì không phải là thành viên OPEC nên sẽ hài lòng khi thấy khối này bị suy yếu. Đây là cơ hội cho các nhà sản xuất dầu mỏ ở Hoa Kỳ sản xuất nhiều hơn nữa.
0: Năm 2025, OPEC chiếm khoảng 30% các nguồn cung cấp dầu cho toàn thế giới. Với sự ra đi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì trọng lượng của khối này bị thu hẹp lại. Để so sánh, tổ chức OPEC bảo đảm 58% nhu cầu tiêu thụ cho toàn cầu vào năm 1973, khi mà cuộc khủng hoảng dầu hỏa lần thứ nhất bùng phát. Do vậy, cựu Bộ trưởng Kinh tế các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Nasser Saidi dự báo sau khi OPEC mất đi một thành viên quan trọng là Abu Dhabi thì sẽ đến lượt Caracas, rồi đây cũng sẽ chia tay với khối này, nhất là khi mà Washington đang kiểm soát dầu hỏa của Venezuela. Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEC đang để lộ rõ những rạn nứt từ ở bên trong đối với các quốc gia đang phải nhập khẩu dầu hỏa. Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rút lui khỏi APEC cũng cho thấy sự cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu dầu hỏa ngày càng gay gắt. Hợp tác giữa các nhà sản xuất không còn là ưu tiên số một trước những tính toán ích kỷ hơn. Đối với Ả Rập Xê Út, thành viên quan trọng nhất trong khối OPEC, thì sự rút lui của Abu Dhabi là một lời cảnh cáo. Còn nhìn từ Washington, đây là cơ hội. Đối với bản thân, tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa thì vị thế trên bàn cờ năng lượng của nhóm 11 quốc gia này ngày càng bị thu hẹp lại. Nhìn từ phía các nền kinh tế phải nhập khẩu dầu thì chưa chắc là cái viễn cảnh mà các nhà cung cấp và sản xuất cạnh tranh với nhau khốc liệt hơn sẽ là một tin vui. Cái điều chắc chắn duy nhất cho đến hiện nay là thị trường dầu hỏa trên toàn cầu đang trải qua nhiều biến động.
4: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.

Kính thưa quý vị, tạp chí Kinh tế của Thanh Hà đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay, mùng 6 tháng 5 năm 2026. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định chiến dịch cơn cuồng nộ đã chấm dứt, nhưng Hoa Kỳ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng biển của Iran. Ukraine tố cáo Nga không tôn trọng lệnh ngừng bắn mà Kiev đơn phương đưa ra. Việt Nam và Ấn Độ có thể đàm phán chuyển giao tên lửa BrahMos. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ và Việt Nam xây dựng trục quyền lực mới ở châu Á. Theo dòng thời sự, chiến tranh Trung Đông, tại sao Iran liên tục tấn công các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất? Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, Trọng Thành nói về dầu mỏ, một vũ khí chủ lực trong cuộc chiến Trung Đông. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội của Chi Phương. Thượng nguồn sông Mekong ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm, mùng 7 tháng 5 năm 2026.

0: Đây Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Minh Phương, Thụy My và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư, mùng 5 tháng 5 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm thời dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định chiến dịch cơn cuồng nộ đã chấm dứt, nhưng Hoa Kỳ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng biển của Iran. Ukraine tố cáo Nga không tôn trọng lệnh ngừng bắn mà Kiev đơn phương đưa ra. Việt Nam và Ấn Độ có thể đàm phán chuyển giao tên lửa BrahMos. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ và Việt Nam xây dựng chủ quyền lực mới ở châu Á. Theo dòng thời sự, chiến tranh Trung Đông tại sao Iran liên tục tấn công các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất? Thưa quý vị, chỉ hai ngày sau khi phát động một chiến dịch quân sự mang tên Dự án Tự do để khai thông eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua trên mạng Truth Social tuyên bố tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz trong lúc chờ đợi đánh giá khả năng một thỏa thuận mới có thể được hoàn tất và ký kết với Iran vì theo ông có những bước tiến lớn trong đàm phán.
1: Theo AFP, Tổng thống Mỹ cũng nói là quyết định dừng này được đưa ra theo đề nghị của Pakistan và một số quốc gia khác, đồng thời nhấn mạnh Washington vẫn duy trì việc phong tỏa các cảng của Iran có hiệu lực từ ngày 13 tháng 4. Trước đó cũng vào hôm qua, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định giai đoạn tấn công trong cuộc xung đột với Iran đã kết thúc. Ông nói, chiến dịch đã kết thúc, cơn cuồng nộ đã chấm dứt như Tổng thống đã thông báo với Quốc hội. Chúng ta đã vượt qua giai đoạn đó, hết lời dẫn. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth giải thích rằng nước Mỹ không tìm kiếm sự đối đầu, mặc dù sẵn sàng sử dụng vũ lực tàn khốc nếu Tổng thống ra lệnh và nếu tàu chiến hoặc tàu thương mại của Mỹ bị tấn công. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tướng Dan Ken cảnh báo Iran là quân đội Mỹ sẵn sàng nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn. Sau một thời gian chỉ trích, thậm chí là coi nhẹ ngoại giao đa phương, giờ đây Hoa Kỳ lại muốn khai thác vai trò của Liên Hiệp Quốc. Trong một thông cáo, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Hoa Kỳ sẽ đề xuất một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an để bảo vệ tự do hàng hải và bảo đảm an ninh eo biển Hormuz. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio cho biết thêm.
2: Oui, c'est de plus en plus difficile à suivre. Donald Trump écrit qu'il arrête cette opération pour une courte période parce qu'il y a eu d'importants problèmes.
3: Đúng là ngày càng khó theo dõi diễn biến tình hình. Donald Trump cho biết tạm dừng chiến dịch này trong thời gian ngắn do đã có những tiến triển đáng kể trong đàm phán và cùng đồng thuận với chế độ Tehran. Ông đình chỉ cơ chế này nhằm đánh giá xem liệu có thể đạt được một thỏa thuận với Iran hay không. Nói cách khác, điều này hoàn toàn trái ngược với những gì Pete Hegseth và Marco Rubio đã ra sức khẳng định ngày hôm qua. Một bên là chiến tranh và đàm phán, bên kia là dự án tự do, hoạt động hỗ trợ lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz, và hai vấn đề này cần phải được tách biệt, cứ như thể là mối liên hệ nhân quả giữa chúng không tồn tại. Marco Rubio cũng cố gắng biện minh kiểu việc đã rồi để giải thích hoặc bảo vệ một quyết định, hành động của mình, dựa trên một kiểu ngụy biện thuần túy, tức là một lập luận có vẻ chặt chẽ nhưng thực chất sai lầm. Lập luận ngụy biện đó như sau, xin trích: quý vị thấy đấy, Iran đang phong tỏa eo biển Hormuz. Điều đó là bất hợp pháp. Hãy tưởng tượng họ có thể làm gì nếu sở hữu vũ khí hạt nhân. Thế nên Mỹ và Israel đã đúng khi tấn công trước. Hết lời dẫn. Như vậy, công việc đã hoàn thành. Về diễn biến tiếp theo, hôm qua Pete Hegseth cho biết dự án tự do của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz không dự kiến kéo dài vô thời hạn và các quốc gia phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ sẽ dần đảm nhận vai trò này. Còn dự án tự do có được nối lại hay không trong trường hợp các cuộc đàm phán thất bại thì vẫn còn là điều hiện chưa được làm rõ.
0: Iran đã có phản ứng ra sao sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đình chỉ dự án tự do? Thông tin viên Servos Gazi tại Tehran tường trình.
4: Les autorités iraniennes n'ont pas encore réagi au dernier tweet de Donald Trump qui suspend.
3: Trong khi chính quyền Iran vẫn chưa phản ứng trước dòng tweet mới nhất của Donald Trump về việc đình chỉ dự án tự do, các chuyên gia ở Tehran cho rằng động thái này thể hiện một bước lùi nữa của Hoa Kỳ. Iran vẫn giữ vững lập trường của mình, đặc biệt là về việc tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz cho đến khi Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Ngoài ra, Tehran cũng kiên quyết giữ một lập trường khác, đó là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không được phép xuất khẩu dầu từ cảng Fujairah nằm ở vịnh Oman. Điều này đã được lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tuyên bố rất rõ ràng. Lực lượng này đã mở rộng vùng kiểm soát của mình ở eo biển Hormuz. Cuối cùng, chính quyền khẳng định rằng các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian đang tiến triển và trong vòng 30 ngày tới sẽ có một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh giữa Iran và Hoa Kỳ. Với Tehran, đây được coi là một thành công vì Mỹ đã không đạt được mục tiêu lật đổ chế độ Iran.
0: Cũng vào hôm qua, lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã đe dọa sẽ có phản ứng kiên quyết đối với các tàu thuyền cố gắng vượt qua eo biển Hormuz bằng bất kỳ tuyến đường nào khác ngoài tuyến đường mà họ đã quy định, trong bối cảnh Hoa Kỳ đang tiến hành một chiến dịch giải cứu các tàu bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư. Sáng nay, công ty vận tải biển CMA-CMGM của Pháp xác nhận một tàu container của họ đã bị tấn công vào hôm qua tại eo biển Hormuz, gây thiệt hại cho tàu và làm nhiều thủy thủ bị thương. Tham mưu trưởng quân đội Israel thì khẳng định nước này sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ trong trường hợp bị Iran tấn công. Trong khi đó, các cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Nhà Trắng lại kêu gọi Trung Quốc dùng ảnh hưởng đối với Iran để thúc ép mở lại eo biển Hormuz trong bối cảnh Ngoại trưởng Iran đang công du Trung Quốc và cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra tại Bắc Kinh trong tháng này.
1: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kêu gọi các quan chức Trung Quốc nhân chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi để thúc giục Tehran nới lỏng việc kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Ngoại trưởng Mỹ lập luận rằng Iran đóng cửa eo biển Hormuz trong 2 tháng qua khiến Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề hơn là Mỹ, bởi vì nền kinh tế theo định hướng xuất khẩu của Bắc Kinh phụ thuộc vào việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz. AP nhắc lại số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, theo đó nước này nhập khẩu khoảng 1/2 lượng dầu thô và gần 1/3 lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Trung Đông. Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vào hôm thứ Hai vừa qua cho biết Iran sẽ là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu khi Tổng thống Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong thời gian sắp tới. Còn tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tiếp đón đồng nhiệm Iran Araghchi ngày hôm nay. Bắc Kinh kêu gọi chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch ở Trung Đông và nhanh chóng mở lại eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố sẵn sàng tiếp tục tham gia vào các nỗ lực giải quyết khủng hoảng. Theo nhận định trên đài RFI của ông Đinh Long, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Trung Đông thuộc Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải, thì chuyến đi của Ngoại trưởng Iran đến Bắc Kinh một lần nữa cho thấy vai trò của Trung Quốc trong việc xử lý khủng hoảng giữa Iran và Hoa Kỳ.
5: Je pense que l'Iran cherche surtout à informer la diplomatie chinoise.
3: Tôi cho rằng Iran chủ yếu muốn thông báo cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc về tình hình các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ, cũng như những diễn biến gần đây liên quan đến eo biển Hormuz. Đồng thời, Iran cũng hy vọng Bắc Kinh sẽ thúc đẩy Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không tiến hành thêm các hành động trả đũa, bởi lẽ mới đây, giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Iran cũng đã xảy ra một đợt leo thang căng thẳng mới.
0: Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha tố cáo Nga đã phóng 108 drone và 3 tên lửa vào Ukraine trong đêm qua, chỉ vài giờ sau khi Kiev đơn phương tuyên bố ngừng bắn 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 5, trong khi Nga đề xuất hưu chiến ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 5 để kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã.
6: Lãnh đạo Ngoại giao Ukraine lên án, Moscow đưa ra những lời kêu gọi ngừng bắn giả tạo, và Tổng thống Putin chỉ quan tâm đến các cuộc duyệt binh, chứ không phải là mạng sống của con người, từ ngữ trong nguyên văn. Theo Kiev, thì các cuộc tấn công của Nga trong đêm ngày hôm qua đã khiến tổng cộng 28 người thiệt mạng tại nhiều khu vực trên khắp cả nước, trong khi mà Ukraine tuyên bố là vẫn đang tuân thủ lệnh ngừng bắn đơn phương. Công ty Điện lực Quốc gia Ukraine cũng báo cáo về tình trạng mất điện ở các tỉnh Donetsk, Kharkiv và Zaporizhia sau các cuộc tấn công của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã cảnh báo rằng Kiev sẽ đáp trả tương xứng nếu Moscow vi phạm lệnh ngừng bắn mà Ukraine đưa ra. Trong khi đó, thì chính quyền địa phương ở Crimea tố cáo là ngay trước khi lệnh ngừng bắn đơn phương của Ukraine bắt đầu có hiệu lực, thì Kiev đã phóng drone vào bán đảo này. Chính quyền Crimea cũng đã tuyên bố hủy bỏ tất cả các cuộc tụ tập đông người và cuộc duyệt binh vào ngày 9 tháng 5 với lý do lo ngại về an ninh. Cũng trong ngày hôm qua, hãng tin Reuters cho biết là các cuộc tấn công trước đó của Ukraine vào nhà máy lọc dầu lớn nhất ở tỉnh Leningrad của Nga đã khiến cơ sở này phải ngừng hoạt động.
0: Vẫn liên quan đến Ukraine, Ủy ban châu Âu vào hôm qua đã kêu gọi các doanh nghiệp tham gia liên minh hợp tác với Kiev để tăng cường sản xuất drone tại châu Âu. Trong thông cáo báo chí, Ủy ban cho biết mục đích của liên minh là tập hợp các nhà sản xuất cũng như những người sử dụng của Liên Âu và Ukraine để xây dựng năng lực toàn diện về phát triển drone và các thiết bị chống drone.
6: Để đạt được mục tiêu này, thì Ủy ban châu Âu đang kêu gọi các công ty có kinh nghiệm trong sản xuất drone và các thiết bị chống drone đăng ký tham gia liên minh trước ngày 25 tháng 5. Việc thành lập liên minh sẽ được phối hợp với các quốc gia thành viên EU và đồng thời mở cửa cho các nước không thuộc Liên Âu nhưng nằm trong khu vực kinh tế châu Âu như là Na Uy, Thụy Sĩ và Iceland. Hãng tin Reuters nhắc lại là trong năm ngoái, drone của Nga đã nhiều lần xâm phạm không phận của một số nước thành viên EU dọc theo sườn phía đông của NATO. Trước mối đe dọa từ Nga và viễn cảnh Mỹ rút quân khỏi châu Âu, thì các nước EU đang tìm cách tăng cường khả năng phòng thủ của mình, bao gồm cả việc phát triển sản xuất drone. Đặc biệt là trong bối cảnh, việc sử dụng hệ thống phòng không thông thường để chống lại drone rất tốn kém và không hiệu quả. Do vậy mà một số nước trong Liên Âu đã và đang hợp tác với Ukraine trong việc phát triển và sản xuất drone do năng lực của Kiev trong lĩnh vực này đã được công nhận rộng rãi.
0: Tại Nga, chính quyền bắt đầu cắt Internet trước lễ diễu binh ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 để đề phòng các mối đe dọa tấn công bằng drone. Hôm qua, đợt cắt đầu tiên đã bắt đầu và kéo dài khoảng 5 tiếng. Cho dù đã được báo trước nhưng hoạt động của người dân vẫn bị xáo trộn. Từ Moscow, thông tin viên Anissa Endrapri tường trình.
7: Lundi, toute la journée, des messages d'alerte étaient tombés sur les téléphones rappelant les avertissements des
8: autorités. Suốt cả ngày thứ hai, các tin nhắn cảnh báo liên tục đổ dồn vào điện thoại, nhắc lại những cảnh báo từ chính quyền, thậm chí cả điện Kremlin có từ tuần trước rằng thứ ba sẽ xảy ra những đợt cắt Internet và điện thoại di động đầu tiên. Một số nhà cung cấp mạng thậm chí còn khuyên nên rút tiền mặt trước vì có thể sẽ có vấn đề với máy rút tiền tự động ATM và thanh toán bằng thẻ. Đúng như vậy, vào sáng thứ ba, việc thanh toán trực tuyến thường xuyên gặp trục trặc, khiến một số người lái xe cảm thấy khó chịu vì không thể trả phí đậu xe và lo sợ bị phạt. Tuy nhiên, không phải ai cũng phàn nàn chuyện cắt Internet. Một số cư dân cho biết họ không thể gọi điện thoại hoặc là thậm chí chỉ là gửi tin nhắn. Đối với một số khác, ngay cả mạng Wi-Fi ở nhà cũng không hoạt động. Thế nhưng, vẫn có thể thấy tài xế taxi chờ đặt hàng của khách trước cửa hàng ăn nhanh Skusno Ikoshka, tương đương với McDonald's ở Nga. Mạng Wi-Fi của chuỗi nhà hàng này vẫn hoạt động bình thường. Việc cắt Internet sẽ tiếp tục diễn ra hàng ngày cho đến hết thứ Bảy, ngày 9 tháng 5. Lễ diễu binh kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ hai sẽ được thu hẹp quy mô và lần đầu tiên từ gần 20 năm nay sẽ không có màn trình diễn các thiết bị kỹ thuật.
7: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm công du Ấn Độ từ ngày 5 đến 7 tháng 5. Thương mại và quốc phòng là hai chủ đề nghị sự chính trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Modi. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đánh giá các cuộc hội đàm sẽ mở ra những triển vọng hợp tác mới giữa hai nước.
1: Theo Reuters, ngày hôm nay sau cuộc hội đàm với Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Modi cho biết Ấn Độ đặt mục tiêu kim ngạch thương mại với Việt Nam đạt 25 tỷ đô la vào năm 2030. Trao đổi thương mại song phương vượt mốc 16 tỷ đô la trong năm tài chính của Ấn Độ kết thúc vào tháng 3 vừa qua. Hai nước sẽ nâng quan hệ song phương lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, tập trung vào các sáng kiến mới trong lĩnh vực khoáng sản trọng điểm, đất hiếm và hợp tác năng lượng nhằm bảo đảm an ninh kinh tế và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng của hai nước. Trước đó, theo truyền thông Ấn Độ và hai nguồn tin của Reuters, các cuộc thảo luận cũng tập trung vào việc tăng cường quan hệ quốc phòng, trong đó có khả năng Việt Nam mua tên lửa BrahMos do Ấn Độ và Nga phát triển hợp tác. Tổng trị giá hợp đồng lên tới 60 tỷ rupee, tương đương với 629 triệu đô la, bao gồm cả huấn luyện, hỗ trợ hậu cần. Trước đó, New Delhi đã hỗ trợ huấn luyện quân đội Việt Nam và năm 2023 đã tặng tàu hộ vệ tên lửa Kepan do Ấn Độ thiết kế. Ấn Độ coi Việt Nam là trụ cột trong chiến lược bảo đảm ổn định khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trước ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc. Trước khi được tiếp đón chính thức và hội đàm với Tổng thống Rupadi Mukmu, ngày hôm qua, ông Tô Lâm đã đến thăm địa điểm hành hương Phật giáo Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo ở bang Bihar, Đông Bắc Ấn Độ. Theo lịch trình, nguyên thủ Việt Nam cùng phái đoàn sẽ đến Bombay, trung tâm tài chính của Ấn Độ.
0: Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Philippines vào hôm qua bày tỏ quan ngại về các hoạt động mang tính cưỡng ép ngày càng mạnh của Trung Quốc tại các vùng biển đang có tranh chấp. Hai bên nhất trí bắt đầu đàm phán về một hiệp định chuyển giao vũ khí, cho phép Tokyo cung cấp cho Hải quân Philippines các tàu khu trục đã qua sử dụng.
6: Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã có các cuộc hội đàm riêng với đồng nhiệm Philippines Gilberto Teodoro Jr. và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. tại Manila, nhằm mở rộng quan hệ quốc phòng giữa hai nước, vốn đều là đồng minh của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay thì theo hãng tin AP, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi là một trong các đại diện của 17 quốc gia, trong đó có Ấn Độ và Úc tới Baoway, miền Tây Bắc Philippines để tham dự cuộc tập trận thường niên mang tên Balikatan.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
6: Người thân của Thủ tướng Campuchia Hun Manet nắm 30% cổ phần của một công ty lừa đảo qua mạng. Ngày hôm nay, ông Hun To, thành viên thuộc đại gia đình Hun Sen, người đã cai trị Campuchia trong 4 thập kỷ, thừa nhận là ông sở hữu 1/3 cổ phần của công ty HuaOnePay, một nền tảng thanh toán kỹ thuật số có liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến và rửa tiền. Tuy nhiên, thì ông khẳng định là chưa bao giờ nhận được bất kỳ lợi nhuận nào từ công ty này.
9: Ngày hôm qua, cảnh sát Malaysia thông báo đã bắt giữ hơn 2.200 người bị tình nghi liên quan đến các vụ lừa đảo, trong đó có 5 người Nhật Bản. Cảnh sát Malaysia đã tiến hành các cuộc truy quét nhắm vào các cơ sở của những nhóm tội phạm bị tình nghi trên khắp cả nước trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4. Cảnh sát cho biết là các nhóm này hoạt động trong các khu nhà ở thông thường, tòa nhà thương mại và các công trình được cải tạo nhằm che giấu bản chất thực sự của là các trung tâm lừa đảo.
6: Bắc Triều Tiên loại bỏ các điều khoản về việc thống nhất với Hàn Quốc khỏi hiến pháp. Theo tài liệu mà hãng tin AFP thu thập được ngày hôm nay, thì điều khoản Bắc Triều Tiên nỗ lực để thống nhất đất mẹ đã không còn xuất hiện trong phiên bản hiến pháp mới nhất được thông qua vào tháng 3. Điều này phản ánh lập trường thù địch hơn của Bình Nhưỡng với Seoul.
0: Tập đoàn Amazon của Mỹ đầu tư thêm 15 tỷ euro vào Pháp. Thông báo của Amazon được đưa ra vào hôm qua. Khoản đầu tư này được tiến hành trong 3 năm với mục tiêu tạo ra 7.000 việc làm trong bối cảnh thị trường bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của các nền tảng thương mại trực tuyến giá rẻ của Trung Quốc, vốn bị cáo buộc làm tổn hại nền kinh tế Pháp. Được thành lập năm 1994, Amazon từ lâu nay đã đặt cược vào thị trường Pháp, quốc gia thứ 3 mà tập đoàn mở rộng ra quốc tế sau Đức và Vương quốc Anh.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Ấn Độ và Việt Nam xây dựng trục quyền lực mới ở châu Á. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Nhân chuyến công du Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, hai bên quyết định nâng quan hệ song phương lên một cấp độ mới, đó là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với các sáng kiến mới trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng, đất hiếm và hợp tác năng lượng. Theo giới quan sát, thì New Delhi và Hà Nội đang lặng lẽ xây dựng trục quyền lực mới ở châu Á. Chuyến công du Ấn Độ của ông Tô Lâm được đánh giá là mang lại lợi ích chung cho cả hai nước, theo một bài phân tích ngày 5 tháng 5 trên trang News của Azerbaijan. Hai nước tận dụng những thế mạnh của nhau để tăng cường quan hệ thương mại song phương và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới được coi là điểm mạnh của mỗi bên như công nghệ, đầu tư, năng lượng, hợp tác hàng hải và phát triển bền vững. Ấn Độ đặt mục tiêu kim ngạch thương mại với Việt Nam đạt 25 tỷ đô la vào năm 2030 so với mức 16 tỷ đô la trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 vừa qua. Thị trường của hai nước có thể bổ trợ cho nhau. Đối với New Delhi thì Việt Nam là một trong những đối tác năng động nhất Đông Nam Á, có nền kinh tế tăng trưởng cao. Ấn Độ có thể cung cấp dược phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, nông sản, nguyên liệu thô, hàng hóa công nghiệp và một thị trường nội địa rộng lớn. Trong con mắt Hà Nội thì Ấn Độ không chỉ là đối tác chính trị mà còn là một thị trường đầy triển vọng cho đầu tư, thương mại và hợp tác công nghiệp, trong khi Việt Nam đang củng cố vị thế là một trung tâm sản xuất và xuất khẩu, đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử, dệt may, thiết bị, linh kiện và hàng tiêu dùng. Theo phân tích của trang news.az thì Việt Nam và Ấn Độ có thể xây dựng một chuỗi cung ứng vững chắc và có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong mô hình kinh tế châu Á mới, nơi sản xuất được phân bổ giữa những trung tâm đáng tin cậy. Nhìn rộng hơn, thông qua Việt Nam, Ấn Độ có thể mở rộng hiện diện kinh tế cũng như là ảnh hưởng ở Đông Nam Á, khu vực đang có tăng trưởng cao. Trong khi đó, chuyến công du Ấn Độ của ông Tô Lâm cho thấy Việt Nam không chỉ năng động trong khu vực mà tiếp tục chính sách ngoại giao năng động với các cường quốc. Hợp tác quốc phòng và hàng hải là những chủ đề quan trọng trong quan hệ song phương. Theo truyền thông Ấn Độ và hai nguồn tin của Reuters, thì có nhiều khả năng hai nước đàm phán chuyển giao tên lửa BrahMos do Ấn Độ và Nga hợp tác phát triển. Tên lửa này đã được bán cho Philippines và Indonesia. An ninh hàng hải cũng là chủ đề quan trọng giữa hai nước, nhưng không nhất thiết phải được nhìn nhận qua lăng kính đối đầu. Đối với cả Hà Nội và New Delhi, điều quan trọng nhất là bảo vệ thương mại, dòng chảy năng lượng và sự ổn định của các tuyến giao thông khu vực. Cuối cùng, việc tăng cường quan hệ song phương không nên bị thu hẹp trong lập trường chống lại bất kỳ ai. Cho dù Việt Nam và Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, còn New Delhi và Bắc Kinh có vấn đề về đường biên giới chung, đặc biệt là vùng Kashmir. Ấn Độ nằm trong bộ tứ Quad cùng với Mỹ, Úc và Nhật Bản được thành lập năm 2007 nhằm làm đối trọng với Trung Quốc. Việt Nam hiện nằm trong số 3 nước cùng với Hàn Quốc và New Zealand được Quad mời tham gia. Chuyến đi Ấn Độ của ông Tô Lâm được trang news.az đánh giá là không chỉ quan trọng đối với quan hệ song phương mà còn cho thấy sự thay đổi ở châu Á. Thay vì thụ động, phụ thuộc vào hành động của các cường quốc, các nước châu Á đang cố gắng tìm cách định hình quỹ đạo kinh tế và ngoại giao riêng. New Delhi và Hà Nội chiếm một vị trí đặc biệt trong quá trình này. Ấn Độ khao khát trở thành cường quốc toàn cầu, còn Việt Nam đang trở thành một trong những trung tâm năng động nhất của Đông Nam Á. Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội. Chi Phương nói về thượng nguồn sông Mekong bị ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa thế giới. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Phan Minh nói về chiến tranh Trung Đông, tại sao Iran liên tục tấn công các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
2: Từ cuối tháng 2 năm 2026, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất gọi tắt là UAE gần như trở thành mục tiêu chính của Iran với một loạt các vụ tấn công trả đũa Mỹ và Israel, và vụ gần đây nhất là hôm 4 tháng 5. Bộ Ngoại giao UAE đã lên án hành động này là một sự leo thang nguy hiểm, đồng thời nhấn mạnh rằng quốc gia này có quyền phản công nếu cần. truyền hình nhà nước Iran dẫn lời một quan chức cấp cao ẩn danh khẳng định rằng Tehran không có kế hoạch tấn công UAE, nhưng nhà nước Hồi giáo phản đối việc nước láng giềng này xích lại gần Israel và mối quan hệ giữa Abu Dhabi và Tel Aviv hiện đã rất mạnh mẽ và đa dạng. Tính đến ngày 4 tháng 5, gần một tháng kể từ khi Mỹ và Iran chấp thuận ngừng bắn, UAE đã hứng 550 tên lửa đạn đạo, 29 tên lửa hành trình và hơn 2.200 drone của Tehran.
0: Các liên minh kinh tế, an ninh và quân sự giữa UAE và Israel được hình thành và phát triển như thế nào?
2: Với Hiệp ước Abraham ký năm 2020 tại Washington, UAE cùng với Bahrain, Maroc và Sudan đã chính thức bình thường hóa quan hệ với Israel. Nhưng sự bình thường hóa này đã tiến xa hơn việc thiết lập quan hệ ngoại giao và thương mại. UAE lên án các cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023, ủng hộ chính quyền Yemen, chống lại phiến quân Houthi, đồng minh của Iran và các hợp tác kinh tế, an ninh, quân sự với Israel đã đạt mức có thể coi là một liên minh chiến lược. Tehran coi đây là mối đe dọa trực tiếp, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân Iran và hoạt động của các nhóm tay sai như Houthi ở Yemen hay Hezbollah ở Liban. Trước đây, Abu Dhabi từng hỗ trợ Tehran tránh các lệnh trừng phạt quốc tế và là cơ sở tài chính hậu thuẫn cho Iran, nhưng hiện UAE coi Iran là một mối đe dọa khu vực. Đối với chế độ Iran, UAE trở thành một nước láng giềng thù địch. Và theo báo chí Mỹ, trong những tuần gần đây, UAE đã được hưởng lợi từ hệ thống vòm sắt của Israel để tự vệ, trở thành quốc gia Ả Rập đầu tiên sử dụng công nghệ phòng không tiên tiến này.
0: Iran đang triển khai chiến lược gì để gây bất ổn ở vùng vịnh?
2: Kể từ khi chiến tranh bùng phát, Tehran tìm cách chia rẽ các nước vùng vịnh, đặc biệt là làm gia tăng căng thẳng giữa UAE và Ả Rập Xê Út. Sự đối đầu giữa hai quốc gia này càng ngày càng rõ nét. Điển hình là quyết định gần đây của UAE rút khỏi tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC để tự quản lý sản lượng dầu mà không tuân theo yêu cầu của Riyadh. Ngoài cuộc chiến trong lĩnh vực năng lượng, UAE và Ả Rập Xê Út còn cạnh tranh công khai về quyền bá chủ khu vực và cả hai nước có quan điểm rất khác nhau về các cuộc tấn công của Iran. Riyadh tỏ ra thận trọng, ưu tiên các giải pháp ngoại giao, trong khi Abu Dhabi tỏ ra cứng rắn, áp dụng các biện pháp trả đũa Tehran và lên án sự thụ động của các quốc gia vùng vịnh. Trên thực tế, việc Iran tấn công UAE là một quyết định rủi ro. Trong bối cảnh Tehran tiếp tục chiến lược gây căng thẳng và phá hoại kinh tế khu vực, lần này họ tấn công một quốc gia sở hữu các cảng dầu nằm ngoài eo biển Hormuz. Điều này khiến Iran có nguy cơ bị phản công, điều chưa từng xảy ra từ tháng 2 tới nay. Hành động này cũng có thể là cái cớ để Israel và Mỹ nối lại các chiến dịch quân sự chống Iran.
0: Các cuộc tấn công của Iran đã gây ra những thiệt hại cụ thể nào tại UAE?
2: Các vụ nổ tại Dubai và Abu Dhabi hồi tháng 2 đánh dấu một bước leo thang chưa từng có trong cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel. Iran tiến hành những cuộc tấn công bằng tên lửa và drone nhắm vào các cơ sở có lực lượng Mỹ đóng tại UAE, đồng thời gây thiệt hại ngoài ý muốn cho cơ sở hạ tầng dân sự và gây thương vong. Theo Bộ Quốc phòng UAE, trong các cuộc tấn công, Iran sử dụng hơn 137 tên lửa và 209 drone, phần lớn đã bị hệ thống phòng không UAE đánh chặn. Tuy nhiên, các mảnh vỡ từ việc đánh chặn đã gây hỏa hoạn và khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, đặc biệt tại sân bay quốc tế và cảng Jebel Ali ở Dubai.
0: UAE đã phản ứng ra sao và đang theo đuổi chiến lược gì trước các cuộc tấn công của Iran?
2: Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Iran, nhấn mạnh rằng mọi xâm phạm chủ quyền là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh và ổn định toàn khu vực, và UAE sẽ không khoan nhượng về an ninh hay chủ quyền. Chính sách này phản ánh chiến lược của UAE, cân bằng giữa liên minh với Mỹ và Israel, đồng thời duy trì đối thoại thận trọng với Iran. Một yếu tố khác khiến Iran bất an là tin đồn về sự hiện diện quân sự của Israel tại UAE. Mặc dù không được xác nhận, các nguồn tin an ninh cho biết có một cơ sở gần Fujairah, một cảng chiến lược ở bờ đông UAE, được cho là dùng để giám sát tên lửa và tàu Iran. Dựa trên ảnh vệ tinh và thông tin dò dỉ, các nhà phân tích quân sự cho rằng cơ sở này từng được sử dụng cho các cuộc tấn công của Israel nhắm vào các cơ sở hạt nhân Iran vào tháng 6 năm 2025. Những sự kiện này tiếp nối các vụ tấn công bằng drone của Houthi nhắm vào Abu Dhabi hồi năm 2022 khi UAE can dự vào Yemen. Trong bối cảnh Iran tổn thất về quân sự và chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt của Mỹ, Tehran buộc phải theo đuổi một chiến lược quyết đoán hơn nhằm răn đe các đồng minh khu vực khác không tham gia liên minh chống Iran.
0: Điều gì có thể khiến căng thẳng leo thang và diễn biến sắp tới của cuộc xung đột sẽ ra sao.
2: Các cuộc tấn công của Iran nhắm vào UAE không chỉ là sự trả đũa trực tiếp các chiến dịch của Mỹ và Israel, mà còn phản ánh mối quan hệ địa chính trị phức tạp trong khu vực. Từ cạnh tranh năng lượng, quyền bá chủ vùng vịnh cho đến các liên minh chiến lược mới, UAE với các cảng dầu nằm ngoài ở biển Hormuz, với các căn cứ quân sự của Mỹ và mối quan hệ sâu sắc với Israel đang trở thành một điểm nóng trong khu vực. Trong khi Ả Rập Xê Út tỏ ra kiềm chế, UAE cảnh báo sẵn sàng phản công, đồng thời củng cố phòng thủ với hệ thống vòm sắt. Nếu Iran tiếp tục chiến lược gây bất ổn khu vực, nguy cơ leo thang thành một cuộc xung đột lớn hơn là hiện hữu, với khả năng Mỹ, Israel và các quốc gia vùng vịnh khác bị cuốn vào các hoạt động quân sự trực tiếp. Các mối quan hệ liên minh, hoạt động tình báo cũng như sự nhạy cảm về dầu mỏ và an ninh khu vực khiến bất kỳ hành động nào cũng có thể tạo ra tác động dây chuyền, ảnh hưởng không chỉ đến UAE mà cả toàn bộ Vịnh Ba Tư và an ninh năng lượng toàn cầu. Nhìn chung, các cuộc tấn công của Iran nhắm vào UAE là minh chứng cho sự thay đổi chiến lược trong quan hệ quốc tế vùng vịnh. Trong cuộc chiến hiện nay, UAE rơi vào tình thế vừa phải bảo vệ chủ quyền, vừa duy trì liên minh chiến lược với Mỹ và Israel, trong khi vẫn phải theo dõi chặt chẽ hành động của Tehran để tránh trở thành một điểm xung đột lớn trong khu vực.
3: RFI, les voix du monde.
4: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: RFI, les voix du monde.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm thời dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định chiến dịch cơn cuồng nộ đã chấm dứt, nhưng Hoa Kỳ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng biển của Iran. Ukraine tố cáo Nga không tôn trọng lệnh ngừng bắn mà Kiev đơn phương đưa ra. Việt Nam và Ấn Độ có thể đàm phán chuyển giao dàn tên lửa BrahMos. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ và Việt Nam xây dựng chủ quyền lực mới ở châu Á. Theo dòng thời sự, chiến tranh Trung Đông, tại sao Iran liên tục tấn công các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, Tổng thống Nga đang phải sống cách ly với bên ngoài vì lo sợ cho tính mạng. Uy tín thủ tướng Đức giảm mạnh, chiến tranh Trung Đông là những chủ đề chính trên báo hôm nay.
2: Liberation mô tả cuộc sống trong lồng kính của Vladimir Putin. Theo một nguồn tin thân cận với tình báo châu Âu, Tổng thống Nga cố gắng tăng cường an ninh vì sợ hãi drone của Ukraine, sợ bị ám sát hay đảo chính.
6: Vladimir Putin hiện nay ăn không ngon, ngủ không yên. Một báo cáo rò rỉ từ tình báo châu Âu mà Liberation tham khảo được cho biết các biện pháp an ninh của cơ quan bảo vệ liên bang FSO phụ trách an ninh cho các yếu nhân đã được siết chặt từ tháng 3 năm nay. Những người có thể tiếp xúc trực tiếp với Tổng thống như đầu bếp, nhà nhiếp ảnh, cận vệ được lệnh cấm dùng giao thông công cộng. Điện thoại di động hay các thiết bị kết nối Internet không được dùng khi có sự hiện diện của Putin. Các hệ thống giám sát được bố trí ở nhà họ. Tất cả những người khách đến Kremlin đều bị kiểm soát nghiêm ngặt, kể cả bị khám người. Những địa điểm Putin đi thăm bị hạn chế hẳn. Tổng thống và gia đình cũng không còn đến nhà nghỉ ở ngoại ô Moscow và dinh thự mùa hè Vandai ở cách thủ đô 400 cây số. Theo báo cáo, Putin ngày càng ở lâu trong các bunker cải tiến ở vùng Krasnodar, miền nam nước Nga. Trong nhiều tuần lễ, ông ta sống và làm việc ở đây. Truyền thông nhà nước tiếp tục đưa những hình ảnh lưu trữ được quay sẵn trước đó, kể cả chuyến thăm những cơ sở quân sự, dù thực ra không có chuyến nào trong năm nay. Từ đầu năm, người dân Moscow phàn nàn vì bị cắt Internet, hệ thống liên lạc thỉnh thoảng bị ngưng tại một số khu phố, nhất là xung quanh Điện Kremlin. Báo cáo khẳng định đó là do FSO cần kiểm tra với sự hỗ trợ của đơn vị quân khuyển sẵn sàng hành động nếu bị drone tấn công.
2: Một số biện pháp được áp dụng những tháng gần đây sau vụ ám sát Trung tướng Fanil Savarov bằng xe gài chất nổ hôm 22 tháng 12 năm ngoái. Vài tháng trước đó, tướng Yaroslav Moskalik, cục phó cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga đã thiệt mạng tương tự. Vào tháng 12 năm 2024, trung tướng Igor Kirillov, tư lệnh lực lượng phóng xạ hóa sinh cũng bị giết chết bằng xe trượt cài chất nổ của tình báo Ukraine.
6: Căng thẳng ngày càng tăng trong giới chấp bưu Moscow, nhất là trong cuộc họp hạn chế ngày 25 tháng 12 năm ngoái, khi phe Siloviki, tức an ninh, đổ lỗi lẫn nhau. Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov trách cứ giám đốc FSB không biết bảo vệ người của mình, trong khi ông này biện minh là thiếu phương tiện. Sau đó Putin đề nghị thêm 10 tướng lãnh vào danh sách các yếu nhân được bảo vệ. Liberation cho rằng khi tiết lộ việc đấu đá nội bộ, tình báo châu Âu dường như muốn chằn mặt Moscow. Sự hoang tưởng của Tổng thống Nga không phải là điều mới mẻ, nhưng nay cuộc chiến tranh tiêu hao với Ukraine khiến ông ta càng lo sợ hơn cho tính mạng và quyền lực của mình. Từ mùa xuân 2023, các drone Ukraine đã tấn công đến Moscow và cả vào Điện Kremlin. Mới đây nhất, 91 drone nhắm vào dinh cơ Vandai được bảo vệ nghiêm ngặt đêm 28 rạng 29 tháng 12 năm ngoái. Và từ 2024, Ukraine tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga nhờ sử dụng drone đã được kỹ nghệ hóa. Chiến dịch mạng nhện lừng danh đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho toàn thế giới, và từ đầu năm nay, mỗi ngày Ukraine gửi sang trên 200 drone đánh vào các nhà máy lọc dầu, cơ sở hạ tầng quân sự, căn cứ không quân vùng biên giới Ben Gorod cho đến tận Tatarstan cách xa 1.000 km. Nhưng không chỉ kẻ thù Ukraine, Putin còn lo sợ hơn khi những thông tin nhạy cảm bị rò rỉ với nguy cơ đảo chánh. Giới tinh hoa có thể dùng drone để ám sát ông. Đáng kinh ngạc nhất là một trong những nghi can lại là Sergei Shoigu, cựu bộ trưởng quốc phòng kiêm phụ trách Hội đồng An ninh Quốc gia, xưa nay vẫn được coi là người thân tín của Vladimir Putin. Việc bắt giam Ruslan Salikov hôm 5 tháng 3, người từng là cánh tay mặt của Shoigu, được coi là vi phạm thỏa thuận ngầm. Trang web điều tra Important Stories có nguồn tin độc lập từ FSB cho biết thêm tất cả các thiết bị giám sát nay được huy động để bảo vệ chính quyền. Sự kiện không có đại biểu quốc hội nào được mời tham dự cuộc duyệt binh mừng chiến thắng ngày 9 tháng 5 trên quảng trường đỏ, cho thấy Putin lo sợ bị tấn công hoặc bị đảo chánh. Năm nay, chỉ có lục quân chịu hành, không có bất kỳ xe tăng, hỏa tiễn, chiến đấu cơ hay hệ thống phòng không nào. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2007.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Cũng tại châu Âu, trong bài xã luận, Le Figaro nhận định ông Friedrich Merz tự cho là người sẽ vực dậy đất nước. Ông đã giành được thắng lợi vẻ vang ngay cả trước khi chính thức trở thành thủ tướng, là xô ngã được bức tường trần nợ để tài trợ cho tham vọng Đức về quốc phòng, biến Bundeswehr thành quân đội hùng mạnh nhất châu Âu với hàng trăm tỷ euro đầu tư.
6: Nhưng từ đó cho tới nay, ông không có thành công nào khác, và chỉ một năm sau, ông trở thành thủ tướng ít được ưa thích nhất, với chỉ 15% ý kiến ủng hộ. Vấn đề tìm người kế nhiệm đã được đặt ra vì đâu nên nổi, bốc đồng và thiếu nhất quán, thường mắc sai lầm. Friedrich Merz làm mất lòng tất cả mọi người. Trong một đất nước quen với thỏa hiệp, các liên minh mong manh được khéo léo điều hành, đây là một trở ngại nghiêm trọng. Trên trường quốc tế cũng vậy, mới hôm trước đứng cạnh Tổng thống Emmanuel Macron để bảo vệ tự chủ quốc phòng chiến lược châu Âu trước sự rút lui của Mỹ. Hôm sau, ông Merz lại đề nghị ông Trump làm ăn với Đức nếu không thể đạt được thỏa thuận với châu Âu. Dù ủng hộ mạnh mẽ mối quan hệ xuyên đại Tây Dương, nói chuyện với học sinh, ông lại đánh giá là Iran đã sỉ nhục Mỹ vì Trump không có chiến lược. Washington lập tức trả đũa bằng cách loan báo rút 5.000 lính viện chinh đang đóng ở Đức về nước. Tệ hơn nữa là tạm ngưng chương trình triển khai hỏa tiễn tầm trung của Mỹ nhằm đối phó với tên lửa Iskander của Nga đang bố trí ở Kaliningrad. Các cải cách bị đình trệ, trong khi cần phải cấp bách chỉnh đốn một mô hình kinh tế đã lỗi thời. Giới kinh doanh không còn tin tưởng ông và đảng AFP sẵn sàng tận dụng cơ hội. Ông Merz tự coi là thành trì cuối cùng chống lại đảng cực hữu, nhưng nay ông có nguy cơ giúp cho phe này bật chạy.
2: Trong khi đó, Đức vẫn đang là mục tiêu bị Nga nhắm đến trong chiến tranh đa diện và nay hầu như chẳng cần che giấu.
6: Từ ngày 1 tháng 5, Nga ngừng cung cấp dầu qua đường ống Krupa tới miền đông nước Đức với lý do kỹ thuật là kịch bản từng xảy ra trước chiến tranh Ukraine. Dù kho dự trữ tại nhà máy lọc dầu Schwab vẫn còn, nhưng nguồn dầu Kazakhstan phù hợp cho diesel và xăng máy bay khó thể thay thế trong ngắn hạn. Nhà máy này cung cấp cho 90% các trạm xăng trong khu vực và phần lớn nhiên liệu phi trường Bạc Lan, khiến nguy cơ thiếu hụt có thể diễn ra ngay trong tháng tới. Song song đó là làn sóng tấn công chiến tranh đa diện, một chiến dịch lừa đảo tinh vi nhắm vào ứng dụng Signal khiến hàng trăm chính trị gia, quan chức và nhà báo bị cướp dữ liệu. Các nạn nhân bị dụ cung cấp mã truy cập hoặc bấm vào link kết trả cho phép tin tặc theo dõi theo thời gian thực. Công tố liên bang đã mở điều tra vì nghi ngờ gián điệp nhà nước. Các hoạt động do thám truyền thống cũng gia tăng. Năm ngoái, nhà chức trách ghi nhận hơn 300 vụ phá hoại và 1.300 vụ xâm nhập bằng drone đáng ngờ nhắm vào hạ tầng trọng yếu. Theo các chuyên gia, Đức trở thành mục tiêu hàng đầu do ủng hộ Ukraine, nhưng cũng vì những điểm yếu nội tại là kinh tế chững lại, xã hội chia rẽ và ảnh hưởng của các lực lượng chính trị thân Nga. Việc bị cắt nguồn dầu có thể làm trầm trọng thêm lạm phát đúng vào thời điểm nhạy cảm trước các kỳ bầu cử.
2: Về lĩnh vực y tế, Lezeco đưa tin Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo về 3 ca tử vong trên một tàu dịch du lịch ngoài khơi Cap Verde bị nghi là liên quan đến ổ dịch Hantavirus. Dù nguy cơ lây lan được đánh giá là thấp, vụ này vẫn đặt ra nhiều câu hỏi về nguồn lây trong môi trường khép kín.
6: Con tàu MV Onius chở 149 người thuộc 23 quốc tịch đã không được phép cập cảng Praia. Ca bệnh đầu tiên là một hành khách Hà Lan 70 tuổi tử vong sau khi xuất hiện triệu chứng sốt và rối loạn tiêu hóa. Vợ ông sau đó cũng qua đời. Một hành khách Anh được cấp cứu và một người Đức tử vong chưa rõ nguyên nhân. Các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt đã được triển khai gồm cách ly, tăng cường vệ sinh, giám sát y tế. Hantavirus là nhóm virus lây từ loài gặm nhấm, có thể gây hội chứng hô hấp cấp hoặc sốt xuất huyết, với tỷ lệ tử vong có thể lên đến 40%. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh bệnh này hiếm gặp và hầu như không lây, giữa người với người, nguồn lây vẫn chưa được xác định.
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội do Chi Phương biên soạn với chủ đề Thượng nguồn sông Mekong ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan.
7: Tạp chí xã hội.
8: Từ nhiều tháng qua, các hình ảnh về cá biến dạng vảy đổi màu, có nhiều khối u, màu mắt bất thường được loan truyền rộng rãi tại Thái Lan. Chúng được phát hiện dọc theo sông Cốc ở miền Bắc Thái Lan, bắt nguồn từ Miến Điện, chảy qua tỉnh Chiang Rai và đổ vào sông Mekong. Nhiều người dân không dám ăn cá sông, ngừng đánh bắt cá trước những thông tin về cá bị nhiễm độc do kim loại nặng được thải ra từ các hoạt động khai khoáng ở thượng nguồn. Tình trạng ô nhiễm tập trung chủ yếu tại vùng Tam Giác Vàng, nơi các con sông như là sông Cốc, sông Sai, sông Ruak chảy từ Miến Điện vào Thái Lan và đổ vào sông Mekong.
9: Trên thực tế thì theo tờ Bangkok Post, tình trạng ô nhiễm kim loại nặng đã được phát hiện vào tháng 8 năm 2024 khi mà người dân báo cáo về tình trạng nước sông vẩn đục tại đập Ban Kewer, trẻ em bị phát ban sau khi chơi đùa trên sông. Còn tại Hoai Phong Pu, nông dân nhận thấy cây trồng héo úa dù được tưới nước hàng ngày. Đến đầu năm 2025, các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã xác nhận nỗi lo sợ, đó là dòng sông bị ô nhiễm với hàm lượng thạch tín cao, nồng độ kim loại nặng ở mức báo động. Cục Thủy sản Thái Lan được cho là để trấn an dư luận và tránh tác động đối với thị trường, thì đã thông báo vào hồi tháng 6 năm ngoái rằng những con cá bị biến dạng được đánh bắt ở các con sông bị nhiễm ký sinh trùng Dijena và sự biến dạng không phải là do kim loại nặng gây ra. Trong khi đó, thì các tổ chức phi chính phủ và các nghiên cứu của Đại học Narayan ở Thái Lan đã đưa ra bằng chứng về việc mô cá chứa kim loại nặng và các dấu hiệu như là có u, biến màu là do nhiễm độc hóa học. Họ kết luận rằng bị nhiễm vi khuẩn hay ký sinh trùng là hệ quả của việc hệ miễn dịch bị suy yếu do sống trong môi trường nhiễm độc lâu ngày. Các báo cáo từ Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan gần đây cũng đã phải thừa nhận các chỉ số hóa học về thạch tín đang vượt ngưỡng an toàn. Kết quả xét nghiệm trầm tích được công bố vào tháng 4 năm nay cho thấy mức độ thạch tín đo được ở nhiều khu vực ở sông Cốc, Sai và Ruak lên đến mức 296 mg trên 1 kg, cao gấp 9 lần ngưỡng nguy hiểm.
0: Ô nhiễm chì vượt quá mức an toàn cũng được phát hiện tại nhiều khu vực trên sông Kok, cùng với các kim loại nặng khác bao gồm nickel, thủy ngân, đồng và chrome.
8: Vậy dòng sông đã bị đầu độc như thế nào? Ông Thanapol Penrat, giáo sư tại Đại học Neraswan của Thái Lan, nhận định như sau.
10: Vấn đề là ô nhiễm nguồn nước xuyên biên giới do khai thác khoáng sản đất hiếm và vàng không được kiểm soát và quản lý đúng cách ở Miến Điện. Tôi cũng rất quan ngại vì việc khai thác vẫn tiếp diễn ở Lào. Như vậy là có thêm một nguồn phát thải chất ô nhiễm không chỉ ở Miến Điện mà còn ở Lào. Và điều đó thực sự ảnh hưởng đến sông Mekong một cách tổng thể.
8: Ở phía thượng nguồn sông Mekong, miền Bắc Thái Lan, báo cáo của Viện Nghiên cứu Stimson có trụ sở tại Mỹ dựa vào các hình ảnh vệ tinh và việc xác nhận các nguồn tin từ thực địa chỉ ra hơn 2.400 địa điểm khai thác khoáng sản dọc theo 43 con sông. Còn tại các phụ lưu của sông Mekong có đến gần 800 địa điểm khai thác, hầu hết không được kiểm soát. Các mỏ này xả trực tiếp cyanua, thủy ngân, thạch tín và kim loại nặng vào nước sông. Các tác giả của báo cáo nêu ra các cơ chế chính đầu độc dòng sông, trong đó có việc khai thác đất hiếm bằng rửa hóa chất tại chỗ. Ông Regan Kwan, một trong những tác giả của báo cáo, giải thích với RFI tiếng Việt như sau.
10: Mỗi
11: phương pháp đều có nguy cơ gây tác động môi trường đáng kể. Với khai thác sa khoáng dọc sông, quá trình đào bới và khuấy động trầm tích làm giải phóng các kim loại nặng vốn tồn tại tự nhiên trong đất. Khi tiếp xúc với nước và không khí, các chất này có thể hòa tan và làm gia tăng ô nhiễm nguồn nước với nồng độ kim loại nặng nhiều nơi vượt chuẩn của WHO. Phương pháp ngâm chiết sử dụng axit để tách kim loại trong quặng ngoài trời. Hệ thống này thiếu che chắn và quản lý chặt chẽ, nên dễ gây rò rỉ nước thải độc hại, ảnh hưởng đến động vật hoang dã và có nguy cơ lan rộng khi xảy ra mưa lớn hoặc thiên tai. Cuối cùng, chiết tách tại chỗ, bơm hóa chất trực tiếp vào lòng đất để hòa tan đất hiếm, đồng thời sử dụng nước sông trong quá trình khai thác. Sau đó, lượng nước thải chứa kim loại nặng và hóa chất thường được xả ngược trở lại môi trường, gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm.
8: Bắt nguồn từ Tây Tạng, sông Mekong chảy qua 6 nước rồi đổ ra Biển Đông, là nguồn cung cấp nước cho nông nghiệp, thủy điện, giao thông và thủy sản, nuôi sống hơn 70 triệu người trong khu vực. Dòng sông từ lâu đã phải chịu ô nhiễm nhựa, đến các đập thủy điện kìm hãm dòng chảy ở thượng nguồn và việc khai thác cát tàn phá bờ sông, cũng như là tình trạng biến đổi khí hậu hoặc là những loại ô nhiễm khác. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng các hoạt động khai thác đất hiếm không được kiểm soát có thể gây ra cuộc khủng hoảng môi trường nghiêm trọng nhất mà dòng sông này từng phải đối mặt. Các loại kim loại nặng như là thạch tín hay cyanua không bị phân hủy theo thời gian. Khi chúng tích tụ, có thể gây tác động lâu dài, ngay cả khi các hoạt động khai thác đã chấm dứt. Việc tiếp xúc với kim loại nặng gây ra những hậu quả nguy hiểm đối với sức khỏe. Ví dụ thạch tín có thể gây suy tạng, thủy ngân gây hại cho hệ thần kinh, còn chì thì làm suy giảm nhận thức và cadmium gây hại cho thận. Ông Brian Ayler, giám đốc chương trình về Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Stimson, cũng là đồng tác giả của báo cáo nói trên, nhận định như sau.
11: Một số người tại Thái Lan gọi đây là quả bom nguyên tử đối với sông Mekong. Ngoài cuộc chiến tranh trong thế kỷ trước, chưa từng có sự kiện nào ảnh hưởng đến nhiều người như thế này. Chúng ta vẫn chưa biết liệu đồng bằng sông Cửu Long tại Việt Nam có bị nhiễm độc từ các mỏ thượng nguồn hay không. Đó là nơi cung cấp thực phẩm cho toàn thế giới, và người tiêu dùng đang sử dụng sản phẩm mà không hề hay biết về nguy cơ nhiễm độc. Hiện áp lực đang đến từ nhiều phía. Nhật Bản và Úc đã phát hiện sản phẩm nhiễm độc. Cuối năm ngoái, Nhật Bản đã ngừng nhập khẩu đậu bắp và đậu xanh từ Chiang Rai ở Thái Lan. Úc cũng tìm thấy nồng độ thạch tín cao trong gạo Thái. Chúng tôi hy vọng áp lực kinh tế này sẽ thúc đẩy sự thay đổi.
8: Báo cáo được thực hiện ban đầu nhằm mục đích nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của nồng độ các kim loại nặng được phát hiện trước đó và chủ yếu tập trung theo dõi hai mỏ khai thác. Nhưng qua quá trình nghiên cứu, nhiều mỏ khai thác mới đã được xây dựng và chưa từng được thống kê hay đăng ký trước đó, đặc biệt là tại Lào, với 20 mỏ khai thác trái phép và chất thải được xả trực tiếp ra nhánh sông Mekong dẫn tới Việt Nam. Điều đáng chú ý là nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ của các hoạt động này được thúc đẩy bởi nhu cầu đất hiếm từ Trung Quốc. Viện nghiên cứu Stimson đã đăng tải danh sách các công ty đứng đằng sau các hoạt động này và hầu hết có chủ là người Trung hoặc là có liên hệ với Trung Quốc. Ông Regan Kwan nhận định như sau.
12: Các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc kiểm soát chuỗi cung ứng từ khai thác đến tinh luyện và sản xuất nam châm. Chúng tôi có bằng chứng về các công ty Trung Quốc tham gia khai thác tại Miến Điện và Lào, sau đó xuất khẩu về Trung Quốc để đưa vào các lò luyện. Tại lò luyện, khoáng sản từ nhiều nguồn bị trộn lẫn, khiến việc truy xuất nguồn gốc trở nên bất khả thi. Sự hiện diện và can thiệp của Trung Quốc trong toàn bộ chuỗi cung ứng là điều không thể tranh cãi.
8: Cho đến nay, các biện pháp ứng phó với tình trạng này vẫn còn rất là hạn chế. Cuộc nội chiến ở Miến Điện khiến vấn đề này khó có thể giải quyết. Hơn nữa là các hoạt động khai thác ở những khu vực do các lực lượng phiến quân quản lý, chứ không phải chính quyền quân sự. Và điều này đã dấy lên lo ngại đối với các nước ở hạ lưu sông Mekong là Việt Nam và Campuchia. Giám đốc của chương trình Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Stimson, ông Brian Ayler nhận định.
11: Việt Nam đang có kế hoạch mở lại các mỏ đất hiếm. Chúng tôi hy vọng chính phủ và các đơn vị vận hành mỏ sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp, rút kinh nghiệm từ những bài học đau xót đang xảy ra trên sông Mekong. Việt Nam là một ngôi sao công nghệ đang lên. Chúng tôi hy vọng các hoạt động công nghiệp hóa của Việt Nam sẽ không làm trầm trọng thêm vấn đề này.
8: Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng các hoạt động khai thác đất hiếm sẽ vẫn tiếp tục lan rộng và không được kiểm soát trước nhu cầu toàn cầu ngày càng gia tăng. Đất hiếm được sử dụng chủ yếu trong việc sản xuất các thiết bị điện tử hay trong pin điện, phục vụ chuyển đổi xanh, cũng như trong các trung tâm dữ liệu trước sự bùng nổ của AI, cũng như trong ngành công nghiệp quốc phòng. Theo chính phủ Mỹ, những khoáng sản này được sử dụng trong các máy bay chiến đấu F-35, tàu ngầm, tên lửa Tomahawk, hệ thống radar và nhu cầu về nguồn cung ngày càng tăng khi mà Mỹ bổ sung và mở rộng kho dự trữ quân sự đã bị hao hụt do các cuộc chiến như là ở Ukraine và ở Iran. Các khoáng sản, nguyên tố đất hiếm đang rơi vào vòng xoáy địa chính trị. Trung Quốc kiểm soát 90% thị trường đất hiếm toàn cầu, đã ra lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm. Washington gần đây cũng đã công bố các khoản đầu tư hàng tỷ đô la vào lĩnh vực này nhằm đa dạng nguồn cung, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Và đây cũng sẽ là một trong những chủ đề được dự trù đem ra thảo luận trong thượng đỉnh giữa lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc sắp tới.
1: Vừa rồi là tạp chí xã hội của Chi Phương và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn. Rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới.
3: Tạp chí kinh tế.
13: Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thì một thành viên trong khối các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEC đã chính thức rời khỏi mái nhà chung vào ngày 1 tháng 5. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã chuẩn bị cho nước cờ này từ lâu năm với một điểm nhấn quan trọng là yếu tố Hoa Kỳ. Đợt sóng ngầm nói trên xuất phát từ đâu và kèm theo là những hậu quả nào trên bàn cờ năng lượng quốc tế vào lúc mà mọi người vẫn tập trung vào chiến tranh ở Iran, vào việc eo biển Hormuz bị phong tỏa. OPEC và OPEC mở rộng vừa mất thêm một thành viên sau Qatar năm 2019 hay Angola năm 2024 đã rời đi. Quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tiếp tục làm suy yếu trọng lượng của tổ chức OPEC trên bàn cờ năng lượng quốc tế, nhưng lại có lợi cho Hoa Kỳ, nhà sản xuất dầu số 1 trên thế giới, vẫn đứng ngoài câu lạc bộ OPEC và OPEC mở rộng. Nhưng với các quốc gia nhập khẩu dầu thì sự ra đi này có đem lại những thay đổi gì hay không? Theo Hervé Gulliker thuộc công ty tư vấn độc lập Accuracy chi nhánh tại Paris thì

0: tương lai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đầu tư rất nhiều để bớt phải phụ thuộc vào vàng đen. Riyadh, tiếng nói có trọng lượng nhất trong khối OPEC, thì lại chủ trương hạn chế mức cung để vẫn giữ giá dầu, trong lúc mà Abu Dhabi thì lại muốn xuất khẩu được nhiều chừng nào, tốt chừng đấy.
1: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
0: Theo cái thể thức vận hành chung đã được quy định từ 56 năm vừa qua thì OPEC ấn định những quota cho mỗi một thành viên. Cũng vì cái luật chơi chung đó mà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chỉ được sản xuất 3,4 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong lúc mà năng suất thực sự của Abu Dhabi là gần 5 triệu thùng. Cái điểm thứ nhì, theo ông Mohammed Baharoum, giám đốc trung tâm nghiên cứu địa chính trị tại Dubai, được báo Le Monde được trích dẫn, thì ít nhất là từ 4 năm vừa qua, Abu Dhabi đã muốn bước ra khỏi OPEC nhằm phục vụ tốt hơn các đối tác chiến lược như là Ấn Độ, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Những đối tác này là những cột trụ bảo đảm an toàn về mặt kinh tế cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Như vừa nói, Mỹ là một yếu tố trong cái bài toán của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chuyên đài truyền hình nhà nước France 5, giáo sư Patrice Geoffron, chuyên về năng lượng giảng dạy tại Đại học Paris Dauphine, nhìn nhận Abu Dhabi chia tay với khối APEC sau gần 60 năm chung sống, trước hết là vì lợi ích quốc gia, nhưng rõ ràng Mỹ là bên hưởng lợi nhiều hơn cả.
2: L'organisation des pays producteurs de pétrole et donc qui de longue date gère les volumes de production et
3: donc tổ chức OPEC được hình thành từ thập niên 60 với mục tiêu là điều chỉnh lượng dầu sản xuất vì lợi ích chung. Ý tưởng ban đầu là một nghĩa vụ liên đới với nhau, với việc phân định xem mỗi thành viên được sản xuất, xuất khẩu bao nhiêu thùng dầu mỗi ngày để giữ giá trên thị trường. Ra khỏi khối OPEC có nghĩa là Abu Dhabi không còn phải thể hiện sự liên đới với khối này, không bị trói buộc vì các khoản quota nữa, không còn phải tuân thủ chính sách chung. Sự ra đi này có lợi cho hai quốc gia, đó là Nga và Mỹ. Nga là thành viên OPEC mở rộng và trong tình trạng đang phải đài thọ cho chiến tranh Ukraine như hiện nay, thì Moscow muốn xuất khẩu nhiều hơn, không bị ràng buộc với tư cách là thành viên của khối OPEC mở rộng. Còn Hoa Kỳ thì không phải là thành viên OPEC nên sẽ hài lòng khi thấy khối này bị suy yếu. Đây là cơ hội cho các nhà sản xuất dầu mỏ ở Hoa Kỳ sản xuất nhiều hơn nữa.
0: Năm 2025, OPEC chiếm khoảng 30% các nguồn cung cấp dầu cho toàn thế giới. Với sự ra đi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì trọng lượng của khối này bị thu hẹp lại. Để so sánh, tổ chức OPEC bảo đảm 58% nhu cầu tiêu thụ cho toàn cầu vào năm 1973, khi mà cuộc khủng hoảng dầu hỏa lần thứ nhất bùng phát. Do vậy, cựu Bộ trưởng Kinh tế các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Nasser Saidi dự báo sau khi OPEC mất đi một thành viên quan trọng là Abu Dhabi thì sẽ đến lượt Caracas, rồi đây cũng sẽ chia tay với khối này, nhất là khi mà Washington đang kiểm soát dầu hỏa của Venezuela. Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEC đang để lộ rõ những rạn nứt từ ở bên trong đối với các quốc gia đang phải nhập khẩu dầu hỏa. Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rút lui khỏi APEC cũng cho thấy sự cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu dầu hỏa ngày càng gay gắt. Hợp tác giữa các nhà sản xuất không còn là ưu tiên số một trước những tính toán ích kỷ hơn. Đối với Ả Rập Xê Út, thành viên quan trọng nhất trong khối OPEC, thì sự rút lui của Abu Dhabi là một lời cảnh cáo. Còn nhìn từ Washington, đây là cơ hội. Đối với bản thân, tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa thì vị thế trên bàn cờ năng lượng của nhóm 11 quốc gia này ngày càng bị thu hẹp lại. Nhìn từ phía các nền kinh tế phải nhập khẩu dầu thì chưa chắc là cái viễn cảnh mà các nhà cung cấp và sản xuất cạnh tranh với nhau khốc liệt hơn sẽ là một tin vui. Cái điều chắc chắn duy nhất cho đến hiện nay là thị trường dầu hỏa trên toàn cầu đang trải qua nhiều biến động.
4: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
5: Kính thưa quý vị, tạp chí Kinh tế của Thanh Hà đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay, mùng 6 tháng 5 năm 2026. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định chiến dịch cơn cuồng nộ đã chấm dứt, nhưng Hoa Kỳ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng biển của Iran. Ukraine tố cáo Nga không tôn trọng lệnh ngừng bắn mà Kiev đơn phương đưa ra. Việt Nam và Ấn Độ có thể đàm phán chuyển giao tên lửa BrahMos.

chủ đề Một mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ và Việt Nam xây dựng trục quyền lực mới ở châu Á. Theo dòng thời sự, chiến tranh Trung Đông, tại sao Iran liên tục tấn công các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất? Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, Trọng Thành nói về dầu mỏ, một vũ khí chủ lực trong cuộc chiến Trung Đông. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội của Chi Phương, thượng nguồn sông Mekong ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm, mùng 7 tháng 5 năm 2026.

0: Đây Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Minh Phương, Thụy My và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư, mùng 5 tháng 5 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm thời dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định chiến dịch cơn cuồng nộ đã chấm dứt, nhưng Hoa Kỳ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng biển của Iran. Ukraine tố cáo Nga không tôn trọng lệnh ngừng bắn mà Kiev đơn phương đưa ra. Việt Nam và Ấn Độ có thể đàm phán chuyển giao tên lửa BrahMos. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ và Việt Nam xây dựng chủ quyền lực mới ở châu Á. Theo dòng thời sự, chiến tranh Trung Đông, tại sao Iran liên tục tấn công các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất? Thưa quý vị, chỉ hai ngày sau khi phát động một chiến dịch quân sự mang tên Dự án Tự do để khai thông eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua trên mạng Truth Social tuyên bố tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz trong lúc chờ đợi đánh giá khả năng một thỏa thuận mới có thể được hoàn tất và ký kết với Iran vì theo ông có những bước tiến lớn trong đàm phán.
1: Theo AFP, Tổng thống Mỹ cũng nói là quyết định dừng này được đưa ra theo đề nghị của Pakistan và một số quốc gia khác, đồng thời nhấn mạnh Washington vẫn duy trì việc phong tỏa các cảng của Iran có hiệu lực từ ngày 13 tháng 4. Trước đó cũng vào hôm qua, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định giai đoạn tấn công trong cuộc xung đột với Iran đã kết thúc. Ông nói, chiến dịch đã kết thúc, cơn cuồng nộ đã chấm dứt như Tổng thống đã thông báo với Quốc hội. Chúng ta đã vượt qua giai đoạn đó, hết lời dẫn. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth giải thích rằng nước Mỹ không tìm kiếm sự đối đầu, mặc dù sẵn sàng sử dụng vũ lực tàn khốc nếu Tổng thống ra lệnh và nếu tàu chiến hoặc tàu thương mại của Mỹ bị tấn công. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tướng Dan Ken cảnh báo Iran là quân đội Mỹ sẵn sàng nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn. Sau một thời gian chỉ trích, thậm chí là coi nhẹ ngoại giao đa phương, giờ đây Hoa Kỳ lại muốn khai thác vai trò của Liên Hiệp Quốc. Trong một thông cáo, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Hoa Kỳ sẽ đề xuất một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an để bảo vệ tự do hàng hải và bảo đảm an ninh eo biển Hormuz. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio cho biết thêm.
2: Oui, c'est de plus en plus difficile à suivre. Donald Trump écrit qu'il arrête cette opération pour une courte période parce qu'il y a eu d'importants problèmes.
3: Đúng là ngày càng khó theo dõi diễn biến tình hình. Donald Trump cho biết tạm dừng chiến dịch này trong thời gian ngắn do đã có những tiến triển đáng kể trong đàm phán và cùng đồng thuận với chế độ Tehran. Ông đình chỉ cơ chế này nhằm đánh giá xem liệu có thể đạt được một thỏa thuận với Iran hay không. Nói cách khác, điều này hoàn toàn trái ngược với những gì Pete Hegseth và Marco Rubio đã ra sức khẳng định ngày hôm qua. Một bên là chiến tranh và đàm phán, bên kia là dự án tự do, hoạt động hỗ trợ lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz, và hai vấn đề này cần phải được tách biệt, cứ như thể là mối liên hệ nhân quả giữa chúng không tồn tại. Marco Rubio cũng cố gắng biện minh kiểu việc đã rồi để giải thích hoặc bảo vệ một quyết định, hành động của mình, dựa trên một kiểu ngụy biện thuần túy, tức là một lập luận có vẻ chặt chẽ, nhưng thực chất sai lầm. Lập luận ngụy biện đó như sau, xin trích, quý vị,